0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ.
1: Tập 37.
2: Sao tìm cả ngày rồi vẫn không thấy người vậy?
3: Lỗi tại núi quan kia thật sự quá lớn. Biết bao nhiêu huynh đệ trong bang đi tìm cũng không tìm thấy mà. Đây, hôm nay mới là ngày thứ nhất. Với khả năng của muội, huynh tin chắc muội sẽ nhanh chóng tìm được thôi.
2: Có phải tôi đã bỏ sót manh mối gì rồi không?
4: Hả gì?
3: Không thể nào.
2: Sư phụ. Ê,
3: Dương Bá Bá.
2: Kim Hạ. Thuốc gì?
3: Cái nhà đầu Lâm Ý.
2: Tại sao mọi người lại gặp nhau vậy?
5: Ta và Dương đại ca là chỗ quen biết cũ, gặp nhau lúc đi đến Dương Châu, đúng lúc huynh ấy nhận được thơ của Ô An Ba.
3: Sư tỷ. Sư tỷ à,
6: thế nào rồi, đã tìm được chưa?
3: Kim Hạ tới chân núi tìm được dấu chân của dân làng. Cô ấy nghi ngờ Dương Nhạc được người khác cứu đi rồi, nhưng mà bọn đệ đến làng bên tìm kiếm cả ngày vẫn chưa tìm được huynh ấy.
6: Làng bên cạnh đó đều tìm khắp rồi sao?
2: Muội có thể nhìn thấy được, người rất lo cho Đại Dương. Trước kia muội cứ tưởng đâu thuật theo dõi của muội, ngoài sư phụ ra không ai theo kịp hết. Nhưng bây giờ Đại Dương mất tích rồi, muội lại không phát huy được chút tác dụng nào.
1: Bắt đầu từ lúc nào muội không có lòng tin ở bản thân mình vậy?
2: Nhưng mà muội biết huynh ấy thương muội giống như muội muội ruột vậy, từ nhỏ đã nhường nhịn muội mọi chuyện.
1: Muội yên tâm, huynh ấy sẽ không sao đâu.
2: Hy vọng là vậy. Đúng rồi đại nhân, Mẫn tiểu thơ đâu? Tư Mã phủ xảy ra chuyện, chắc cô ấy cũng không còn chỗ nào để đi.
1: Lúc ta phát hiện ra cô ấy thật sự không có nơi để đi. Nhưng mà ta đã kêu Sầm Phúc tạm thời sắp xếp cho cô ấy một chỗ ở rồi.
2: Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy chứ?
1: Theo quan gia tại Hàng Châu nói, là một kẻ trộm lâu năm đã gây án, nhưng đã bị tóm gọn rồi. Giả lại, hắn cũng thừa nhận lẻn vào Thuần Du phủ là muốn trộm đồ đạc, sau khi bị phát hiện mới nghĩ tới giết người.
2: Huynh có tin không?
1: Ta không tin. Kẻ núp phía sau đó chắc là muội cũng đoán được rồi.

0: Đây là chủ lệnh của Châu Tước đường chủ. Sư tỷ, tỷ.
1: Lệnh bài này vốn là của đệ, ta thay đệ bảo quản 3 năm, đến lúc trả cho đệ rồi.
0: Sư tỷ, Ô An Bang có thể không có Tạ Tiêu đệ, nhưng không thể không có tỷ. Tỷ mới là linh hồn của Ô An Bang. Lệnh bài này đệ không thể nhận được.
1: Tạ Tiêu, trải qua nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc ta đã hiểu bản thân mình muốn gì rồi. Khoảng thời gian mà Dương Nhạc mất tích, ta đã phát hiện ta đã quen có huynh ấy ở bên cạnh của mình rồi. Mọi chuyện đều nghĩ đến ta. Bây giờ không có huynh ấy ở bên cạnh nữa, ta muốn tìm huynh ấy trở về. Sau này việc của Ô An Bang phải trông cậy vào đệ đó.
0: Sư tỷ à, thế lực của Ô An Bang lớn, địa bàn nhiều, nếu như đối với một người có giả tâm mà nói có lẽ là chuyện tốt. Nhưng mà đối với đệ, tỷ cũng biết rồi đó, đệ đã quen cuộc sống tự do tự tại, đừng nói là đường chủ, cho dù là ban chủ đệ cũng không muốn làm. Do đó chuyện đi tìm Dương Nhạc giao cho đệ, còn chuyện trong ban vẫn nên do tỷ quản.
1: Đứng lại, sao đệ có thể nói ra những lời thiếu trách nhiệm như vậy chứ?

0: Sư tỷ, đệ...
1: Ta và đệ lớn lên cùng nhau, ta thích tính cách tự do tự tại của đệ, nhưng ta đã quá dung túng đệ, cho nên đệ mới trở thành như ngày hôm nay vậy, không biết gánh vác trách nhiệm. Tạ Tiêu, đệ nghe cho rõ đây. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ta không còn là châu tước đường chủ của Ô An Bang nữa. Ta trả lại lệnh bài cho đệ. Sau này Ô An Bang có khó khăn, đệ đều phải gánh vác.
0: Sư tỷ, đệ...
1: Tạ Tiêu, một nữ nhân như ta làm được, đệ nhất định cũng làm được. Đừng để ta coi thường đệ. Thì ra trong thế giới của ta chỉ có đệ và Ô An Bang. Bây giờ ta suy nghĩ kỹ rồi, ta phải theo đuổi thứ ta muốn có.
0: Được, nếu như sư tỷ đã quyết định vậy, để tôn trọng tỷ. Sư tỷ, tỷ yên tâm đi, Ô An Bang trong tay đệ sẽ không khiến tỷ thất vọng đâu.
1: Đệ có thể hiểu như vậy là tốt, đệ giúp ta mãn nguyện được một chuyện.
0: Ừ.
2: Nghe nói đại hội trăm qua tại Hàng Châu lần trước, bọn quan lại quyền quý bị bắt cóc do liên danh dân tấu. Xin hoàng thượng tăng cường quân dây bắt, còn gây quỹ quyên góp dùng để tăng cường quân lực và lương thực. Tôi nghĩ là chuyện này đại đương gia sẽ không phớt lờ chứ.
3: Cô nói với tôi những chuyện đó có dụng ý gì?
2: Chuyện khai thác quặng đã bị Lục Dịch phát hiện rồi. Chỉ cần đại đương gia chấp nhận gánh vác chuyện này, còn về chuyện đại quan quý nhân đó, tự công tử có cách giải quyết.
3: Tính cách của công tử nhà cô đúng là tính giỏi thật. Bọn nhà giàu đó sợ chết, muốn bịt miệng của họ rất dễ dàng. Nhưng tự ý khai thác quặng, đó là một tội chém đầu.
2: Người cảm thấy cho dù không có tội danh đó, chẳng lẽ đại đương gia đã phạm phải không đáng tội chết hay sao? Rận nhiều rồi không sợ bị cắn nữa, đại đương gia còn sợ ôm thêm một tội lên người sao? Đương kim triều đình có người như công tử che chở cho các người, đối với các người là có lợi nhất. Tôi tin đại đương gia sẽ hiểu rõ.
4: Dù đủ màu đây. Cô nương ơi, ghé mua dù đi cô nương ơi.
5: Kéo hồ lô.
6: Tránh ra đi.
5: Kéo hồ lô thơm ngon.
4: Dù đủ màu đây.
1: Dương Nhạc,
5: mua vô, mua vô.
1: Dương Nhạc, Dương Nhạc.
5: Lồng đèn, lồng đèn.
1: Dương Nhạc, Dương Nhạc, huynh ra đây cho tôi. Tôi biết là huynh mà, tại sao huynh lại trốn tôi chứ? Dương Nhạc, huynh ra đây cho tôi. Tôi biết huynh chưa chết, tại sao lại trốn tôi? Dương Nhạc, Dương Nhạc.
5: Ai rau cải? Rau cải và đủ các loại rau.
4: Cô nương ơi, ghé mua dù đi cô nương ơi.
5: Mua vô, mua vô.
7: Hoàng thầu đây, hoàng thầu đây. Quan khách ghé qua.
5: Khách quan mua rau cải đi khách quan.
1: Ai phái các người đến đây?
6: Người hại chết nhị đương gia chúng tôi. Mao đại đương gia dặn chúng tôi nhất định phải dẫn người về.
1: Mao đại đương gia, Mao Hải Phong, ta có thể đi theo các người,

0: đi.
1: Nhanh lên.
0: Đi.
2: Đuổi theo.
3: Tôi biết chắc cô sẽ không bỏ mặc tôi đâu.
0: Cô nương, cô nhận lầm người rồi.
3: Đứng lại. Quỳnh không nói rõ chuyện này, không được đi. Quỳnh có biết không, tôi tìm Quỳnh vất vả lắm.

0: mặt của huynh. Hở ra thì huynh nói chịu trách nhiệm với tôi. Không lẽ huynh không muốn chịu trách nhiệm sao?
1: Tôi bây giờ không còn xứng với cô nữa.
0: Dương Nhạc, huynh có còn là đàn ông không? Chẳng qua chỉ có vết thương trên mặt thôi, sao huynh lại e thẹn như một cô nương vậy? Nếu như hôm nay tôi không dụ huynh ra đây, có phải huynh...

0: Nhạc Nhi. Nhạc Nhi.
1: Chưa. Chưa. Cô.
0: Nam tử hán đại trượng phu, bị thương như vậy chẳng đáng kể gì, còn sống là tốt. Còn sống là tốt.
2: Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương, rốt cuộc huynh đã trở về rồi. Huynh không sao chứ? Mặt của huynh. Dì à, mau lên mau lên. Dì mau qua khám cho Đại Dương đi.
3: Đi, ngồi xuống đi.
1: Dạ.
0: Sao rồi?
3: Tình hình hiện giờ, nội tạng của con có chút tổn thương.
4: Nội tạng?
0: Hả?
4: Lâm đại phu, có thể chữa khỏi không?
3: May mà kịp trở về đây. Hàng ngày phải dùng kim châm đâm huyệt và phối hợp cùng thuốc. Nhớ kỹ, mấy ngày nay không được đi lung tung, phải nghỉ ngơi cho khỏe mới được. Khoảng một tháng, cậu sẽ điều dưỡng hồi phục lại.
1: Vậy mà của con.
4: Chúng ta mau về nghỉ ngơi đi. Đi, trước khi hồi phục, không được đi lại lung tung.
3: Sư huynh, huynh cùng muội đi bốc thuốc đi.
0: À, đi.
5: À, quẹo lửa đi. Lông đen đẹp. Lông đen đẹp đây.
3: Sư huynh, chính là chỗ này.
0: Đi.
5: Kéo hồ lô.

0: thế nào?
1: Lam Thanh Quyền gửi thư tới, đại hội Trăm Hoa đã truyền tới kinh thành rồi. Đại thần trong triều đều cho rằng Ngô Thủ Tự chống Hoa Khấu bất lực, mới để cho Hoa Khấu tiến vào thành. Các người thân của quan chức và phú hộ để đòi tiền chuộc. Chúng đại thần liên tục thượng tấu, cầu xin hoàng thượng nghiêm trị Ngô Thủ Tự.
0: Não của mấy người đó bằng gỗ sao? Nếu không có Ngô Thủ Tự và Du Đại Dũng ở đó trấn thủ, Hàng Châu Thành đã sớm bị chiếm rồi. Đâu đến lượt bọn Hoa Khấu đó bắt cóc quan chức và người nhà của phú hộ nữa chứ.
1: Trong chuyện này có không ít thành viên của Nghiêm Đảng.

0: nhân lúc châm dầu vào lửa.
1: Ý đại nhân, trước kia Ngô thủ tự đã dụ Ung Trực lên bờ vào thành, sau đó lại nuốt lời quay qua giam giữ hắn. Rốt cuộc chuyện này là sao?
0: Muội chỉ biết một mà không biết hai. Ngoài đời người ta đồn rằng Ngô thủ tự không giữ chữ tín, thật ra không biết rằng đều do bọn đại nhân ăn không ngồi rồi trong triều gây ra. Sau khi Uông Trực lên bờ, Ngô thủ tự lập tức dâng tấu cầu xin triều đình đừng hạ sát hắn ta. Nào ngờ lại bị đại thần buộc tội nhận hối lộ, bao che cho qua khấu. Bất đắc dĩ, Ngô thủ tự chỉ có thể giam giữ Uông Trực. Sau đó số lượng qua khấu tăng lên, hoàng thượng không vui, ra lệnh điều tra chuyện này. Nếu lúc đó có đôi chút sai lầm, Ngô thủ tự sẽ bị cách chức vào ngục, dùng lưỡng chiết cũng nhất định đại loạn.
1: Sao họ lại không biết xấu hổ vậy? Hèn gì người ta nói văn nhân nham hiểm, quả nhiên không sòng phẳng như võ nhân.
2: Đại nhân, Ngô đại nhân phái người qua mời ngài nhập phủ, nói là có chuyện quan trọng cần bàn.
0: Ta biết rồi. Quả nhiên có tài chịu đựng, đến muộn hơn một chút so với ta nghĩ.
1: Đại nhân biết hắn sẽ gặp ngài à?
0: Chuyện này làm rầm rộ như vậy, e rằng từ lâu hắn đã nôn nóng rồi.
1: Nhưng mà Ngô thủ tự này và Liêu Văn Hoa có quan hệ không đơn giản. Liêu Văn Hoa lại có nghĩa tử của Nghiêm Tung, vậy Ngô thủ tự cũng thuộc phe Nghiêm gia rồi. Vậy lúc này hắn đến tìm đại nhân, liệu có phải muốn ra tay đối phó huynh để lấy lòng Nghiêm Tung không?

0: Đã làm xong công việc chưa?
1: Tôi đã truyền đạt đến đại đương gia rồi, kêu hắn gánh hết chuyện của quặng sắt. Công tử yên tâm đi, chuyện này đối với công tử có trở ngại nhưng không ảnh hưởng gì đối với đại đương gia, tin rằng hắn sẽ đồng ý.
0: Lâm Lăng và Dương Trình Dạng đã đến kinh thành rồi. Tôi đi điều tra xem mục đích mà họ đến Hàng Châu.
1: Nói như vậy cũng vô cùng quan trọng đối với công tử.
2: Công tử tìm cô ấy hơn 10 năm rồi.
1: Phải.
0: Lùi xuống đi. Sau này những chuyện như vậy cô không cần làm nữa.
1: Dạ. Yeah.

0: Mau mở ra.
1: Dạ.
2: Lão già, mau đẩy lại, mau đẩy lại.
3: Ngô đại nhân, Cẩm y vệ thêm sự Lục Dịch nhận lời mời đến bái kiến.
0: Lục đại nhân, tha cho Ngô mỗ tiếp đón không chu đáo, vốn muốn mời ngài vào phủ một chuyến. Nào ngờ bây giờ...
3: Cho phép tại hạ mạo muội hỏi một câu, trong quan tài đây là...
0: Nghĩa tử của tôi. Hắn vừa nghe tin bổn quan giam cầm Uông Trực, liền tàn nhẫn sát hại nghĩa tử của tôi. Hắn làm vậy là vì báo thù ta.
4: Hắn là ai? Mau Hải Phong.
0: Lục thiêm sự à, hôm nay sợ rằng Ngô mỗ không có tâm sự để tiếp đón ngài, chúng ta hôm khác gặp lại. Người đâu, mang người đi an táng cho đàng hoàng.
1: Dạ.
4: Nhưng mà

quan tài này không phải khiêng qua đây, mà là đẩy từ xe ngựa xuống. Lượng máu ở phần cuối quan tài là nhiều nhất, dưới đất cũng có dấu vết rất đậm. Từ lượng máu này cho thấy

0: chảy nhiều máu như vậy, chắc là người mới chết đã bị kéo đến đây ngay. Theo tốc độ của xe ngựa, hiện trường giết người cách đây không quá 2 dặm. Đại nhân, chúng ta có nên đến đó xem không?
1: Cứ đi xem.
0: Đi.
2: Cứ ngồi đây.
3: Dừng lại, ngoan ngoan, đi, đi về.
2: Không chịu.
3: Mau lên, mau lên, đi.
2: Không chịu.
4: Nhanh lên, nhanh lên.
0: Sao người trong làng này kỳ lạ quá vậy? Chúng ta truy theo dấu chân đến đây, sau khi đến đây liền biến mất hết. Lẽ ra xe ngựa phải ở trong làng này, giá thành của móng ngựa đó không rẻ đâu. Nhưng mà dân làng ở đây không giống người giàu có chút nào.
1: Chẳng lẽ mụi không để ý sao? Lúc nãy mụi nói những lời này, 4 căn nhà xung quanh đây có người đang rình rập chúng ta. Chỗ này chắc là nơi tập trung của người đông doanh rồi.

0: Đại nhân, nhìn bộ dạng
1: ta, mặc kệ có quân binh hay không, để tôi giết họ.
2: Không cần phải vội. Ngươi cảm thấy họ chạy được hay sao? Hỏi rõ rồi nói sao?
0: Dương Ma Tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người đàng hoàng không làm chuyện mờ ám, các người làm việc sao sơ ý quá vậy? Sao lại để móng ngựa này rơi ở bên cạnh quan tài vậy chứ? Các người bắt cóc nghĩa tử của Ngô Thủ Tự về rồi lại sát hại hắn. Các người không sợ Ngô Thủ Tự gây rắc rối cho các người sao?
2: Ngày Ngô Thủ Tự đưa nghĩa tử của hắn đến, hắn chắc chắn đã biết kết quả, là hắn đã nuốt lời. Còn muốn để nghĩa tử của hắn sống sót quay về sao?
0: Người do Ngô Thủ Tự dẫn đến sao?
2: Đừng dơ hơi nữa, lên. Không cần đuổi theo. Một bọn phế vật đã cần các người để làm gì?
1: Đại ca,
0: chắc là họ không đuổi theo nữa. Đại nhân, lúc nãy quân quăng ra toàn là ngân lượng đó.
3: Đúng vậy, ta đâu có thiếu ngân lượng.
0: Phá của quá mà. Quynh nghĩ đi, Quynh cho muội thì tốt biết bao nhiêu.
3: Thật không ngờ bọn Hoa Khấu này lại trốn trong thôn làng bình thường như vậy.
0: Chẳng lẽ dân làng không biết hay sao? Giả lại tôi nhìn họ không giống như bị ép buộc. Hay là bọn Hoa Khấu đó không phải toàn là
3: đích thân dẫn nghĩa tử của mình tới dâng cho Mao Hải Phong để trút giận? Cái giá đó là quá đắt rồi.
0: Thì ra Ngô Thủ Tự không nôn nóng đi bắt hung thủ, nguyên nhân là vậy. Đại nhân, ban ngày ban mặt huynh làm gì vậy?
3: Thận trọng một chút có được không?
0: Muội biết rồi.
3: Đi thôi.

0: Huynh làm vậy ý là sao? Chẳng lẽ cả đời này cũng không cho tôi nhìn mặt hả?
1: Tôi không có ý đó. Nhìn hay không nhìn cũng đâu có khác biệt gì. Chờ cô và Tạ thiếu quan chủ trở về Hàng Châu, cơ hội chúng ta gặp mặt sẽ càng ít hơn. Tôi chỉ hy vọng cô có thể sớm bình an, vui vẻ.
0: Về Dương Châu? Tôi nói chuyện về Dương Châu từ lúc nào chứ?
1: Cô không cần cảm thấy áy náy. Mặt của tôi không liên quan tới cô.

0: Giống như cô từng nói, một người đàn ông như tôi, cho dù đã quỷ dung nhan thì có khác biệt gì đâu. Cô không cần phải bận tâm.
1: Quynh thật sự có tiến bộ.
0: Thượng quan cô nương, nếu cô không có gì, tôi mời cô về cho. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi cho khỏe.
1: Dương Nhạc, tôi thật sự đã lầm huynh. Nếu trong lòng huynh thật sự nghĩ vậy, tôi không có gì để nói. Nếu huynh không muốn khiến tôi áy náy, dưỡng sức cho khỏe nha.

0: là muội muội.
1: Tại sao ông muốn ở chung với muội muội của tôi?
0: Vì muốn tìm con gái của tỷ muội ấy. Tôi đi chung với cổ, đi tìm tên buôn người kia, nhưng ông ấy đã chết rồi. Tiểu Hà,
1: Dương đại ca, mau cho muội biết con gái muội ở đâu.
0: Không, tôi không phải. Không nói được, không nói được. Ai cũng không nói được. Ai cũng không nói được. Ai cũng không nói được.
1: Châu làm gì tìm Đương Nhạc và Viên Kim Hạ?
2: Con gái của Lâm Hà. Ta nhớ Hạ Nhiên có một cháu gái đã mất tích vào đêm Tết Nguyên Tiêu. Mãi cho tới khi người của Hạ gia bị xử quyết, người cũng không tìm được. Chương trình giảng còn nói thêm gì?
1: Tâm trí người này rất kiên cường, nhiếp tâm thuật đối với ông ấy tác dụng chỉ có hạn. Chỉ cần là chuyện trong lòng ông ấy không nói ra, sẽ không bao giờ nói. Nhưng chỉ cần ông ấy nói ra thì sẽ đúng theo sự thật.
2: Ừ, được. Coi bộ nếu có thể tìm được con gái của Lâm Hà, liền có thể khiến Lâm Lăng cam tâm tình nguyện đến bên cạnh ta đây.
1: Công tử, để tôi đi cho.
2: Không. Nghiêm Phong.
3: Công tử,
2: đi tìm cho ta ngay. Cho dù người đã chết rồi cũng phải tìm hiểu coi chết tại đâu.
3: Dạ.

0: Lục đại nhân, tiểu nhân được Ngô đại nhân sai khiến đến đây dân an. Ngô đại nhân nói lẽ ra muốn gặp mặt với ngài, nhưng không ngờ khiến Lục đại nhân chê cười, hổ thẹn trong lòng. Vì lo lắng Lục đại nhân và các vị sai gia từ xa tới đây sinh hoạt hàng ngày có nhiều bất tiện, cho nên đặc biệt biếu thêm một số cho phí hàng ngày. Ngài coi.
1: Thay ta nói lại với Ngô đại nhân, Lục mẫu xin mang ơn. Dịch trạm không thiếu thứ gì cả, cho mang về hết đi.
2: Đại nhân, ngài nhận lấy đi.
0: Dạ, Lục đại nhân.
2: Đừng đừng đừng, vàng bạc châu báu đừng có đi.
3: Nô gia Tư Tư,
4: nô gia Liên Liên
3: tham kiến Lục đại nhân.
0: Lục đại nhân, đây là do Ngô đại nhân phái đến hầu hạ ngài đó. Lục đại nhân, tiểu nhân xin cáo lui.
2: Ê, đại nhân chưa gật đầu đồng ý mà, tại sao các người lại chủ động như vậy?
4: Hai chúng tôi đã được phái đến đây, đã coi như là người của Lục đại nhân rồi. Nếu như không hầu hạ đại nhân cho tốt, sợ đó là lỗi của nô gia.
2: Đại nhân, giao cho muội, huynh rút lui đi.
1: Thôi được,

0: dì tỷ tỷ mời dùng trà.
1: Cô nương nên xưng hô thế nào?
0: À, tôi họ Viên, hai vị cứ gọi tôi tiểu Viên được rồi. Tôi là người lo việc chạy lặt vặt cho Lục đại nhân.
2: Thì ra là người lo việc lặt vặt.
0: À, phải, tôi chỉ lo việc lặt vặt thôi, tất nhiên không thể so với hai vị tỷ tỷ rồi. Coi nè, Liên Liên tỷ tỷ nghe tên đã biết, ai thấy cũng phải thương. Tên của Tư Tư tỷ tỷ cũng rất là hay. Ờ, cái gì mà thiên nhai, cái gì thời, cái gì tương tư vô tận xứ, cái gì đó, tràn đầy ý thơ. Còn tôi tên là Viên Kim Hạ, nghe qua biết ngay chào đời vào mùa hè năm đó hết rồi. Lại còn rất thu hút mũi nữa chứ. Tỷ có thể nói nhiều một chút những chuyện thú vị xảy ra trong gia đình các tỷ. Đại nhân chúng tôi nghe thấy chắc chắn sẽ thích ngay.
3: Được đó.
4: Đại nhân, Ngô thủ tự biết rõ chỉ huy sứ rất được hoàng thượng tín nhiệm, lần này biếu quà cho đại nhân sợ là có ý đồ gì. Tuy đại nhân đã hồi lại hết toàn bộ quà cáp của hắn, nhưng mà họ vẫn để lại hai vị cô nương đó. Đây liệu có âm mưu gì không? Để Ngô thủ tự nắm lấy đằng chui uy hiếp đại nhân không?
5: Không sao, trong lòng ta có tính toán.
4: Tuy chức hiểu rõ, nhưng mà trong lòng cảm thấy không yên. Dù sao các đại thần trong triều đều có nghi ngờ Ngô thủ tự.
5: Mục đích của Ngô thủ tự ta biết rất rõ. Ngươi cứ sắp xếp phòng cho hai vị cô nương đó ở lại. Nhớ kỹ, căn phòng đó sắp xếp cách phía sau giường càng xa càng tốt.
4: Dạ.
5: Còn nữa,

0: Nằm trên cung đường kết nối khu phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn, Đồng Khương là một làng quê yên ả nằm nép mình bên dòng sông Thu Bồn, nơi lưu giữ những giá trị truyền thống của các làng nghề. Chính con sông Thu Bồn đã là nơi khởi nguồn của đam mê viết tiếp giá trị lịch sử làng nghề của những nghệ nhân nơi đây.
1: Từng biết đến với tên gọi xưa là Đông Yên, làng Đông Khương là cái nôi hội tụ làng nghề văn hóa của vùng đất Đà Thành. Ai đã từng một lần đặt chân đến Đông Khương, được lắng nghe thanh âm của múa rèn, tiếng đục mộc, lửa nung đất, sẽ thấu hiểu nỗi trăn trở, viết tiếp câu chuyện giữa nghề truyền thống của người dân nơi đây. Nổi bật trong số đó là làng đúc đồng Phước Kiều, mì Quảng Phú Chim, bê thui cầu móng, mộc mỹ nghệ hay đất nung của Hà.

0: nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tiếp, truyền nhân đời thứ 5 của gia đình có truyền thống làm mộc lâu đời. Với ông, nghề mộc chính là di sản quý giá mà cha ông để lại. Những khúc gỗ thô sơ, những tiếng đục chạm lách cách mỗi ngày nơi góc xưởng lại trở thành cái duyên, cái nợ gắn bó cả cuộc đời.
1: Mộc thứ nhất là về nhà cổ, thứ hai là về trang trí cái không gian cổ thờ cúng tổ tiên, là đó hơi cái là cái chủ yếu là vì ông cha hồi xưa chỉ làm cái gì đó thôi. Còn ngùa ra những là bàn ghế tủ giường cũng có làm, nhưng mà vẫn đang được hòn. Nói chung ra về cái hoa vàng ở đây nó có đặc trưng là có tiền mang cái truyền thống, mang cái tính chất của Quảng Nam, chứ nó không có nhái hay là nó lấy những cái hoa vàng khác mà đem về để mà đồng ý. Nó cũng có tương tự, nó giống nhau về trên cái trên ngành đi khác thì đương nhiên là những ý tưởng thì đường được ha trùng lạp, nhưng mà về cái nét riêng á, cái người Quảng họ vào đây họ làm những cái con rồng nó khác với, nếu mình nhìn thì thực tế là bây giờ mình nhìn có cái con rồng ở đây á, thì mình không khác với con rồng của người bác là làm theo cái thời kỳ vua, họ là lập y là những cái thời kỳ vua nào có con rồng là thế nào đó. Còn riêng cái người mình là người xứ Đồng Trang mà đi vô trong này rồi thì mấy ông tự khai thác ra một cái nét hoa vàng của cái vùng này, tức là con cháu hay là có cái người mà kế thừa đó họ cứ giữ theo cái hoa vàng đó họ làm.
0: Đặt cái tâm trong từng sản phẩm làm ra, giữ được giá trị cốt lõi, đó là cách mà người dân làng Đông Khương gìn giữ và phát triển nghề. Để nghề mộc một ngày nào đó không chỉ còn trong ký ức mà luôn hiện hữu trong đời sống, nghệ nhân Nguyễn Văn Tiếp đã nỗ lực trao truyền thế hệ tiếp nối để nghề mộc được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

0: Thưa ông thì trước sự phát triển của công nghệ thì ông có những định hướng cũng như là những trăn trở gì để cho làng nghề của chúng ta vẫn giữ được nét truyền thống ạ?
1: Tất cả các nghề truyền thống bây giờ mà muốn sống được thì phải gắn liền với du lịch, gắn liền với cái quảng bá của nghề này. Nó không có giống như mà quảng bá cái sản phẩm để bán lây này nọ luôn, nhưng mà quảng bá sau đó người ta thấy nhờ nhìn, họ nhìn nhập cái tâm vô rồi họ mới đặt hàng. Cho nên từ do đó mà chúng mới xây dựng lên một cái mô hình giống giống như kiểu một cái khu du lịch để khách là thấy, rồi khả năng là họ nhìn xem rồi họ thích, họ xem có cái khu trưng bày. Thì muốn tồn tại như vậy á thì phải ra cái nghề truyền thống, phải ra với du lịch.

có du lịch có khách đấy nhá, thì có cái nghề truyền thống của cái vùng này là họ mới khai thác lên được. Chứ còn ví dụ như mình cứ lồm miết cái nghề mình mà nó đùa hủa có đơn hàng lớn để xuất khảo này nọ khó lắm, nó không bao giờ được hết.

thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mới lạ. Những chủ đề gần gũi đời thường trong cuộc sống trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo, được khắc họa lên từng tác phẩm. Đó cũng là tâm huyết của người nghệ nhân với mong muốn đưa hình ảnh bản sắc quê hương đến gần hơn với du khách gần xa. Để làm nên một tác phẩm đất nung hoàn chỉnh, phải trải qua nhiều công đoạn, từ việc nhào nặn, tạo hình đất sét đến nung đất trong một khoảng thời gian nhất định. Một tác phẩm khi ra đời, điều bất ngờ nhất chính là ở màu sắc tự nhiên của sản phẩm.

0: Thưa ông thì không biết là cái nguồn đất sét ở xưởng mình sử dụng là cái nguồn đất sét mình lấy từ đâu, và đất sét ở đây thì nó có những cái đặc trưng hay là cái sự khác biệt nào so với những cái làng nghề khác ạ?
1: Cái màu đỏ của đất nung Lý Đức Hợi là một cái màu rất là đặc sắc mà ở miền Bắc không có. Đất miền Bắc không làm được, đất miền của mình. Một cái nữa là rất là nhiều màu sắc. Nguồn cái sản phẩm đại trà là sản phẩm một màu, thì cũng thấy quanh đây là có những sản phẩm rất là nhiều màu sắc mà không dùng bất cứ một hóa chất nào ở đây cả. Đó chỉ là công nghệ, đó chỉ là những cái bí kíp của là nghề thôi. Rất là nhiều màu, những cái độ loang màu rất là ok, rất là đẹp. Thì cái đó là cái rất là đặc trưng của đất nung, ở xưởng đất nung mình.
2: Chính sự độc đáo này đã khiến cho sản phẩm đất nung làng Đông Khương được ưa chuộng trong ngành gốm và mỹ nghệ.
0: Qua bàn tay tài hoa của những nghệ nhân thì những khối đất sét vô tri đã trở nên có hồn và trở thành những sản phẩm mỹ nghệ độc đáo. Tượng đất nung không chỉ đẹp mắt mà còn mang cảm xúc và tâm huyết của người nghệ nhân.
2: Kết thúc hành trình khám phá làng Đông Khương, không chỉ ấn tượng với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, câu chuyện về tình yêu với nghề truyền thống, tình yêu với quê hương sẽ là nguồn cảm hứng lan tỏa những giá trị văn hóa độc đáo đến với du khách gần.

0: có những ký ức không nằm yên trong quá khứ mà hóa thành trang sách. Bà Nguyễn Thị Thanh, nữ điệp báo Kiên Trung, đã gửi gắm lại câu chuyện cuộc đời mình trong cuốn Một Thời Mãi Nhớ. Mỗi dòng hồi ức được viết ra là một lần quá khứ hiện về, nhắc nhở chúng ta về giá trị của tự do, của hòa bình hôm nay và về những con người đã âm thầm giữ vững niềm tin, hy sinh cả tuổi trẻ cho Tổ quốc.
1: Cũng gần 50 năm rồi, tôi mới viết lại một cái hồi ký của bản thân mình để lại cho con cháu sau này.
0: Qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh, bà Nguyễn Thị Thanh, nữ điệp báo Kiên Trung, người đã chọn giữ cho mình ký ức, không phải để sống mãi trong quá khứ, mà...
1: Ngô Thị Huệ là gần gũi, chị cũng kể chuyện về hoạt động của chị trong lòng địch, rồi bị bắt về tù như thế nào, thì tôi thấy...

0: chỉ là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên lạc, mà còn là người bền bỉ ra vào thành phố, mây băng cờ, tổ chức nơi
1: mệnh nguyện. Thì người mà phát hiện ra chiến dịch Phượng Hoàng đầu tiên là an ninh Quảng Đà. À, cho nên là khi đó là chú Hoàng Văn Lai đã báo cáo ra ngoài bộ, thì bộ cũng khen. Như vậy là chỉ thị cấp trên là bây giờ những sĩ quan Phượng Hoàng mình phải nắm và tiêu diệt. Sau khi tôi làm nhiệm vụ xong á, thì đã bắn hai phát, thì nó đưa tôi về dưới Tây Gia Long, thì nó thẩm vấn.
0: Sau phát súng định mệnh, Nguyễn Thị Thanh rơi vào tay địch, bắt đầu chuỗi ngày đọ sức ý chí giữa những phòng tra tấn khét tiếng. Đòn roi, cực hình nối tiếp nhau, nhưng bà chỉ lặng lẽ.
2: Đi đi tìm mà em chết bỏ luôn mà rằng em khe tay nở họ chi mà chị tìm không ra. Đang nói em đạt như vậy, chị có biết vì sao không? Hậu quấn quá chừng em chịu không nổi. Em nghĩ thôi, không cần nghĩ đến gọi là chịu đựng hay dù ấy bao nhiêu. Thôi, như chị Huệ rón chịu đựng như chị Huệ để bảo vệ thành quả cách mạng.
0: Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, bà Thanh về lại Đà Nẵng, được tiếp tục đào tạo và bố trí làm nhiều công tác khác nhau. Bà lập gia đình cùng ông Lý Văn Công, từng là cựu tù Phú Quốc, nguyên trưởng ban tổ chức quận ủy Hải Châu, Đà Nẵng. Bà trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình, là người mẹ, người bà tần tảo, luôn gieo vào con cháu niềm tự hào và truyền thống cách mạng.
3: Qua câu chuyện của bà nội kể thì con cảm thấy rất biết ơn các anh hùng đã hy sinh xương máu để xây dựng đất nước như ngày hôm nay. Theo con thì chúng ta, thế hệ trẻ chúng ta cần phải cố gắng học tập để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh và tốt đẹp hơn.
0: Giây phút gặp lại đồng đội xưa, người thủ trưởng năm nào là dấu lặng xúc động, lắng động tất cả niềm tự hào và tri ân dành cho quá khứ. Có những cái ôm, những ánh mắt chỉ cần lặng yên cũng đủ thay cho muôn vàng lời nói.
4: Lúc này hai chị em cùng đơn vị, nhưng mà hoạt động mỗi người mỗi tuyến, không có chung được. Vì sau ngày giải phóng về thì mới gặp chị Thanh. Thì khi gặp chị Thanh thì qua lời kể của chị Thanh cũng như là các đồng nghiệp biết về chị Thanh kể thì mình cũng có một cái ấn tượng rất là trân trọng, đáng quý. Ở chỗ chị Thanh là một người phụ nữ nhỏ bé, từ trong quê đi ra thành phố để đi theo cách mạng, để hoạt động như vậy. Dám chịu hy sinh và đồng thời nữa chịu cái sự đánh đập tra tấn của địch trước kẻ thù như đó, mà chị Thanh vẫn chịu đựng và không khơi báo để giữ khí tiết cách mạng, để đảm bảo thông tin liên lạc.
0: Trên con đường dọc bờ sông Hàn, không còn tiếng bom rền, chỉ còn tiếng gió và nhịp sống bình yên. Nhưng trong từng bước chân ấy, vẫn lặng lẽ vang vọng câu chuyện của một thời tuổi trẻ không tiếc hy sinh vì Tổ quốc. Đà Nẵng hôm nay khoác lên mình dáng hình mới, và chính những con người như bà Thanh, bà Sáu, những nữ điệp báo thầm lặng đã góp phần làm nên vẻ đẹp ấy, để ký ức năm xưa hóa thành động lực cho bao thế hệ mai sau.

0: đầu học một điều hoàn toàn mới. Trong ánh mắt say sưa ấy, không chỉ là sự tò mò trước công nghệ mới, mà còn là nỗi trăn trở của một người đứng đầu địa phương. Làm sao để vùng biên không đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại? Làm sao để người dân nơi đây có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển kinh tế?
1: Thạc sĩ công nghệ máy tính truyền đạt một cái kỹ năng về sử dụng AI để áp dụng vào cái công việc hàng ngày thì chúng tôi rất là háo hức và thấy được những cái mới mẻ hoàn toàn mà chúng tôi cũng cần nhiều thời gian để rồi nghiên cứu áp dụng vào thực tế ở địa phương. Thì đây

0: là một buổi học rất là bổ ích. Mong rằng thì ở Trung ương tạo thêm những cái lớp học như thế này để chúng tôi được có cơ hội tham gia, để là các bạn trẻ cùng tham gia. Đây là buổi học rất là bổ ích.
1: Có lẽ mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ một khoảnh khắc rất nhỏ. Một ánh mắt tò mò, một câu hỏi chưa biết lời giải, một lần dám thử điều mới. Và hành trình mở lối cho tương lai số ở vùng biên hôm nay cũng đang bắt đầu như thế. Chuyển đổi số chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của công nghệ. Đó là câu chuyện của con người, của khát vọng được bước cùng thời đại, của quyết tâm không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau. Nhưng ở những nơi còn nhiều khoảng cách về điều kiện tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số không thể chỉ dừng lại ở những chủ trương trên giấy. Nó cần những người tiên phong, những người sẵn sàng đi trước, cầm tay chỉ việc để công nghệ thật sự bước vào cuộc sống.
2: Chủ trương triển khai mạnh mẽ kỷ nguyên số, chuyển đổi số thì đã được Đảng và Chính phủ quán triệt từ vài năm nay. Thế tuy nhiên là chúng tôi cũng thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, gắn trách nhiệm của mỗi một cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân không những là tiên phong để thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác chuyên môn của mình, mà còn phải là người đồng hành, dẫn dắt chuyển đổi số trong cộng đồng. Mỗi con người sẽ trở thành một chiến sĩ số để làm sao mà người dân của chúng ta, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cũng sẽ cập nhật được kiến thức, có thể sử dụng được thành thạo các ứng dụng đưa chuyển đổi số đi vào cuộc sống, và đặc biệt là sử dụng thành thạo AI để phục vụ cho công việc và cho cuộc sống.
1: Từ tinh thần ấy, những lớp bình dân học vụ AI đã được mang tới vùng biên giới Gia Lai. Không phải là những bài giảng khô cứng, mà là những buổi học mang tính thực chiến, nơi người học có thể thực hành ngay, ứng dụng ngay cho chính công việc và cuộc sống của mình. Với những người lần đầu chạm vào AI, điều quý giá nhất không phải là một ứng dụng mới, mà là cảm giác, à, hóa ra mình cũng có thể làm được. Ở Rao Ratom hôm nay, AI không còn là khái niệm xa xôi trên màn hình điện thoại. Nó đang dần trở thành công cụ để cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, để giáo viên truyền cảm hứng tốt hơn, để chiến sĩ công an gần dân hơn và để người dân vùng biên tìm thấy thêm những cơ hội mới cho cuộc sống của mình. Một cánh cửa đang mở ra từ những lớp học giản dị nơi cơ sở đến một tương lai số không còn khoảng cách.
3: Là một chuyên gia AI đã được đi tập huấn khá nhiều nơi trên mọi vùng miền của Tổ quốc, và thực sự trong hành trình hôm nay đến với mảnh đất Gia Lai, ở một vùng đất biên cương, tôi thấy một cái hành trình này của tôi thật có ý nghĩa.
4: Cô tuyên truyền về tình ta, luật giao thông đường bộ, thơm lôi cập tài.
1: Một video tuyên truyền pháp luật bằng AI được chính các chiến sĩ công an xã Rao tự thực hiện ngay sau lớp tập huấn bằng chính ngôn ngữ của đồng bào dân tộc. Ở vùng biên, khoảng cách đôi khi không nằm ở cây số, mà ở cách thông tin đến được với người dân.
5: Tôi tham gia lớp bình dân học vụ AI do Hội Phụ Nữ Bộ Công an tổ chức, thì tôi rất là ấn tượng với công cụ AI. Trong đó thì có thể là chúng ta viết được những cái bài tuyên truyền, rồi xây dựng những video tuyên truyền pháp luật sinh động, gần gũi với người dân. Trong đó có thể là chúng ta sẽ xây dựng các video.
6: Đẹp không? Chuẩn nha, để làm ảnh hộ chiếu nha. Giờ tôi xin giải một cái đèn.
7: Trước đây chụp hộ chiếu phải đến phòng xuất nhập cảnh tại Pleiku, Gia Lai, rất xa, hơn 100 cây số, nên bản thân tôi chưa có điều kiện đi làm. Nay tại công an xã cũng làm thủ tục cấp hộ chiếu cho bà con rất thuận lợi, nên bản thân tôi có thân nhân ở Campuchia, nên có nhu cầu thăm thân thường xuyên. Việc

0: cấp hộ chiếu thủ tục cho tôi đi lại, đi thăm thân rất thuận lợi, không vi phạm pháp luật.
1: Để bước vào thế giới số, đôi khi thứ đầu tiên cần có chỉ đơn giản là một chiếc SIM để kết nối. Ở nhiều vùng biên giới Gia Lai, không ít người dân vẫn chưa có đủ điều kiện tiếp cận Internet hay điện thoại thông minh. Bởi vậy, hành trình chuyển đổi số nơi đây phải bắt đầu từ những điều căn bản nhất.
2: Thực hiện cái sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, rồi lãnh đạo tránh cái trường hợp là cái khi thuê bao đó cập nhật lên trên hệ thống rồi nhưng mà bà con không sử dụng thì sau này cái SIM đó nó bị hủy.
1: Được kích hoạt hay một người lần đầu tiên tin rằng mình cũng có thể bước vào thế giới số.
3: Hôm nay đến đây để được công an tặng SIM và tôi rất phấn khởi, không biết nói gì hơn. Cảm ơn lực lượng công an. Sau này con cái đi học thì làm giấy tờ cũng dễ dàng, cũng thuận tiện. Cảm ơn lực lượng công an đã hỗ trợ tặng SIM để bà con có thể làm định danh mức 2.
1: Nếu ở Rao, công nghệ giúp người dân đến gần hơn với dịch vụ công, thì ở Ratom, AI đang mở thêm một cánh cửa khác. Cánh cửa phát triển kinh tế.
4: Chỉ việc vào đây chị gõ cái câu lệnh này, chị nhìn thấy chưa? Việc chị muốn tạo video là như này. Ghi là tôi muốn tạo video để xây dựng cái kênh thương hiệu sản phẩm điểm thu mua nông sản Vĩnh Hưng. Chị sẽ ghi nó ra. Thấy chưa? Chị ghi ở đây. Và tức là nó sẽ có một cái ý tưởng cho chị, được chưa? Đấy, xong rồi chị làm và chị sẽ có một cái video luôn trong cái quá trình
5: thực hiện nhớ là phải tôn trọng pháp luật nhá. Theo quy định pháp luật mình không lợi dụng này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật,
4: đúng không?
5: Dạ.
6: Nói chung là bảo các đồng chí công an xuống thì chắc chắn là
5: mình phải có sự kiểm chứng rồi cơ. Trước khi mình chia sẻ một cái bài viết gì đó mình phải có sự kiểm chứng, chứ không là chia sẻ mình lại không đúng, lại nó vi phạm pháp luật. Dạ.
1: Nhiều người từng nghe về AI và vẫn nghĩ đó là điều gì rất xa lạ, không biết học từ đâu, càng không dám thử. Nhưng khi công nghệ đã đến gần hơn, một cách nghĩ mới đang dần hình thành. Điều người dân cần không chỉ là kiến thức, mà còn là một niềm tin để dám bước vào thế giới số.
7: Tôi thì thích về AI lâu rồi. Nói chung là thấy ở trên mạng thì cũng có tìm hiểu. Cũng không biết AI là cái gì. Đấy thì cũng có hỏi, giờ thì đâu biết hỏi ai, hỏi con. Nó con thì nó không chứa đủ trình độ để nó chỉ cho mẹ được. Đấy, để những hôm nay thì ở trên mạng á, thì mình tìm hiểu, mình cũng sợ lắm. Sợ mình không rành nè, mình vào cái trang không đúng nè. Để sợ mình chia sẻ những cái trang không đúng pháp luật nè, cũng sợ vi phạm nè. Nhưng hôm nay được niềm tin là có cả cái anh công an. Thì nói chung là những anh công an này là toàn những gương mặt mình thân quen quá. Đó, và tới là tạo niềm tin. Và được cô giáo hướng dẫn thì thấy rất là hào hứng, rất là thích. Tôi cũng muốn là học về nó lâu rồi, cũng muốn tìm hiểu về nó lâu rồi. Nhưng mà hôm nay có cơ hội về thì được sự hỗ trợ của bên chính quyền địa phương nữa thì quá tốt. Tạo thêm cái niềm tin cho mình đó.
1: Điều quý giá nhất của chuyển đổi số ở vùng biên hôm nay không nằm ở việc người dân đã thành thạo công nghệ đến đâu, mà ở khoảnh khắc họ bắt đầu tin rằng mình cũng có thể học được điều mới. Và ở nơi ấy, người gieo những hạt mầm đầu tiên cho tương lai số lại chính là những cán bộ công an gần dân nhất.
8: Công an xã vừa mới qua đây tuyên truyền cho em sử dụng ChatGPT. Em thấy rất bất ngờ vì nó hữu ích trong cuộc sống. Sau này em sẽ tìm hiểu kỹ hơn.
5: Bản thân tôi thì thường xuyên là tuyên truyền trực tiếp tại các thôn làng. Nhưng hình thức chủ yếu là qua loa đài mà không có các cái bảng chiếu thì ảnh thiết thực hơn. Thì hôm nay được hội phụ nữ của Bộ Công an có tổ chức các chương trình trên địa bàn xã

0: Trong các ngành đó có chương trình là đồng hành cùng phụ nữ biên cương, có lớp bình dân học vụ số. Qua buổi lớp học thì tôi được tiếp thu thêm những các kiến thức mới về công nghệ AI và biết làm các slide để tổ chức các tuyên truyền để sau này thì các hành động có thiết thực đến bà con nhân dân hơn, xin động bà con dễ hiểu để biết các biện pháp phòng ngừa đến công tác phòng chống tội phạm. Đó, từ đó để có các biện pháp phòng ngừa và phối hợp với cơ quan công an để trong các tố giác tội phạm. Từ cái lớp học bình dân học vụ số thì tôi tự tin đến tuyên truyền đến bà con đến công nghệ AI để giúp bà con trong trồng cây cà phê, tạo những các cách thức trồng cây cà phê kỳ lưỡng hơn, cây điều, và những cái hộ dân thu mua điều cao su thì làm các xây dựng các cân để mua bán nâng cao về giá trị sản phẩm của người dân Tây Nguyên và đặc biệt là khu biên giới.
1: Ở vùng biên, điều quan trọng nhất đôi khi không phải là một lớp học diễn ra trong vài giờ, mà là sau buổi học ấy có bao nhiêu người sẵn sàng bước tiếp. Tại Ra O và Ra Tom, những người tham gia lớp bình dân học vụ AI không chỉ học để biết mà đang từng bước trở thành những hạt nhân số nơi cơ sở. Từ cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an đến đoàn viên thanh niên đều đang hàng ngày hàng giờ trả lời câu hỏi làm thế nào để công nghệ có thể giúp công việc tốt hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn và mở ra những cơ hội mới cho địa phương. Giữa đại ngàn biên giới, những hạt mầm đầu tiên của tương lai số đang được gieo xuống, âm thầm, chậm rãi nhưng đầy hy vọng. Một tương lai số đang dần được mở lối.
2: Con người của mỗi chúng ta phải có cái tư duy và biết cách cái tiếp cận với cái mới, biết chăm chỉ, biết thực hành. Công nghệ số nó không có cái gì đó là điều xa vời, mà nó ở chính trong tầm tay của chúng ta.
1: Nếu ở những bản làng biên giới Tây Nguyên, công nghệ đang từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý, thì giữa nhịp sống đang chuyển động mạnh mẽ của thành phố cảng Hải Phòng, chuyển đổi số lại đang âm thầm rút ngắn một khoảng cách khác. Khoảng cách giữa chính quyền với người dân, giữa những nguy cơ vô hình trên không gian mạng với sự chủ động phòng ngừa trong đời sống thường nhật. Tại phường Thạch Khôi, đơn vị đứng đầu cuộc thi Công dân số Hải Phòng sử dụng thông minh sống an toàn năm 2025, chuyển đổi số không được nhìn như một khẩu hiệu. Một cuộc thi nhảy phát động chiến dịch trực tuyến không một mình, thu hút hơn 150 hội viên chi hội phụ nữ công an phường Thạch Khôi và hội liên hiệp phụ nữ phường tham gia. Sản phẩm truyền thông đã giành giải sáng tạo và lan tỏa trong chương trình do Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát động. Nhưng phía sau những điệu nhảy vui tươi ấy là một thông điệp rất nghiêm túc. Trên không gian mạng, không ai phải đối diện nguy hiểm một mình, luôn có lực lượng công an, gia đình, cộng đồng cùng đồng hành và bảo vệ. Nhưng để an toàn số thực sự đi vào cuộc sống, tuyên truyền không thể chỉ dừng ở mạng xã hội. Những lớp học về an ninh mạng đang được mang đến tận trường học, nơi thế hệ trẻ, những công dân số tương lai học cách nhận diện rủi ro trước khi trở thành nạn nhân.
3: Hôm nay em rất cảm ơn các thầy và các cô đã tạo ra cho lớp em một buổi trải nghiệm về cách phòng chống an toàn trên không gian mạng. Các cô, các chú đã dùng AI, ChatGPT và các công cụ hỗ trợ như là công cụ trí tuệ AI để phục dựng lên các hình ảnh làm sao cho sống động hơn, sinh động để giúp chúng em hiểu được và hiểu rõ hơn về nội dung ạ. Em cảm ơn các thầy cô và các cán bộ đã giúp chúng em hiểu được an toàn trên không gian mạng là gì, giúp chúng em hiểu được cách để phòng tránh và biểu hiện khi bị lừa đảo trên không gian mạng ra sao.
1: Những bài học tưởng như nhỏ ấy đôi khi lại trở thành chiếc phanh an toàn đúng lúc trong những khoảnh khắc quyết định. Tháng 9 năm 2025, một cuộc điện thoại bất thường khiến một gia đình tại phường Thạch Khôi lo lắng. Những kẻ lừa đảo giả danh cơ quan chức năng thông báo cho một học sinh có liên quan đến một vụ án rửa tiền do đã bán thông tin cá nhân với giá 350 triệu đồng, rồi ép em phải rời khỏi nhà, thuê phòng nghỉ, giả bị bắt cóc để yêu cầu gia đình chuyển tiền. Nhưng kịch bản lừa đảo đã không thể đi đến đoạn kết mà các đối tượng mong muốn, bởi trước đó,

0: người mẹ đã từng được công an phường tuyên truyền về thủ đoạn bắt cóc online.
1: Gia đình tôi đã tránh được cái vụ bắt cóc online này nhờ cái kế hoạch tuyên truyền sát sao của công an phường. Từ cái phim bếp của công an cho đến cắt cử từng thành viên trong phường, trong những cái nhóm của phường để đi tuyên truyền đến tận người dân là đặc biệt cảnh cáo tỉnh táo với các chiêu trò lừa đảo về những cái số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cho những cái số điện thoại không chính cống.
2: Tại phường Thạch Khôi, hành trình chuyển đổi số không dừng lại ở phòng ngừa rủi ro. Công an phường Thạch Khôi đang từng bước đưa công nghệ vào chính những công việc gần dân nhất, từ quản lý dân cư, hỗ trợ định danh điện tử, kết nối dữ liệu phục vụ hành chính công, đến đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, mở thêm những cơ hội mới cho kinh tế địa phương. Các hợp tác xã, hộ sản xuất được hỗ trợ tập huấn kỹ năng số, từ minh bạch nguồn gốc sản phẩm đến livestream thương mại điện tử, để những sản phẩm quê hương không chỉ bán trong chợ nhỏ, mà có thể đi xa hơn trên những nền tảng số.
3: Nhờ các sở ban ngành rất là quan tâm tới hợp tác xã, cũng như đặc biệt là cũng như là công an phường Thạch Khôi cũng đã hướng dẫn đào tạo tập huấn để cho hợp tác xã áp dụng nâng cấp chuyển đổi số để minh bạch cái rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là các cái hoạt động bán hàng trên các cái trang thương mại điện tử truyền thông để chúng tôi áp dụng vào cho cái việc sản xuất nguồn gốc xuất xứ minh bạch. Cái thứ hai là tiếp cận được nhiều khách hàng ở các địa bàn xa cũng như là gần để cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, các sản phẩm của chúng tôi bán cho các khách hàng nó không còn cái khoảng cách xa nữa mà nó sẽ giảm cái khoảng cách ngắn đi à dài đi để cho cái hàng hóa của chúng tôi tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.
0: Ở phường Thạch Khôi, chuyển đổi số không bắt đầu từ những thuật ngữ công nghệ phức tạp. Nó bắt đầu từ những bước chân gõ cửa từng nhà, từ ánh mắt kiên nhẫn của những nữ chiến sĩ công an khi ngồi thật lâu bên một người già chưa quen điện thoại thông minh.
4: Ngày giờ ra viện, nội dung bệnh của ông là cái gì? Và có tên thuốc chữa bệnh không? Bác sĩ không phải lưu nhiều cái thông tin nữa, chỉ cần mở sổ sức khỏe điện tử cho ông xem.
0: Để công nghệ không trở thành rào cản, phường Thạch Khôi chọn cách đưa chuyển đổi số đến gần dân nhất bằng phong trào gia đình số. Trong những buổi chiều muộn hay cả ngày nghỉ cuối tuần, các hội viên phụ nữ công an phường vẫn miệt mài đến từng hộ dân, hướng dẫn kích hoạt VNEID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Có những thao tác phải hướng dẫn đi, hướng dẫn lại nhiều lần. Có những nỗi e dè phải kiên nhẫn tháo gỡ bằng sự gần gũi và tin cậy. Và cũng từ những căn nhà nhỏ ấy, chuyển đổi số thôi không còn là điều gì xa xôi, mà dần trở thành sự thuận tiện trong đời sống thường ngày của người dân.
5: Chúng tôi xác định chuyển đổi số ở cơ sở phải bắt đầu từ người dân và vì người dân. Vì vậy, Công an phường Thạch Khôi đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đẩy mạnh phong trào gia đình số tới từng hộ dân với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn trực tiếp để người dân tiếp cận công nghệ số một cách thuận tiện, an toàn. Trong quá trình đó, lực lượng Công an phường, đặc biệt là chi hội phụ nữ Công an phường, với sự gần gũi, trách nhiệm đã tích cực hỗ trợ người dân cài đặt VNEID, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tuyên truyền kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Điều chúng tôi vui nhất là từ chỗ người dân còn e ngại với công nghệ thì đến nay nhiều người dân đã chủ động sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống hàng ngày. Đó là mục tiêu của chúng tôi, chuyển đổi số phải thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân.
6: Khi mà cài đặt sổ sức khỏe điện tử này nó tạo rất nhiều điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám bệnh là không phải mang nhiều giấy tờ. Đấy, mà chỉ cần mỗi chiếc điện thoại thôi. Dạ vâng ạ, là ông cái tên trên cùng trên nữa đấy, đúng rồi, đấy ông ấn đi nó sẽ quay trở lại. Đúng rồi, đấy. Ông vào cái hồ sơ sức khỏe. Hồ sơ sức khỏe

0: Vâng, đúng rồi ạ. Đấy, hồ sơ...
1: Đây, hồ sơ sức khỏe rồi.
2: Đúng rồi, vâng.
0: Đây, ở dưới nữa cơ. Ôi, đẹp quá.
1: Đấy, tôi cảm ơn các bác công an, với lại tổ...
3: tay sẵn sàng hướng dẫn, một niềm tin được gieo xuống. Để từ đó, ở bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S, không ai đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại. Và tương lai số được mở lối từ chính những điều bình dị như thế.

Không một ngôi nhà nào được dựng nên chỉ bằng một viên gạch. Không một cánh rừng nào lớn lên chỉ sau một mùa mưa. Và cũng như thế, để xây lại một tương lai, cần nhiều hơn một quyết tâm ban đầu. Mỗi cuộc đời sau vấp ngã đều phải bắt đầu từ những đổi thay rất nhỏ. Rồi từng ngày, bằng ý chí của bản thân và sự đồng hành của những người xung quanh, những nền móng mới dần được hình thành và hành trình làm lại cuộc đời cũng bắt đầu từ đó.

0: Từ sáng sớm, cửa hàng của anh Hồ Đức Hải đã có khách ra vào. Người ghé mua một món đồ nhỏ, người dừng lại để chọn vật liệu cho ngôi nhà mình sắp dựng. Giữa nhịp sống bình dị ở Châu Bình, Nghệ An, ít ai biết người đàn ông tất bật với công việc hôm nay cũng từng có những năm tháng phải bắt đầu lại từ con số 0. Sửa xong một chiếc động cơ, sắp xếp lại những thùng sơn hay tỉ mẩn tư vấn từng viên gạch lát nền. Những công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày này với anh Hải là một đặc ân của cuộc sống tự do. Nhìn sự miệt mài ấy, ít ai ngờ người đàn ông ở bản Quỳnh 2 từng hai lần để tuổi trẻ của mình lạc lối. Hồ Đức Hải từng sa vào tệ nạn để rồi bị bắt giữ và nhận bản án 42 tháng tù giam vì ma túy. Bước qua một khúc quanh lầm lỡ, ngày trở về chưa kịp bén rễ với đất quê, anh lại sa chân vào chiếu bạc năm 2015 với bản án thứ hai.
1: Pháp tin nào nó là rất bạc, để ảnh hưởng đến gia đình, bản thân, bố mẹ, anh em, bạn bè xa lánh, không muốn gần gũi với mình. Đó là cái điều sâu nhất.
0: Nhưng cuộc đời không có đường cùng. Chỉ có những ranh giới mà con người có dám tự mình bước qua để sửa sai hay không. Khi bản án thứ hai khép lại, ở cái tuổi không còn trẻ, anh chỉ có hai bàn tay trắng và một gia đình đã chịu nhiều mất mát. Và rồi, một bản án vô hình khác bắt đầu. Bản án của sự tự ti, mặc cảm.
2: Theo tâm lý chung của những cái con người mà vừa mà lầm lỡ và chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thì họ thường rất là mặc cảm và tự ti về những cái lỗi lầm của mình. Một bộ phận người dân hiện nay vẫn đang còn

0: Nhận về những lời khuyên và sự tin tưởng, người đàn ông ấy hiểu rằng cách để tri ân sự bao dung của cuộc đời không phải ở lời nói mà là sự thay đổi từ chính mình. Kiên định làm lại cuộc đời, trở thành một công dân có ích cho xã hội. Sau nhiều năm tự mình gây dựng, cửa hàng nhỏ ngày nào giờ đã trở thành một điểm kinh doanh ổn định với đầy đủ các mặt hàng, vật liệu, điện nước và gia dụng. Từ con số 0, anh Hải đã tạo dựng được cuộc sống vững vàng hơn cho gia đình, từng bước vượt qua những khó khăn quá khứ bằng chính đôi tay lao động của mình. Và có lẽ thành tựu lớn nhất của người đàn ông này không nằm ở những con số thu nhập mà nằm ở ngôi nhà luôn ấm êm mỗi ngày, ở những đứa trẻ trưởng thành trong yên ổn và ở một vị thế bình đẳng, tôn trọng mà xã hội dành cho người đã từng lầm lỡ như anh.
1: Anh Hồ Đức Hải thì sau khi mà chấp hành xong án trở về địa phương thì tuy là có lúc đầu có những cái bỡ ngỡ, có những cái gọi là tự ti và cám dỗ của xã hội, nhưng mà bằng cái nghị lực của bản thân thì anh đã từng bước khắc phục được cái tự ti và hạn chế của bản thân trong cái quá trình đó để tích cực làm ăn, và giờ hiện tại đang là một trong những cái hộ kinh doanh có thể nói là thành công ở tại địa phương, và anh đã tham gia nhờ vào những cái quyết định thiện nguyện và góp phần xây dựng quê hương Châu Bình tốt đẹp hơn.
0: Sự khẳng định ấy không chỉ là một sự công nhận mà còn là trái ngọt từ những tháng ngày kiên nhẫn đồng hành. Đối với lực lượng công an xã Châu Bình, mỗi một cuộc đời hồi sinh như anh Hải là một bộ hồ sơ được khép lại trong niềm vui thầm lặng. Nhưng trên địa bàn xã, hành trình ấy không dừng lại ở một vài cá nhân riêng lẻ. Để kéo những con người lầm đường lỡ bước trở về với thế giới tốt đẹp, cần một cái nhìn mang tính chiến lược và những giải pháp căn cơ từ gốc. Những buổi họp triển khai, những trang hồ sơ, mô hình được lập tỉ mỉ chính là nơi những chiếc cầu nối được hình thành. Và khi quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù có hiệu lực, lực lượng công an xã đã lập tức tiên phong, chủ động phối hợp để mang dòng vốn nhân văn này đến tận tay những người cần trợ lực. Cụ thể hóa những chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát từ công an tỉnh, phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh Nghệ An, lực lượng công an xã Châu Bình đã chủ động phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở. Bám sát địa bàn, đơn vị đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ban hành các kế hoạch triển khai công tác tái hòa nhập cộng đồng.
2: Hàng năm thì công an xã trực tiếp tham mưu cho cấp ủy chính quyền ban hành các kế hoạch, công văn liên quan đến công tác tái hòa nhập cộng đồng. Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã rất quan tâm đến cái công tác tái hòa nhập cộng đồng, và công an xã Châu Bình cũng thường xuyên cử cán bộ xuống trực tiếp gặp gỡ các trường hợp tu thá đặc xá về địa phương để nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng.
0: Chứng sống động cho thấy khi nghị lực của người lầm lỡ gặp được sức bật từ những chính sách nhân văn, tương lai sẽ được hồi sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vấp ngã vào năm 2020 vì thiếu hiểu biết pháp luật, người đàn ông này phải nhận bản án treo. Bản án không cách ly anh khỏi xã hội, nhưng từ nguồn vốn nghĩa tình ấy, anh Vương đã có thêm điểm tựa vững chắc để bứt phá.
1: Khá giả hơn và từng bước đi lên và thoát khỏi khó khăn. Thì bên cạnh đó anh còn tham gia vào việc trồng rừng lâm nghiệp, về phát triển đồi keo. Về nhìn chung thì anh là một con người rất là chăm chỉ và có hướng phấn đấu đi lên, rất là cầu tiến và cầu thị trong cuộc sống và công việc.
0: Những câu chuyện như của anh Hải, anh Vương không phải là những nỗ lực đơn độc mà nằm trong định hướng nhất quán của cấp ủy chính quyền xã Châu Bình nhằm tạo ra một môi trường.
3: Thì một trong những cái nội dung quan trọng của tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng ấy, thì tạo sinh kế cho họ để cho ổn định đời sống và sớm để tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có các cái nguồn vốn để người ta phát

0: triển kinh tế theo cái quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy chính quyền cũng đã chỉ đạo là các cái tổ chức chính trị là tạo điều kiện hết sức để người ta tiếp cận được các cái nguồn vốn để tạo sinh kế. Trong đó là kết quả của năm 2026 là đến nay đã giải quyết được cho 4 đối tượng là người ta được tiếp cận vốn gần 400 triệu để về phát triển kinh tế xã hội.
1: Sự thành công của anh Hải, anh Vương không phải là ngẫu nhiên mà nằm trong một chiến lược nhân văn thầm lặng, trong đó ghi nhận vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở. Tháng 4 năm 2026, mô hình vận động nhân dân cùng tham gia công tác tái hòa nhập cộng đồng của Châu Bình được ra mắt, đánh dấu thêm một bước đi chủ động trong việc đồng hành cùng những người tái hòa nhập cộng đồng. Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Ba tiêu chí ấy không nằm trên băng rôn khẩu hiệu mà thấm vào từng bước chân bám bản, bám đất của người chiến sĩ công an Châu Bình. Những cuộc gặp gỡ không có khoảng cách của quá khứ, chỉ có sự đồng hành bình đẳng và trách nhiệm. Để từng bước đi vững chắc, trở thành hành trình bền bỉ, sự hiện diện gần gũi, đồng hành của lực lượng công an cơ sở chính là cầu nối, là điểm tựa tinh thần trong nỗ lực làm lại cuộc đời của người lầm lỗi.
2: Dù biết hay nhiều thì cái khoảng thời gian mà họ chấp hành án phạt tù thì trở về địa phương họ cũng mang nhiều bỡ ngỡ, mang nhiều mặc cảm. Công an cơ sở rất mong muốn là cầu nối để kéo họ về với cái cuộc sống bình thường, đồng hành giúp đỡ họ để họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.
1: Những chuyển biến tích cực từ một xã miền núi như Châu Bình chính là những nét vẽ chân thực trong bức tranh nhân văn rộng lớn trên khắp mảnh đất Nghệ An. Các mô hình quản lý giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù vẫn đang được nhân rộng ở nhiều xã phường. Mỗi mô hình là một cách làm, mỗi địa bàn là một hoàn cảnh, nhưng tựu chung đều hướng đến một mục tiêu, không để người từng lầm lỡ phải đơn độc trên hành trình trở về. Giảm tỷ lệ tái phạm tội xuống mức dưới 2% một năm trên một địa bàn tiếp nhận hàng ngàn người chấp hành xong án phạt tù mỗi năm. Đó là một con số biết nói, minh chứng cho nỗ lực của Nghệ An nói chung và lực lượng thi hành án Công an tỉnh Nghệ An nói riêng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật thi hành án hình sự năm 2025 có hiệu lực, tiếp tục mở ra những hành lang pháp lý vững chắc và nhân đạo hơn nữa cho công tác này. Hơn nữa, với việc phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của lực lượng công an, dòng vốn ưu đãi từ quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ đã thực sự bám rễ vào đời sống, trở thành bệ đỡ vững chắc cho hàng trăm cuộc đời hồi sinh.
3: Trung bình hàng năm thì trật tự an toàn xã hội
1: quá khứ là điều không thể thay đổi, nhưng tương lai luôn có thể được xây lại từ chính sự nỗ lực của ngày hôm nay. Trên mảnh đất Châu Bình, những cuộc đời từng lầm lỡ đang từng bước được hàn gắn bằng ý chí hoàn lương, bằng sự đồng hành của lực lượng công an, bằng tình người nơi xóm bản và những chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước. Bởi đôi khi, xây lại tương lai không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ việc một con người được tin rằng mình vẫn còn cơ hội để sống một cuộc đời tử tế.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài vào tối ngày 6 tháng 7, Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang cũ liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Tòa án Quân sự bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan tới vụ án, hai cựu thiếu tướng là Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang giữ nguyên mức án sơ thẩm.

0: biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh Quảng Đà chờ đợi suốt hơn một thập kỷ đã đến. Sáng ngày 29 tháng 3 năm 1975, trong đội hình tiến công giải phóng Đà Nẵng, các đơn vị an ninh Quảng Đà đồng loạt áp sát những mục tiêu trọng yếu của địch. Nhà máy điện, đài phát thanh, nhà cảnh sát vùng 1, cơ quan CIA, trung tâm thẩm vấn Thanh Bình, tòa thị chính lần lượt được kiểm soát. Những nơi từng là biểu tượng cho bộ máy đàn áp của chế độ cũ, nay thuộc về nhân dân.
1: 28 tháng 3 75 là giải phóng hoàn toàn Hội An. Giải phóng Hội An, chứ chưa nói hoàn toàn. Và 29 tháng 3 là giải phóng Đà Nẵng. Nhưng mà sau chiều 29 á, là đồng chí Võ Chí Công thì ông quay về Hội An, thì ông dỡ bản đồ ra. Chết rồi, còn một cái rẻo nữa chưa giải phóng. Dỡ ra là bản đồ đó của lựa chọn nữa. Mới vô Hội An phải giải phóng nhanh.
2: Trên đường đi tiếp quản là xin phép là phải nói là lúc giờ là tôi vì đi với đồng chí trưởng ban, cho nên rằng và trên đường thì ta nói là quần áo ngụy thì là la liệt.
0: Trên khắp các tuyến phố Đà Nẵng, cờ giải phóng tung bay trong nắng sớm. Những người dân từng sống trong chiến tranh òa ra đường đón chào đoàn quân chiến thắng. Sau bao năm bom đạn, thành phố cuối cùng đã được giải phóng. Nhưng đối với lực lượng an ninh Quảng Đà, chiến thắng ngày 29 tháng 3 không phải là điểm kết thúc. Ngay từ thời khắc ấy, một nhiệm vụ mới lại bắt đầu. Đó là giữ gìn thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền non trẻ và tiếp tục đấu tranh với các tổ chức phản động còn sót lại. Và trên mặt trận mới ấy, nhiều cán bộ an ninh lại tiếp tục ngã xuống. Trong đó có đồng chí Hoàng Văn Lai, người trưởng ban an ninh Quảng Đà năm xưa. Họ đã đi qua chiến tranh, đã chứng kiến ngày toàn thắng, nhưng họ vẫn tiếp tục cống hiến cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Bởi với người chiến sĩ, bảo vệ Tổ quốc không phải là nhiệm vụ của một giai đoạn lịch sử, mà đó là lý tưởng sống. Lịch sử an ninh Quảng Đà kéo dài trong 5.000 ngày, một khoảng thời gian không dài trong dòng chảy hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhưng chính trong 5.000 ngày ấy, biết bao kỳ tích đã được tạo nên. 5.000 ngày bám dân, giữ đất, bảo vệ đảng giữa vòng vây quân thù. 5.000 ngày chiến đấu giữa mưa bom bão đạn để viết nên một bản anh hùng ca bằng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và nhân dân. Trong 5.000 ngày ấy, lực lượng an ninh Quảng Đà đã tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ. Có những trận đánh vang dội không thể tách rời của lịch sử. Họ đã đi qua những năm tháng ác liệt nhất của dân tộc. Người còn, người mất, người trở về.
3: Phản cách mạng quốc dân đảng, câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: của lực lượng an ninh qua nhiều thế hệ.
1: Được dàn dựng công phu với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng những câu chuyện giàu cảm xúc, chương trình hứa hẹn mang đến nhiều dấu ấn trong lòng công chúng khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi một số nội dung đặc sắc của chương trình ngay sau đây.
2: Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945 là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân.

0: Những nội dung chính có trong bản tin hôm nay: phong trào Hamas tuyên bố giải thể bộ máy chính quyền tại dải Gaza. Mỹ đánh giá tích cực về triển vọng chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, cho rằng các nỗ lực ngoại giao đang đạt được tiến triển. Bộ đồ du hành thế hệ mới của AC-7 tiếp tục tấn công vào Liban gây thương vong nghiêm trọng. Theo truyền thông Liban, cuộc không kích chiều ngày 6 tháng 7 của không quân Israel nhắm vào một chiếc ô tô đang lưu thông tại khu vực Nabatie phía nam Liban khiến 4 người thiệt mạng. Đây được coi là một trong những cuộc không kích gây hậu quả nghiêm trọng nhất của quân đội Israel vào Liban trong nhiều ngày của Israel tại Mỹ. Yachin Leiter hôm 6 tháng 7 cho biết, hai bên sẽ tổ chức vòng thương lượng mới tại thủ đô Rome của Italia trong hai ngày 14 và 15 tháng 7. Đây là vòng thương thảo giữa Israel và Liban đầu tiên kể từ khi Mỹ, Israel và Liban ký thỏa thuận khung tại Washington ngày 26 tháng 6, mở đường cho các cuộc đàm phán về thiết lập hòa bình giữa Israel và Liban. Phong trào Hamas tuyên bố giải thể bộ máy chính quyền tại dải Gaza, đồng thời chuẩn bị chuyển giao quyền điều hành cho một ủy ban kỹ trị do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.
1: Theo Hamas, đội ngũ cán bộ chuyên môn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động hành chính hàng ngày cho đến khi Ủy ban Quản lý Gaza chính thức tiếp nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên, lực lượng này chưa đề cập việc giải pháp hay chuyển giao quyền kiểm soát an ninh.
2: Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan và các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương hoàn tất những bước cần thiết để Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza sớm tiếp quản.
1: Các thành viên của lực lượng này vẫn giữ nguyên vị trí. Trong khi đó, Hội đồng Hòa bình, cơ quan được thành lập để điều phối công tác quản lý và tái thiết Gaza, khẳng định sẽ đánh giá thiện chí của Hamas dựa trên hành động thực tế, đồng thời nhấn mạnh Ủy ban kỹ trị phải nắm quyền kiểm soát toàn bộ vũ khí tại Gaza theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn. Đến nay, sau 9 tháng, kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký kết, các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas vẫn bế tắc, chủ yếu xoay quanh vấn đề giải giáp Hamas và triển khai kế hoạch tái thiết giải Gaza.
3: Khả năng là một hành động quân sự mạnh mẽ, tương tự như phản ứng trong những lần đụng độ giữa hai bên thời gian qua. Tuy nhiên, nhận định này chưa được giới chức Iran xác nhận. Trước đó, phát biểu với báo giới tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể tàn phá hệ thống cầu cống và hạ tầng năng lượng của Iran nếu Tehran không tiến tới thỏa thuận với Washington.
4: Trong những nội dung trọng tâm của chương trình nghị sự tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7, ông bày tỏ hy vọng cuộc trao đổi với các đồng minh
0: sẽ quốc phòng, hạ tầng và chuyển đổi kinh tế. Theo dự toán, tổng chi ngân sách liên bang năm 2027 ước đạt 555,4 tỷ euro, tương đương với khoảng 635 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, chi tiêu quốc phòng tiếp tục được ưu tiên, với ngân sách dành cho quân đội Đức dự kiến vào khoảng 109,7 tỷ euro. Ngoài ra, khoảng 30 tỷ euro sẽ được giải ngân từ quỹ đặc biệt dành cho quân đội Đức. Khoản vay ròng mới của ngân sách liên bang năm 2027 dự kiến ở mức 118,7 tỷ euro. Nếu tính cả các khoản vay từ Quỹ đặc biệt về hạ tầng và trung hòa khí hậu cùng Quỹ đặc biệt dành cho quân đội Đức, tổng nợ mới trong năm 2027 sẽ vượt 200 tỷ euro và có thể tăng lên khoảng 219,5 tỷ euro vào năm 2030. Nguồn vốn này sẽ được sử dụng để nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, gồm cầu, đường bộ, đường sắt và nhiều dự án khác. Sau khi được nội các thông qua, dự toán ngân sách sẽ được trình lên Quốc hội Đức để xem xét và dự kiến thông qua vào cuối tháng 11 năm nay. Còn 354 trường hợp nghi nhiễm đang được xác minh. Tại Uganda, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát với 20 ca mắc, 2 ca tử vong và 16 người đã hồi phục. Các chuyên gia nhận định việc cắt giảm viện trợ quốc tế đã ảnh hưởng đáng kể đến năng lực ứng phó của Cộng hòa Dân chủ Congo. Nguồn tài trợ bị thu hẹp khiến hoạt động giám sát dịch, xét nghiệm, truy vết, đào tạo nhân viên y tế và vận chuyển mẫu bệnh phẩm còn nhiều khó khăn. Cùng với tình trạng xung đột kéo dài và hạ tầng giao thông yếu kém, những yếu tố này đang làm gia tăng thách thức trong nỗ lực khống chế đợt bùng phát Ebola hiện nay. Thưa quý vị, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi con người lần cuối cùng đặt chân lên mặt trăng, giờ đây nhân loại đang đứng trước một cột mốc lịch sử mới với sứ mệnh Artemis 4 của NASA để chuẩn bị cho chuyến hành trình.

0: đại vào năm 2028, những thợ may đặc biệt của Axiom Space đang miệt mài thực hiện một công việc vô cùng tỉ mỉ. Từng mũi kim sợi chỉ của họ đang dệt nên những tàu vũ trụ cá nhân, lớp bảo vệ quyết định sự sống còn của các phi hành gia trên bề mặt mặt trăng. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay.
1: Năm 1972, con người chưa từng đặt chân trở lại mặt trăng, nhưng mọi thứ sắp thay đổi. Nếu đúng kế hoạch, năm 2028, sứ mệnh Artemis 4 của NASA sẽ một lần nữa đưa các phi hành gia làm nên lịch sử. Và tại Houston, Mỹ, một cuộc cách mạng thầm lặng đang diễn ra đoán định.
2: Mỗi bộ đồ phi hành gia trong không gian đều có những điểm tương đồng, nhưng cũng rất khác biệt. Chúng ta đã từng lên mặt trăng và sử dụng một loại trang phục bảo hộ tại đó. Bộ đồ hiện tại của chúng ta cũng có những điểm tương tự, bởi mục tiêu cốt lõi vẫn là bảo vệ tính mạng con người trong môi trường khắc nghiệt.
1: Đằng sau những thiết bị công nghệ cao này là các kỹ thuật viên may mặc với yêu cầu đặt ra cho sản phẩm ngày một khắt khe hơn, thời gian bám trụ lâu hơn, di chuyển linh hoạt hơn và an toàn tuyệt đối. Để làm được điều đó, Axiom đã chiêu mộ những đôi bàn tay vàng từ mọi lĩnh vực, kể cả nghệ thuật sân khấu.
2: Mức độ rủi ro hoàn toàn khác biệt. Nếu quần áo diễn viên bị rách, họ chỉ xấu hổ thôi. Nhưng ở đây, đó là chuyện sống còn. Chúng tôi đang chế tạo một tàu vũ trụ cá nhân để bảo vệ mạng sống cho một con người.
1: Tại Axiom, 100% các bộ phận đều được chế tạo nội bộ. Và ở đây, một lỗi may nhỏ cũng không được phép xảy ra.
2: Bộ phận kiểm tra chất lượng sẽ đến đo và đếm mật độ mũi chỉ trên mỗi inch để đảm bảo sản phẩm đạt đúng tiêu chuẩn.
1: Dù công nghệ đang phát triển vượt bậc, thách thức thời gian vẫn là bài toán lớn. Văn phòng Tổng thanh tra NASA gần đây đã cảnh báo sự hoài nghi về việc bộ đồ có thể hoàn thành kịp tiến độ năm 2028. Thế nhưng tại xưởng may Axiom, không một ai nản chí. Từng đường kim vẫn đang được thêu dệt bằng sự chính xác tuyệt đối, bằng niềm tự hào thế hệ và khát vọng chinh phục vũ trụ của con người. Năm bộ đồ đầu tiên cho NASA đang dần hình thành, mang theo sứ mệnh đưa nhân loại bước vào một kỷ nguyên không gian mới.

0: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì
1: vào vị trí an toàn, làn rừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh rừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế.
2: Vụ án phức tạp về tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy đã bị triệt phá với số lượng người vi phạm liên quan rất lớn. Đáng chú ý, chỉ trong vòng hơn một năm qua, liên tiếp những vụ việc nghệ sĩ, người nổi tiếng bị phát hiện tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy đã để lại nhiều lo ngại về sự
3: mới đây nhất, ngày 3 tháng 7 năm 2026, ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ cùng 38 người khác bị Công an phường Chánh Hưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy.
2: Trước đó, đã có không ít nghệ sĩ, ca sĩ trẻ bị bắt về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy như rapper Bình Gôn, người mẫu An Tây, ca sĩ Trì Dân. Đặc biệt là nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, người từng được xem là biểu tượng của ngành thời trang Việt. Đối với cá nhân những nghệ sĩ trên, việc sử dụng chất cấm không chỉ phải đối mặt với hậu quả pháp lý mà còn đánh đổi toàn bộ sự nghiệp, là sự sụp đổ hoàn toàn.

0: hình ảnh và lòng tin từ công chúng, thứ mà họ đã dành nhiều năm gây dựng.
1: Chúng ta thấy rằng là hoạt động văn hóa nghệ thuật của chúng ta thời gian qua đạt được rất nhiều thành tích, được rất nhiều giải thưởng, nó và rất nhiều người dân mến mộ. Nhưng bên cạnh những tấm gương rất là sáng, rất là xuất sắc như vậy thì cũng có một vài nghệ sĩ là cũng vướng vào vòng lao lý hoặc là cũng có những cái sinh hoạt mà vi phạm pháp luật. Đúng không? Điều đó vô cùng là nguy hiểm. Đúng không? Bởi vì là người nghệ sĩ là có tài năng này, có tầm ảnh hưởng rộng lớn này, có thể có hàng triệu người gọi là theo dõi và hâm mộ, follow thường xuyên ở trên mạng. Đồng thời nữa là cổ vũ và thường là những người.
0: Điều đáng nói, nhiều năm qua, không ít vụ việc tương tự đã lặp đi lặp lại trong làng giải trí. Sau mỗi scandal, dư luận lại đặt câu hỏi về môi trường hoạt động nghệ thuật hiện nay. Phải chăng một bộ phận nghệ sĩ đang quá đề cao sự nổi tiếng mà xem nhẹ giá trị đạo đức và trách nhiệm xã hội? Sau những vụ việc đó, điều khiến công chúng lo ngại không nằm ở sự nổi tiếng bị đánh mất, mà ở chỗ những người từng được xem là hình mẫu của thành công lại lựa chọn một lối sống lệch chuẩn của xã hội.
2: Vì rất nhiều lý do khác nhau mà họ coi ma túy như là một cái phương thức hay là một cách thức để họ có thể cân bằng hay giải tỏa, hay là có thể nó giống như một cái món thú vui nào đó, thì rõ ràng đây là một cái câu chuyện rất là đáng lo lắng. Và đặc biệt là với những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng thì cái việc sử dụng ma túy của họ nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ, sức khỏe của họ, gia đình của họ, mà ảnh hưởng đến giới trẻ rất là nhiều. Và không chỉ giới trẻ đâu, mà tôi nghĩ rằng là cộng đồng xã hội, dư luận xã hội thì rất là bức xúc với những cái hiện tượng như vậy.
3: Cái hệ lụy của những người nổi tiếng thì sử dụng các cái chất ma túy hoặc vi phạm các quy định về pháp luật ảnh hưởng chính đến cái bản thân những cái người nổi tiếng này. Nếu mà họ dính vào ma túy và bị phát hiện thì rõ ràng đó là họ sẽ rất là khó trong cái việc là phát triển cái sự nghiệp tiếp theo và ảnh hưởng đến chính cái nguồn thu nhập cũng như là sức khỏe của chính họ. Ở bên cạnh đó, chúng ta thấy là cái ảnh hưởng của những người nổi tiếng đối với lại giới trẻ đã đặc biệt lớn. Ví dụ như một ca sĩ, một cầu thủ bóng đá hoặc là một cái người nghệ sĩ lớn thì có cái lượng fan hoặc là những cái giới trẻ họ theo dõi, nhưng mà người nổi tiếng lại không có những hành vi chuẩn sử dụng cái trái phép chất ma túy thì có thể là sẽ ảnh hưởng lớn đến cái hành vi của giới trẻ có thể cũng sẽ học theo.
0: Những vụ việc vi phạm pháp luật của nghệ sĩ hay người nổi tiếng không chỉ là câu chuyện sai phạm cá nhân, đó còn là một vấn đề đáng báo động đối với môi trường văn hóa và đời sống tinh thần của xã hội. Người nổi tiếng, đặc biệt là nghệ sĩ, không đơn thuần xuất hiện trước công chúng với tư cách một cá nhân. Họ là hình mẫu, là biểu tượng, là nguồn cảm hứng và trong nhiều trường hợp còn là mẫu hình mà giới trẻ quan sát, học theo cùng cả sự ngưỡng mộ.
1: Những nghệ sĩ tài năng có tầm ảnh hưởng ấy, thì họ càng có một cái trách nhiệm xã hội rất là lớn lao. Bên cạnh cái việc mà họ thể hiện tài năng của mình thông qua những hoạt động xã hội tích cực đó và thông qua những cái hình tượng nghệ thuật ấy, thì người nghệ sĩ có trách nhiệm gọi là phải gìn giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc, phải có cái tính tư tưởng trong những cái tác phẩm và trong cái phong cách biểu diễn của mình, để làm sao thông qua những tác phẩm nghệ thuật đó, thông qua những cái chương trình biểu diễn đó, mọi người thêm yêu Tổ quốc, yêu đất nước, hăng say lao động. Mà các nghệ sĩ là những người mà rất là vinh dự là trực tiếp gọi là hoạt động và cung cấp cái năng lượng tích cực cho người dân nói chung và cho giới trẻ nói riêng. Đấy là những hoạt động mà rất là có ý nghĩa và có vị trí rất là quan trọng của nghệ sĩ đối với lại xã hội.
0: Khi một người có sức ảnh hưởng, vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật, đặc biệt liên quan đến chất cấm, tác động tiêu cực không dừng lại ở bản thân họ. Nó tạo ra một cú sốc niềm tin trong công chúng. Một điều đáng lo ngại khi một người nổi tiếng, người được xem là thần tượng, sử dụng ma túy, chất cấm, họ từng xuất hiện trước công chúng với vẻ hào nhoáng, thì người trẻ rất dễ nảy sinh tâm lý chủ quan, coi nhẹ nguy hiểm của những chất cấm mang đến, thậm chí còn học đòi và xem đó là một phần của sự trải nghiệm và là lối sống của người thành công, dẫn đến sự lệch chuẩn nghiêm trọng trong nhận thức và hành vi của một số người trẻ. Theo nhiều các chuyên gia xã hội học, việc những người nổi tiếng vướng vào vòng lao lý thể hiện sự thiếu hụt nghiêm trọng về ý thức pháp luật. Người nổi tiếng, dù có học vấn và điều kiện tiếp cận thông tin, vẫn coi nhẹ ranh giới giữa lối sống cá nhân và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. Cùng với đó, môi trường nghề nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi showbiz Việt Nam hiện nay thiếu một cơ chế quản lý nghề nghiệp chặt chẽ đối với nghệ sĩ tự do.

0: ranh giới giữa sinh hoạt nghề nghiệp và sinh hoạt cá nhân bị xóa mờ, tạo điều kiện cho những mối quan hệ tiêu cực len lỏi vào cuộc sống. Áp lực duy trì hình ảnh công chúng cùng với nhịp sống thiếu kỷ luật có thể dẫn đến những sự lựa chọn sai lầm không thể khắc phục.
1: Hiện nay thì cái vấn nạn ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, đang ảnh hưởng rất là lớn đến giới trẻ và cái cộng đồng xã hội, đặc biệt là tình trạng là mua bán sử dụng trái phép các cái chất ma túy này ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần rất là nhiều và gây ra những hệ lụy rất là lớn. Trong đó thì có những cái người nổi tiếng có tham gia vào việc là sử dụng cái chất ma túy này, thì điều này đã thể hiện đó là
0: hóa người đó, thần tượng cũng là con người có tài năng, có thành công nhưng cũng có thể mắc sai lầm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước xã hội, trước công chúng. Do đó, những người trẻ cần có khả năng phân biệt giữa giá trị nghệ thuật và tư cách đạo đức, phân biệt giữa sự yêu thích cá nhân và chuẩn mực xã hội. Đó cũng là cách thể hiện sự hâm mộ văn minh. Yêu thích một nghệ sĩ không đồng nghĩa với việc phủ nhận sai lầm của họ. Một người trẻ có bản lĩnh là người biết trân trọng tài năng, nhưng cũng đủ tỉnh táo để nói không với hành vi sai trái. Trong xã hội ngày nay, nghệ sĩ có sức ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều tầng lớp người dân. Để nâng cao trách nhiệm xã hội, ý thức tuân thủ pháp luật và chuẩn mực của người nổi tiếng, cần hoàn thiện thêm nhiều các quy chế và cần quy định rõ trách nhiệm pháp lý để kiểm soát, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật của nghệ sĩ và người nổi tiếng. Người nổi tiếng, nghệ sĩ, KOL cần phát huy vai trò, nhất là giới trẻ. Nghệ sĩ, người nổi tiếng, KOL phải luôn tạo ra năng lượng tích cực bằng cách tạo trend tích cực như tham gia hoạt động thể thao, bảo vệ môi trường, từ thiện. Bên cạnh đó, họ có thể cởi mở, chia sẻ đời tư cả thành công và thất bại trong cuộc sống, hướng dẫn người yêu mến, hâm mộ vượt qua khó khăn thách thức. Ngoài ra, tích cực tham gia vào các chiến dịch truyền thông phòng chống ma túy của chính phủ. Nghệ sĩ, người nổi tiếng, KOL luôn có sức ảnh hưởng xã hội rất lớn và đó là một đặc quyền của họ. Bên cạnh đó, luôn là trách nhiệm tạo ra những giá trị tác động tích cực đối với xã hội.
2: Nghệ sĩ từ người nghệ sĩ gạo cội, những nghệ sĩ nổi tiếng, họ rất nhiều những hoạt động về cộng đồng, rồi thể dục thể thao, cộng đồng giúp cho bản thân họ để họ có thể tiếp tục tỏa sáng.
0: Trong bối cảnh các loại ma túy, sự xuất hiện của nhiều dạng ma túy mới với hình thức ngụy trang tinh vi đánh trúng tâm lý tò mò của giới trẻ đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác phòng ngừa. Nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện và chủ động nói không với ma túy chính là giải pháp căn cơ để bảo vệ thế hệ trẻ trước những cạm bẫy đang ngày càng khó nhận biết. Nhiều giải pháp đang được lực lượng chức năng từ trung ương đến địa phương tập trung triển khai nhằm ngăn chặn tận gốc, nguồn gốc của ma túy.
3: Chúng tôi xác định thì bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy chính là bảo vệ tương lai của đất nước. Đây là nguồn lực cho phục vụ cho cái sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, công tác phòng ngừa phải được đặt ở vị trí trong trung tâm, lấy người dân làm chủ thể, lấy thanh thiếu niên làm cái đối tượng ưu tiên và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái môi trường sống an toàn, lành mạnh, không ma túy. Muốn đẩy lùi ma túy bền vững thì phải bắt đầu từ cái việc tuyên truyền để thanh thiếu niên nói không với ma túy, bởi mỗi bạn trẻ được bảo vệ là thêm một tương lai được giữ gìn cho đất nước.
0: Hào quang không tự nhiên mà có, nó là sự kết tinh từ lòng tin và tình yêu của công chúng. Vì vậy, mỗi người nghệ sĩ, mỗi người nổi tiếng khi bước chân vào nghề cần phải ý thức sâu sắc rằng sức ảnh hưởng xã hội của bản thân mình là một trách nhiệm, chứ không phải là đặc quyền để được buông thả. Hãy để khán giả những khắc nhất của thời gian dành cho tư cách của một người làm nghệ thuật chân chính. Bởi mỗi lựa chọn đúng đắn trong cách sống và làm nghề không chỉ giữ gìn sự nghiệp của người nghệ sĩ mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Khi người của công chúng sống có trách nhiệm, họ sẽ trở thành nguồn

0: Em vẫn chưa trả lời anh về đâu. Em làm gì ở đây?
1: Anh không tin đem đi theo dõi em sao? Em không ngờ đó Biro.
0: Anh tin em chứ. Nhưng mà
1: anh đã theo dõi em.
0: Em muốn anh phải làm gì đây? Em nói một đằng rồi làm một nẻo. Anh đã thấy em rình mò quanh nhà, nói chuyện điện thoại một cách lén lút, rồi lại đột ngột trời đi. Em muốn anh phải làm sao đi? Muốn anh phải nghĩ sao đi?
1: Em đâu biết là anh dành quá nhiều sự chú ý tới em chứ.
0: Chúng ta sống chung như một mái nhà và làm việc trong cùng một công ty, đâu có khó để nhìn thấy em. Em đang che giấu điều gì vậy đó? Tại sao em lại quay lại đây?
2: Mối quan hệ giữa Pedro và Vera dần trở nên rạn nứt khi anh nghi ngờ bản thân cô đang che giấu điều bí mật. Đón xem tập 29 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Đồng chí Thiệu à, mẹ của con bị mãn kinh. Đồng chí ba phải bình tĩnh một chút, so đo với mẹ làm gì?
4: Bây giờ ba có xuống nước cũng vô ích, một mình mãi có thể đo với hai người.
3: Đâu phải ba không hiểu cô Út nhà chúng ta. Cơn giận có thể tự sinh ra, nhưng không thể tự nguôi đi. Ba phải dỗ chứ.
5: Ông già chết tiệt, mới sáng sớm đã đi đâu mất rồi.
6: Em à, anh sai rồi. Không có em, làm sao anh sống nổi? Em ơi, anh yêu em.
2: Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, Tiểu Tuyết ra sức thuyết phục ba mình hãy xuống nước trước người mẹ cứng đầu. Đón xem tập 26 bộ phim Xưa có khói lưu ly 13 giờ hôm nay.
7: Nếu cô không có cảm giác gì với tôi thì tại sao cô phải ngại?
8: Đúng rồi. Sao tôi lại phải ngại? Chúng ta không là gì của nhau mà.

0: Thưa quý vị và các bạn, hẳn trong số chúng ta có rất nhiều người đã nghe và hiểu được khi nhắc đến cụm từ FUNRO. FUNRO là tên viết tắt bằng tiếng Pháp của cái gọi là Mặt trận Thống nhất đấu tranh của các sắc tộc bị áp bức, là phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài Ngô Định Diệm của các dân tộc thiểu số ở miền Nam Việt Nam từ năm 1958. Thế nhưng nó lần lượt bị các thế lực chống phá Việt Nam lợi dụng lèo lái. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, được sự hà hơi tiếp sức của ngoại bang, FUNRO đã ngóc đầu dậy, trở thành một tổ chức chính trị vũ trang, phản động, gây ra hàng loạt các cuộc khủng bố đẫm máu, đau thương cho các dân tộc ở Tây Nguyên. Trong cuộc đấu tranh giải quyết phỉ FUNRO, Đảng, nhà nước ta luôn chủ trương khoan dung với những người lầm lỗi trở về. Nhiều thủ lĩnh cấp cao của FUNRO đã nhận ra chính nghĩa và lần lượt trở về với nhân dân, buôn làng của mình. Qua quá trình đấu tranh triệt phá tổ chức FUNRO, lực lượng công an đã thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và nổi lên nhiều gương sáng anh hùng. Lật lại hồ sơ đấu tranh với FUNRO hơn 40 năm trước, chúng ta sẽ hiểu được bản chất của tổ chức FUNRO và con đường dẫn đến sự rệu rã, diệt vong tất yếu của chúng. Từ đó rút ra được nhiều bài học quý báu về xây dựng và bảo vệ vùng đất Tây Nguyên, về khối đại đoàn kết dân tộc và đấu tranh chống các luận điệu chia rẽ, kích động, gây rối.
1: Đầu năm 1976, phần lớn số

0: Ông Rô bị bắt, tập trung cải tạo tại Gia Lai, được hưởng chế độ khoan hồng của Đảng, Nhà nước, trở về sum họp với gia đình. Thế nhưng với bản chất phản động, một số tên cầm đầu lén lút móc nối hoạt động. Chúng vừa bí mật củng cố lại lực lượng cơ sở ngầm ở các buôn làng, vừa ráo riết tổ chức lực lượng vũ trang ngoài rừng. Tại Gia Lai, ngày 14 tháng 6 năm 1976, Toán Khun Rô do Y Toan Eban và Cơ So Hít đi liên lạc với Trung ương Khun Rô từ Đắk Lắk trở về, đã móc nối với 20 đối tượng khác đang lẫn trốn trên địa bàn huyện Chư Sê để thành lập khung chỉ huy gọi là Quân đoàn 12 Khun Rô với 12 tên, do Nay Phun làm tư lệnh, Trơ Công Xích được giao làm tỉnh trưởng Pleik.
1: Lợi dụng cái nhận thức dân trí còn thấp, như ban đầu tôi nói là một phần lớn mà dân còn tin nghe theo Khun Rô. Thế nhưng mà để củng cố lực lượng thì chúng thường xuyên có các cái thủ đoạn như là đấm máu. Một mặt là để uy hiếp, cái trấn an cái tư tưởng của người dân và khuếch trương cái lực lượng của Khun Rô, cho rằng là cái lực lượng Khun Rô là một cái tổ chức là rất là mạnh mẽ.
0: Từ năm 1978 tới năm 1979, tổ chức hoạt động của Khun Rô tiếp tục có những thay đổi. Do mâu thuẫn nội bộ, tháng 10 năm 1978, Igor Nghie Gram và Negut tổ chức đảo chính cơ quan lãnh đạo Khun Rô đặt tại Đầm Tròn, Lâm Đồng. Đồng thời, Trung ương Khun Rô ban hành thiết chế quân luật, ấn định quyền hành và trách nhiệm các cấp chỉ huy trong tổ chức Việt Nam hoạt động, lập thành các quán du kích, đột nhập các trung tâm thành phố, thị xã và các tỉnh Tây Nguyên, Pleiku, Kon Tum, Đà Lạt, Đắk Lắk, Lâm Đồng để khủng bố, ám sát cán bộ, rồi rút sang bên kia biên giới. Mặt khác, chúng tiếp tục các hoạt động du kích phá hoại, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số nổi dậy và bắt theo nhiều thanh niên từ 15 tuổi trở lên vào rừng. Khun Rô tuyên bố sẽ trả thù giả mang những ai phản bội hàng ngũ, quay trở về buôn.
2: Thế sau đó thành lập các cái nhóm rồi về tuyển quân ở khu vực Lâm Đồng rồi các tỉnh Tây Nguyên.
3: Lực lượng Khun Rô ở miền Nam phát triển ngày một lớn. Số lượng người vào rừng để tổ chức chống chính quyền, thậm chí có những xã họ đã nắm giữ chính quyền, làm cho tình hình hết sức phức tạp. Giai đoạn từ 1976 cho đến 1980 là một giai đoạn vô cùng khó khăn. Khun Rô không chỉ là người lớn mà có cả trẻ con, không chỉ là người trong bản mà có cả sinh viên, thậm chí ở các tỉnh Nam Trung Bộ còn có cả sư sãi vào rừng theo Khun Rô. Tình hình rất phức tạp, không những chỉ đình đốn sản xuất này mà nó tạo ra được một...
0: Từ quân khu 4, chúng sẽ phát triển Khun Rô quân khu 5 xuống vùng Duyên Hải. Để chỉ đạo hai quân khu này, chúng có một bộ phận trung ương Khun Rô đứng chân tại Lâm Đồng. Theo tài liệu ta có được, thì lực lượng vũ trang trong rừng của Khun Rô vùng 4 lúc này khoảng trên 3.000 tên. Trong đó, số chỉ huy đầu sỏ khoảng 50 tên. Ngoài số ở rừng, chúng còn một hệ thống Khun Rô nằm vùng với lực lượng khá đông trong hầu hết các buôn ấp, vùng dân tộc và các cơ sở chính trị xã hội khác.
3: Khi ta giải quyết vấn đề Khun Rô thì họ có 35 dân tộc ít người, trong đó có 4 dân tộc lớn: Gia Rai, Ê Đê, Cờ Ho và Ba Na. 4 cái dân tộc lớn này gần như là chi phối đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Đặc điểm lớn nhất của 4 cái dân tộc này là họ hướng nội. Họ luôn luôn bảo vệ cộng đồng của họ, bảo vệ đất đai của họ. Và vì vậy, họ chống tất cả những người xâm phạm cộng đồng, xâm phạm đất đai. Người Cờ Ho, người Ê Đê, Gia Rai và Ba Na, họ lập nghiệp ở Tây Nguyên, họ đã chiếm được, khai phá và chiếm được những vị trí hết sức then chốt. Và vai trò chi phối của họ dẫn đến việc họ như là một ngọn cờ họ như

0: chỉ đạo và tăng cường quân số của Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, lực lượng an ninh công an Lâm Đồng, công an các huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương, Bảo Lộc đã lập nhiều chuyên án đánh phun rô. Nhiều tên phỉ bị tiêu diệt, một số bị bắt và một số bỏ chạy trốn vào rừng. Cấu kết với bọn phản động là mặt trận tự quyết ở Thường Nghĩa, Đức Trọng, xóa sổ nhiều căn cứ của phun rô, bắt sống ngoài hàng 46 đối tượng, trong đó có những phun rô cộm cán. Tuy nhiên, việc sử dụng biện pháp vũ trang mới chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt, nhưng chưa thể giải quyết được những mâu thuẫn tồn tại liên quan đến vấn đề dân tộc ở bối cảnh hiện tại. Tháng 6 năm 1980 tại Nha Trang đã diễn ra hội nghị chuyên đề giải quyết vấn đề phun rô do đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chủ trì. Hội nghị có các đại diện của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Quân khu 7, Khu ủy khu 6 và Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Phú Khánh, Thuận Hải, Đồng Nai, Sông Bé. Đây là hội nghị để tiến hành các biện pháp mới ôn hòa, nhưng hứa hẹn sẽ giải quyết được dứt điểm vấn đề phun rô tại các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng.
1: Rút kinh nghiệm từ nhiều chuyên án, từ cách thức giải quyết vấn đề phun rô, thì tham mưu cơ quan công an tham mưu cho Đảng ra chỉ thị số 04. Có thể nói chỉ thị 04 ra đời là một bước ngoặt để giải quyết vấn đề phun rô ở Tây Nguyên. Chỉ thị 04 có mấy cái nội dung rất quan trọng như thế này. Thứ nhất, xác định phun rô là vấn đề thuộc về nội bộ, do những mâu thuẫn khác nhau mà họ hình thành ra đấy và chống đối. Và vì vậy, đó là vấn đề chính trị, cần phải giải quyết bằng chính trị. Thứ hai, để giải quyết vấn đề phun rô thì phải tăng cường đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, tạo cho họ một đời sống ngày một tốt hơn. Thứ ba là tăng cường giáo dục để làm cho mỗi người đều nhận thức được dân tộc và Tổ quốc là một. Và thứ tư là tiến hành những chuyên án điểm để bắt những người cầm đầu. Tôi xin nhấn mạnh là những chuyên án điểm để bắt. Vì vậy, từ năm 1980 mà cho đến 1992, khi ta giải quyết xong vấn đề phun rô, ta đã tổ chức 6 chuyên án điển hình ở 6 vùng miền khác nhau ở Tây Nguyên. Trong đó F101 là chuyên án mở đầu quan trọng bậc nhất, vì đó là một chuyên án phá đường dây, cắt đứt sự liên lạc giữa các tổ chức ở phun rô trong rừng với nhau.
2: Tháng 6 năm 1980, Thủ tướng của Phun Rô lúc này là Igor Niedam đang bám theo Pol Pot ở biên giới Campuchia, hòng tìm cách đi sang nước thứ ba. Mọi việc điều hành trung ương Phun Rô tại Tây Nguyên do Gia Đúc lúc này đang là đệ nhất phó thủ tướng phụ trách chính trị ngoại giao và Pau Un, đệ nhị phó thủ tướng phụ trách an ninh quốc phòng, chia nhau kiểm soát. Vốn có uy tín hơn hẳn Pau Un, Gia Đúc được hầu hết Phun Rô chủ yếu là người Cờ Ho tôn vinh làm thủ lĩnh, hùng xám Tây Nguyên, trong khi Pau Yết chỉ thu phục được số phun rô người Yê Đê. Căn cứ địa của tổ chức phun rô lúc đó đóng chân trên đất Lâm Đồng, quê hương của Gia Đúc và của đồng bào Cờ Ho. Naria Gia Đúc trở thành mối lo, đúng hơn là mối quan tâm hàng đầu của ban chuyên án. Kế hoạch câu nhử bắt Gia Đúc được tính đến. Kế hoạch này phát sinh từ một thời cơ đến bất ngờ. Nhiều tình huống sau đó đã diễn ra rất căng đến nghẹt thở.
0: Trở về từ hội nghị chuyên đề giải quyết phun rô tại Nha Trang, đồng chí Đỗ Quang Thắng, Bí thư Tỉnh ủy và Đại tá Vũ Linh, Phó Tư Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức triển khai công tác. Bộ Chỉ huy Trung ương phun rô đang nằm ngay trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chỉ thị của Bộ trưởng Phạm Hùng là Lâm Đồng phải tính toán như thế nào để triệt phá cái trung ương ấy của chúng. Đó chính là những trăn trở dây dứt nhất của những người chỉ huy như Đại tá Vũ Linh.

chuyên án F101 đã được triển khai ngay sau đó. Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Đỗ Quang Thắng làm trưởng ban. Đại tá Vũ Linh trực tiếp chiến đấu là phó ban thường trực. Các đồng chí Lương Quyền, cục trưởng KD9, Bộ Nội vụ cùng ba đồng chí cấp phó Đức Minh, Dân Bá Đạt, Nguyễn Phước Tân và đại tá Trần Đức Hoài, trưởng ty công an Lâm Đồng thời kỳ đó làm phó ban. Thành viên ban chuyên án là đại úy Nguyễn Văn Độ, thượng úy Phan Văn Thái, phó phòng bảo vệ chính trị, cùng thiếu tá Trịnh Lương Hy, trưởng công an huyện Đơn Dương. Nhiệm vụ của ban chuyên án là phải đánh tan quân khu 4, quân khu mạnh nhất của Phundo, mà nhân vật chính là Narit Yadut, để ngăn chặn việc chúng tiến hành lập Phundo vùng 5, góp phần cùng công an các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Sông Bé, Đồng Nai phá toàn bộ hệ thống trung ương Phundo, giải quyết cơ bản tổ chức phản động này. Khi biết có trận đánh lớn sắp xảy ra, ban chuyên án đã nhận được rất nhiều đơn tình nguyện. Trong đó, rất nhiều những lá đơn của các cán bộ an ninh trẻ tuổi. Dù họ biết phía trước là hiểm nguy, là có thể hy sinh tính mạng của chính mình. Cuối cùng, ban chuyên án quyết định các đồng chí Lâm Văn Thạnh, thiếu úy, trinh sát ngoại tuyến thuộc phòng bảo vệ chính trị, Nguyễn Ngọc Diêu, thiếu úy, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Duy Hưng đều là thượng sĩ, cán bộ phòng hậu cần, Trần Hữu Phi, thiếu úy, lái xe riêng của đại tá Vũ Linh và đồng chí Nguyễn Trang Cho, trinh sát an ninh của Bộ Nội vụ tăng cường vào trận. Các cảm tử quân được huấn luyện kỹ càng.

0: Ta xin lỗi.
1: Gặp lại được công chúa và cả Phán Doãn Nhô, Càng đã không giữ được bình tĩnh trước những mất mát đau thương của mình. Đón xem tập 25 bộ phim Tham Vọng Thầy Cãi 21:10 hôm nay.
2: Alo, tôi nghe đây. Ai gọi đó?
3: Robert đây.
2: Hình như tôi chưa được hân hạnh biết ông.
3: Rồi cô sẽ biết. Tôi muốn cô gặp tôi vào chiều mai.
2: Tại sao tôi lại phải gặp ông?
3: Vì sao liên anh là tôi.
2: Ông có thể nói rõ hơn được không?
3: Ồ, không tiện nói qua điện thoại. Gặp tôi chỉ có lợi cho cô mà thôi.
2: Chiều mai, tôi sẽ gặp ông.

0: lịch sinh thái trải nghiệm hoàn toàn mới. Với lợi thế diện tích rộng, thoáng, không gian nhiều cây xanh, gần gũi với thiên nhiên, thực phẩm là các nông sản tự cung, tự cấp, cùng nhiều mô hình vui chơi giải trí hấp dẫn, chính là yếu tố ghi điểm với du khách khi đặt chân đến đây.
1: Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm mới lạ,
0: khi di chuyển, bạn vẫn có thể ngắm khung cảnh hai bên đường để đến cuối hành trình sẽ là cảm giác chinh phục khi đứng cạnh lá cờ Tổ quốc thiêng liêng và hòa mình vào không khí trong lành, mở rộng tầm mắt, chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của thung lũng từ trên cao, chẳng khác gì ở Tây Bắc.
1: Sau buổi sáng vận động với các thử thách thì buổi chiều sẽ là thời gian mà chúng ta có thể cùng với bạn bè và gia đình trải nghiệm những hoạt động thú vị.

Thăng Long không thiếu những không gian để hội bạn và gia đình cùng thỏa thích vui chơi. Mô hình kết hợp từ bể bơi, trượt cỏ, zip line đến các khu vận động dành cho trẻ nhỏ không chỉ mang lại trải nghiệm toàn diện mà còn tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên. Buổi chiều dịu mát là thời điểm thích hợp để dạo quanh vườn Thăng Long, chụp lại những bức ảnh kỷ niệm. Một điều thú vị là ở thung lũng Thăng Long, những trái thanh long được trồng và nuôi dưỡng bằng phương pháp hữu cơ nên luôn đảm bảo sạch và an toàn. Bạn có thể tận tay thu hoạch và thưởng thức ngay tại vườn những quả thanh long đỏ mọng mà không phải lo lắng bất cứ điều gì.

0: Nếu bạn đến với thung lũng Thanh Long thì việc thử làm một đồ uống mát lạnh từ quả thanh long tại vườn nhà là một trải nghiệm hấp dẫn không thể bỏ qua. Từ chọn, chuẩn bị nguyên liệu và pha chế, tất cả đều do chính tay bạn làm dưới sự hướng dẫn từ những bartender nhiệt tình. Thưởng thức đồ uống đẹp mắt với một chút decor tinh tế và tận hưởng không gian như tranh vẽ trước mắt là thấy ngay công sức mình bỏ ra thật xứng đáng.
1: Thung lũng Thanh Long là nơi mà em và gia đình đã lựa chọn để giải trí vào cuối tuần. Ở đây có rất nhiều hoạt động như là

0: trượt cọ này, đi xe địa hình này, bể bơi và đặc biệt hơn hết là hái thanh long tại vườn. Không khí ở đây rất là thoáng đãng và cảm giác nó rất là thanh lọc và nó mang lại cảm giác rất thú vị. Nếu có dịp em sẽ quay lại đây để trải nghiệm những cảm giác đấy ạ.
1: Canh tác cây thanh long đó là cần ánh sáng vào ban đêm để kích thích quá trình ra hoa và đậu trái. Thì tôi và các bạn ở trong hợp tác xã đã nảy ra ý tưởng là thay đổi một chút cái hệ thống chiếu sáng đèn để tạo nên cái lá cờ đỏ sao vàng bằng ánh sáng lớn nhất Việt Nam mà du khách cất và hạ cánh tại sân bay Nội Bài đều có thể nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng này vào ban đêm. Để thực hiện được cái lá cờ đỏ sao vàng này thì chúng tôi đã phải dùng tới gần 5.000 mét cáp vạn xoắn, gần 2.000 bóng đèn chuyên dụng và mất một tháng trời thi công thì chúng tôi

Đây có lẽ là thời điểm mà Minh Phương mong đợi nhất trong ngày. Tận dụng hệ thống đèn chiếu sáng cho vườn cây ăn quả, thung lũng thanh long đã tạo nên hình lá cờ Tổ quốc.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đỗ Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Bộ phim Xưa có ngói lưu ly. Tập 26. Ủa, hai người tới sớm vậy?
1: Lên trên. Đúng rồi, lên chút nữa đi.
2: Dạ. Chào thầy.
1: Mới có thể sờ vô đồ cổ. Cậu hãy nhớ lấy, sau này cậu vẽ tranh tôi đều chấm điểm đó.
2: Em nhớ rồi.
1: Được rồi, lấy bình nước sôi cho tôi đi.
2: Dạ.

0: Bên phải băng rôn kìa, cao lên chút. Đúng rồi, đúng rồi.
1: Alo, anh Tố Niên hả? Anh tới diễn phục chế rồi chứ?
2: Ừ, mới vừa lấy nước xong.
1: Anh thấy sao? Có phải là kỳ diệu lắm không?

0: Đúng đó, ông La trở thành thầy của anh, ba của anh trở thành đồng nghiệp.
1: Gia thế của anh đột nhiên cao lên một bậc, sau này em phải gọi anh là chú Tố Niên rồi.
0: Được thôi, vậy thì em thử một tiếng đi.
2: Anh mơ đi.
1: Ê, đúng rồi, anh Tố Niên, tối nay anh đi siêu thị với em nha. Em có tham gia một cuộc thi thuyết trình bằng tiếng Anh quan trọng lắm.
2: Em muốn mua bộ đồ nào trang trọng một chút.
0: Được, anh mua cho em.
2: Nè, không cần.
1: Em có tiền mà. Hay anh
2: mời em ăn đồ ngon đi.
0: Vậy em nghĩ thử coi em muốn ăn gì.
1: Vậy em phải suy nghĩ kỹ rồi. Tối nay gặp anh em sẽ nói.
0: Vậy tối nay gặp.
2: Ừ, tạm biệt.
3: Nè, Tiểu Tuyết à.
1: Ủa, đàn anh.
3: Em chuẩn bị bài thuyết trình tới đâu rồi? Có tự tin lấy giải nhất không?
1: Chuẩn bị thì kỹ lắm rồi, nhưng giành giải nhất em không dám nghĩ tới.
3: Cố lên.
1: À, cố lên.
4: Sáng trình bàn tôi vậy.
5: Chỗ đó hai phần lận mà.
4: Tôi muốn ăn một phần, mang về một phần. Cũng sắp sửa ra ở riêng rồi. Anh đừng xem mình là người nhà nữa. Bớt đụng vô đồ của tôi đi.
5: Đừng có lải nhải suốt ngày nữa coi. Bực mình thiệt.
6: Nè, xảy ra chuyện gì vậy?
5: Anh thì con trai trở thành đồng nghiệp, còn tôi bà xã thành đồng chí. Tạo nghiệp gì không biết nữa.
6: Nè nè nè nè, hòa dỗ quỷ một chút là được thôi mà.
5: Dỗ cái gì chứ, tôi có sai gì đâu. Không có chiều theo quấy được mà.
6: Ê, lần này là vụ gì nữa đây?
5: Căn phòng to vậy á, toàn là đồ của cô ấy. Tôi chỉ có hai ngăn kéo nhỏ mà còn kiếm chuyện với tôi chứ.
4: Cô không thể tưởng tượng nổi ngăn kéo của anh ta lộn xộn cỡ nào đâu. Tôi nhìn thấy đã khó chịu. Tôi có lòng tốt dọn dẹp giùm cho anh ta, anh ta lại nói bị mất đồ. Vừa lên đã lên giọng với tôi, đỏ mặt tía tay. Lúc đó tôi đã dừng lại. Cái mớ sắc dụng đó của anh ta, mất thì có sao chứ.
5: Đã làm mất đồ của tôi còn nói tôi thu mua ve chai nữa.
4: Anh ta nói tôi thu mua ve chai. Cô biết không, tôi chỉ thích sưu tầm một ít vải dốc thôi mà. Có một số bộ đồ nhìn cũ kỹ thật, nhưng mà chất vải vẫn tốt mà. Nên tôi đã lấy nó ra đem xịt khử khuẩn, rồi giá lại vậy là thành một bộ đồ mới rồi còn gì. Vậy thì sao hả?
5: Đóng linh kiện của tôi có bài ra hết á, thì cũng không hết một mặt bàn. Cô ấy chiếm hai cái tủ to thì được, còn tôi chiếm hai cái ngăn kéo nhỏ thì không được. Sao?
6: Nhưng mà cái ngăn kéo của nhà anh cũng không nhỏ đâu gà. Hả?
5: Anh ở phe nào vậy?
6: Tôi
5: cho anh biết nghe, chuyện này đổi lại là anh cũng điên á. Ngăn kéo của tôi toàn là bảo bối không, tất cả đều do tôi lặn lội mưa gió tìm từng cái một từ chợ đồ cũ đem về đó. Có rất nhiều cái đều là đồ cổ. Cô ấy thì hay lắm, lên cơn điên một cái là lôi ngăn kéo của tôi ra quăng ngay xuống đất luôn à. Anh nói linh kiện nhỏ vậy văng ra tứ tung, tôi phải đi đâu tìm chứ.
6: Vậy thì hơi quá đáng rồi, linh kiện vô tội mà.
5: Anh nói phải không?
6: Phải đó.
4: Tôi đâu có cố ý. Cô biết đó, ngăn kéo của anh ta nặng như vậy, toàn đựng sắc dụng trong đó. Tôi trượt tay cái, nó liền đổ ụp xuống đất. Lúc đó tôi cũng thấy ngại, muốn xin lỗi anh ta một câu. Trời ơi, anh ta liền điên tiết lên. Anh ta lục tung hết đống vải của tôi ra, quăng cái đùng xuống đất, lấy kéo ra đòi cắt của tôi. Tôi nói, anh ta cắt một cái thử xem.
6: Vậy cuối cùng anh cắt hay là không cắt đây? Anh nói đi.
5: Thì dĩ nhiên tôi...
4: Anh cắt, tôi liều mạng với anh.
5: Không dám cắt. Nó là một con cọp cái có đầy đủ đuôi râu. Tôi cũng không phải võ tòng, tôi đâu có dám rớ vô.
6: Nên cuối cùng mà, anh cất lại sao?
5: Có thua thì cũng phải thua cho khí thế. Lúc đó
4: bình thường chỉ là kìm nén thôi. Cô biết anh ta nói gì tôi không? Cô đoán đi. Nói tôi là cọp cái. Nói tôi vô danh quá. Nói tôi không cho anh ta nhân quyền. Cô đừng cười. Anh ta nói tôi thu mua ve chai. Lúc đó tôi không thèm làm nữa. Tôi là bà ve chai. Ông đừng sống chung với tôi nữa. Ly dị đi.
5: Ly dị thì ly dị, ai sợ chết chứ. Ghét nhất là trò này. Lúc trẻ thì đòi chia tay tôi, giờ già rồi thì lại đòi ly dị. Ly dị. Thiếu cô ta vẫn sống được mà.
6: Đúng, ly dị đi. Dù gì chúng ta cũng có người quen trong cuộc dân chính mà.
5: Làm gấp luôn. Ly dị cái gì chứ. Con gái đã lớn từng này rồi.

0: Xin chào ba mẹ của con. Xin...
1: Sao con trở về vậy?
0: Thì con nhớ ba mẹ đó.
1: Chắc là con lại bị mẹ con hù rồi.
0: Ủa, mẹ con đâu rồi?
1: Vừa tan ca đã đi mất. Nói nhìn mặt của ba, bực.
0: Trời ơi, nghiêm trọng hơn là con nghĩ đó.
1: Chắc bà ấy tới giai đoạn mãn kinh.
0: Ừ, con cũng nghĩ vậy. Đồng chí Thiệu à, mẹ của con bị mãn kinh. Đồng chí ba phải bình tĩnh một chút. So đo với mẹ làm gì?
1: Bây giờ ba có xuống nước cũng vô ích. Một mình mà ấy có thể đo với hai người.
0: Đâu phải ba không hiểu cô Út nhà chúng ta. Cơn giận có thể tự sinh ra, nhưng không thể tự nguôi đi. Ba phải dỗ chứ.
1: Vậy?
0: Đúng không?
1: Con chỉ biết khuyên ba, sao không đi khuyên mẹ con đi?
0: Muốn thắng nhanh, phải bắt tay vô chỗ dễ đánh chứ. Cái này ba dạy con mà.
1: Được rồi, không ăn mì gói nữa. Ba dắt con đi ăn đồ ngon nha.
0: Nè, không được. Con đã hẹn với anh Tố Niên đi dạo phố rồi.
1: Dạo phố hả?
0: Ừ. Trường tụi con có tổ chức một cuộc thi diễn thuyết. Rất nhiều lãnh đạo của công ty lớn tới tham dự. Con phải chuẩn bị thật chu đáo.
1: Trời ơi, vậy phải chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Không chừng còn vô được Fortune Global 500.
0: Đúng đó bà, con đi đây.
1: Ờ, được.
0: Cố lịch. Cố lịch. Tạm biệt nha, ba yêu.
2: Nè, mấy cô gái ở đây xinh đẹp thật đó. Nếu có thể tìm một người như vậy làm bạn gái thì tốt biết mấy hả?
3: Hey, chúng ta ăn gì
2: anh
3: đây?
2: Anh cười cái gì chứ? Bộ anh không
3: chúng
2: muốn
3: ăn mì đi nha.
4: Ủa, Thi Âm. Chào mọi người.
2: Anh quen họ sao?
3: Là bạn cấp 3 của mình. Hay hai cậu qua đó trước đi, chút nữa mình qua tìm hai cậu.
5: Được, vậy tụi mình qua đó.
2: Vậy tôi cũng đi đây. Hai người nói chuyện đi ha.
3: Sao cậu tới cũng không nói cho mình biết?
4: À, quyết định giúp cho đồng nghiệp đột xuất.
3: Sao rồi hả? Giận mình à?
4: Đâu có đâu.
3: Gạt ai?
4: Thi Âm à, có phải cậu không muốn để cho người ta biết chuyện của chúng mình không?
3: Làm gì có chứ. Cậu ăn cơm chưa? Có đói không?
4: Vẫn chưa ăn.
3: Vậy ăn chung tụi mình nha. Thôi bỏ đi, mình đưa cậu đi ăn đồ ngon, tiện thể đi dạo, mua đồ mới luôn. Đi thôi, đi.
0: Sao hai người họ cũng tới đây nữa vậy?
6: Nói là muốn chúc mừng ngày thực tập đầu tiên của anh.
2: Chào. Hai người cứ tự nhiên đi dạo đi, mặc kệ chúng tôi.
0: Nè, có phải hai anh đang có việc không? Nếu như hai anh có việc, hai anh đi làm trước đi.
2: Không bận, chúng tôi rảnh lắm. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi hôm nay chính là ở bên hai người.
4: Thực ra anh cũng có việc thật. Tiểu Tuyết à, là như vậy. Anh muốn mua một bộ đồ cho Văn Cẩm. Anh thấy dốc dáng của hai người khá giống nhau, cho nên là muốn nhờ em thử giùm.
0: Chỉ chuyện này thôi sao? Sao không chịu nói sớm? Anh cứ chọn đi, chọn xong em thử giùm anh.
4: Đồ tôi muốn mua ở tầng dưới.
0: À, đồ sang chảnh hả?
6: Em thích thì anh mua cho em.
0: Không, chúng ta mới thực tập thôi, đừng tốn tiền. Đi thôi.
3: Thế sao hả? Nhà hàng này có ngon không?
4: Rất ngon. Lần sau chúng ta đừng có tới đây nữa nha.
3: Sao vậy? Mình thích ăn bò bít tết.
4: Một miếng bít tết ở trong siêu thị có nhiêu đâu. Làm xong chúng ta sẽ ăn ở nhà mình.
3: Nhưng nhà cậu đến chảo chiên bít tết cũng không có.
4: Vậy tới nhà của cậu.
3: Để ba mẹ mình thấy thì làm sao đây?

0: À đúng rồi, kịch lần trước mà cậu nói đó, chừng nào mới diễn?
1: Cái đó tụi mình đã diễn xong rồi.
0: Vậy tại sao không nói với mình? Mình đã đặt xong qua rồi.
1: Vậy cậu mau gửi đơn đi, nhà trường đã đuổi diễn sớm hơn, mình cũng không kịp báo với cậu. Để lần sau nha, lần sau mình nhất định sẽ dắt cậu đi. Ngày mai mình rảnh suốt cả ngày, sẽ ở bên cậu.
0: Nhưng ngày mai mình phải tăng ca.
1: Sao lại tăng ca vậy?
0: Giám đốc khu vực xuống giám sát, nếu biểu hiện tốt sẽ có cơ hội đó.
1: Có được cơ hội gì chứ?

0: Sao hả? Có được không? Có phải cảm thấy lộ quá không?
1: Em có lạnh không? Vậy tức là lộ.
0: Nói vậy nghe ra cũng rất có lý đó. Nè, cái này anh thấy được không? Có cần phải thử thêm nữa không?
2: Đủ rồi. Làm phiền cô quá.
0: Vậy tôi đi thay ra nha.
3: Nè, sao hai cậu không gọi tôi? Mệt chết đi được à.
2: Hai tụi mình thấy cậu cười vui vẻ vậy, cho nên là không dám làm phiền.
3: Nè, khi nào ăn cơm vậy? Tôi đến vì bữa cơm thôi đó. Cậu được lắm đó.
0: Ủa, sao chỉ còn hai người? Anh ấy đi đâu rồi?
3: Thì đi dạo phố với cô gái khác rồi.
0: Không phải Nhân Cẩm ở vùng khác sao?
3: Đừng có hỏi.
1: Em có thích bộ nào không?
0: Không có, vừa đắt vừa xấu lại còn khó chịu. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, đi.
3: Ê, cái ghế này được đó. Côi xoay gió cứ xoay dèo dèo, còn có một đám bạn nhỏ vui vẻ. Ủa, bạn nhỏ đâu mất hết rồi?

0: Bà mới sáng sớm bà đã. Bà làm gì vậy?
1: Ba làm trò lãng mạn đó, ngủ tiếp đi.
0: Ai, con cũng không ngủ đâu. Con phải mau chóng đi thu dọn. Con phải tham gia cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh nữa.
1: Được,

0: Ông già chết tiệt, mới sáng sớm đã đi đâu mất rồi.
1: Em à, em à, anh sai rồi. Không có em làm sao anh sống nổi. Em ơi, em ơi, anh yêu em. Cũng giống như chuột yêu gạo vậy. Yêu em, anh sai rồi. Em à, anh sai rồi. Cũng giống như chuột yêu gạo vậy. Không có em làm sao anh sống nổi. Em ơi, anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em cũng giống như chuột yêu gạo vậy. Cũng giống như chuột yêu gạo vậy.
2: Trời ơi, ngủ ở ghế sofa đau cái lưng.

0: Con chuột thúi. Đi gấp mền với tôi.
1: Thầy Thiệu à, mặc đồ mới nữa sao?
2: Đông ca làm cho tôi đó.
3: Ủa, chào thầy Thiệu. Chữ thêu trên đồ của thầy đẹp thật đó.
2: Chính tay vợ tôi thêu đó nghe.
3: À, sướng thiệt nha.
2: Lấy nước hả?
3: Tôi qua đó lấy nước trước.
2: Đi đi. Hôm nay người đi lấy nước ít vậy. Nè, anh Trịnh à, sao anh đạp xe chậm dữ vậy?
1: Đã làm quà với Đông ca rồi sao?
2: Lơ tôi suốt một ngày âm thầm làm đồ mới cho tôi đó.
1: À nè, đưa cho tôi xách vô dùm cho. Nhìn vậy thoải mái hơn nhiều à.
4: Bắc Kinh hoan nghênh bạn.
2: Các đồng nghiệp, đi lấy nước thôi. Lấy nước đi.
5: Tinh thần Olympic là cùng nhau thấu hiểu đoàn kết, hữu nghị và tinh thần cạnh tranh công bằng. Lần này tinh thần Olympic.
6: Cô ấy học năm mấy vậy?
1: Dạ, cô ấy mới năm nhất.
5: Nền văn minh phương Đông cổ xưa này một lần nữa đã được phát huy. Cảm ơn mọi người. Nhưng mà vô đó liệu áp lực có lớn quá không?
1: Trời ơi. Không sao, chỉ cần có vài năm kinh nghiệm ở đó, sau này các công ty khác sẽ dành nhau mướn.
3: Được rồi các bạn, có thể bắt đầu rồi.
1: Okay, bắt đầu rồi.
7: Chào các vị giáo sư tôn kính. Tên của em là Ibori, đến từ tỉnh Chiết Giang.
8: Hẹn với anh Tố Niên rồi. Hẹn đi đâu vậy?
9: Thì đi xem Harry Potter mới trình chiếu đó.
8: Sao lại xem nữa, để bữa khác đi. Spa miễn phí không xài không phải là quăng đi tiền sao?
9: Quăng tiền cũng làm cho mình thấy hơi tiếc đó. Nhưng mà mình không dám để cho anh Tố Niên leo cây.
8: Tiểu Tuyết, mình phải dạy cho cậu. Muốn giữ lấy hứng thú của đàn ông, cần phải học biết lạc mềm buộc chặt. Lần này á, cậu quỷ hẹn với anh ấy một lần, lần sau mới xuất hiện xinh đẹp

0: Mimi. Ôi, đi đâu mất rồi? Mimi à, Mimi. Sao con lại như vậy? Ánh mắt nhìn ba lạ quá đi con.
1: Con vẫn chưa quen làm đồng nghiệp với ba.
0: Sau này từ từ chắc là ba sẽ quen thôi ha. Tan ca, con đi chơi đi, đừng ở một mình suốt như vậy hả?
1: Con đã hẹn với Tiểu Tuyết, nhưng mẹ mấy bận đột xuất.
0: Vậy thì tan ca chúng ta sẽ cùng về nhà nấu thêm mấy món ăn thật ngon hả?
1: Dạ.
0: Vậy con làm gì làm đi.
2: Cậu sao vậy? Sao mặt mày lại ủ rũ?
3: Anthony hỏi mình có chuyện gấp gì, mình không biết phải trả lời anh ấy sao nữa.
2: Cứ nói là viết luận văn đi.
3: Như vậy có được không?
2: Học tập còn không tốt sao? Đi thôi. Đi.
4: Chuyện gì vậy?

0: Alo,
1: không phải cậu đi xem phim sao? Không phải đi cùng Tiểu Tuyết à?
0: Em mới nói là có chuyện.
1: Mình thấy cô ấy rồi, trong thẩm mỹ viện đó.
0: Chắc là cậu nhìn nhầm thôi.
2: Sao mình có thể nhìn nhầm được?

0: Cô ấy tới cùng với bạn.
1: Nè, nghe mình nói nè.
0: Alo. Tiêu rồi.
2: Anh gọi điện cho ai vậy?
0: Anh đã nói với em rồi mà, bạn cùng phòng
2: vậy
0: của anh.
2: Vậy sao anh đứng cùng một mình chứ?
0: Lần này anh sẽ làm Nguyệt Lão, đổi hướng cho cậu ấy.
2: Là sao hả?
0: Em không hiểu đâu. Anh nói em nghe, có nhiều lúc mâu thuẫn mới là chất xúc tác cho tình cảm. Đi, hôm nay anh vui, anh mời em.
2: Vậy chúng ta đi đâu đây?
0: Nhưng không được quá 300 tệ đó.
2: Sao anh keo kiệt vậy? Dịch vụ hơn 1000 này dễ chịu thật đó.
3: Đúng không? Thích xem phim hơn đúng không?
2: Đương nhiên rồi, thích hơn đi xem phim nhiều.

0: Anh Tố Niên à, anh đang bận hả?
1: Không có bận bận em.
2: Em đúng là em đang làm spa.
1: Ồ.
2: Anh nghe em giải thích đi. Lâm Thi Âm có một tấm thẻ hội viên, vừa hay hôm nay có được một suất spa miễn phí.
1: Cô ấy quan trọng hơn anh sao?
2: Không phải, suất spa này 1888 tệ miễn phí đó. Cơ hội mất đi sẽ không có lại được nữa.
1: Nếu vậy thì anh hiểu rồi, là tiền quan trọng hơn anh. Em cứ làm tiếp đi, ráng tận hưởng đó.
2: Xong rồi, nhân cách khác của anh Tố Niên xuất hiện rồi.
1: Đắp mặt nạ quan trọng lắm, đừng có phân tâm.
2: Anh Tố Niên à, anh nghe em nói đi. Đột nhiên em muốn xem phim tới nỗi không chịu được nữa. Bây giờ em sẽ đi tìm anh ngay.
1: Đừng mà, xem phim chán lắm.
2: Đâu có chán đâu, thú vị lắm. Em chỉ sống vì bộ phim này thôi. Anh đừng bao giờ từ chối em. Nếu hôm nay em không xem được bộ phim này, em sẽ hối hận suốt cả đời.
0: Giờ em sẽ đi rửa mặt, em rửa xong sẽ tới tìm anh ngay.
1: Nè, đừng có lâu, tiếc lắm đó.
0: Anh Tố Niên, làm spa phải thoải mái mới được. Anh không vui, em không thể thoải mái được. Hơn nữa
2: anh như vậy, em toàn hấp thụ độc tố thôi. Anh nghĩ xem, nếu anh không cho em đi tìm anh không vui, sẽ mất công làm spa, cũng không xem phim được. Em sẽ mất cả chị lẫn chài. Trời ơi, anh Tố Niên.
0: Xin anh đó, em xin anh cho em đi tìm anh đi.
1: Thôi được rồi, anh đợi em ở rạp chiếu phim.
3: Đi đường cẩn thận.
2: Vậy à, chút nữa gặp, chút nữa gặp. Thi Âm, mình đi trước nha. Chúng ta hẹn bữa khác chứ gì vậy? Anh Tố Niên giận rồi. Đàn ông một khi đã giận, phụ nữ không phải đối thủ của họ. Thôi mình đi đây, tạm biệt.
4: Nè nè, từ từ thôi, đừng để té đó.
5: Chỉ tâm trí thôi.
6: Tôi buồn nôn quá.
7: Phim hay không em?
8: Harry, Sirius.
1: Xem phim đi, đừng nói nữa.

0: Tiểu Tuyết,
1: sao cậu tới đây?
0: Hôm qua không phải cậu đi xem phim sao? Spa đã cho mấy hộp mặt nạ, mình đem qua cho cậu nè.
1: Cảm ơn nha.
0: Hai người hôm qua đi xem phim sao rồi? Tố Niên còn giận không?
1: Hết giận rồi.
0: Vậy hai người có tiến triển gì không?
1: Không, không tiến triển gì.
0: Ừ, thôi được rồi, cậu tự chơi đi, mình đi đây.
1: Nè nè nè, thi âm thi âm. Mình có một vấn đề muốn hỏi cậu. Bạn thân, nếu như trở thành người yêu, sẽ càng thân hơn đúng không?
0: Có phải hai người đã có chuyện gì không?
1: Không. Cậu với Ngô Quang cũng rất tốt mà.
0: Chuyện dài dòng lắm. Hai người sống ở hai thế giới khác nhau, sẽ không có nhiều chủ đề chung để nói. Không có giống hồi cấp 3, ngày nào cũng ở bên nhau. Hơn nữa, một khi bắt đầu thì sẽ không thể làm lại bạn học được nữa. Cho nên Tiểu Tuyết à, cậu nhất định phải thận trọng.

0: cười gì vậy?
1: Mình đâu có cười đâu.
0: Rõ ràng là thấy cười thầm mà. Chắc chắn là có chuyện. Nói về cậu đi.
1: Cậu lo chơi game đi.
0: Hmm.

0: Bùi Thư à?
1: Hả?
0: Hỏi cậu một chuyện nha.
1: Hỏi đi.
0: Cậu nói nếu như hai người hôn nhau rồi, có phải nghĩa là họ đã quen nhau rồi đúng không?
1: Chuyện này cậu hỏi đúng người rồi. Mấy vụ hôn nhau này mình rành quá rành. Mình nói cho cậu nghe, hôn nhau trước đó cậu phải tỏ tình với người ta trước, người ta nhận lời cậu. Nếu như chưa tỏ tình mà đã hôn nhau, vậy tức là giở trò lưu manh.
0: Tỏ tình?
1: Cậu hôn ai rồi? Nè, mình hỏi cậu đó, cậu hôn ai rồi?

0: khu vực huyện Ba Mã, tỉnh Quảng Tây, thành phố Hà Trị, mưa lớn trên diện rộng dẫn tới lũ to bất ngờ. Làng bản xung quanh bị đất đá từ trên sườn núi rơi xuống, cả huyện khẩn cấp sơ tán hơn 400 người. Do đất đá trôi dẫn tới tình trạng sạt lở.
1: Cho tôi hỏi một chút, còn đường nào khác có thể tới huyện Ba Mã được không? Bạn của tôi đi dạy tình nguyện không liên hệ được, tôi sợ cô ấy bị mắc kẹt trên đường.
2: Chuyện từ lúc nào vậy?
1: Tối hôm qua.
2: Tối hôm qua sao? Vậy là đang lúc trời mưa lớn rồi, đứa có khả năng là bị kẹt trong núi rồi đó.
3: Tiểu Tuyết,
1: Tiểu Tuyết
2: nè, anh bạn trẻ, bạn của cậu á, chúng tôi đã tìm.

0: Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày. Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV. Tài khoản ngân hàng bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu.
2: Từ sáng sớm đến tối muộn, trên các tuyến đường Tân Vũ, Lạch Huyện, Đình Vũ, Chùa Vẽ hay Mạc Thái Tổ, các tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 liên tục tuần tra, kiểm soát và điều tiết giao thông. Đây là cửa ngõ kết nối với đảo Cát Bà, đồng thời là tuyến vận tải trọng điểm với lưu lượng xe container và xe du lịch hoạt động dày đặc trong dịp hè. Chỉ trong một buổi sáng làm nhiệm vụ, gần 20 trường hợp vi phạm đã bị xử lý. Phần lớn là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định, đi không đúng phần đường, làn đường. Đó đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nếu không được ngăn chặn kịp thời.
3: Đội cảnh sát giao thông số 4 đã tăng cường các tổ công tác thường xuyên tuần lưu xử lý vi phạm về những cái lỗi vi phạm trên. Qua đó là
2: tốc độ, đi sai làn đường và dừng đỗ trái quy định.
4: Để du lịch hè đến với đảo Cát Bà ấy, thì là đội cảnh sát giao thông số 4 cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch, các bố trí các cái chốt điểm cũng như là các tổ công tác tuần lưu dọc trên các cái tuyến đường như là đường Chùa Vẽ, Đình Vũ, đường Mạc Thái Tổ, đường Tân Vũ Lạch Huyện để đảm bảo giao thông thông suốt cho bà con khi đến du lịch với đảo Ngọc Cát Bà. Khuyến cáo của đội cảnh sát đường bộ số 4 đến với cả bà con khi tham gia giao thông trên các cái cung đường mà có lưu lượng xe container cũng như xe tải trọng lớn thường xuyên hoạt động. Người tham gia giao thông phải chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn đối với xe liền kề phía trước. Đấy, chấp hành nghiêm theo hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và sự hướng dẫn điều tiết của lực lượng cảnh giao thông và tuyệt đối đã uống rượu bia không lái xe.
2: Cao điểm du lịch hè sẽ còn nhiều chuyến xe nối nhau hướng về đảo Ngọc Cát Bà. Mỗi hành trình an toàn được tạo nên từ sự tận tụy của lực lượng cảnh sát giao thông trên từng cung đường và từ trách nhiệm của mỗi người cầm lái. Do ý thức chấp hành pháp luật trở thành thói quen, những cung đường đến với Hải Phòng sẽ luôn thông suốt, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh một điểm đến văn minh, thân thiện.
5: Mỗi người đều mang một bí mật, mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, ngã con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

diện Tawiwat, sản xuất Narit Yuwabun. Với sự tham gia của các diễn viên Il Surion trong vai Thép Nurasin và Matira trong vai phim Thi Bắp Son, Louis Scott trong vai Chris Hiran, Gun Amena trong vai Ambika, Nin Saraya trong vai Musaya, Tita Chayanit trong vai Nam Thiếp, Nun Ramida trong vai Soi Sawan và một số diễn viên khác.

0: tôi hỏi cậu nghe, sao cậu lại đưa hộp quẹt cho cô Pim làm vậy?
1: Ờ thì muốn thể hiện chút phong độ đàn ông.
0: Rồi để tôi chịu trận sau. Thôi cậu đừng lo cho cô ấy nữa. Cô Pim đó hả? Cậu có người phục vụ miếng ăn giấc ngủ rồi. Lần sau nhớ nghĩ kỹ rồi hãy làm nghe cậu chủ. Ôi.
2: Nè, thử ăn miếng đi.
3: Một miếng cũng được.
4: Nè, muốn ăn gì nữa cứ tự nhiên, không no, không nghỉ.
3: Hương vị thì cái này cũng ngon chứ bộ. Đúng y chang thịt bò quát râu luôn.
4: Ui, đúng vậy.
3: Ôi, để tôi tự ăn được rồi.
4: Thích thì like, hợp gu thì thả tim nha. Có câu nói, nếu cưới được cô vợ có tài nấu ăn ngon thì phước đức tổ tiên để lại mới được đó. Ê, nó nghe, cầu hôn liền đi, cưới liền tay, được ăn ngon miễn phí.
3: Trời đất ơi, phúc phần đó không dám nhận đâu cô ơi.
5: Nhưng mà ở đây không có siêu thị, còn lương khô thì bị hư từ khi máy bay rơi tự do rồi. Vậy cô La La dùng thịt gì để nấu vậy?
3: Cô La La dùng thịt gì nấu ăn ngon quá vậy?
2: Cô đừng nói là thịt động vật tại Himaban đó nha.
4: Chính xác rồi đó. Bác sĩ đúng thiệt là thông minh. Thấy sao hả? Còn ngon hơn thịt bò cô bé nữa đúng không? Thật tuyệt vời. Mọi người ăn ngon miệng chứ?
3: Ngon chứ hả? Ngon này ngon à. Trong miệng tôi là thịt con đầu rắn thân.
4: Đó là những âm thanh ca ngợi món ăn tuyệt vời của tôi chứ gì.
2: Ây da.
0: Cậu cười tôi
5: có gì mà biến thái hả? Nhưng nếu cậu thực sự thích anh ta, để mình làm mai cho.
6: Nè cậu chắc chưa đó, không được nuốt lời đâu nha.
4: Ôi, Pim sẽ không bao giờ nuốt lời đâu con. Bởi vì trong trái tim của Pim có người thầm thương trộm nhớ rồi. Wow, đó.
5: Mạnh dạn đoán là anh Chris.

0: Gì kỳ vậy trời? Cứ mỗi lần mình nhắm mắt lại thì hình ảnh cô ta lại xuất hiện trước mặt. Nếu vậy thì mình...
1: Không đánh nữa, cậu yên tâm. Thử lại đi.
0: Ngon. Biến mất rồi.

0: Bây giờ thì Bắp Son và đội quân của nó đã bị xé xác thành trăm mảnh rồi.
1: Kế hoạch của chị Soi Sa Quan đang được tiến hành rồi.

Chúng ta sẽ đi tới nhà mới của con đó con à. Kể từ bây giờ về sau, con phải gọi chú là ba đó nghe. Không có sao hết, không có sao hết. Chú không có ép con đâu. Khi nào con sẵn sàng thì hãy gọi chú là ba, nghe pím ha. Bây giờ chúng ta về nhà mới thôi nào. Đi. Ngoan.

0: sao ba tới đây được? Không phải ba chết rồi sao?
1: Cái miệng thối của con giống như ngày nào.
2: Đừng mà ba, con chưa làm gì sai hết.
1: Vậy đây là cái gì? Không phải con làm hả? Ba nói con nhiều lần rồi, không được đụng vào sổ ghi chép của ba. Nói hoài mà không nhớ. Lại đi, đứng yên coi. Đánh cho nhớ.

0: đừng có dễ bậy lên sổ của ba nữa, không thì anh lại bị đòn đó.
1: Tại cuốn sổ mà anh cho em hết rồi.
0: Để vào thành phố anh mua quyển mới cho em dễ
1: anh
0: nha.
1: Anh Rick, tụi mình đi ăn bánh đây.
0: Đau.

0: Ôi! Mỹ phẩm giảm giá. À, mình phải mua thôi, phải mua. Mua cho hết luôn. À, cái này là cái gì? Không thể thua được.
1: Bữa nay mình tối lượt luôn á, 97.
0: Không được. Lấy mà, đừng lấy. Tôi lấy cho, đừng lấy hết mà. Đừng.
2: Cảm ơn bác sĩ đã tận tình chăm sóc cho ba em.
3: Em không cần cảm ơn đâu. Đây là nhiệm vụ của anh mà.
2: Em biết là có nhiều lúc anh lén chụp em và lưu lại trong điện thoại.
3: Anh xin lỗi nha. Pim à, đợi anh đã.

0: Ba,
1: anh ơi nhanh lên đi.
0: Ba đừng đánh con nữa.
2: Con sao vậy? Ba là ba của con mà.
0: Ba không đánh con nữa sao?
2: Ba đánh con chi? Ba cho tiền con mua bánh nè.
0: Không đánh còn cho con tiền mua bánh hả?
1: Anh ơi nhanh lên, nhanh lên đi.
0: Anh biết rồi, hối hoài.

0: Cô Bim, cô làm vợ tôi nha.
1: Không thể như vậy được.
0: Sao lại không thể được?
1: Ừ, nhưng tôi và anh thực sự lấy nhau sao?
0: Nếu cô không có cảm giác gì với tôi thì tại sao cô phải ngại? Lòng sao?
1: Không có.
0: Không có. Vậy thì sao?

0: Cô Bim, cô mau tỉnh dậy đi.
1: Hả?
0: Những gì? Nè, nè, cô đi đâu vậy?
1: Nè, nè, anh à, anh tỉnh lại đi, dừng lại, tỉnh lại. Tỉnh lại đi. Mau kêu người khác tỉnh dậy.
0: Vì muốn thú nhận với tôi không?
1: Thú nhận cái gì chứ?
0: Nè, cô thích tôi có đúng không?
1: Hả? Anh thôi ngay đi. Sắp chết tới nơi rồi, không đùa cợt được nữa.
0: Thì đúng rồi còn gì. Dù gì cũng sắp chết rồi, cô không cần giả vờ nữa đâu. Cô nói đi, để hai chúng ta có chết cũng cảm thấy vui vẻ hơn, được không?
1: Hả? Tôi mà thích người như anh sao? Hả? Từ lúc nhỏ tới lớn, tôi chưa từng thấy một người nào mặt dày, đanh đá,
0: trời ơi,
1: tính toán, vô duyên, thô lỗ như anh. Anh đi chết đi.
0: Trời trời trời trời trời. Nè nè nè nè, nè. Không thả được, không thả được.
1: Hả?
0: Trời ơi, tranh thủ.
1: Tôi không thể chết dễ dàng như vậy được. Tôi tuyệt đối không thể chết.
0: Cô tính làm gì đây? Cô phải nhớ là vì cái bật lửa của tôi mới có thể cứu mạng được cô đó. Mà khoan, cô để cái bật lửa bên cạnh cô 24/7, vậy có nghĩa là cô thực sự thích tôi, có đúng vậy không? Cô thú nhận đi.
1: Trời, nghĩ gì kệ anh, tôi đi cứu mọi người đây.
0: Nè khoan. Nè Bim. Nè Bim à, chúng ta chưa nói xong mà. Quay lại Bim.
2: Hả? Nào nào, lại đây nào. Nào nào, đừng trốn lại đây với ta. Đừng trốn lại đây, lại đây. Ê, đừng trốn nghe. Đừng trốn, đứng yên, đúng vậy. Rồi, sắp được rồi. Sắp bắt được mày rồi.
3: Bắt được mày rồi, Hương Vạn rồi.
0: Simon.
3: Hả? Hương Vạn biết nói.
0: Hả? Trời ơi, Hương Nai giữ đây, tỉnh lại đi.
3: Hả?
0: Nè, cẩn thận,
3: con chủ.
0: Chuyện gì chưa?
3: Con chủ, tránh ra đi, trời ơi.
0: Hả? Bình tĩnh lại.
3: Hả? Chuyện gì vậy?
0: Chuyện gì?
3: Hả? Chuyện gì? Hả? Hả? Cái quái gì vậy?
0: Bình tĩnh. Chú, mau giúp những người khác, giúp họ tỉnh táo lại. Bởi vì đó qua này sẽ ăn thịt mọi người, chú có hiểu chưa hả?
3: Rồi,
0: mau lên. Mau.

kem dưỡng da 3 ngày. Chất kem đậm đặc quá đi.

0: cảm nhận ngay làn da mềm mịn săn chắc.
1: Radet, nè, cô nghe tôi nói không vậy? Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy chưa?
2: Em gái tao xinh đẹp lắm nghe mày.
3: Cậu nói cái quái gì vậy? Nói gì vậy?
2: Gái của tao.
1: Tỉnh lại đi.
2: Đụng vô gái của tao chứ.
1: Xin lỗi nha.
3: Đừng có động tới tao, biết chưa? Đừng có động tới tao.
1: Check. Ai đánh tao vậy? Hả? Cái gì vậy? Nhanh lên. Cái gì vậy?
4: Nhanh rút cổ Bassett. Nhanh.
1: Nhanh, nhanh lên.
5: Em gái Tamu, em sẽ là của anh. Anh mà bắt được em hả? Là chết với anh nghe.
1: Làm gì kỳ vậy? Anh thả tôi ra đi.
5: Anh lại đây chơi với anh đi cưng.
1: Thả tôi ra đi, thả ra. Anh Bassett à, đừng có động tới tôi. Dừng lại đi. Đừng mà, đừng mà. Đừng có động tới tôi mà. Thôi.
5: Đây. Em sumo hả em? Sao đỏ mặt? Cho anh hôn môi.
1: Ê, cái kia là cái gì vậy?
6: Trời ơi, thì là cây ăn thịt người đó. Nó đang ăn.

0: Ăn chúng ta như ăn buffet vậy. Không thấy sao? Đó, há miệng chờ sẵn luôn kìa.
1: Trời ơi, ba của tôi đâu? Ba, ba ở đâu?
0: Xong chưa? Đi đi. Giờ cứu ai tiếp đi ta.

0: Ông sẽ thôi. Ông sẽ thôi. Đó.
1: Nè.
0: Hả? Hả? Chuyện gì?
1: Ba ơi!
0: Hả?
1: Ba!
0: Chuyện gì vậy?
1: Ba! Hả? Ba ơi! Chạy đi ba! Chạy đi, chạy đi! Chạy đi ba ơi!
0: À, sai rồi!
1: Chạy,
0: đường
1: chạy,
0: kia, đường kia!
1: Chạy đi! Chạy đi! Ba!
0: Nhanh!
1: Ba ơi! Ba! Chạy đi!
0: Nhanh, nhanh, nhanh! Nhanh, nhanh!
1: Cái gì vậy? Dữ quá! Ở đâu có hả? Ở đâu cũng có hết á.
0: Súng đạn không có tác dụng.
1: Làm gì giờ ba?
0: Nè, cô chịu bị thương. Cô sao không?
2: Tôi không sao hết. Nhưng nếu anh tới trễ một bước nữa chắc tôi chết rồi.
3: Đây không phải cảnh trong truyện cổ tích chàng Bạch Mã hoàng tử tới cứu cô công chúa Bạch Tuyết đúng thời điểm sao?
2: Không, nhanh lên, còn phải cứu những người khác nữa. Nhanh lên đi.
3: Cô định cứu ai nữa chứ?
2: Hả?
3: Cô hãy nhìn xung quanh trước đi. Cây ăn thịt người kia đã dùng xúc tu bao quanh chúng ta rồi. Chúng ta không còn đường thoát đâu.
2: Vậy chúng ta phải làm sao đây?
3: Phải đánh vào đầu não chỉ huy mới được. Hay là gì? Cô đi cứu những người khác đi. Tôi xin chút thời gian để tìm đầu não. Cứ vậy đi.
2: Nè Reed, anh nhớ cẩn thận đó.
3: Nè, đang lo cho tôi đúng không? Nè, đúng không?
2: Không phải là tôi lo lắng.
3: Gì?
2: Tôi nói theo phép lịch sự thôi.
3: Không phải nói cho lịch sự đâu. Lúc nãy giọng điệu của cô á, mắc cỡ rồi chứ gì.
2: Trời ơi. Anh còn không nhanh lên đi. Đi đi.
1: Chúng ta...
3: Tôi quên mất tên của mấy trái lựu đạn rồi.
4: Nếu vậy thì chúc anh may mắn. Chỉ có 3 quả lựu đạn, 3 cơ hội.
3: Trời ơi, có cần nhấn mạnh vậy không? Biết rồi.
1: Nè, mong là anh không bị cái bông hoa khổng lồ đó ăn thịt ha. Tên bị bợm này.
3: Thưa ông, nếu như tôi vẫn còn sống, ông cho tôi suốt vô đích của ông mấy cái, có được không? Coi như là phần thưởng dành cho tôi đi. Nè, tôi nghĩ rồi đó nha.
1: Nhanh lên đi. Ba.
3: Hả?
1: Ba đồng ý với hắn sao? Cơ thể này là của con ơi. Mà
3: lựu đạn rớt mất rồi.
5: Năm nay giải thưởng danh dự cho nhiếp ảnh gia tương lai thuộc về Anand Anna.
6: Chúc mừng
7: cảm
6: anh làm
7: cảm
6: tốt
7: rất
6: lắm.
7: Nhiều vì giải thưởng này. Cảm ơn
6: tốt lắm.

0: đảng, nó đổ mất tiêu rồi. Mau lên đi, chú tìm phụ con chứ.
1: Rồi.
0: Ở quanh đây thôi.
2: Đi mà.
0: Hả? Cậu chủ, tôi tìm thấy rồi. Hay lắm.
2: Mọi người sao vậy?
0: Nè.
2: Đừng đi.

0: hôn tôi đó hả? Sao tự nhiên giống mơ vậy ta?
1: Em thích chiếc nhẫn này không?
2: Tôi cho mày nếm mùi lựu đạn. Anh rút trốn rồi sao?
3: Đúng vậy.
2: Trời ơi, anh rút trốn làm cái gì vậy?
3: Thì tính ném lựu đạn vô nó mà.
2: Vậy tại sao không ném vô mặt nó đi?
3: Nó trôi cứng ngắc vậy rồi sao ném?
0: Cứu tôi! Cứu tôi với!
2: Được, qua đi.
0: Cứu tôi với anh Quyết.
3: Ê, ơi, tôi bị bỏm, đừng có đi. Tôi không muốn chết.
2: Bây giờ phải làm sao đây ta? Tôi có cách rồi.
3: Cách gì vậy?
2: Bây giờ anh để cho nó nuốt rồi chết chung với nó luôn, có chịu không?
3: Không chịu, không chịu, không chịu đâu.
2: Ơi, anh hy sinh gì con biết đi.
3: Anh bị điên à?
2: Thả nha, thả nha.
3: Không, không, không, không, không.
2: Buông cho lựu đạn ra.
0: Bác sĩ, chất nhờn này liệu có làm hư da của tôi không?
1: Dạ, có phải da nhạy cảm không?

0: Cô không cần lo đâu, da cô vẫn đẹp như trước, không đỏ, không sưng, không bị tổn thương.
1: Bác sĩ khen da tôi đẹp làm tôi ngại quá.
0: Tôi không có khen, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà.
2: Ủa, sao tôi lại bị mộng du như vậy chứ? Cô ai giải thích cho tôi được không vậy? Nó giống như một giấc mơ nhưng không phải mơ, sờ vào đồ vật đó, giống như tồn tại thật sự, như hòa nhập luôn vào đó là sao đấy?
3: À, anh không thể nào tin được, lại có quả ăn thịt người khổng lồ ở trong rừng Himalayan hả?
4: Quả ăn thịt người khổng lồ sẽ tỏa ra hương thơm làm mê hoặc con mồi, bằng những thứ mà con mồi đang mong muốn, để dụ dỗ con mồi làm thức ăn cho nó.
5: Nó đã bỏ bùa mọi người, nó không sợ ăn cho bể bụng hay sao?
4: Nó ăn mãi cũng không biết no đâu, còn con mồi thì còn ăn thôi.
1: Vậy những thứ mà chúng ta nhìn thấy, nó là giấc mơ hay là ảo giác?
4: Hương thơm của nó sẽ gây ra ảo giác, làm ta thấy những thứ mình đang muốn có nhất. Cô hiểu chưa?
1: Vậy thì nó đâu phải là sự thật.
4: Khoan, cô đưa trái lựu đạn đó cho Ye được không hả? Nếu nó nổ ở đây là mọi người tan xác hết luôn á.
1: Nhưng mà đây chính là bằng chứng tình yêu mà bác sĩ trao cho tôi đó.
0: Cô đừng có nói vậy mà, cô nói điên khùng như vậy. Cô còn nằm mơ sao? Chắc là thuốc mê của các em thịt người vẫn còn chưa tan hết.
4: Bình tĩnh, đừng chơi ngu. Bình tĩnh lại chưa? Chắc chưa?
1: Tôi nhớ rất rõ ràng từng lời bác sĩ nói với tôi luôn, nhất là lúc bác sĩ

0: Ngươi sai khiến cái ăn thịt người đi làm hại Ti Bắp Son đúng không?
1: Nhưng mà người phạm đó đâu phải là Ti Bắp Son, chỉ là có gương mặt giống Ti Bắp Son mà thôi.
0: Ta không phải là người trừng mắt thịt, ta nhìn thấu được rõ ràng ai là ai. Ta yêu Ti Bắp Son nhiều tới cỡ nào, làm sao ta không thể nhận ra nàng ấy chứ?
2: Chị Sao Sa Quan làm mọi thứ bảo vệ khu rừng Himaban của chúng ta khỏi những người phàm có ý định xấu xa kia.
0: Chính hai người các người đã khiến Ti Bắp Son rơi vào tình thế nguy hiểm. Từ nay, hai người các ngươi tuyệt đối không được làm trái mệnh lệnh của ta nữa.
1: Ti Bắp Son, ta tuyệt đối không để cho ngươi gặp được ngài sinh hơn.
3: Cô đang làm gì vậy?
4: Thì ước nguyện chứ làm gì. Cây ước nguyện này là một cây đa có tuổi thọ ngàn năm.
3: Ồ.
4: Người ta nói rằng nếu mình cầu nguyện với gốc đa ngàn năm này thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực.
3: Nếu như ba tôi mà biết cái cây này có thể thực hiện ước nguyện được, chắc ba tôi cũng sẽ cầu nguyện để tìm được em trai tôi.
4: Thì bây giờ anh đã biết rồi, cầu nguyện thử đi cũng không mất mát gì.
5: Trễ rồi mà cậu chưa ngủ sao?
3: Vẫn chưa. Con đang nghiên cứu xem ngày mai nên đi hướng nào. Đường nào đi?
5: Đây nè. Nếu muốn vào đây thì đi hướng này. Nè. Hướng này. Đó.
0: Nè, khoan đã. Cô à, đừng chết mà. Cô à, đừng có chết mà. Nè, cô à.

0: anh lấy đâu ra tiền đánh bài?
1: Tôi không lấy tiền của cô để đánh bài, nên cô đừng có xí vô.
0: Này, làm sao anh biết được chuyện anh Chin lấy thân ra che đạn cho con nhỏ phá đó hả?
1: Cô tới đây tìm tôi là vì chuyện này hay sao? Để tôi làm phước nhắc nhở cô Narati, kêu thằng Tê Chin của cô hãy hết sức.

0: cẩn thận đi, có kẻ đang muốn ra tay hại nó đó. Thực ra tối hôm đó phải là thành quả của tôi mới đúng, nhưng mà có kẻ đã ra tay trước rồi.
1: Khoan, tại sao anh lại phải hại ảnh? Ảnh đã làm gì anh chứ? Anh hãm hại anh Tê Chít thôi vẫn chưa đủ nữa hay sao? Sao anh còn đụng tới anh Tê Chin Chi nữa vậy?
2: Rốt cuộc là tại sao?
3: Tại sao lại làm như vậy? Tại sao?
0: Đánh tiếp đi. Làm vậy cũng không giúp ngươi được nguôi giận. Làm vậy cũng không khiến cho In Su quay lại được. Nhưng phải làm vậy thì ta mới thở được. Ta xin lỗi ngươi Càng Hàn Xu. Ta biết là nói lời xin lỗi rất vô liêm sỉ, nhưng ta xin lỗi.
4: Gặp lại được công chúa và cả Phán Doãn Nhô, Càng đã không giữ được bình tĩnh trước những mất mát đau thương của mình. Đón xem tập 25 bộ phim Tham Vọng Thầy Cãi 21:10 hôm nay.
5: Alo, tôi nghe đây. Ai gọi đó?
6: Robert đây.
5: Hình như tôi chưa được hân hạnh biết ông.
6: Rồi cô sẽ biết. Tôi muốn cô gặp tôi vào chiều mai.
5: Tại sao tôi lại phải gặp ông?
6: Vì sao liên anh là tôi.
5: Ông có thể nói rõ hơn được không?
6: Ồ, không tiện nói qua điện thoại. Gặp tôi chỉ có lợi cho cô mà thôi.
5: Chiều mai, tôi sẽ gặp ông ở đâu?
6: Bãi Thủy Dương, Vũng Tàu. Tôi sẽ đợi ở đó. Chào cô.
5: Khoan đã. Alo.

Đại tá Trần Hiền bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ người lạ mặt Robert đề nghị gặp mặt. Đón xem tập 3 bộ phim Đằng Sau Một Số Phận 22:40 hôm nay.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trả nhận cho gian khổ và ấm ức nằm vùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè, tôi về đội rồi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện
4: Để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó. Bạn muốn ở đó.
5: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo. Một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội thông qua vào ngày 5 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, các tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp trừ trường hợp luật định. Cụ thể, 1. Luật quy định thông tin lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cơ quan tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. 2. Đối với phiếu lý lịch tư pháp số 1, luật quy định cơ quan tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định cần sử dụng thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ mục đích tuyển dụng, cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với các ngành nghề, vị trí việc làm có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng và bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cá nhân khi tham gia các giao dịch dân sự, thương mại liên quan trực tiếp đến các đối tượng yếu thế trong xã hội. Như vậy, quy định của luật nhằm hạn chế các cơ quan tổ chức và cá nhân, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hoặc cá nhân cụ thể yêu cầu cá nhân là người lao động hoặc cá nhân khác cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp. Đồng thời, luật cũng quy định mang tính chất định khung để một số trường hợp có thể yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và tính nguyên tắc trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Đối với phiếu lý lịch tư pháp điện tử, thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được cập nhật hiển thị trên VNEID, có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi tối đa để người dân thực hiện dịch vụ mọi lúc mọi nơi, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, phi địa giới hành chính, giúp người dân thực hiện thủ tục mọi lúc mọi nơi. Quy định này nhằm thể chế hóa chủ trương về phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Người nước ngoài, người chưa có định danh điện tử có
1: và phòng quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay. Thông tư thiết lập khung pháp lý toàn diện về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Giám sát, tuần tra chặt chẽ tại trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên trở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh.

0: hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.
1: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
2: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán hợp đồng kỳ nghỉ đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP.HCM vừa khởi tố thêm 12 bị can tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Holiday Việt Nam. Theo cơ quan điều tra, gần 10.000 khách hàng đã trở thành nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 900 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Holiday Việt Nam. Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt lên đến khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết. Cơ quan công an đã phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng, phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu, phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM vừa triệt xóa 2 đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng và khởi tố 85 đối tượng với tổng số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng.
0: Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phát hiện đối tượng Huỳnh Lê Thanh Long cùng với nhiều đối tượng khác có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô rộng, phương thức hoạt động tinh vi của đường dây, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa. Ngày 29 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai lực lượng phá án, triệu tập, đưa các đối tượng có liên quan về làm việc. Quá trình đấu tranh, các đối tượng gồm Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát khai nhận đã nhận các tài khoản cá độ cấp Master từ các đối tượng ở Campuchia, sau đó đối với 85 đối tượng thuộc hai đường dây về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ xử lý nghiêm các đối tượng còn lại.
2: World Cup luôn là sự kiện thể thao thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, nhiều nhà hàng, quán cà phê đã đầu tư màn hình lớn, máy chiếu để phục vụ các khách hàng theo dõi trận đấu. Tuy nhiên, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu giải trí, vấn đề sử dụng bản quyền, truyền hình, đúng quy định cũng đang được các cơ sở kinh doanh quan tâm nhằm tránh những rủi ro pháp lý và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, lành mạnh.
3: World Cup bước vào những vòng đấu

0: quyết định. Cùng với sức nóng trên sân cỏ là sự nhộn nhịp tại nhiều nhà hàng, quán cà phê phục vụ người hâm mộ theo dõi bóng đá. Nhưng khác với nhiều mùa giải trước, năm nay không ít cơ sở kinh doanh đã chủ động tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định về bản quyền truyền hình.
1: World Cup là một cái dịp hàng năm và rất đông khách, cho nên chúng tôi ngay từ đầu đã phải chuẩn bị bài bản về các cái không gian cho khách đã đến uống trà và thưởng thức cái World Cup. Năm nay thì nó có một cái đặc biệt là chúng tôi qua tìm hiểu chúng tôi thấy về cái bản quyền của bóng đá. Mỗi năm là chúng tôi cứ thấy TV mở hay là lên mạng xem, mở ra và đi xem thôi. Nhưng năm nay là nó sẽ có một cái bản quyền làm chặt chẽ về cái đó. Nên chúng tôi đã tìm hiểu và chúng tôi tham khảo đấy. Và nếu mà anh kinh doanh được thu tiền xem bóng đá thì anh phải mua bản quyền.
0: Bên cạnh nhiều cơ sở kinh doanh chủ động sử dụng nguồn phát sóng hợp pháp, qua công tác rà soát, lực lượng chức năng vẫn phát hiện một số trường hợp có dấu hiệu sử dụng tín hiệu truyền hình không đúng quy định để phục vụ hoạt động kinh doanh. Các nguồn phát sóng trái phép hiện khá dễ tiếp cận. Chỉ cần tìm kiếm cụm từ xem World Cup miễn phí trên mạng xã hội hoặc các công cụ tìm kiếm, người dùng có thể bắt gặp hàng loạt website và đường link phát sóng không được cấp phép. Nhiều trang còn cài cắm quảng cáo cá độ, cờ bạc, mã độc và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thông tin. Theo các cơ quan chức năng, vì muốn giảm chi phí, một số cơ sở kinh doanh vẫn sử dụng các nguồn phát này để trình chiếu phục vụ khách hàng. Hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ vi phạm các quy định về bản quyền truyền hình mà còn ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đơn vị nắm giữ bản quyền, làm méo mó môi trường cạnh tranh và gia tăng nguy cơ mất an toàn thông tin.
2: Triển khai đồng bộ trên toàn quốc để chủ động phát hiện và kịp thời điều tra các cái hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phát hiện sớm các đường dây tổ chức vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung điều tra các vụ việc có tổ chức xuyên biên giới thu lợi bất chính lớn, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các bộ ngành, doanh nghiệp, hiệp hội và các đối tác quốc tế.
0: Theo quy định của pháp luật, chương trình phát sóng là đối tượng được bảo hộ quyền liên quan. Vì vậy, việc sử dụng tín hiệu truyền hình tại các nhà hàng, quán cà phê và các cơ sở kinh doanh cần tuân thủ các quy định về bản quyền cũng như điều kiện khai thác của đơn vị nắm giữ quyền. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều chủ cơ sở vẫn chưa phân biệt rõ giữa việc xem truyền hình phục vụ nhu cầu cá nhân và việc trình chiếu tại địa điểm kinh doanh. Không ít người cho rằng chỉ cần đăng ký một gói dịch vụ xem truyền hình là có thể phát cho khách hàng cùng theo dõi.
3: Tất cả các quán cà phê thì phải lưu ý, bởi vì hầu hết các trận bóng đá, đặc biệt là World Cup chẳng hạn, thì đều có bản quyền. Vì vậy nếu các nhà hàng, quán cà phê hoặc là các đơn vị khác mà sử dụng các trận bóng đá đó, xem các trận bóng đá đó mà chưa làm rõ về bản quyền thì có thể sẽ bị xâm phạm và có thể bị xử phạt hành chính.
0: Sức hút của World Cup rồi sẽ khép lại sau những trận cầu đỉnh cao, nhưng ý thức tôn trọng bản quyền truyền hình cần được duy trì lâu dài. Việc sử dụng các nguồn phát sóng hợp pháp không chỉ giúp các cơ sở kinh doanh tránh những rủi ro pháp lý mà còn góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp nội dung số.
4: Sử dụng ví tiền ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ, tạo các tài khoản ảo trên mạng xã hội để thực hiện việc mua bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân và thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Bước đầu điều tra xác định các đối tượng đã thu thập mua bán hàng triệu dữ liệu có giá trị của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và dữ liệu của lãnh đạo doanh nghiệp một số tỉnh thành trên cả nước. Đáng chú ý là hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của các đối tượng có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Từ tháng 6 năm 2025 cho đến nay, từ việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Vừa qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp xác minh và truy bắt thành công đối tượng truy nã Phạm Hữu Bình khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đối tượng Phạm Hữu Bình sinh năm 1991, trú tại phường An Hải, thành phố Hải Phòng, bị truy nã theo quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại. Có 15 đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác và vận chuyển cát về các bến, các bãi tập kết vật liệu xây dựng. Tại thời điểm kiểm tra, trên mỗi phương tiện có khoảng 70 đến 150 mét khối cát sông. Toàn bộ số cát trên, các phương tiện không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Các đối tượng cũng không xuất trình được hồ sơ tài liệu có liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản theo quy định.
5: Thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Cái Quang Huy, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại khối Dốc Cao, phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An, cao 1m70 và có nốt ruồi cách 1cm dưới trước mép trái. Và đối tượng Lê Viết Đức, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa, cao 1m70 và có nốt ruồi cách 1cm dưới sau cánh mũi phải. Theo Điều 250 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, 069-225-1860, luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769-040404. Đường dây nóng với đầu quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.
1: Cao Bằng không chỉ phát triển du lịch bằng cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, mà nơi đây còn đang tìm cách biến những giá trị văn hóa bản địa, những câu chuyện đời sống và khát vọng của người dân trở thành sức hút cho mảnh đất biên cương trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

0: Bằng được thiên nhiên ưu đãi với những danh thắng nổi tiếng như Tháp Bản Dốc, Hang Bác Bó, Suối Lenin, Hồ Thang Hen hay Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Nhưng ẩn sau những dãy núi đá hùng vĩ hay những dòng sông xanh biếc ấy còn là một kho tàng quý giá khác, đó là kho tàng văn hóa được bồi đắp qua hàng trăm năm lịch sử. Trên mảnh đất này, những cộng đồng dân tộc với hơn 90% là dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao, Mông hay Lô Lô đã cùng sinh sống, tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu với những làn điệu then, tiếng đàn tính, những lễ hội truyền thống, nghề thủ công lâu đời và hệ thống tri thức dân gian đặc sắc. Mỗi bản làng là một câu chuyện văn hóa, mỗi nghề truyền thống là một lát cắt ký ức của cộng đồng và mỗi phong tục tập quán đều chứa đựng những giá trị riêng có không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Tất cả đang trở thành nền tảng quan trọng để địa phương xây dựng những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng và tạo ra động lực tăng trưởng mới.
1: Việc phát huy tiềm năng về bản địa thì chúng tôi cũng tập trung là chuẩn hóa các mô hình du lịch cộng đồng kiểu mẫu như là tại làng đá Khuổi Ky, Hoài Khao, Phía Thấp và Khuổi Khon. Tại đây thì tỉnh cũng không chỉ là hỗ trợ cái đầu tư về hạ tầng thiết yếu một cách đồng bộ, mà còn chú trọng trong cái việc bảo tồn nguyên trạng về bản sắc văn hóa gốc của đồng bào các dân tộc và biến văn hóa thành cái nguồn lực trực tiếp để tạo ra sinh kế bền vững cho hàng ngàn hộ dân và nâng cao cái chỉ số hạnh phúc của cộng đồng.
0: Giữa miền quê Quảng Uyên, nơi những nếp nhà cổ vẫn nép mình bên chân núi, có một màu sắc

0: đã gắn bó với người Nùng An qua nhiều thế hệ. Đó là màu chàm, một màu sắc từng hiện diện trong đời sống thường ngày, trong trang phục, trong ký ức của bao người dân nơi đây. Nhưng cùng với sự đổi thay của cuộc sống hiện đại, nghề dệt vải, nhuộm chàm truyền thống cũng dần đứng trước nguy cơ mai một. Cho đến khi những người trẻ quyết định trở về, tìm một cách mới để gìn giữ những giá trị truyền thống này.
1: Nơi đây thì có truyền thống văn hóa từ rất là lâu đời với là nghề dệt vải và nhuộm chàm. Tuy nhiên là do cái nhu cầu may mặc của mọi người đang bị thay đổi, nên là tôi cảm thấy là tại sao mình học du lịch mà mình không gìn giữ cái nét đẹp truyền thống này của dân tộc mình và giới thiệu đến bạn bè, cũng như là mọi người biết đến nhiều hơn. Tôi muốn phát triển nó cũng như là biến nó thành những sản phẩm nó đa dạng và độc đáo hơn, và muốn có một cái không gian để mọi người trải nghiệm văn hóa của dân tộc mình và có những sản phẩm đặc sắc cũng như là những đồ lưu niệm cho khách du lịch khi đến Cao Bằng.
0: Đã từng đi qua nhiều bản làng, đã từng đặt chân tới nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều cộng đồng dân tộc. Những người trẻ khi quyết định rời phố thị để về đóng góp cho quê hương, họ nhận ra rằng điều du khách còn thiếu trong hành trình khám phá Cao Bằng không phải là cảnh đẹp.
2: Hai cái đấy, thứ hai nữa là mình muốn là mọi người đến đây không chỉ là một điểm check-in, mà ở đây mọi người còn được hiểu sâu hơn về văn hóa của người Nông An. Không chỉ là tìm hiểu mà mọi người còn được trực tiếp trải nghiệm, tạo ra những sản phẩm để mọi người có thể mang về. Nó lại gia tăng thêm phần ý nghĩa và cũng gia tăng thêm thu nhập cho bà con.
0: Khi bắt đầu hành trình gắn kết du lịch và văn hóa bản địa, những người trẻ phải đối mặt với bài toán lớn. Đó không chỉ dừng ở việc gìn giữ, mà còn là câu chuyện làm sao để những giá trị văn hóa bản địa bước ra khỏi không gian làng bản, trở thành sản phẩm được thị trường đón nhận. Giữa khoảng trống về nhân lực, kinh nghiệm và đầu ra cho sản phẩm, việc biến di sản thành giá trị kinh tế chưa bao giờ là con đường dễ dàng.
2: Hiện tại thì đối với Nùng Indigo thì ngoài việc là mọi người đến tham quan và mua những sản phẩm thổ cẩm và xem bà con tạo ra những sản phẩm thổ cẩm từ các công đoạn đơn giản nhất, từ những công đoạn đầu tiên, ví dụ như là từ xe sợi này, dệt vải này, nhuộm vải, thì ở đây mình còn có những sản phẩm như là workshop trải nghiệm. Thì hiện tại mình đang phát triển 3 cái sản phẩm workshop, đó là workshop nhuộm chàm, workshop nhuộm chàm vẽ sáp ong, workshop một ngày làm người bản địa chẳng hạn. Thì một ngày bạn có thể là tham quan trực tiếp đời sống của bà con ở đây như thế nào, ăn cơm cùng với người bản địa, với những món ăn bản địa thật sự.
1: Nùng Indigo ấy thì không chỉ là truyền miệng hay là chỉ là khách ghé qua, mà bên mình cũng có tức là mình cũng có xây dựng hình ảnh, và đặc biệt là mình cũng có quảng bá cũng như là truyền thông ở các kênh trên mạng xã hội, với như là kênh TikTok này, Instagram, Facebook và trên trang page, để mọi người có thể biết đến nhiều hơn.
0: Từ những tấm vải chàm, những họa tiết bản địa và tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ, Indigo có thể được khởi nguồn từ khát vọng của những người trẻ. Nhưng để những hạt giống ấy bén rễ và phát triển, không thể thiếu vai trò đồng hành của chính quyền địa phương. Tại Quảng Nguyên, phát triển du lịch đang được xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả những giá trị bản địa vốn có từ các làng nghề truyền thống tiêu hiện đại.
3: Đối với phường Thục Phán thì đại hội đảng bộ lần thứ nhất của phường Thục Phán xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá trong phát triển kinh tế giai đoạn 2025-2030. Thì chúng tôi cũng xác định phát triển du lịch gắn với cái việc bảo tồn văn hóa địa phương. Thì phường Thục Phán nói riêng, tỉnh Cao Bằng nói chung là một trong những địa phương có rất nhiều cái bản sắc văn hóa, giàu bản sắc.
0: Dù sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú và nhiều sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, hành trình phát triển công nghiệp văn hóa của Cao Bằng vẫn đang đối mặt với không ít thách thức. Công tác quảng bá ở nhiều nơi vẫn mang tính thời điểm, thiếu chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu và duy trì sức hút đối với du khách. Như tại phố đi bộ Kim Đồng, chuỗi hoạt động nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 trong năm 2026 vừa qua, với điểm nhấn là chương trình thả 5.000 hoa đăng trên sông Bằng và nghệ thuật thực cảnh chạm vào dòng chảy hòa bình đã thu hút hơn 50.000 lượt khách tham gia. Tuy nhiên, sau những dấu ấn ban đầu, việc tiếp tục phát triển thành các sản phẩm, sự kiện thường niên
4: phù hợp với văn hóa của người núi để níu kéo được du khách lưu trú lại ở tỉnh Cao Bằng lâu hơn.
0: Trong bối cảnh du lịch ngày càng tiếp cận thông tin và lựa chọn điểm đến thông qua các nền tảng số, việc tạo ra sản phẩm hấp dẫn mới chỉ là một nửa của câu chuyện. Nửa còn lại là làm thế nào để những sản phẩm ấy được biết đến rộng rãi, tiếp cận đúng thị trường và kết nối hiệu quả với du khách. Đây cũng là lý do chuyển đổi số đang trở thành một mắt xích quan trọng

0: trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch của Cao Bằng.
1: Về cái công tác truyền thông và thu hút du khách thì ngành cũng đã thực hiện những cái bước đột phá khi chuyển đổi mạnh mẽ từ cái phương thức quảng bá truyền thống sang cái môi trường số một cách chuyên nghiệp, và thông qua cái việc vận hành cái hệ thống cổng thông tin du lịch thông minh, ứng dụng di động tích hợp bản đồ số và đẩy mạnh các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh non nước Cao Bằng thì cũng đã được lan tỏa rộng rãi và tiếp cận trực tiếp và hiệu quả đối với dòng khách quốc tế và thị trường du lịch cao cấp. Ở cái sự đầu tư bài bản này thì nó cũng không chỉ là tăng cái khả năng hiển thị của điểm đến mà nó còn tối ưu hóa những cái trải nghiệm khách hàng từ cái khâu tìm kiếm thông tin cho đến sử dụng dịch vụ tại địa phương.
0: Chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng của cơ quan quản lý nhà nước. Trên thực tế, dòng chảy ấy đang lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở lưu trú và những người làm du lịch tại địa phương, và đang trở thành một phần không thể thiếu trong việc kiến tạo chuỗi sản xuất, phân phối và tiêu dùng sản phẩm văn hóa. Không chỉ tạo ra các sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, nhiều cơ sở du lịch còn chủ động ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, bán hàng và kết nối khách hàng thông qua việc xây dựng những video ngắn, hình ảnh trải nghiệm, thiết kế, đầu tư vào các nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến hay các công cụ quản trị số để thông qua đó có thể kết nối, gia tăng giá trị cho các sản phẩm du lịch văn hóa của địa phương, đưa hình ảnh Cao Bằng đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
2: Chúng tôi đã áp dụng rất là nhiều các máy móc công nghệ, ví dụ như kiểu là máy quay này, máy tính này, điện thoại này, máy chụp ảnh để phục vụ cho cái việc quảng bá. Trong cái việc mà khi mà mình quảng bá hình ảnh đẹp này thì cái việc mà mình tiếp cận khách hàng, thu hút khách hàng cũng như là mình có hình ảnh đẹp về quê hương, hình ảnh đẹp về dịch vụ bên mình thì khách hàng cũng sẽ có một cái nhìn rất là khách quan cũng như là thu hút được cái việc tò mò của khách hàng để đến với Cao Bằng.
0: Chuyển đổi số mở ra cơ hội mới cho du lịch Cao Bằng. Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi có những con người sẵn sàng thay đổi. Đối với những người làm du lịch tại địa phương như là Khánh Ly, họ đã lựa chọn bắt đầu bằng việc nâng cao năng lực của chính mình, từng bước tiếp cận với những kiến thức và kỹ năng mới để thích ứng với xu hướng phát triển của du lịch trong thời đại số.
2: Bản thân tôi thì chính tôi cũng là một thanh niên trẻ, tuy nhiên là tôi cũng có cái việc tôi cũng đã định học hỏi rất nhiều về cái việc mà sử dụng các nền tảng công nghệ số, ví dụ kiểu là quay phim chụp ảnh, sửa video trên TikTok để làm sao mà phục vụ cho cái việc mà quảng bá. Tôi đã đi học các khóa học về quảng cáo này, cũng như là khóa học về chỉnh sửa ảnh, cũng như là chỉnh sửa video để làm sao, hoặc là những cái khóa học mà luyện giọng ấy, để chúng tôi tiếp cận được đến cái việc mà chúng tôi sửa video tốt hơn, nói làm sao tốt hơn và cũng như là có những cái video đẹp hơn, thu hút được khách hàng nhiều hơn.
0: Hơn 1,6 triệu lượt khách du lịch đến Cao Bằng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 57,4% kế hoạch năm. Những con số ấy không chỉ phản ánh sức hút ngày càng lớn của vùng đất địa đầu Tổ quốc, mà còn cho thấy những định hướng phát triển du lịch theo chiều sâu đang từng bước phát huy hiệu quả, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn tăng trưởng mới cho du lịch Cao Bằng.
1: Sự bứt phá của du lịch Cao Bằng thời gian vừa qua là cái kết quả tất yếu của cái quá trình thay đổi về tư duy quản trị và chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên đơn thuần sang cái mô hình phát triển du lịch bền vững và gắn kết chặt chẽ với cái việc bảo tồn cái hệ giá trị di sản.
0: Dù đang đón nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực, hành trình đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Cao Bằng vẫn còn không ít thách thức. Hạ tầng giao thông kết nối chưa thực sự đồng bộ, trong đó có tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, động lực được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về kết nối, vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Cùng với đó, nhiều điểm đến còn thiếu dịch vụ chất lượng cao, nguồn nhân lực làm du lịch ở cơ sở còn hạn chế, một số giá trị văn hóa bản địa chưa được khai thác hiệu quả. Bên cạnh đó, những đợt mưa lũ cực đoan ngày càng xuất hiện với tần suất dày hơn cũng tác động không nhỏ đến hoạt động du lịch và trải nghiệm của du khách khi tới với Cao Bằng.
3: Thách thức đối với chúng tôi là khi thu hút được nhiều khách du lịch đến đây, nhưng nhiều hạ tầng chưa đảm bảo, cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo và chúng tôi chưa tổ chức được nhiều nội dung chương trình gắn với bản sắc du lịch và chưa níu kéo được du khách. Để

0: trí lại thời gian lâu hơn.
1: Cái thứ nhất về con người, tư duy cũng chưa được mạnh dạn thay đổi. Cái thứ hai về cơ sở hạ tầng, cái thứ ba nữa về là vệ sinh môi trường. Đây là xóm về cái nông nghiệp nông thôn nên cái vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo.
2: Nhìn nhận rõ những điểm nghẽn hiện hữu, Cao Bằng cũng đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội chưa từng có. Đặc biệt, khi tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đi vào khai thác, khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản đối với du khách và nhà đầu tư. Trên nền tảng đó, tỉnh đang theo đuổi một chiến lược phát triển dài hạn với định hướng xuyên suốt, đó là lấy di sản làm nền tảng, văn hóa làm sức mạnh nội sinh, người dân là chủ thể và du khách là trung tâm của mọi hoạt động phát triển du lịch.
3: Đón đầu cái thời cơ này thì Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban tỉnh thì cũng đã định hướng những phương châm hành động là xanh, bản sắc và bền vững, và lấy cái di sản là bệ đỡ và công nghệ làm động lực thúc đẩy. Chúng tôi tin tưởng rằng với cái sự chỉ đạo quyết tâm quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng như sự vào cuộc của cộng đồng người dân thì chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới thì du lịch Cao Bằng nó cũng sẽ đóng góp lớn vào cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đóng góp vào cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh cũng như là của đất nước.
2: Giữa miền đá nơi địa đầu Tổ quốc, những giá trị văn hóa,

0: Giữa đại ngàn xứ Thanh, có những bản làng đang tinh thần đổi mới tiếp tục được lan tỏa từ nghị quyết đến hành động. Thay vì phát triển theo chiều rộng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chú trọng chủ trương hướng dẫn cơ sở địa phương lựa chọn hướng đi dựa trên những giá trị sẵn có của tự nhiên, văn hóa và con người. Lấy bảo tồn làm nền tảng cho phát triển, người dân làm chủ thể.
1: Đặc biệt đó là các cái sản phẩm ô cốp mà tỉnh trong thời gian qua và đã triển khai và đã có kết quả.
0: Các cấp ủy, chính quyền ở cơ sở đã chủ động định hướng, vận động người dân khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từ việc khuyến khích trồng các loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đến phát triển du lịch cộng đồng, gắn với giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa. Mỗi mô hình đều hướng tới mục tiêu tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và phát triển bền vững.
2: Cấp ủy, chính quyền cũng đã định hướng về phát triển du lịch. Thì chúng tôi với cái lợi thế về điều kiện khí hậu thì chúng tôi cũng hướng tới là phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với lại khách trải nghiệm trên thuyền, trên lòng hồ. Thì chúng tôi cũng hy vọng là cùng với sự đầu tư của Đảng và Nhà nước thì với cái định hướng, cái kế hoạch phát triển du lịch của địa phương thì trong những năm tới thì Thường Xuân sẽ là một cái điểm đến hấp dẫn cho du khách tham quan và trải nghiệm.
0: Uốn lượn và khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Thế nhưng, ẩn sau vẻ đẹp ấy, đời sống của phần lớn người dân nơi đây vẫn còn không ít khó khăn do sơ hở của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong vấn đề tìm kiếm giải pháp để khai thác hiệu quả tiềm năng, đưa Pù Luông phát triển, nâng cao đời sống cho nhân dân.
3: Từ khi sáp nhập thì với dân số là khoảng 9.500 người và hơn 2.200 hộ, thì trong số đó thì cũng còn khá đông hộ người dân là đang còn là hộ nghèo và hộ cận nghèo, thì hiện nay cũng có khoảng 13% là hộ nghèo và khoảng 23% là hộ cận nghèo. Đảng bộ xã Pù Luông đã chỉ đạo các cấp chính quyền rồi các cơ quan đơn vị, các ngành, mặt trận, tổ quốc và các đoàn thể
0: bằng những chương trình, kế hoạch sát với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trên cơ sở đó, nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai, trong đó đặc biệt chú trọng

0: phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có, chuyển đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp cho người dân, không chỉ góp phần giữ gìn hệ sinh thái mà còn mở ra hướng đi ổn định, lâu dài trong công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương. Xã Pù Luông hiện có 20 thôn, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc Thái, vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo. Việc phát triển du lịch cộng đồng không chỉ mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, mà còn góp phần phát huy hiệu quả những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào nơi đây, biến lợi thế thành động lực cho việc giảm nghèo bền vững.
1: Đối với xã Pù Luông thì trọng tâm sẽ phát triển các cái hoạt động du lịch và dịch vụ dựa trên những cái tiềm năng về nông nghiệp, về phong tục tập quán và nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái. Bà con rất là mạnh dạn để chuyển đổi cách thức làm nông nghiệp, coi nông nghiệp là một cái sản phẩm phục vụ cho du lịch. Và bà con cũng nhận thức rằng là việc làm nông nghiệp không nhất thiết là phải nuôi trồng những cái cây con trực tiếp, mà việc sản xuất nông nghiệp có thể là hỗ trợ cho hoạt động du lịch.
0: Để các nghị quyết, chương trình đi vào thực tiễn, Đảng bộ xã Pù Luông quán triệt tinh thần chỉ đạo đến từng chi bộ, đảng viên ở mỗi thôn, bản. Từ nhận thức đến hành động được thống nhất, đồng bộ, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị cơ sở. Các chi bộ, đảng viên không chỉ làm tốt vai trò định hướng, tuyên truyền, hỗ trợ người dân, mà còn tiên phong, gương mẫu trong triển khai các mô hình phát triển kinh tế.
2: Khi nhận được những cái quyết định của cấp trên, các văn bản của cấp trên, các nghị quyết chỉ thị cấp trên và sẽ thực hiện cụ thể hóa tại xã, phân công nhiệm vụ đến các ủy viên ban chấp hành, nhân ban thường vụ phụ trách từng bản, từng làng, từng cái đơn vị sẽ trực tiếp và hướng dẫn chỉ đạo để tổ chức thực hiện, để thực hiện cụ thể hóa cái đưa cái nhiệm vụ của các chủ trương chính sách và các chỉ thị nghị quyết đó. Chi bộ thôn Bầm là cũng như một trong số chi bộ của xã Pù Luông hiện nay là về phát triển du lịch cộng đồng, đang cũng là đi top đầu cấp ủy đảng chính quyền, cũng như là đang tập trung định hướng bà con nhân dân ra đây chỉnh trang khuôn viên nhà cửa và rồi là phát triển sản xuất, đưa các cái giống bản địa, rồi là khôi phục lại các nét văn hóa truyền thống để đưa cái du lịch này đi vào hoạt động và làm tới đây sẽ là hướng được thu nhập chính của bà con nhân dân nơi đây.
3: Chi bộ thôn Bầm thì có 13 đảng viên. Trước đây cách 3-4 năm đến nay thì với điều kiện kinh tế và cái người ta phát triển ở trong thôn thì cũng tương đối là khó khăn. Nhưng mà được nhờ có sự chỉ đạo sát sao của đảng, chính quyền của nhà nước thì trong đó là các đồng chí đảng viên
0: còn bỡ ngỡ khi chỉ có một vài hộ gia đình mạnh dạn thử sức với mô hình du lịch cộng đồng. Đến nay, nhiều bản làng ở xã Pù Luông đã từng bước hình thành chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh. Không chỉ dừng lại ở các cơ sở lưu trú homestay, hệ sinh thái kinh tế đã dần được hình thành từ chính cộng đồng, từ dịch vụ hướng dẫn du lịch, cung cấp nông sản sạch, đến giữ gìn và phát triển nghề dệt truyền thống. Sự liên kết chặt chẽ giữa các hoạt động đã tạo nên giá trị gia tăng bền vững, giúp người dân vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn bản sắc văn hóa.
1: Tận dụng những cái tiềm năng lợi thế của miền núi, đặc biệt là Pù Luông, để phát triển du lịch và định hướng đối với những cái hộ đang còn khó khăn về điều kiện đất đai, đặc biệt những hộ không còn đất đai để sản xuất, rồi khó khăn về nguồn nhân lực, thì xã cũng sẽ định hướng cho bà con sẽ là tập trung để tham gia vào trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động du lịch để nhằm có cái thu nhập từ hoạt động du lịch.
0: Nghề dệt truyền thống từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống của bà con xã Pù Luông. Những tấm vải thổ cẩm được chính bàn tay khéo léo của các bà, các chị tạo nên qua các công đoạn. Trước đây, họ dệt chỉ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Giờ đây, phụ nữ Pù Luông đã chủ động thay đổi tư duy, biến nghề dệt truyền thống tự cung tự cấp thành kế sinh nhai. Những tấm vải thô mộc được sáng tạo thành nhiều sản phẩm đa dạng như túi sách, khăn choàng, quà lưu niệm hay đồ trang trí, phù hợp với thị hiếu du khách. Nhiều hộ gia đình còn mạnh dạn xây dựng các gian hàng trưng bày ngay tại bản làng, kết hợp giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm thủ công. Đặc biệt, mô hình trải nghiệm cũng dần được hình thành khi du khách đến với Pù

0: luông không chỉ mua sắm mà còn được trực tiếp quan sát, tìm hiểu quy trình dệt vải, thậm chí tự tay thử dệt dưới sự hướng dẫn của các bà, các chị. Chính sự kết hợp giữa sản xuất và trải nghiệm đã tạo nên sức hút riêng, góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm thủ công, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
1: Đây thì không có bán, có trao đổi hàng hóa gì với nhau, nhưng mà bây giờ là cái xu hướng phát triển thì nó cũng là đỡ hơn một tí, có thu nhập. Trước đây thì cũng chưa có nhiều chị em dệt đâu, nhưng mà cũng được các cấp lãnh đạo, các cấp chính quyền địa phương ấy là họ cũng tạo điều kiện cho, rồi là cũng mở các cái lớp tập huấn, rồi là chị em cũng được tham gia và về cũng là áp dụng, rồi là cũng học hỏi thêm, cũng rất chi là họ tạo điều kiện đấy.
0: Từ lợi thế thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng của miền núi, người dân xã Pù Luông đã dần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phù hợp, hiệu quả hơn. Không chỉ dừng lại ở sản xuất thô, bà con còn chú trọng đến cách làm, cách bảo quản và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường. Đáng chú ý, cùng với sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền địa phương, người dân đã mạnh dạn tiếp cận công nghệ, học hỏi cách quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Nhiều hộ gia đình đã biết tận dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, livestream bán hàng, kết nối trực tiếp với khách hàng ở nhiều vùng miền.
2: Thực hiện cái chủ trương sắp xếp đến giờ ấy, thì cũng đang thực hiện các mô hình, đặc biệt là vừa rồi cũng thôn

0: thành lập hợp tác xã nông nghiệp thảo dược Pù Luông, từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất từ dạng nguyên liệu thô, sói rừng được chế biến thành trà túi lọc tiện dụng, phù hợp thị trường. Cách làm này không chỉ gia tăng giá trị dược liệu bản địa mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân nơi đây.
1: Trước đây thì người dân chỉ làm lấy về nấu nước uống, nó tốt cho sức khỏe. Còn được viện môi trường nghiên cứu thì nó có tác dụng là nó thanh nhiệt giải độc, chống viêm. Bây giờ là hợp tác xã mới thành lập thì bây giờ chủ yếu sản xuất ra mới để sản xuất làm quà. Thì tới đây thì có thể đi gửi các nhà hàng hương sực Tây để bán cho khách du lịch. Mà sau này thì ví dụ mà sản xuất ra và tiêu thụ được nhiều thì cũng có thể là tạo công việc làm cho người dân ở đây, là có công việc ổn định. Thì mình từ trồng đến sản xuất đó, thì nó nhiều khâu thì có thể tạo công việc làm cho người dân ở đây.
2: Bên đảng ủy với là cấp xã cũng quan tâm, nhưng mà để định hướng để của phát triển lâu dài á, thì cũng cần là với cấp trên, với phối hợp với là cấp trên nữa, với các mối ví dụ như là các doanh nghiệp ấy, là về cùng là với bà con để mà làm cùng quy hoạch để mà làm mình trồng là kiểu dạng an toàn, là trồng theo mô hình hiện đại ấy, để liên kết.
0: Không chỉ riêng xã Pù Luông, nhiều địa phương khác của tỉnh Thanh Hóa, các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân cũng đang nỗ lực từng ngày để tìm hướng đi phù hợp cho phát triển kinh tế nông nghiệp.
3: Việc tốt, những cái mô hình mà có hiệu quả trong cái sản xuất nông nghiệp, nhất là cái nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp bền vững. Rồi đặc biệt nữa là đi phản ánh và truyền tải cái ý tưởng cũng như là cái sự vào cuộc của các cộng đồng doanh nghiệp.
0: Đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng một diện mạo mới cho vùng đất giàu truyền thống, vững vàng trên hành trình hội nhập và phát triển.

0: Trong cuộc chiến đấu hào hùng của dân tộc, có những người chiến sĩ không trực tiếp nơi tuyến đầu bom đạn, nhưng mỗi giây phút đều đối mặt với hiểm nguy, âm thầm đấu trí với kẻ thù bằng trí tuệ sắc bén, lòng dũng cảm kiên cường và niềm tin sắt son vào cách mạng. Đại tá Phan Thị Minh Trương, nguyên Cục trưởng Cục Chính trị An ninh, là người mang trong mình những ký ức không thể nào quên của một thời hoa lửa. Bà cũng là một trong những người phụ nữ đầu tiên tham gia công tác an ninh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ năm 1960.
1: Lúc bây giờ tôi đang học lớp 7. Thế thì có một cái cuộc người ta tuyển như là tuyển vào văn phòng trung ương. Mà để phục vụ cho cái chiến trường miền Nam. Thế mình thì con gái nhà quê mà, thì cũng chẳng biết là gì, nhưng mà được văn phòng trung ương là thấy tự hào rồi. Thì đến lúc đi học ấy, thì lại học ở C500, mà lại công trường Thanh Xuân Hà Đông. Thế xong ở nhà bảo, ôi sao lại văn phòng trung ương người ra đấy lại làm ở công trường. Đấy, nó có cái lý do như thế. Thế đến lúc ra thì là mình bước đầu là mình học

0: thu tin thì ta thì tịch chứ. Học xong mấy nhỉ, học xong đấy là 7-8 tháng thì bắt đầu về văn phòng, về cái bộ phận phản gián điện đài nhưng mà là thuộc văn phòng trung ương.
1: Đơn vị của bà được giao nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo của địch, kịp thời báo cáo về trung ương để đề ra những đối sách phù hợp. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, ngày nào máy bay địch cũng quần thảo trên bầu trời, trút xuống mưa bom, bão đạn. Nhưng đơn vị của bà vẫn kiên cường bám trụ, không một phút rời nhiệm vụ, âm thầm thu thập đầy đủ và chính xác các nguồn tin quan trọng. Phương tiện, máy móc phục vụ công tác thông tin liên lạc khi ấy còn vô cùng thô sơ, cồng kềnh. Song trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, yêu cầu bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Công tác truyền tin, nhận tin phải diễn ra kịp thời, chính.
0: Cứ làm từ 6 giờ cho đến 12 giờ mà cứ ngồi khoác cái tai nghe này. Cứ tịch tà thì tịch suốt ngày, thu liên tục như thế.
1: Do tính chất đặc biệt của nhiệm vụ, đơn vị của bà luôn phải cơ động, liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của địch. Trong những thời điểm chiến sự ác liệt, bà và đồng đội nhiều đêm thức trắng, mang theo những thiết bị, tài liệu nặng nề để kịp thời thu thập, truyền tải thông tin phục vụ chiến đấu. Khi máy bay địch bắn phá dữ dội, tổ công tác được lệnh di chuyển ra khu vực ngoại thành Hà Nội. Gian khổ, hiểm nguy luôn cận kề. Đã có lần bom địch trút xuống nơi làm nhiệm vụ, cướp đi sinh mạng của hai đồng đội. Sự hy sinh ấy càng hun đúc thêm ý chí kiên cường, tiếp thêm sức mạnh để bà và đồng đội vượt qua mọi thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
0: Bọn cô sơ tán về chỗ trường âm nhạc ấy, thì ngồi thu tin ở trên này, nhưng mà dù máy bay ra thì con vẫn nằm ở dưới nhà trẻ. Mà dù máy bay có thế thì mình vẫn phải cúp tai nghe để được thu tin. Làm thế nào là thu bản tin cho chính xác? Không dễ. Thứ hai là cái thu tin đấy, ngoài cái ảnh hưởng nữa thì thời tiết. Ví dụ như sấm chớp là nấu ầm ầm trong tai. Thì khi bọn cô mà đang thu tin ở đấy thì kiểu cái hệ thống của mình nó dễ, địch nó dễ bắt được tin đấy mà. Thì là chắc là có tin. Thì là lại gồng gánh đưa nhau về trường công đoàn. Ở đấy cũng ở tầng 2, ở trường âm nhạc tầng 2, về trường công đoàn tầng 2. Bọn cô về trường công đoàn được mấy ngày thì nó đánh ở đấy. Nó ném bom ngay đấy. Nhưng mà ở trường công đoàn không lâu lại phải chuyển đi, chuyển về Thường Tín, lại cơ sở chính. Thế về Thường Tín thì bọn cô về được 2 hôm thì nó đánh đúng cái chỗ trường công đoàn. Cho nên là nếu phải nói là mình cũng có nhiều may mắn, nhưng mà phải thông tin mình cũng chính xác. Mình cũng biết tin chính xác, cho nên các cô không bị chết là thế.
1: Với Đại tá Phan Thị Minh Trương, ký ức chiến tranh không chỉ là những gian khổ, mất mát, mà còn là tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng và lý tưởng sống không bao giờ phai nhạt. Chính tinh thần yêu nước nồng nàn đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc bà và đồng đội vượt qua mọi gian nan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác tại phòng phản gián, bà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa công tác vừa chiến đấu, đồng thời làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ.
2: UNRO đã đâm thẳng vào tấm lòng chân thật của đồng bào, in lên vết thương trong lòng của những đứa trẻ, đồng thời dấy lên lòng căm thù giặc và niềm quyết tâm bảo vệ buôn làng. Trong khi làm nhiệm vụ, các chiến sĩ công an đều được trang bị vũ khí, có thể bắn hạ đối tượng khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Nhưng trong giây phút sinh tử cận kề, họ vẫn đắn đo nên bóp cò hay để cho họ một con đường sống. Vì đó là bà con dân tộc mình, dân tộc Việt Nam.
3: Trong cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề FUNRO, không chỉ có sự hiệp đồng của lực lượng công an, bộ đội, mà còn có cả bà con trên mảnh đất đại ngàn này.
4: Dùng cái quần áo của tụi nó, mình đột nhập vào trong cái mật khu căn cứ của nó để quánh. Lúc đó là bây giờ cảm thấy mình tác động không hiệu quả rồi, bây giờ mình phải đánh thôi.
2: Họ chính là những cây đại thụ che chở cho buôn làng trước những cơn sóng dữ, trước những hoạt động

0: tiếp tục khởi tố 12 bị can trong vụ án hợp đồng kỳ nghỉ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Holiday Việt Nam. Nhiều cơ sở kinh doanh chủ động tôn trọng bản quyền truyền hình mùa World Cup. Sau một tuần triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt trong phạm vi vành đai 1 Hà Nội, nhiều người dân đánh giá cao chủ trương khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày 7 tháng 7 của truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu là thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán hợp đồng kỳ nghỉ đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Mở rộng điều tra vụ án, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố thêm 12 bị can tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Holidays Việt Nam. Theo cơ quan điều tra, gần 10.000 khách hàng đã trở thành nạn nhân với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 900 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Holidays Việt Nam. Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt là lý. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân đã ký kết hợp đồng với chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Holidays Việt Nam hoặc có phương thức thủ đoạn bị lôi kéo tương tự, chủ động liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo vệ quyền và 85 đối tượng, tổng số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng.
1: Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đối tượng Huỳnh Lê Thanh Long cùng với nhiều đối tượng khác có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô rộng, phương thức hoạt động tinh vi của đường dây, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa. Ngày 29 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt triển khai lực lượng phá án, triệu tập, đưa các đối tượng có liên quan về làm việc. Quá trình đấu tranh, các đối tượng gồm Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát khai nhận đã nhận các tài khoản cá độ cấp Master từ các đối tượng ở Campuchia, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản để giao cho các đối tượng con bạc tham gia cá độ bóng đá thông qua trang web bóng88.com. Từ tháng 10 năm 2025 cho đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng đã sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây ước tính là hơn 3.500 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 150 đối tượng liên quan hai đường dây đánh bạc trên để điều tra làm rõ. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 85 đối tượng thuộc hai đường dây về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ xử lý nghiêm các đối tượng còn lại.
0: Sử dụng ví tiền ảo, tài khoản ngân hàng không chính cá nhân, cơ quan công an thu giữ 2 CPU, 2 laptop và 4 điện thoại di động, hàng nghìn file dữ liệu cá nhân với dung lượng hơn 72,4 GB dữ liệu, chứa hơn 50 triệu thông tin cá nhân trên cả nước. Bước đầu điều tra, xác định các đối tượng đã thu thập mua bán hàng triệu dữ liệu có giá trị của cán bộ, công chức, viên chức.
2: Quyết định, cùng với sức nóng trên sân cỏ là sự nhộn nhịp tại nhiều nhà hàng, quán cà phê phục vụ người hâm mộ theo dõi bóng đá. Nhưng khác với nhiều mùa giải trước, năm nay không

0: ít cơ sở kinh doanh đã chủ động tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định về bản quyền truyền hình.
1: World Cup là một cái dịp hàng năm mà rất đông khách, cho nên chúng tôi ngay từ đầu đã phải chuẩn bị bài bản về các cái không gian cho khách đã đến uống trà và thưởng thức cái World Cup. Năm nay thì nó có một cái đặc biệt là chúng tôi qua tìm hiểu tôi thấy về cái bản quyền của bóng đá. Mỗi năm là chúng tôi cứ thấy TV.
0: Định của pháp luật, chương trình phát sóng là đối tượng được bảo hộ quyền liên quan. Vì vậy, việc sử dụng tín hiệu truyền hình tại các nhà hàng, quán cà phê và các cơ sở kinh doanh cần tuân thủ các quy định về bản quyền cũng như điều kiện khai thác của đơn vị nắm giữ quyền. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều chủ cơ sở vẫn chưa phân biệt rõ giữa việc xem truyền hình phục vụ nhu cầu cá nhân, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp nội dung số.
2: Tập trung vào những đơn vị kinh doanh đến nay chưa điều chỉnh giảm hoặc giảm chưa tương xứng với mức giảm của giá nhiên liệu. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về điều hành giá, công khai minh bạch các yếu tố hình thành giá và chủ trương điều hành của Chính phủ, Bộ Xây dựng, đồng thời nâng căn cước công dân gắn chip tại khe đọc dữ liệu và nhìn thẳng vào camera để hệ thống nhận diện khuôn mặt. Sau khi hoàn thành, dữ liệu sinh trắc học sẽ được đồng bộ trên hệ thống, giúp hành khách sử dụng các làn tự động tại khu vực kiểm tra an ninh và cửa lên máy bay mà không phải xếp hàng. Trong giai đoạn đầu triển khai, hệ thống chưa áp dụng đối với hành khách nước ngoài, trẻ em dưới 16 tuổi hoặc hành khách chỉ sử dụng tài khoản VNEID tại sân bay. Sau một tuần triển khai chính sách miễn phí xe buýt trong phạm vi vành đai 1 Hà Nội, nhiều người dân đánh giá cao chủ trương khuyến khích sử dụng giao thông công cộng. Tuy nhiên, quá trình áp dụng vé điện tử, quét mã QR và cơ chế hoàn tiền vẫn còn một số vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện.
3: Và tôi có thể được tiết kiệm thêm một khoản chi phí.
4: Không chỉ những người trẻ, nhiều hành khách trên các tuyến xe buýt cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách mới. Việc được miễn phí một phần hoặc toàn bộ tiền vé khi di chuyển trong khu vực vành đai 1 được xem là động lực để người dân lựa chọn xe buýt nhiều hơn thay vì phương tiện cá nhân.
5: Đối với chúng tôi ấy, thì là những người già thì là đương nhiên đã được nhà nước tài trợ rồi. Nhưng đối với những các lứa tuổi trẻ, học sinh, sinh viên, thế rồi là những người đi làm trong nội đô thì họ không mất cái phí xe buýt. Thì họ lập tức là họ sẽ bỏ cái đi xe máy hoặc xe đạp mà nó cảm thấy nó vướng víu và khó chịu hoặc là phiền toái. Thế thì như thế
6: chuyển ra ngoài vành đai 1 thì chúng tôi sẽ tính tiền cái cự ly mà bên phía ngoài vành đai 1, còn phía trong vành đai 1 thì hệ thống sẽ tự động trừ và không tính tiền cái cự ly di chuyển đó.
4: Trong thời gian đầu vận hành, người dân còn gặp vướng mắc với việc thanh toán bằng thẻ vé liên thông như thực hiện các thao tác xác minh, nạp tiền vào tài khoản hay việc ứng dụng đôi khi sẽ bị quá tải, hệ thống sẽ tiếp tục nâng cao và hoàn thiện. Ngoài ra, từ mùng 6 tháng 7 năm 2026, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội sẽ phát hành thẻ miễn phí điện tử vật lý gắn chip cho hành khách thuộc diện được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố. Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký được thực hiện hoàn tất trực tuyến bắt đầu từ ngày

0: và miền Trung phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng mạnh, có trường hợp tăng gấp 2-3 lần so với tháng trước. Đơn vị điện lực cho biết sẽ đối chiếu dữ liệu tiêu thụ và kiểm tra công tơ, hệ thống đo đếm nếu khách hàng yêu cầu hoặc còn băn khoăn. Trước các ý kiến kiến nghị của khách hàng, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã chủ động tiếp nhận. Thưa quý vị, một bộ phim có thể làm nên tên tuổi của một điểm đến. Một liên hoan phim cũng có thể mở ra cơ hội mới cho ngành du lịch. Những gì kỳ liên hoan phim châu Á Đà Nẵng vừa qua đã và sẽ mang lại cho thành phố Đà Nẵng là minh chứng rõ nét cho sự cộng hưởng giữa điện ảnh và ngành công nghiệp không khói. Phóng sự sau đây cũng sẽ khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.
1: Trong 7 ngày diễn ra liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, thành phố đón hơn 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và các đoàn làm phim đến từ nhiều quốc gia.
2: Rất thân thiện và thời tiết thì rất là chiều lòng người.
1: Từ hiệu ứng lan tỏa về hình ảnh, Đà Nẵng cũng bắt đầu tạo ra những tác động tích cực đối với ngành du lịch. Những chuyển động ấy đã được ghi nhận ngay trong thời gian diễn ra liên hoan phim.
3: Chúng tôi nhận thấy lần thứ tư đã có những cái bước tăng trưởng đáng kể về lượng đặt phòng, về những cái lượng tìm kiếm trên thế giới về điểm đến Đà Nẵng. Và điều đấy có thể nói rằng Đà Nẵng nên chủ động kết hợp chặt chẽ giữa phát triển ngành du lịch cùng với phát triển ngành điện ảnh để làm sao mà liên hoan phim không chỉ là một sự kiện diễn ra trong một tuần lễ mà sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho cả năm, cho những quá trình phát triển trong hàng chục năm tới của thành phố Đà Nẵng.
1: Hiệu quả kinh tế từ sự kết hợp chặt chẽ giữa du lịch và điện ảnh không chỉ được đo đếm bởi lượng khách trong các kỳ liên hoan, mà quan trọng hơn còn ở việc thu hút hiệu quả các đoàn làm phim. Đây là giá trị lâu dài, bởi mỗi bộ phim lựa chọn Đà Nẵng làm bối cảnh sẽ tiếp tục quảng bá hình ảnh thành phố trong nhiều năm sau khi liên hoan phim khép lại. Và thực tế, như đạo diễn đã nhìn thấy ở Đà Nẵng, không chỉ một điểm đến du lịch mà còn là một phim trường giàu tiềm năng.
4: Phim sắp tới, hàng sắp ra đó là phim Sợi Chỉ Đỏ. Thì mình sẽ quay một cái cảnh trên cái cầu rồng luôn. Tại cái đó là quá đẹp.
5: Tôi hy vọng rằng cái Đà Nẵng sẽ hỗ trợ cho những cái nhà làm phim, những người làm văn hóa nhiều hơn. Bởi vì thật ra thì ở đâu cũng vậy. Cái văn hóa thì là một cái ngành mà nó cũng không phải là đem lại cái lợi nhuận quá cao so với những cái ngành khác. Nhưng mà để

0: có những mùa hè ở Huế được lưu giữ bằng hương thơm dịu dàng của một loài hoa.
1: Đến với Huế dịp này, du khách sẽ được đắm chìm vào trong không gian xanh ngát và hương thơm dịu nhẹ của một loài hoa mang vẻ đẹp tinh khiết và thanh cao, đó chính là hoa sen. Hoa sen có mặt khắp mọi nơi, từ khuôn viên.
0: Sen tịnh tâm không rực rỡ mà mang sắc trắng tinh khôi, cánh hoa dày dặn, thanh tao. Về hương, đó không phải là mùi thơm nồng nàn mà làm tâm. Ngày hội sen Huế lần đầu tiên được tổ chức, người dân và du khách tìm đến hồ sen để thưởng thức hương thơm, để ngắm nhìn những cánh hoa hé nở trong sương sớm, để cảm nhận sự bình yên mà hiếm nơi nào có được. Từ một loài hoa mộc mạc, sen trở thành chất liệu cho nghệ thuật, cho ẩm thực, đến những sản phẩm thủ công tinh xảo. Trong không gian ngày hội sen Huế, du khách sẽ có dịp thưởng thức các món ngon từ sen như trà sen, bánh sen, mứt sen và tự tay làm nên một hoa sen giấy, món quà lưu niệm mang đặc trưng xứ Huế. Nhắc đến sen Huế, còn nhắc đến một hương vị quen thuộc, đó là trà sen. Đặc biệt là nghệ thuật ướp trà, một thú thưởng trà tao nhã từng gắn với đời sống triều đình Nguyễn.

0: Đến năm 2021, thì công ty Huế Việt bắt đầu phối hợp cùng với di tích là để nhân tạo lại, để trồng lại cái giống sen này. Thì đầu tiên là trồng ở ngoài Phước Tích thành công rồi, thì mới lấy đủ giống vào trồng ở tất cả các hồ ở thành trong thành. Và từ năm 2021 cho đến năm 2026, thì năm 2026 là mùa sen được sen nhất, và sen nở to nhất, thơm nhất và là được nhiều sen nhất trong năm nay.
1: Vậy thì cái loại sen này khi mà mình sử dụng ướp trái thì mình dùng cái loại sen nào vậy?
0: Thực ra có rất là nhiều nơi dùng các loại sen khác nhau, nhưng để mà ướp trà thơm và tinh túy nhất thì người ta sẽ dùng sen trắng. Bởi vì vốn dĩ từ ngày xưa giờ sen trắng đã có nguồn gốc từ trong hoàng gia, được vua chúa sử dụng nhiều trong các bữa ăn, trong các bữa tiệc trà.
1: Vậy thì trong

0: Tụi chị sẽ cẩn thận từng tí một để nhằm gì ạ? Đưa cái cánh hoa sen lên lại, cái cánh hoa sen lên lại như thế này. Này. Và cái công đoạn ướp này thì đòi hỏi cái người ướp ấy, phải là cái người rất cẩn thận. Thứ nhất là nếu mà cái cánh hoa sen nó bị rách, giữ được lâu hơn, thì tụi chị sẽ dùng cái lá sen như thế này bọc thêm một lần nữa. Sau khi mà cột lại như thế này rồi thì bọn chị vẫn để cái cuống như thế này và cắm vào nước và nuôi nó trong một đêm, thì sáng mai lại nó cũng giống như là cái đóa sen mà cứ hái từ trên hồ lên sẽ đặt.
1: Điểm nhấn của chương trình chính là dạ tiệc sen. Thực đơn không tái hiện nguyên bản các món ăn truyền thống mà được sáng tạo theo phong cách ẩm thực kết hợp hiện đại. Mỗi món ăn là một phần trong hành trình của sen.
2: Cái sen á, là mình có thể tận dụng hết từ cái lá, cái gốc, cái rễ cho tới cái hoa sen, đai sen và nhụy sen, tím sen. Trong đó là cái trong cái menu này á, là Quang là đưa hết tất cả các nguyên liệu từ lá, hoa, nhụy, tím sen vào trong cái thực đơn này. Giống như tím sen là sẽ có vị đắng, nhụy sen á, là có vị ngọt bùi. Bên ngọ sen và củ sen cũng kết hợp cho món ăn rất đa dạng.
1: Từ câu chuyện về một đóa hoa sen trên mặt hồ Tịnh Tâm, một không gian đa sắc màu được tái hiện giữa chốn ngự uyển cổ kính, du khách được chạm cả vào hương, sắc và vị của loài hoa sen vùng đất kinh kỳ, để rồi lưu luyến mãi một mùi hương.
3: Ngày hội sen Huế không đơn thuần là sự kiện văn hóa du lịch mà còn là lời mời gọi du khách đến với Huế trong mùa sen nở để được cảm nhận sự thanh khiết của một loài hoa mang tính biểu tượng và được lắng nghe câu chuyện di sản của vùng đất cố đô vừa sống động vừa cổ kính.

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tê Chít Tê.

0: Ai cho phép cô to gan dám nắm tay nắm chân con tôi giữa thanh thiên bạch nhật vậy? Con này, tại con nhỏ này có phải không?
1: Gia đình mình tan vỡ không được hạnh phúc như bây giờ cũng là tại mẹ mà ra hết đó.
2: Cô đang có thai hả?
3: Đúng vậy.
4: Có ai đó đã muốn người xử lý trợ lý của thằng Tê Chin, và người đó chính là cô.
2: Sao anh lại nghĩ là tôi làm?
5: Mục tiêu của tên đó không phải là anh Chin.
2: Vậy nghĩa là bây giờ phá đang gặp nguy hiểm rồi. Là cô.
5: Tôi chưa từng trách móc gì hết.
6: Được quá ta. Coi ra cũng biết nội trợ chút chút đó chứ. Ha.
1: Biết mấy thứ lặt vặt thôi ngoại à.
6: À, vậy bây giờ à, con thử đâm tỏi ớt đi. Con làm mắm ớt bao giờ chưa?
1: Dạ chưa ngoại.
6: À, vậy con làm thử đi nha. Mắm tỏi ớt là món mà nhỏ Phá nó thích lắm đó. Nè, để ngoại bỏ ớt vô trước. Một ít thôi nha. Nè, con đâm đi.
1: Dạ.
6: Nè, khoan. Trời ơi, tiếng đâm kiểu đó là không xong rồi. Nè, đâm vậy nè. Nè, như vậy nè ha. Con nhìn bà đâm nè, không có cần mạnh đâu. Mắt công tỏi huyễn nhừ ra hết. Vậy đó. Được rồi đó. À, đủ rồi con, đủ rồi. Còn bây giờ à, bỏ ớt vô, ăn cay được không hả?
1: Dạ, ít cay thì được.
6: Nếu ăn ít cay, bỏ 2 trái ớt thôi. Nè, con lấy 2 trái, ha. Để nguyên cuốn, bỏ vô luôn cho nó thơm ha. Chứ mà nếu con nhỏ Phá nha, trời ơi, nó ăn cay dữ lắm. Cỡ nó là phải để 10 trái trở lên mới vừa cái bụng của nó đó. Nè, rồi con đâm đi.

nhận dễ sai dễ biểu quá trời luôn chị ạ. Nè, nghe cái tiếng đâm ớt kiểu đó nha. Nhớ hồi bà ngoại còn con gái, người ta thường dạy là nêu ho thì nêm nếm, bỏ một ít nước mắm vô, bỏ một ít là được rồi. Mình để đường ở đâu kìa ta? Để ít nước mắm thôi con, đừng có bỏ nhiều quá, mặn.

0: Ra tí.
1: Đúng vậy.
0: Cô tới để chơi hay là cố tình tới tìm tôi hả?
1: Tôi không ngu tới nỗi quăng tiền vô sòng bài giống như anh đâu. Anh lấy đâu ra tiền đánh bài?
0: Tôi không lấy tiền của cô để đánh bài, nên cô đừng có xí vô.
1: Làm sao anh biết được chuyện anh Chin lấy thân ra che đạn cho con nhỏ phá đó hả?
0: Cô tới đây tìm tôi là vì chuyện này hay sao? Để tôi làm phước nhắc nhở cô nha Rati. Kêu thằng Tê Chin của cô hãy hết sức cẩn thận đi. Có kẻ đang muốn ra tay hại nó đó. Thực ra tối hôm đó phải là thành quả của tôi mới đúng, nhưng mà có kẻ đã ra tay trước rồi.
1: Khoan, tại sao anh lại phải hại ảnh? Ảnh đã làm gì anh chứ? Anh hãm hại anh Tê Chin thôi vẫn chưa đủ nữa hay sao? Sao anh còn đụng tới anh Tê Chin chi nữa vậy?
0: Chuyện này không dính dáng gì tới cô.
1: Lý do anh có tiền đi vô đây đánh bài là vì anh có kẻ chu cấp phải không? Chuyện này chắc chắn không chỉ có mình anh.
0: Tôi nhắc nhở cô lần nữa ra tia, nếu cô không muốn rắc rối, tốt nhất nên tránh xa chuyện này đi.

0: Nè Phá, cái chén mắm này á do tự tay Ti Chin làm đó nha.
1: Vậy là có người thừa kế bí quyết làm mắm ớt gia truyền của ngoại rồi nè.
0: Phải. Đúng đó.
1: Thành học trò cưng của ngoại rồi đó, biết

0: Thử đi. Nếu vậy thì bây giờ coi thử coi tay nghề con thế nào ha. Nè, thử đi con. Chắc chắn là ngon ha. Thử đi. Con thấy sao hả? Ngon quá luôn mà. Để thử đi. Nè nè. Sao hả con? Sao vậy?
1: Ôi, cũng được quá đó nha.
2: Thiệt hả?
1: Thiệt mà.
2: Cô thích sao?
0: Vậy hả? Ngoại kêu Tê Chinh bỏ có hai trái ớt thôi mà phá, thấy ngon hả?
1: Ngoại ơi, cay cỡ này chắc cũng phải cả ký ớt luôn đó.
0: Hả?
2: Thật ra không phải bỏ hai trái thôi đâu ngoại. Con bỏ vừa nhiều ớt lắm á, tại con sợ Kha Nan không thích.
0: Ủa thiệt hả? Tiêu rồi. Trời ơi, hàng chi mà con đỏ hết trơn luôn rồi kìa. Để ngoại ăn thử coi.
1: Cay không ngoại? Vậy cay cỡ này anh có ăn được không đó?
2: Được chứ.
0: Ui da, ăn canh đi. Ăn canh đi để cho bớt cay lại. Ăn đi con.
1: Dạ.
3: Ngày hôm qua, cảnh sát ở tỉnh Kanchanap.
0: Hai đứa còn sao không vậy? Hả? Phá.
1: Dạ không ngoại.
0: Sao tự dưng im ru hết vậy?
1: Ngoại mau ăn. Anh có sao không?
2: Tôi từng phẫu thuật thay thận cho nên là không thể.
1: Để tôi uống cho.

0: Mày đang tính làm gì vậy hả? Kha Nang là người yêu của anh mày. Mày nghĩ gì vậy? Mày đã hứa gì với anh trai của mày rồi? Sao mày nói là mày không nghĩ chuyện này nữa mà? Mày đang tính làm gì?
1: Hả Ti Chi? Tại sao lại
0: mày tính làm gì đó? Thật ra mình gặp Kha Nang trước mà. Kha Nang là của anh Chip. Họ còn sắp cưới nhau nữa kìa. Mày nghĩ cái gì vậy? Không được, mày không được làm vậy. Nhưng anh Chip mất rồi mà. Với lại chúng tôi gặp nhau trước. Đã vậy tôi là người cầu xin anh Chip xin số của cổ cho tôi. Nhưng mà anh lại phản bội tôi đó. Như người như mình thì bảo vệ được cho ai chứ? Bản thân mình còn chưa tự lo nổi nữa mà. Họ yêu nhau đó, không sao hết mà. Bây giờ anh Chip đâu còn nữa. Mày đã hứa là không nhắc tới chuyện này nữa rồi mà. Mình không che chở ai được đâu. Nhưng hiện giờ Kha Nang đang gặp nguy hiểm, mình phải bảo vệ cô ấy chứ. Hả? Mày tính làm cái gì?
1: Tính sao đây hả? Lúc tự quyết định mày cũng không dám nữa. Nếu mày không mạnh mẽ thì ai bảo vệ cho Kha Nang?
0: Không được, mày không thể làm chuyện này được.
1: Mình phải bảo vệ cổ.
0: Thực ra mình gặp cổ trước, không lẽ tình yêu đầu tiên tệ như vậy? Như người như mình ai mà yêu? Nhưng hiện giờ Kha Nang đang gặp nguy hiểm, mình phải bảo vệ chăm sóc cho cổ.
1: Thôi bỏ đi mà, mình yêu cô ấy mà Chin, người đầu tiên mình yêu.
0: Mày đang tính làm gì?
1: Hả Ti Chin, mày tính làm gì đó?
0: Mày không có gì trong tay hết, không ai thèm yêu mày đâu. Mày đã hứa với anh mày rồi là
1: cổ trước
0: không nghĩ tới chuyện này nữa mà.
1: Tệ như vậy
0: đủ rồi,
1: không ai lại đi yêu mày đâu.
0: Mày đã hứa là không nhắm thử
1: mày
0: rồi mà.
1: Mạnh mẽ lại đi,
0: Kha Nang là cô ấy Chin, họ còn sắp hứa với anh mày rồi mà.

Em không phải là một kẻ vô dụng. Anh em mình sinh ra cùng lúc, cùng nhau lớn lên, lúc nào cũng ở bên nhau mà. Cuộc đời anh lúc nào cũng phải dựa vào em hết chứ nè. Em là một người rất có tài. Cái gì? Biết anh định nói cái gì trước khi anh mở miệng ra nữa mà. Em luôn biết là anh sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào, nên em cũng sẽ biết giải quyết khó khăn như thế nào. Em biết anh định làm gì luôn mà. Em cũng không phải là một kẻ hèn nhát. Em thử nghĩ đi. Ai đã cứu Kha Nan khỏi tay của Chanh Chi? Ai là người nhảy xuống sông để cứu Kha Nan lúc cô té xuống sông? Mà vĩ đại hơn nữa là em đã nhào vô đỡ đạn cho cổ. Em dám đỡ đạn cho cổ luôn mà. Em yêu cổ quá nhiều luôn mà. Vậy mà em còn sợ cái gì nữa? Em biết là mình phải làm cái gì mà. Em không cần phải dựa vô anh nữa. Em đi tiếp được. Em bảo vệ cho cổ được. Anh không hề đi đâu hết. Khi có chuyện là em biết rõ anh suy nghĩ cái gì mà. Anh vẫn ở bên cạnh của em. Anh em mình đều là một mà. Em đừng sợ. Anh chưa bao giờ bỏ rơi em hết. Em đừng sợ.

0: Anh Chin ơi là anh Chin, vết thương còn chưa khỏi hẳn, vậy mà bỏ nhà đi đâu không biết. Mình phải đi kiếm anh Chin về đi chứ bác.
1: Bác định mặc kệ nó một thời gian.
0: Bác à,
1: dạo này thằng Chin cứ hay bị căng thẳng, nhìn lạ lạ, không giống thằng Chin của bác một chút nào hết. Nhiều khi nó đang bị áp lực một số chuyện gì đó, cho nên bác để nó yên tĩnh một thời gian coi sao.
0: Nói vậy nghĩa là bác để anh Chin ở chung với con nhỏ phá đó hay sao? Chính con nhỏ phá khiến anh Chin phải gặp rắc rối mà bác. Loại người như đó sao dám tin tưởng được chứ? Biết đâu chừng chuyện tâm trạng của anh Chin hay thay đổi thất thường, biến thành người hỗn hào như vậy là tại con nhỏ đó.
1: Nhưng mà mình cũng đâu biết hiện giờ thằng Chin đang ở đâu đâu.
0: Chắc đang ở với nhỏ phá thôi bác. Chuyện này không có khó đâu, còn có cách tìm ra được nhà của nó.

0: phía cảnh sát đã đưa ra kết luận cái xác đó đúng là của anh Chanchi. Còn nguyên nhân cái chết chắc là do vết dao đâm trên người ảnh trong lúc đánh nhau với anh Chiết đó anh.
1: Giờ Chanchi cũng đã chết rồi, vậy chuyện mình đặt nghi vấn anh ta là kẻ dàn xếp cái chết của anh Chiết bởi vì hận thù xem ra không đúng rồi.
0: Lạ thiệt, sao hôm nay anh Chiết dám nhắc tới anh Chiết? Cổ mang thai của anh Chiết

0: tới ở nhà này hay không vậy?
1: À, người yêu con nhỏ phá đó hả? Tôi thấy anh ta tới ở 2-3 ngày rồi. Hôm trước nó còn dẫn anh ta đi khoe khắp chợ luôn mà. Người yêu của nó đó, vừa giàu vừa đẹp trai. Hình như là giám đốc của công ty nào đó. Biết chọn người ghê ta.

con thấy dù gì cũng không biết khi nào họ về. Ở đây vừa nóng, vừa nhiều người lạ đi ngang. Hay mình cứ về trước đi được không bác? Giờ mình biết anh Chinh ở đây rồi thì hôm khác tới tìm ảnh cũng được mà.

0: Kumon chưa bao giờ nói chuyện này với ai hả?
1: Dạ phải. Cha của đứa bé chính là anh Chít. Nhưng tôi không dám nói với ai hết, kể cả anh Tê Chít luôn.
0: Vậy anh Chít cũng không biết cô có thai luôn sao? Mấy tháng rồi cô?
1: Dạ 5 tháng rồi.

Tôi tin đứa bé trong bụng cô là của anh chứ. Nhưng tôi muốn cầu xin cô một chuyện. Sau khi sinh đứa bé này thì làm xét nghiệm DNA để có thể chắc chắn rằng đứa bé thực sự là con của anh chứ.

0: và đứa bé sẽ được quyền thừa kế tài sản của Warakit Chanchay, còn tôi sẽ chu cấp để nuôi dạy nó thật tốt.
1: Nhưng mà tôi không cần gì hết. Thứ mà tôi mong muốn nhất lúc này chính là con tôi. Nếu như kết quả xét nghiệm chứng minh được Antechit chính là ba của đứa bé, không chừng bà Mananya sẽ bắt con của tôi đó.
0: Tôi xin đảm.

0: Điện thoại của anh Chít có đang ở chỗ của cô Môn không?
1: Sức khỏe của bệnh nhân cũng vẫn như vậy, không tệ hơn nhưng cũng không có tiến triển tốt hơn. Nếu chưa sẵn sàng để làm phẫu thuật thì phải nhớ uống thuốc đúng theo chỉ dẫn, lúc nào cũng phải mang thuốc trong người. Vì nếu như tim bị thiếu máu sẽ dễ dẫn tới tình trạng lên cơn đau tim lắm.
2: Dạ.

Xe tới đúng lúc quá. Cô Môn, cô Môn à, cô Phan, dù gì thì mọi người cũng đã biết hết rồi, nên tôi nói cho cô biết luôn vậy. Cha của đứa bé chính là anh Tê Chích.

Ai vậy chứ? Không cần biết kẻ đó là ai. Ai muốn hãm hại cô thì tôi sẽ bảo vệ cô cho tới cùng. Tề Chiên, mày nhất định làm được. Mày phải bảo vệ cô Kha Nan. Tề Chiên.

0: Hồi tối con đi đâu mà khuya dữ vậy? Làm cho ngoại lo lắm biết không?
1: Con xin lỗi vì đã làm ngoại lo lắng.
0: Thôi vô nhà đi con.
1: Ủa, cô Khả Năng đâu ngoại?

0: Nan là người yêu của anh mày. Mày nghĩ gì vậy? Mày đã hứa với anh trai của mày rồi kìa mà.
1: Chuyện tâm trạng anh Chin hay thay đổi thất thường, biến thành người hỗn hào như vậy tại con nhỏ đó thì sao?
2: À.

0: Người yêu con nhỏ phá đó hả? Tôi thấy anh ta tới ở 2-3 ngày rồi.
1: Cái xác đó đúng là của anh Chan Chi.
2: Nếu không phải Chan Chi thì còn ai muốn hãm hại Khả Năng nữa hả?
0: Cha đứa bé chính là anh Chip.

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp

0: thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy. Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố.
1: Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin.

phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đẩy mạnh hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ phục vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên, chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
1: Liên quan tới cuốn sách truyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, không thể lấy danh nghĩa khai phóng phản biện để bóp méo sự thật lịch sử.
0: Sau một tuần thực hiện quy định mới của Bộ Công an về đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe, việc bãi bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân.
1: Trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường hành động ngăn chặn tội ác quy mô lớn.
0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ thứ ba ngày 7 tháng 7 của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt xóa hai đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng, khởi tố 85 đối tượng.
2: Các đối tượng gồm Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thành Tiến, Hoàng Tấn Phát khai nhận đã nhận các tài khoản
1: và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Theo đó, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt triệu tập Phùng Xuân Đường.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ, 57 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Yến, 57 tuổi, vợ của Ngọ. Theo điều tra ban đầu, vào sáng ngày 21 tháng 6, sau nhiều giờ không liên lạc được với ông Ngọ và bà Yến, người thân đã vào khu vực dãy cà phê của gia đình ở thôn Tân Lập 2, xã Pơng Rang, tỉnh Đắk Lắk để tìm kiếm. Tại đây, mọi người phát hiện bà Yến đã tử vong, còn ông Ngọ không có mặt ở hiện trường. Vào cuộc điều tra, quá trình truy vết đối tượng, cơ quan công an nhanh chóng xác định Nguyễn Quốc Ngọ là hung thủ gây án. Sau khi gây án, Ngọ đã điều khiển xe máy đến tỉnh Khánh Hòa rồi đón xe khách về quê Hà Tĩnh. Được cơ quan công an và người thân vận động, đến chiều ngày 21 tháng 6, Ngọ đã đến công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, vào sáng ngày 20 tháng 6, trong quá trình làm dẫy thì giữa Ngọ và vợ xảy ra mâu thuẫn về kỹ thuật cắt cành cà phê. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Ngọ đã mở cốp xe máy, lấy chiếc tua vít đâm bà Yến nhiều nhát dẫn đến tử vong. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ theo quy định của pháp luật.

0: Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng, xác thực các luồng thông tin trên mạng xã hội, tuyệt đối không tham gia, chia sẻ hoặc là tiếp tay cho các nội dung xấu độc, sai sự thật, tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước. Khi phát hiện các tài khoản hội nhóm tại địa phương có dấu hiệu đăng tải thông tin xuyên tạc.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây, cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng cùng các video phát ngôn của tác giả Nguyễn Thành Nam.
2: Người ta không chấp nhận được. Tức là từ cái cách gọi là tiếp cận vấn đề, từ cái cách gọi là lý giải các vấn đề, và đặc biệt là cái ngôn từ sử dụng, thì thực sự có thể nói là không thể chấp nhận được. Nó làm cho người ta hiểu méo mó đi và làm xấu đi cái hình ảnh của vị lãnh tụ vô cùng kính yêu dân tộc như vậy.
3: Không chỉ gây tranh luận ở cách diễn đạt
4: tài liệu khác nữa, nhưng mà tôi xin nói rằng là tham khảo hết sức là cầu thả. Khi anh tham khảo tài liệu của tác giả khác mà anh dẫn lại bằng lời nói hoặc chữ viết ở trong cái tài liệu của anh, thì điều đầu tiên là anh phải dẫn trung thực, tức là phải đúng với nguyên gốc. Anh dẫn sai thì làm ảnh hưởng đến tư cách chuyên môn và thái độ cũng như đạo đức của cái người viết tác phẩm gốc kia.
3: Nhìn từ góc độ tiếp nhận, cuốn sách gây tranh luận ngay ở cách định vị thể loại. Tác giả cho biết mong muốn lịch sử trở nên gần gũi với giới trẻ, nên cuốn sách được viết ra như một đối thoại giữa một người thầy và sinh viên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dù được thể hiện dưới hình thức nào, việc truyền tải lịch sử vẫn phải bảo đảm những nguyên tắc cốt lõi về tính chính xác và khách quan.
4: Sáng tạo như thế nào với tính cách là những cái tác phẩm văn học nghệ thuật thì cần phải có cái nguyên tắc tuân thủ đối với cái hư cấu nghệ thuật trên nền tảng cái tri thức cốt lõi là lịch sử. Sáng tạo nhưng không được tầm thường hóa. Sáng tạo nhưng phải mang lại cái cảm hứng nghệ thuật, cái nhận thức, cái thẩm thấu về thẩm mỹ, và hướng người ta đến cái chân, cái thiện, cái mỹ, cái sáng tạo, chứ không phải là hướng người ta đến là coi thường tiền nhân.
5: Cái tác phẩm của Nguyễn Thành Nam thì đấy là một cái tác phẩm mà dư luận họ rất là bức xúc, bởi vì là nó liên quan đến những vấn đề của không chỉ là văn chương mà liên quan đến những vấn đề lịch sử, đặc biệt là lịch sử cách mạng và lịch sử của một nhân vật có tính huyền thoại, một cái anh hùng dân tộc mà được cả nhân dân Việt Nam cũng như là thế giới tôn kính vinh danh, đấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nó làm cho người ta hoài nghi về cái lịch sử cách mạng nói chung và lịch sử của anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh nói riêng, lịch sử lãnh tụ nói riêng, thì cái này là cái có thể nói là rất là nguy hại.
3: Sau những tranh luận quanh cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, trên không gian mạng xuất hiện một số video ghi lại các buổi chia sẻ được cho là của ông Nam. Trong đó, một số phát ngôn sử dụng lối diễn đạt diễu cợt khi nhắc tới hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Những cái từ ngữ mà ông ta dùng và kể cả những cái cách diễn giải, cách lập luận thì nó thể nói rằng là thì nó thiếu tính chuẩn mực, thiếu tính chân thực. Và sâu xa nữa, nó vẫn có một cái gì đó mà chúng tôi gọi là gì, là một cái gì đó mà để ta là cái gì, nó tầm thường hóa hình ảnh của lãnh tụ chúng ta.
3: Ở thời đại số, một cuốn sách, một bài viết hay một phát ngôn của người có sức ảnh hưởng đều có thể nhanh chóng lan tỏa đến hàng triệu người. Bởi vậy, tính chuẩn xác của tri thức càng phải được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, những giá trị lịch sử, hình ảnh của các lãnh tụ và danh nhân dân tộc cần được tôn trọng trên cơ sở sự thật lịch sử, không thể bị bóp méo dưới bất kỳ hình thức nào.
1: Những tranh luận xung quanh cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng không chỉ dừng lại ở nội dung của một ấn phẩm. Điều đáng quan tâm hơn là một số ý kiến cố tình chuyển trọng tâm từ việc xem xét tính xác thực của tư liệu sang việc nhân danh khai phóng, sáng tạo, tự do học thuật để ngụy biện cho những nội dung thiếu căn cứ.
0: Thực chất đây là lối lập luận nhân danh của tự do học thuật để cắt ghép tư liệu, đánh tráo khái niệm và dẫn dắt nhận thức sai lệch về lịch sử, qua đó tác động đến nền tảng tư tưởng và niềm tin.

0: xã hội.
1: Tư duy phản biện và tinh thần khai phóng.
2: Diễn đạt nó lại phản khoa học đến như vậy. Và đặc biệt tôi sẽ nhắc lại lần nữa, nó lại xúc phạm đến Bác Hồ. Con người từ một biểu tượng vô cùng thiêng liêng của dân tộc.
3: Khi ta nói đến giáo dục khai phóng là liberal arts education thì nó chỉ ở những cái môn ngôn ngữ, xã hội, nhân văn, nghệ thuật. Cái cấp độ thứ hai là liberal education, tức là giáo dục khai phóng nói chung là dạy cho người học cái tư duy sáng tạo, tư duy đổi mới. Và cái cấp độ thứ ba là emancipation. Thế thì xét cả ba cấp độ và ba loại hình như vậy, không có chỗ cho cái tác phẩm Chuyện của Thanh của Nguyễn Thành Nam. Đấy là một sự bịa đặt, làm hại, gây hiểu nhầm cho công luận về giáo dục khai phóng.
1: Sau quá trình xem xét, cơ quan quản lý đã xử lý các sai phạm liên quan đến việc xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Vụ việc không chỉ đặt ra trách nhiệm của tác giả và đơn vị xuất bản, mà còn cho thấy những vấn đề cần được ra soát trong quy trình biên tập, thẩm định và xuất bản.
4: Những cái tác phẩm vừa có tính văn học, có tính lịch sử đấy, thì phải rất cẩn trọng với các nguồn tư liệu. Do cái chuyện nó sai về tư liệu để dẫn đến là người ta đánh giá cũng sai về cái thành quả của cách mạng. Đó, thành quả cách mạng. Thì đấy tôi nói là những cái, cho nên phải về lịch sử mà nói là phải rất rất cẩn trọng cái đó. Và khi mà công bố hay là kiểm duyệt hay xuất bản những cái đó thì chúng ta phải rất là cẩn thận, phải có một cái thái độ đặc biệt.
2: Bài học theo tôi thứ nhất đó là gì? Đó là phải chấp hành nghiêm cái pháp luật, cái kỷ cương pháp luật nhà nước. Và đặc biệt với những ấn phẩm báo chí, ấn phẩm sách, báo. Điểm thứ hai, đó là gì? Phải tăng cường công tác kiểm tra, công tác kiểm định, công tác thẩm duyệt. Và một yêu cầu nữa đối với người cán bộ biên tập.
3: Do Bộ Giáo dục Đào tạo hoặc là do cái cơ sở giáo dục đào tạo đó quy định về xét về nội dung thì cái cách giảng dạy như vậy nó không phù hợp với môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Chắc chắn là không phù hợp. Môn tư tưởng Hồ Chí Minh đã có những cái giáo trình chuẩn quốc gia, đã có những kết quả nghiên cứu, và nếu như tác giả có những cái khám phá mới, có cái nội dung mới, có những cái đề xuất mới, có sáng kiến mới thì những cái khám phá học thuật mới, những cái sáng kiến giảng dạy mới cần phải có những cái hội đồng chuyên môn thẩm định.
2: Đối với các ngành chính trị học, các ngành lý luận, đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh, thì ngoài cái câu chuyện tri thức rồi, ngoài câu chuyện sự đam mê rồi, ngoài câu chuyện sự phân công của tổ chức rồi, thì theo tôi nó còn đặt ra những yêu cầu nữa. Đó là bản lĩnh chính trị, sự vững vàng, sự kiên định. Cái đó quan trọng lắm, nhất là trong
1: đối với tổ quốc, nhân dân và các thế hệ mai sau. Thưa quý vị, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thực hiện có hiệu quả về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, các xã phường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức chính trị
5: mà để mà mình biết, để mình báo với, phối hợp với lại cảnh sát khu vực á. Trên tinh thần thì chúng tôi cũng cố gắng là học tập rồi làm theo cái nghị quyết mà của đảng ủy xã đã đề ra.
6: Còn tại phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh các đợt ra quân làm sạch địa bàn thì công an phường cũng chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân phường, phối hợp các ban ngành đoàn thể tổ chức trưng bày, triển lãm mô hình phòng chống ma túy. Qua đó, kết hợp tuyên truyền về ứng dụng SOS an ninh trật tự của công an thành phố và trao tặng móc khóa an ninh trật tự có kèm thông tin của công an phường cho người dân. Các hoạt động này được người dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng tích cực.
7: Với những cái hoạt động hôm nay thì có cái mà kết nối cộng đồng lan tỏa hạnh phúc, rồi trao quà, và có một cái mà trường được chỉ đạo đó là thực hiện cái không gian để mà tuyên truyền về tác hại của ma túy. Thì đối với mầm non nó không có nhiều, nhưng mà mình có thể là trao đổi với tuyên truyền với đội ngũ, với những phụ huynh thì phụ huynh đó sẽ lan tỏa ra bên ngoài.
6: Xác định công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy từ cơ sở, phát huy vai trò của người dân và cả hệ thống chính trị là giải pháp căn cơ để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Bên cạnh lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, các tổ chức chính trị, xã hội, nhà trường và từng khu dân cư đều có vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm, ngăn chặn từ xa các nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy, từng bước xây dựng mỗi khu phố trở thành một pháo đài

0: trong phòng chống ma túy.
1: Thưa quý vị, sau một tuần thực hiện quy định mới của Bộ Công an về đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe, việc bãi bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Không ít học viên cho rằng, việc giảm bớt một nội dung sát hạch sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm áp lực khi thi. Nhưng cũng có những ý kiến băn khoăn rằng, khi không còn phần thi mô phỏng thì chất lượng người lái xe mới liệu có bị ảnh hưởng hay không?
2: Trước khi quy định mới có hiệu lực, phần thi mô phỏng từng được kỳ vọng giúp học viên làm quen với các tình huống giao thông nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng thích nghi với hình thức sát hạch này. Với nhiều học viên, đặc biệt là những người chưa từng trải nghiệm thực tế ở các cung đường phức tạp như chị Mỹ Linh, việc quan sát và xử lý tình huống qua màn hình máy tính vẫn là một thử thách, dù đã mất khá nhiều thời gian để ôn luyện với các tình huống giả lập.
3: Em thấy học mô phỏng cũng khá là hay nhưng mà hơi khó ạ. Vì nhiều tình huống mình cũng không tưởng tượng được ấy ạ. Ví dụ như tình huống trên đồi núi ạ.
4: Em không tưởng tượng được.
3: Tình huống cũng cái thứ nhất là khẩn cấp. Cái thứ hai là có nhiều tín hiệu khó kiểu điểm mù ấy ạ. Mình nhìn tưởng tượng qua màn hình máy tính thì nó hơi khó nhìn một chút so với ngoài đời thực.
2: Với những học viên từng trải qua cả hai hình thức sát hạch cũ và mới, sự thay đổi càng được cảm nhận rõ nét. Có người đã từng dừng lại ở phần thi mô phỏng trong kỳ sát hạch trước. Sau khi áp dụng quy trình mới, họ quay trở lại và cho rằng việc tinh gọn nội dung sát hạch giúp quá trình thi thuận lợi hơn, trong khi các kỹ năng cần thiết vẫn được đánh giá thông qua những bài thi thực hành.
5: Lần này thì em cảm thấy là mọi thứ thuận tiện hơn và sẽ là nhanh chóng hơn. Vì khi mà đã bỏ phần thi mô phỏng thì chỉ còn lại 3 phần thi thôi. Những cái tình huống thì thật ra là phải học nó không thực tế và nó sẽ phải các cái điểm căn như ở ngoài đường, phản xạ ngoài đường thì mình cảm thấy là nó không sát. Bỏ phần thi mô phỏng là tôi thấy là rất là hợp lý và là nó sẽ thực tế hơn với cả cái phần đường trường chúng tôi đang thi và với cả xa hình ngày hôm nay.
6: Thực ra nó chỉ thay đổi về mặt nội dung thi, phần thi nhưng mà không thay đổi về cái chất lượng thí sinh, mà qua đó nó còn đánh giá tốt hơn cái chất lượng thí sinh ở các cái khâu bước đường trường là thực tế tham gia giao thông, và các thầy sát hạch viên sẽ chủ động ra các cái tình huống đầu bài để làm sao thí sinh luôn luôn chủ động trong các bài thi của mình trong quá trình tham gia giao thông ngoài đường trường. Đặc biệt là các là luôn luôn đảm bảo cái tính khách quan, minh bạch, công khai, đúng quy định để làm sao đấy ngoài cái việc nắm bắt được các cái kỹ năng lái xe an toàn ra thì các bạn thí sinh cũng đã nắm bắt được các cái quy định của pháp luật.
2: Không chỉ từ góc nhìn của học viên, các đơn vị đào tạo cũng cho rằng việc điều chỉnh quy trình sát hạch là phù hợp với thực tế. Theo đánh giá, việc bãi bỏ phần thi mô phỏng không làm giảm yêu cầu về năng lực của người lái xe, bởi nhiều nội dung đánh giá đã được tích hợp trong phần thi lý thuyết và lái xe thực hành.
7: Về cái phần thi mô phỏng này thì các cái nội dung mô phỏng trên máy tính thì nó đã lồng ghép trong cái nội dung lý thuyết và trong quá trình tham gia thực hành lái xe trên đường cũng như trong hình rồi. Do vậy mà cái việc bỏ cái nội dung thi mô phỏng này chúng tôi thấy là cần thiết và rất hữu ích, có tác dụng cho học sinh tập trung các nội dung kia tốt hơn.
8: Thay đổi cái thông tư 108 thì cũng tạo cái điều kiện cho các cái cơ sở đào tạo là tập trung rèn luyện cái kỹ năng lái xe thực tế, nâng cao cái văn hóa giao thông và trách nhiệm của người học. Đây cũng là một cái mục tiêu mà bên đào tạo lái xe và sát hạch đang hướng tới.
2: Sau một tuần triển khai đồng bộ tại các trung tâm sát hạch trên địa bàn thành phố Hà Nội, quy trình sát hạch mới về cơ bản đã vận hành ổn định. Việc bãi bỏ phần thi mô phỏng không đồng nghĩa với việc hạ thấp yêu cầu đối với người học lái xe, mà hướng tới tinh gọn quy trình, tập trung đánh giá trực tiếp đến kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện và khả năng xử lý tình huống trong thực tế. Mục tiêu cuối cùng vẫn là chọn những người đủ năng lực, ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân.
9: Iran cảnh báo không đàm phán nếu Mỹ tiếp tục đe dọa.
1: Vào sáng qua theo giờ địa phương,
9: Trung tá Ra

0: Raúl Serrano Chacón, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, điều phối viên Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam, thuộc ủy quyền,
1: đã cống hiến sức lực của mình cho công tác hỗ trợ và viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Venezuela. Để có được sự công nhận này là cả một hành trình đầy thử thách. Bước sang ngày thứ 6 làm việc tại thực địa, tức là đã hơn 10 ngày sau thảm họa động đất xảy ra, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng khiến áp lực đè nặng lên vai các thành viên đoàn công tác. Tuy vậy, với bản lĩnh và quyết tâm,
2: trong bối cảnh lực lượng cứu hộ vẫn khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích, tại nghĩa trang La Esperanza, hơn 150 ngôi mộ đã được chuẩn bị cho các nạn nhân vô danh. Thống kê mới nhất cho thấy thảm họa khiến hơn 3.500 người thiệt mạng, 16.740 người bị thương và hơn 30.000 người mất tích. Tại Catatumbo, khu vực chịu thiệt hại nặng nhất, các đội cứu hộ Venezuela và Mexico vẫn tiếp tục đưa các thi thể ra khỏi những công trình đổ sập, trong khi hàng nghìn người phải tạm trú tại các khu sơ tán. Để phục vụ công tác nhận dạng sau khi tình trạng khẩn cấp kết thúc, chính phủ Venezuela đã triển khai quy trình đánh số, lập hồ sơ và lưu hình ảnh đối với từng ngôi mộ chưa xác định danh tính. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cập nhật khuyến cáo du lịch đối với Venezuela, bổ sung nguy cơ động đất sau các trận địa chấn mạnh cuối tháng 6 và tiếp tục cảnh báo về tình trạng an ninh, tội phạm và hoạt động của các nhóm vũ trang tại một số khu vực.
0: Cộng đồng quốc tế cần hành động ngay từ những dấu hiệu cảnh báo đầu tiên trước khi các hành vi tàn bạo leo thang thành những thảm kịch nhân đạo. Đây là thông điệp được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đưa ra tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 6 tháng 7.
3: Thay mặt Tổng thư ký, Chánh văn phòng điều hành đã trình bày báo cáo lần thứ 18 về trách nhiệm bảo vệ tổng kết 20 năm triển khai nguyên tắc này. Báo cáo nhấn mạnh việc ngăn ngừa các hành vi tàn bạo chỉ đạt hiệu quả khi các quốc gia phối hợp chặt chẽ với cộng đồng bị ảnh hưởng, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức khu vực và Liên Hợp Quốc.
4: Các hành vi tàn bạo có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, nhưng hậu quả của chúng là vấn đề chung của toàn nhân loại. Việc phòng ngừa trước hết là trách nhiệm của mỗi quốc gia, song chỉ có thể đạt hiệu quả khi nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của cộng đồng quốc tế.
3: Theo báo cáo, thế giới đã ghi nhận hơn 120 cuộc xung đột trong năm 2025, với diễn biến ngày càng kéo dài và phức tạp, trong khi nhiều dấu hiệu cảnh báo sớm vẫn chưa được xử lý hiệu quả.
4: Quá nhiều lần, các dấu hiệu cảnh báo sớm đã bị bỏ qua và phản ứng của chúng ta đến quá muộn. Vì vậy, chúng ta phải chủ động hơn, cảnh giác hơn và hành động ngay từ khi xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo, trước khi chúng biến thành những thảm kịch với những nấm mồ tập thể.
3: Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia tăng đầu tư cho công tác phòng ngừa, củng cố cơ chế bảo vệ ở cấp quốc gia và lồng ghép nội dung ngăn ngừa tội ác vào các phán về thỏa thuận cuối cùng sẽ không diễn ra nếu đe dọa còn tiếp diễn. Trước đó, tuyên bố với báo giới tại Nhà Trắng ngày 6 tháng 7, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ tấn công phá hủy hệ thống cầu cống và hạ tầng năng lượng tại Iran, khiến 91 triệu người Iran bị ảnh hưởng nếu Tehran không tiến tới thỏa thuận với Washington. Phản ứng mới của Ngoại trưởng Iran khiến truyền thông và giới phân tích lo ngại lịch trình đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra cuối tuần này tại Pakistan có thể bị đình trệ, thậm chí phá sản.
0: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Moscow không bác bỏ các đề xuất của Mỹ về vấn đề Ukraine được đưa ra trước thềm hội nghị tại Alaska. Liên quan tới triển vọng giải quyết xung đột Ukraine, ông cho biết Nga sẽ theo dõi lập trường mà Mỹ sẽ đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara. Theo ông, Washington hiện giữ lập trường tương đối tách biệt trong vấn đề giải quyết xung đột, trong khi các lực lượng không mong muốn hòa bình đang tìm cách lợi dụng lập trường này. Ông Ryabkov cũng cho biết Nga đã bày tỏ với Mỹ quan điểm phản đối việc Washington tiếp tục can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine. Ông nhấn mạnh các kênh đối thoại giữa Moscow và Washington vẫn được duy trì thường xuyên ở nhiều cấp độ. Theo nhà ngoại giao Nga, cuộc xung đột tại Ukraine có thể sẽ sớm được giải quyết nếu chính quyền Mỹ sẵn sàng hành động trên cơ sở những nội dung mà Nga đã nhất trí tại Alaska. Quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng. Hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, chủ trì hội nghị. Về phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự còn có đại diện các ban bộ ngành trung ương và điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.
5: Thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là trên

0: không gian mạng và các nền tảng thương mại điện tử, yêu cầu cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân.
1: Xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể trong tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ phù hợp với diễn biến tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt tập trung đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, buôn lậu, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Bộ Công Thương, Bộ Công an khẩn trương phối hợp xây dựng cái cơ sở dữ liệu về truy nguồn gốc hàng hóa này, tăng cường kết nối này, chia sẻ cung cấp thông tin, triển khai và nâng cao hiệu quả các đường dây nóng, đảm bảo thu thập, xử lý kịp thời tin báo từ quần chúng nhân dân.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ luật công vụ, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng.
3: 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp đã đề ra. Nổi bật đã đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong mọi tình huống, chủ động triển khai có hiệu quả công tác nghiệp vụ, phòng ngừa từ sớm từ xa, tình hình phạm nhân, trại viên, học sinh và các cơ sở quản lý, giam giữ cơ bản ổn định, trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn được giữ vững. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trại giam đã trình bày nhiều tham luận về các nội dung quan trọng phục vụ công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân như vận dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác, quản lý cán bộ, giáo dục, chính trị, tư tưởng, cán bộ, chiến sĩ, dạy nghề cho các đối tượng giam giữ, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng và các đơn vị trực thuộc đã đạt được. Thứ trưởng nhấn mạnh, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã lãnh đạo chỉ đạo nghiêm túc, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cơ bản triển khai hiệu quả các mặt công tác, chủ động tham mưu, trình bộ, báo cáo chính phủ, ban hành các văn bản pháp luật, phục vụ công tác quản lý, giam giữ. Các văn bản đều đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra. Về nhiệm vụ hàng ngày, khắc phục triệt để hạn chế tồn tại, đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, tổ chức tập huấn chuyên sâu các quy định pháp luật, phối hợp triển khai đề án dạy nghề, đảm bảo việc làm, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, thực hiện nghiêm các quy định về nghiệp vụ cơ bản, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, triển
2: khai các vấn đề cốt lõi, căn cơ, quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an xác định trong những tháng cuối năm 2026 tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2026 vừa được tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội.
4: 6 tháng đầu năm, Cục An ninh Kinh tế đã làm tốt công tác tham mưu với Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ về các giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế, tham mưu ban hành các chính sách đột phá giúp tháo gỡ gần 4.500 dự án đất đai gặp khó khăn vướng mắc, tổ chức điều tra xác minh 13 vụ việc vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, trong đó đã trực tiếp ra quyết định khởi tố 7 vụ. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, lãnh đạo Cục An ninh Kinh tế yêu cầu phát huy vai trò nòng cốt hệ lực lượng an ninh kinh tế, quyết liệt và nâng tầm hơn, nhất là trong công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế, hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, dễ thực thi, giảm khoảng trống, trồng chéo, tháo gỡ.
5: Vị địa phương trong thực hiện công tác quản lý sử dụng nhà khách, nhà nghỉ dưỡng, nhà công vụ và quy chế quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Công an Nhân dân.
2: Chiều nay, Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân chủ trì hội nghị.
6: Trong 6 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các mặt công tác báo chí, xuất bản và điện ảnh, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều hoạt động truyền thông được tổ chức hiệu quả, nổi bật là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông trong Công an nhân dân năm 2026 và chuỗi chương trình Vì bình yên bản làng

0: tại Sơn La. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh INTV và các nền tảng số, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Cùng với đó, Cục đã ban hành 55 kế hoạch, công văn chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền đối với công an các đơn vị địa phương và các cơ quan báo chí trong lực lượng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cùng những kết quả nổi bật trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Các cơ quan báo chí xuất bản điện ảnh công an nhân dân tiếp tục có nhiều tác phẩm chất lượng, đạt giải cao tại các giải báo chí và liên hoan chuyên ngành. Phát biểu
1: số trong quản lý điều hành và khám chữa bệnh là một trong những mục tiêu quan trọng được Bệnh viện 198 Bộ Công an xác định trong những tháng cuối năm 2026 tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm được tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ Bệnh viện 198 Bộ Công an đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh việc duy trì ổn định hoạt động khám chữa bệnh, bệnh viện đã không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và khám chữa bệnh, góp phần khẳng định vị thế của Bệnh viện 198 là bệnh viện đa khoa tuyến cuối của lực lượng công an nhân dân, từng bước phát triển theo hướng hiện đại, chuyên sâu. Về trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bệnh viện 198 sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của bệnh viện đến năm 2030, nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, tiến hành mạnh mẽ công tác giáo dục, đạo đức và lối sống văn hóa của cán bộ chiến sĩ, nâng cao ý thức phù hợp với đặc thù chuyên môn y tế của Bệnh viện 198, từ đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đội ngũ y tế công an nhân dân trong lòng người dân.
3: Diễn ra vào tối qua tại Hà Nội, chương trình giao lưu nghệ thuật Hoa cài trên lá chắn với chủ đề Hành trình vinh quang là sự kiện nhiều ý nghĩa do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Cục Công tác Chính trị Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
4: Chương trình bao gồm hai phần chính, phần 1 tự hào lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, phần 2 những người giữ lửa hành trình vinh quang. Thông qua các phóng sự tư liệu được ekip dày công thực hiện, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, chương trình tái hiện những trang sử hào hùng, những chiến công thầm lặng và những dấu son vẻ vang trên chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân anh hùng.
5: Đây là một chương trình nó có được cái câu chuyện của những cái người làm cái công tác an ninh, nhưng mà xung quanh đó thì cũng có những câu chuyện là những cái tác phẩm văn học nghệ thuật đã tái hiện như thế nào về cái công cuộc chiến công, những cái thành công của họ. Và cái điều đặc biệt của chương trình là cần phải tìm ra được những tác phẩm văn học nghệ thuật, những con người đã làm nên những cái tác phẩm văn học nghệ thuật đó.
4: Trong chương trình, người xem còn có dịp hiểu sâu sắc hơn những trang sử vàng, những chiến công hiển hách và cả những hy sinh thầm lặng, bản lĩnh của người chiến sĩ an ninh qua nhiều cuộc trò chuyện, giao lưu với những khách mời đặc biệt. Thông qua đó, giúp khán giả hiểu hơn về những đóng góp quan trọng của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vị thế của một lực lượng tuyến đầu, chủ động thiết lập thế trận liên hoàn để bảo vệ Tổ quốc vững chắc từ sớm từ xa, tạo dựng hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định và là điểm đến an toàn của bạn bè quốc tế.
6: Đây là một cái dịp mà lực lượng công an của chúng tôi, cán bộ chiến sĩ nhìn nhận lại một cái quá trình 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Và chúng tôi đặc biệt là tôi rất vui mà khi được gặp lại một số nhân chứng lịch sử, hiểu được những cái dấu mốc và những cái sự kiện mà lực lượng công an tôi luôn luôn lấy làm tự hào.
7: Với tư cách là khách mời thì tôi muốn chuyển lại những cái suy nghĩ, lòng nhiệt tình, nhiệt huyết của lực lượng an ninh đến cho các cái thế hệ chiến sĩ công an trẻ và nhất là lực lượng an ninh. Đối tượng của chúng ta nó hoạt động bí mật và cũng chưa bao giờ từ bỏ mưu ý đồ hoạt động chống lại, chống phá Việt Nam. Vì thế, dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không được chủ quan.
4: Chương trình Hoa cài trên lá chắn, chủ đề Hành trình vinh quang cho thấy, trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân không chỉ chiến đấu bằng ý chí gan góc mà còn bằng cả tâm hồn và lý tưởng cao đẹp. 80 phút của chương trình gói gọn biên niên sử
1: Tết Mậu Thân để có thể

0: thông tin liên quan, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông tin tìm nhân chứng, tìm thân nhân các liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất vào Tết Mậu Thân năm 1968.
1: Theo nhiều tài liệu lịch sử và các nguồn tư liệu trong nước, quốc tế, có hai mình. Số điện thoại 0988-115-272, Zalo 0988-115-272, Gmail phuong thao201213@gmail.com.
2: Thưa quý vị, chỉ với vài thao tác trên màn hình cảm ứng, trong khoảng thời gian chỉ từ 3 đến 5 phút, người dân đã có thể hoàn thành việc xác thực giấy tờ, đề nghị cấp bản sao số tài liệu điện tử và thực hiện nhiều thủ tục hành chính mà trước đây phải chờ đợi khá lâu. Mô hình kiosk thông minh, trạm dịch vụ công số

Đây cũng là kinh nghiệm thực tiễn có ý nghĩa tham khảo đối với công tác phòng chống ma túy trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, việc làm ổn định chính là nền tảng để người sau cai nghiện làm lại cuộc đời, đồng thời góp phần giảm tái nghiện, giảm tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Cách làm của Quảng Ninh cho thấy khi cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng cùng đồng hành, cánh cửa tái hòa nhập sẽ được mở rộng hơn, tạo thêm những kinh nghiệm thực tiễn có thể tham khảo trong triển khai công tác phòng chống ma túy trên phạm vi cả nước.

0: Dành ngay hai viên của né đi.
1: Nè, Super Light mới bật tung tỉnh táo,
2: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành tiếp năng lượng tức thì, mỗi ngày không nao núng để bứt phá vươn xa. Red Bull bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
3: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược Bình Phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Clear, tặng phiên bản giới hạn, phiên bản World Cup săn ngay.
5: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thể gầu, Clear mắt lạnh Baha mới gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng.

0: Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
1: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
2: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
1: Thông báo tình hình mọi lúc nha.
2: Dạ.
0: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
3: Tình lệnh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
0: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
4: Có chuyện gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao.
2: Của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất. Mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường.

những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.

0: của pháp luật. Mở rộng điều tra vụ lừa đảo bán hợp đồng kỳ nghỉ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam 12 bị can tại chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn Holiday Việt Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định doanh nghiệp này đã tư vấn ký kết gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng của khách hàng. Cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa tài sản liên quan trị giá khoảng 130 tỷ đồng để phục vụ điều tra và thu hồi cho các bị hại. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 12 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó Nguyễn Danh Thành được xác định là chủ mưu chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, còn Đinh Sơn Hải trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý, công chiếm đoạt để chia nhau. Căn cứ kết quả đấu tranh và tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định các đối tượng thuộc Ban Quản lý Di tích đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 12 bị can về tội tham ô tài sản. Trong số các bị can có Phùng Văn Quang là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, trưởng Ban Quản lý Đền, cùng với nhiều cán bộ và thành viên Ban Quản lý qua các thời kỳ. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ và thu hồi toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt theo quy định của pháp luật. Công an phường Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh vụ người đàn ông đạp mạnh vào đầu một cô gái sau va chạm giao thông. Trước đó, theo hình ảnh camera ghi lại, vào khoảng 9 giờ ngày 7 tháng 7, người đàn ông lái xe máy chở theo một trẻ nhỏ chạy trong hẻm Gia Lai phát hiện tại một cơ sở chế biến thực phẩm có dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Ngày 7 tháng 7, lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh tại tổ 9, khu phố 57, phường Quy Nhơn. Tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện hơn 2.000 kg mỡ và da động vật đang được tập kết trong nhà. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số nguyên liệu. Tại hiện trường, khu vực chế biến mất vệ sinh, nhiều mỡ và da động vật được đặt trực tiếp dưới nền nhà. Lực lượng chức năng còn phát hiện 16 can chứa chất lỏng, nghi là dầu chế.
1: Dầu ngứa, tóc khô sơ, phong độ gặp thử thách. Để lịch lãm sạch dầu, chọn dầu gội sạch dầu Romano Cool Fox được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch dầu và không khô tóc sau 5 lần sử dụng, dưỡng da đầu giúp tóc chắc khỏe, mát lạnh sảng khoái. Romano Cool.
2: Trên cơ sở giới, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái, đảm bảo an sinh xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền giáo dục về các nữ và trẻ em, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Cung cấp thông tin, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh đối với phụ nữ và trẻ em. Chú trọng công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em. Việc xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động của tháng hành động phải được tiến hành đồng bộ, đảm bảo hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động. Hành động ngay hôm nay, bình đẳng giới trong tầm tay.
3: Thông báo. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy,

0: bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Bộ Công an thiết lập đường dây nóng gồm số điện thoại của đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy, Trưởng Công an cấp xã, để người dân cung cấp thông tin về người sử dụng ma túy, điểm, tụ điểm, đối tượng bán lẻ ma túy, giúp lực lượng công an áp dụng các biện pháp quản lý đấu tranh. Khi có thông tin về người sử dụng ma túy, điểm, tụ điểm, đối tượng bán lẻ ma túy, người dân hãy báo cho lực lượng công an theo số điện thoại đường dây nóng được đăng tải chi tiết trên trang web của Truyền hình Công an Nhân dân tại địa chỉ https://antv.gov.vn.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và Việt Nam.

0: bộ hành trình gây án và truy xét, bắt giữ hung thủ khi đối tượng đang tìm cách lẩn trốn. Ngày 7 tháng 9 năm 2025, tại khu vực ven kênh thuộc xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh, một người dân trong lúc đi làm đã phát hiện một chiếc ba lô màu đen bị bỏ sát mép nước. Thoạt nhìn chiếc ba lô này không có gì đặc biệt, nhưng khi mở ra, người dân bàng hoàng phát hiện bên trong chứa những phần thi thể người.
1: Đặt xin gọi điện liên hệ.
2: Ngay sau khi nhận được cái báo cáo của công an địa phương về trường phát hiện trường hợp mà một cái phần thi thể của nạn nhân là nữ phát hiện ở dưới kinh nước của khu vực xã biên giới. Ngay sau khi nhận được thông báo thì tôi đã báo cáo ngay cho ban giám đốc công an tỉnh. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà nó xảy ra ngay ở địa bàn phát hiện nơi thi thể nạn nhân là xảy ra khu vực biên giới, do đó rất là nhạy cảm. Do đó là ban giám đốc đã triệu tập cuộc họp và đồng thời giao cho phòng cảnh sát sự là đơn vị chủ trì thực hiện cái công tác điều tra truy xét đối với cái vụ việc này.
3: Sau khi tiếp nhận cái thông tin vụ việc thì lãnh đạo viện cũng đã rất là quan tâm đối với vụ án này, bởi vì vụ án này giết người mang tính chất mang rợ và cái nó cũng mang cái một cái yếu tố là án truy xét, thì vụ việc nó đã xảy ra rồi và cái đối tượng phân cái xác nạn nhân đã vứt bỏ ở nhiều nơi. Thì khi mà tiếp nhận được cái thông tin này, lãnh đạo cử ngay cái tổ công tác của viện sát để phối hợp với BC02 trên cơ sở khám nghiệm hiện trường tử thi để phân tích đánh giá các cái tài liệu chứng cứ, rồi cùng nhau đề ra cái kế hoạch, cái phương hướng điều tra.
0: Theo đó, trong ba lô chứa một phần thi thể nghi là nữ giới nhưng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, không điện thoại, không tư trang. Một vụ án gần như không có điểm xuất phát. Điều duy nhất ban chuyên án biết được lúc này là hung thủ chắc chắn phải có mối quan hệ quen biết với nạn nhân, bởi chỉ người này nắm được quy luật của nạn nhân mới có
2: tiến hành là phối hợp thì các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Tây Ninh để tiến hành là thành lập cái hội đồng điều tra truy xét đối với cái vụ án này. Thì tôi đã phân công các cái tổ điều tra như sau. Thứ nhất là phân một cái tổ chuyên về công tác bảo vệ hiện trường nơi phát hiện nạn nhân. Tổ thứ hai là tổ trực tiếp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tổ thứ ba là chuyên về rà soát, nắm thông tin rà soát lại các cái vụ việc, các đối tượng có tiền án tiền sự, có biểu hiện nghi vấn xảy ra trên các địa bàn như nơi xảy ra, nơi phát hiện tử thể và cũng như là các địa bàn giáp ranh. Và một cái tổ tiếp theo là tìm tung tích nạn nhân.
4: Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường á, thì đây thực sự là một cái hiện trường rất là khó, thì không phải hiện trường là quá phức tạp mà nó khó là những gì mà đối tượng để lại gần như là không còn. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng là không

0: còn nguyên vẹn.
1: Chính là bước ngoặt lớn nhất của vụ án này. Trước đó là mọi thứ là gần như là mù mịt luôn, là không ai biết nhân thân lai lịch nạn nhân, không ai biết nạn nhân sống ở đâu, rồi cũng không ai biết mối quan hệ của nạn nhân như thế nào. Rồi sau khi tập trung xác minh, xác định được danh tính nạn nhân thì chúng tôi bắt đầu dựng lại toàn bộ cuộc sống của nạn nhân.
2: Ban đầu trong đó là công tác khám nghiệm hiện trường là đặc biệt là rất quan trọng, nó là nơi là tập trung chứa đựng những cái thông tin về tội phạm, thông tin về nạn nhân, nên do đó có giúp cho cái chúng tôi có những nhận định ban đầu.
3: Nhiều ngày liên tiếp, những cuộc rà soát được mở rộng sang nhiều địa phương, hàng trăm trường hợp mất liên lạc được kiểm tra, hàng chục mẫu ADN được đối chiếu, từng cuộc gọi, từng thông tin phản ánh của người dân đều được ban chuyên án kiểm chứng. Có những hướng điều tra vừa mở ra để phải khép lại, có những manh mối tưởng chừng rất triển vọng nhưng cuối cùng vẫn đi vào ngõ cụt. Áp lực ngày một lớn hơn, bởi thời gian càng kéo dài, hung thủ càng có nhiều cơ hội bỏ trốn.
2: Thì khả năng đối tượng có mối quan hệ với nạn nhân, thì sau khi giết nạn nhân đó, đối tượng đã phân xác nạn nhân ra, và đối tượng có sự tính toán ngay từ đầu, nghĩa là sau khi gây án là đối tượng nó có biểu có những hành động như là phân xác nạn nhân ra, phân xác mà đưa đối tượng đi như là hai nơi cách nhau thì gần cái cây số đó, thì như vậy là ý thì đối mình có cơ sở nhận định đối tượng có che giấu hành vi phạm tội của mình, cũng như việc phân xác nạn nhân để che giấu ở khu vực biên giới đó là nhằm để là kéo dài thời gian phát hiện, cũng như che giấu cái tung tích của đối tượng, tung tích của nạn nhân, gây khó khăn cho hoạt động điều tra.
4: Bước đầu thì xác định là hiện trường là ở một cái khu nó ở mép sông, tuy nhiên là qua quá trình làm thì mở rộng ra cái hiện trường rất là rộng, dài, cách nhau hai hiện trường có thể nói là gồm có hai nơi. Đó là hiện trường phát hiện tử thi thôi, chứ còn hiện trường chính mà xảy ra thì nó một nơi khác nữa. Hiện trường nó bị đứt, nó bỏ cuộc cách cái hiện trường, cách cái nơi ba lô cũng rất là xa, nhưng mà không, nhưng mà trong cỏ, trong rậm nữa. Nhưng mà chúng tôi vẫn tỉ mỉ, làm với tinh thần tỉ mỉ, khách quan thì chúng tôi đã thu thập đầy đủ hết, cuối cùng là để có một hình ảnh chung xây dựng hoàn thiện về cái quá trình diễn biến hành vi phạm tội của tội phạm của đối tượng.
3: Sau nhiều ngày tổng hợp tất cả các nguồn tin, điều mà ban chuyên án chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Từ kết quả giám định kết hợp với công tác rà soát người mất tích và các nguồn dữ liệu nghiệp vụ, danh tính nạn nhân dần được làm rõ. Đó là một người phụ nữ trẻ, nạn nhân đã mất liên lạc với gia đình trước khi thi thể được phát hiện nhiều ngày.

0: Sau khi mà nhận diện được tung tích nạn nhân á, thì chúng tôi mới dựng lại cuộc sống của nạn nhân, thì xác định là nạn nhân trước đó sống ở một cái nhà trọ trên cái khu vực địa bàn xã Đức Hòa. Thì chúng tôi mới bắt đầu là xác định cái địa điểm mà nạn nhân sống á. Thì quá trình xác định được cái phòng trọ đó, thì cái phòng trọ đó đã được đối tượng là dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Sau khi mà gây án thì đối tượng đã dọn dẹp sạch sẽ và trả phòng. Thì những nhân chứng mà những người mà sống gần phòng trọ nó cũng không hay biết gì luôn. Thì cơ quan điều tra xác định là đây là khả năng là nơi mà đối tượng đã giết nạn nhân. Thì cơ quan điều tra mới phối hợp với phòng PC09 và viện sát là khám nghiệm cái nơi mà phòng trọ này là một cách tỉ mỉ. Dù một cái dấu vết nào nhỏ nhất thì cũng phải thu thập để mình giám định, rồi mình xác định là mình chứng minh là đối tượng này chính là người đã thực hiện hành vi giết nạn nhân, rồi sau đó vứt cái xác phi tang ở xã Bình Hiệp.
1: Việc xác định được danh tính nạn nhân đã mở ra bước ngoặt đầu tiên của chuyên án. Bởi từ đây, ban
2: điều tra viên chính xác cũng đã hình dung hình thành, cũng suy nghĩ được cái phương thức gây án, về phương thức phi tang và đặc biệt là cái tâm lý của cái hung thủ sau khi gây án.
1: Nếu như trước đó, ban chuyên án gần như phải lần mò trong bóng tối, thì nay, trước mắt các điều tra viên đã xuất hiện một bản đồ mới. Đó là toàn bộ các mối quan hệ của nạn nhân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là những người từ

0: tiếp xúc với nạn nhân,
1: có mối quan hệ với nạn nhân. Thì sau khi giết nạn nhân đó, đối tượng đã phân xác nạn nhân ra. Và đối tượng có sự tính toán ngay từ đầu, nghĩa là sau khi gây án là đối tượng nó có biểu có những hành động như là phân xác nạn nhân ra. Phân xác mà đưa đối tượng đi là hai nơi cách nhau thì gần cái cây số. Thì như vậy là ý đối mình có cơ sở nhận định đối tượng có là che giấu hành vi phạm tội của mình. Cũng như việc phân xác nạn nhân để che giấu ở khu vực biên giới đó là nhằm để là kéo dài thời gian phát hiện, cũng như che giấu cái tung tích của đối tượng, tung tích của nạn nhân, gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Thì chính từ chỗ đó thì đòi hỏi các tổ trinh sát, các tổ điều tra phải có sự tập trung cao độ và không ngại không quản ngày đêm để tập trung phân tích, đánh giá và tìm thông tin về đối tượng, thông tin về bị hại.
0: Từng mảnh ghép nhỏ nhất bắt đầu xuất hiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án nhận thấy trong những ngày trước khi mất tích, nạn nhân thường xuyên liên lạc và có gặp gỡ với một người đàn ông tên Nguyễn Thành Nhã, 51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh.
2: Nó xuất hiện. Đáng chú ý là sau khi mà thời điểm nạn nhân mất tích á, thì đối tượng này cũng biến mất khỏi địa phương luôn. Thì đây là một cái dấu hiệu rất đáng nghi vấn. Thì tổ điều tra mới tập trung từng mốc thời gian của đối tượng dựng lại. Thì có đêm thì anh em thức trắng đêm để xem màn hình camera, xem 1-2 phút màn hình camera, nhưng phải thức trắng đêm để xem nhiều tuyến đường, rà soát liên tục, có nhiều địa điểm mà đối tượng đã đi qua.
0: Khi đối chiếu lời khai của những người liên quan với các dữ liệu thu thập được, ban chuyên án phát hiện nhiều điểm bất thường. Camera an ninh ghi nhận cả hai vẫn cùng xuất hiện tại một số địa điểm, trong đó có dãy nhà trọ của nạn nhân.
2: Mọi nhận định đều phải dựa trên chứng cứ khách quan. Khi mà chứng cứ đủ mạnh thì ban chuyên án mới thống nhất là xác định đối tượng Nguyễn Thành Nhã là người đối tượng chính trong vụ án này. Khi đó thì ban chuyên án mới thống nhất là phân công chỉ đạo cho lực lượng là chuyển sang giai đoạn là...
3: Bởi khi đó là đối tượng đã bỏ trốn nhiều ngày. Lúc này xác định thời gian càng kéo dài thì việc truy bắt càng khó khăn. Ngay trong đêm thì nhiều tổ trinh sát được triển khai đến các địa bàn khác nhau. Chúng tôi tiến hành rà soát toàn bộ những nơi đối tượng có khả năng xuất hiện, từ những nguồn là như người thân, bạn bè cho tới các mối quan hệ xã hội khác của đối tượng. Bất cứ cái thông tin nào mà có liên quan đến đối tượng đều được kiểm tra và xác minh. Có những nguồn thông tin vừa nhận được lúc nửa đêm thì lực lượng trinh sát của chúng tôi là nhanh chóng lên đường để tiến hành xác minh. Có hôm gần sáng mới quay lại về đơn vị, rồi hôm sau lại tiếp tục. Càng truy xét chúng tôi càng thấy rõ tâm lý của đối tượng. Đối tượng luôn sống trong cái trạng thái lo sợ bị phát hiện, mỗi khi xuất hiện ở đâu đều tìm cách che giấu tung tích. Đó cũng là cái dấu hiệu cho thấy là đối tượng biết rằng cơ quan điều tra đang tiến rất tới mình rồi. Ban chuyên án lúc đó mới đồng thời triển khai hai hướng. Một mặt là tiếp tục truy xét quyết liệt, mặt khác là vận động gia đình của đối tượng và để cho đối tượng nhận thức được cái hậu quả về hành vi của mình để tiến hành ra đầu thú. Chúng tôi hiểu rằng với cái hệ thống những cái chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập được thì đối tượng bị bắt chỉ còn là vấn đề thời gian. Áp lực pháp lý ngày càng lớn, phạm vi truy xét thì càng thu hẹp. Cuối cùng thì sau gần một tuần lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Thành Nhã đã bị bắt giữ.
0: Đối với những người làm công tác điều tra hình sự, bắt được nghi phạm chưa bao giờ đồng nghĩa với việc vụ án đã kết thúc, đặc biệt là với những vụ trọng án. Điều quan trọng nhất là chứng minh toàn bộ hành vi phạm tội bằng hệ thống chứng cứ khách quan. Và đó cũng chính là giai đoạn khó khăn nhất. Bởi trong rất nhiều vụ án giết người, đối tượng thường tìm mọi cách quanh co, chối tội hoặc che giấu những tình tiết bất lợi cho mình. Nguyễn Thanh Nhã cũng không ngoại lệ.
4: Mặc dù đối tượng là đưa về nhưng mà đối tượng rất là bình tĩnh. Thì có thể quanh co chối tội nhưng mà tìm cách che giấu của những tình tiết của vụ án. Tuy nhiên thì trong quá trình điều tra thì đối tượng

0: cũng đã khai báo, nhưng mà khai báo cũng nhỏ giọt, từ đó gây khó khăn nhiều cho công tác điều tra của cơ quan điều tra. Đặc biệt là đối tượng là liên tục đưa ra những cái giải thích nhằm tạo ra là cho cơ quan điều tra là cảm giác là rằng là mình là không liên quan đến vụ án. Đó, thì có thời điểm là đối tượng là cho rằng là khi xảy ra vụ việc á, là mâu thuẫn cái là cự cãi á, thì đối tượng đã bỏ đi, nạn nhân vẫn còn đó. Có lúc lại là quanh co nói là không biết nạn nhân đã gặp chuyện gì, nhưng từ những cái chứng cứ mà không thể nào mà chối được á, thì đối tượng Thành Nhã đã khai nhận toàn bộ hành vi.
1: Sau nhiều giờ đấu tranh liên tục, đi vào ban chuyên án chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Trước hệ thống chứng cứ chặt chẽ, khách quan, không thể bác bỏ, Nguyễn Thanh Nhã bắt đầu sụp đổ về tâm lý. Đối tượng cúi đầu.
0: Những cái nơi mà bị can đã phi tang, xác định địa điểm, đó thì có thể nói đây là một cái thời điểm mà toàn bộ cái nạn nhân bị của vụ án được nêu lên. Thì tất cả các vụ án ban đầu gần như là không xác định được, như là danh tính nạn nhân thì không xác định được cái hiện trường chính, thì không xác định được cái hung khí. Đến thời điểm sự việc là sự thật đã được làm sáng tỏ, thì đối với những người làm công tác điều tra thì đây là đó là thành quả của nhiều ngày đêm liên tục bám án, rồi là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia của điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng. Thì quan trọng hết đó là việc trả lại công lý cho nạn nhân và gia đình người bị hại, đồng thời khẳng định rằng mọi hành vi phạm tội dù được che giấu đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm trước pháp luật.
1: Sau khi hoàn tất điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Nhã về các hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật. Toàn bộ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra được công bố công khai. Những hình ảnh camera, kết luận giám định, kết quả thực nghiệm điều tra, lời khai của các nhân chứng cùng toàn bộ lời nhận tội của bị cáo đã tạo thành chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Thanh Nhã. Trước những chứng cứ không thể bác bỏ, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ân hận, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
2: Cả hai bên đơn vị đều phối hợp rất là chặt chẽ trong quá trình thu thập đánh giá tài liệu chứng cứ trên cơ sở đó để đẩy nhanh tiến độ điều tra, nhất là trong giai đoạn hiện nay là cái tình hình tội phạm giết người trên cái địa bàn nó có chiều hướng gia tăng. Thì đánh giá nhìn chung về công tác phối hợp thì giữa viện kiểm sát và các cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện rất là tốt và nhằm để giải quyết nhanh chóng vụ án.
1: Từ một chiếc ba lô bên bờ sông chứa một thi thể không còn nguyên vẹn, không nhân chứng, không danh tính, hiện trường hoàn chỉnh. Nhưng bằng sự nhạy bén nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự, viện kiểm sát nhân dân tỉnh, công an cơ sở cùng các đơn vị nghiệp vụ, từng dấu vết nhỏ nhất đã được phát hiện, từng mảnh ghép của vụ án được nối lại và từng bí mật mà hung thủ cố che giấu cuối cùng cũng bị bóc trần. Đằng sau thành công của chuyên án,
3: trong chuyên án này, cái thứ hai nữa là được sự hỗ trợ đồng tình giúp đỡ của người dân trong việc mình vừa phát hiện kịp thời tố giác tội phạm, những cái hành vi vi phạm. Thì qua cái vụ án này, phòng cảnh sát hình sự cũng mong rằng người dân trên địa bàn phải nâng cao ý thức về chấp hành pháp luật, tinh thần tố giác tội phạm, sẵn sàng bây giờ là tố giác những cái hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan công an nơi gần nhất.
4: Gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý.

không gian mạng hôm nay đến những mặt trận bí mật giữa lòng đô thị năm xưa. Qua các chương như trận tuyến thời bình, trận tuyến sau tiếng súng, mạng lưới nội đô, Tây Ninh, bộ não trong rừng hay giây phút sinh tử, hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân hiện lên với đầy đủ những cung bậc của lòng dũng cảm, trí tuệ, sự hy sinh và tinh thần tận hiến. Chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên tại thành phố Hồ Chí Minh khép lại, nhưng những xúc cảm và ý nghĩa thì còn vang vọng mãi. Bởi sau tất cả, điều mà Tổ quốc bình yên mang lại không chỉ là những tiết mục nghệ thuật công phu hay những không gian triển lãm hiện đại. Đó là sự kết nối, là cơ hội để người dân hiểu hơn về những con người đang ngày đêm gìn giữ an ninh quốc gia. Là dịp để thế hệ trẻ nhìn lại lịch sử bằng một cách tiếp cận gần gũi hơn. Là lời tri ân lên trên chính mình. Và có lẽ đó cũng là điều còn đọng lại sâu nhất sau chuỗi sự kiện. Rằng trong trái tim đồng bào luôn có một Tổ quốc bình yên được nuôi dưỡng bằng niềm tin, lòng biết ơn và tình yêu dành cho quê hương.

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. Ăn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao,

hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: tôi chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.
1: Đã sắp tới rồi.
2: Cà phê chứ?
3: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay tôi cần Wake Up 247.
2: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực dầu năng lượng và caffeine tỉnh táo, làm tăng ngay cảm giác lơ đờ vẻ ngoài buổi sáng. Wake Up 247 giúp bạn hành động chính xác cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
3: Wake Up 247 đập tan lờ đầu ẻo ải, dũng mãnh vượt lên.

với sự tham gia của các diễn viên U Đô Hoàng trong vai Kang Han Su, Boda trong vai Ni Yun Ju, Cha Hak Jin trong vai Yu Ji Sun, Song Geun Hee trong vai Woo Li Hun, Jeon Woo Jin trong vai Yu Jae Se, Choi Mok Sun trong vai Chu Dong Woo, Lee Kyung Sung trong vai Dong Chi, Han Soon trong vai Kang Eun Soo, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin Yong, đạo diễn Kim Seung Ho, Lee Han Jun.

0: Quả nhiên là một trong những nhà thư pháp nổi danh từ trước tới nay.
1: Con biết phụ thân không hề muốn chuyện này, nhưng mà con thật lòng rất ái mộ công chúa.
2: Ái mộ một người thì có phải là chuyện gì sai trái đâu chứ.

0: Ta hỏi nè Hồ Lô, ngươi có gia đình không?
1: Chúng ta đều là trẻ mồ côi cùng uống đi. Miệng ngươi nằm ở đâu vậy? Có lần ta từng suýt chết vì một cái hồ lô, nên từ đó ta ghét hồ lô lắm. Nhưng ngươi thì không quá tệ.

Để coi nên giấu ở đâu bây giờ ta. Đúng rồi, để ở đây để ấy sẽ không tìm ra đâu ha.

0: Cái gì đây? Đừng ra. Để hãy đọc đi. Là thư thì phải đó.
1: Sao cũng được.
0: Nhìn thử đi.
2: Thôi đi.
0: Thiết tình. Để tính như vậy tới bao giờ? Đã vậy thì sao còn bỏ về đây? Muốn ta phải khó chịu tới chết hả? Mau tỉnh táo giùm cái đi.
2: Ta sẽ tỉnh táo. Sẽ tỉnh táo. Khi nào chết rồi sẽ tỉnh táo. Khi nào chết.
0: Được. Ta đã phát ngán về rượu luôn rồi.

0: chia.
1: Ta đây. Tới, tới rồi hả?
0: Cái tên này. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra vậy?
1: Ta nghẹt thở. Bình tĩnh.
0: Nếu như cả huynh, nếu như

0: huynh cũng biến mất thì ta biết làm sao.
1: Đại nhân.

0: Mọi người đi ra sân sau dọn dẹp đồ đạc giúp ta nha.
1: Dạ.
2: Để trượt được Quynh vậy chỉ còn có cách này thôi, là ta đã ra lệnh đó.

0: 远过恶讼。
1: 是我呢，chuyện đó đừng nhắc nữa.
2: Làm vậy cũng không giúp ngươi được nguôi giận. Làm vậy cũng không khiến cho In Su quay lại được. Nhưng phải làm vậy thì ta mới thở được. Ta xin lỗi ngươi Càn Hành Xu. Ta biết là nói lời xin lỗi rất vô liêm sỉ. Nhưng ta xin lỗi. Đối với ta thì In Su cũng là một người rất đáng trân trọng.

0: Ủa, bà đi đâu vậy?
1: Công việc của ta rất bận. Dù là lấy hôn lễ làm cái cớ để rời cung, nhưng ta vẫn cần có chuyện để báo cáo, thì đại vương đại phi mới không nghi ngờ.
0: Ê, khoan đã. Vậy thì sao?
1: Còn sao trăng cái gì nữa? Ta cần ra chợ để mua hạt dẻ, táo đỏ, chỉ xanh để đặt lên bàn tiệc chứ.
0: Ê, khoan đã. Đợi một chút. Nếu vậy thì chắc bà sẽ cần người khiêng giác mà. Vậy là xem như bà đồng ý rồi ha. Đi thôi.
1: Xin chào ngài.

0: Thật bà đã tới rồi sao? Dạ mời bà xem.
1: Dạo này việc buôn bán có ổn không?
0: Dạ cũng ổn thưa bà.
2: Để coi coi.
1: Để coi, lại đây.
2: Ở cha đôi giày này sẽ đưa các chủ hông đến nơi nào bà muốn, giúp bà vượt qua mọi khó khăn luôn á. Gì nữa ta?
1: Lần sau ta sẽ lại ghé lại nha.
2: Sao vậy? Chà, tính.
1: Bao nhiêu vậy?
3: 3 lượng thôi phu nhân.
1: Đây.
3: Cảm ơn phu nhân.
2: Cảm động quá.
1: Cái đó là của người.
2: Phu nhân của ta đó nghe.

Ta sẽ bảo vệ cô bình an, sẽ đưa cô đến một nơi an toàn, giúp cô được sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Và ta sẽ làm điều đó.

0: Ưng Xu đã biết trước khi cha đi rồi.
1: Biết gì chứ?
0: Cô ấy đã biết rằng ta thực sự rất ái mộ đại nhân. Vậy nên chắc cô ấy đã yên lòng rồi.

0: và phụ thân, mẫu thân, hai người thấy chưa? Ân Xu à, muội thấy rồi chứ?
1: Muội làm gì vậy?
0: Đại nhân cứ đứng yên đi. Dạ con nhất định sẽ luôn nắm tay Cang Hăng Su thật là chặt và ở bên cạnh huynh ấy cho tới khi lìa đời. Vậy nên mọi người đừng lo lắng gì hết. Ở nơi xa xôi đó mọi người hãy yên nghỉ.

0: Hey, xin cảm ơn. Đây, mời mọi người dùng nếm thử trà hồng quế phủ hạt thông đi. Mỗi chén có ba quả nha. Đợi ta với.
1: Vậy thì kế hoạch của hai người là gì?

0: Bọn ta đã bí mật điều tra vụ án của đại nhân Chu.
1: Trong ngày đại hôn, nếu ngươi chịu đứng ra làm chứng là diện tướng đại nhân đã giết đại nhân Chu, bọn ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi đổ oan cho Can Hang Xuân.
0: Ta cần sự giúp đỡ của ngươi.
1: Điện hạ và các quan đại thần đều sẽ có mặt ở ngày đại hôn, không còn nơi nào để định tội tốt hơn ở đó.
2: Nếu là thỉnh cầu của Căn Hà Xu thì thần sẽ suy nghĩ. Thần có rất nhiều việc phải giải quyết với hắn ta.
3: Ông chủ Chô biết ta trốn đi rồi nên cũng dùng đầu óc rồi đó. Hắn muốn dùng ta để làm cái cớ thoát ra khỏi vụ này.
0: Để đề phòng, ta đã cử Chu Su theo dõi ông chủ Chô rồi. Nếu có chuyện xảy ra, hắn sẽ báo cho chúng ta ngay.
3: Hắn có thật lòng hay không thì ta phải trực tiếp gặp thì mới biết được. Dự mà cô ấy luôn luôn coi trọng cũng có thể sẽ bị hạ nhục.
1: Không cần lo lắng về Dương Thất đâu. Điện hạ và Đại Dương Đại Phi thậm chí sẽ tổ chức một tang lễ, nếu như đó là điều cần thiết, để làm suy yếu quyền lực của diện tướng mà họ không thể lật đổ.
0: Bọn ta phải chịu hậu quả thôi.
3: Vậy
0: công chúa lựa chọn như vậy là vì Dương Thất, còn ta thì lựa chọn điều này vì gia môn của ta. Ngăn cản phụ thân là điều tốt nhất mà ta có thể làm, để ông ấy không tiếp tục mắc sai lầm nữa. Cho nên ta đã lựa chọn làm như vậy.
3: Ủa, có sự ủng hộ vững chắc như vậy, lần này chắc chắn sẽ thành công. Ta nghĩ là Suwon à, muội nên vào cung trước đi sẽ tốt hơn.
4: Rời khỏi cung lâu sẽ rất dễ gây nghi ngờ đó.
1: Nhưng huynh nói sẽ gặp ông chủ Chô mà.
3: Hai bọn ta đi cũng được mà.
0: Ta cũng sẽ đi cùng với ngươi.
3: Không đâu, nếu huynh cùng đi diện tướng sẽ biết ngay lập tức đó.
4: Chúng ta đi thôi.

0: thượng lộ bình an nha. Ủa, không chờ ta sao?
1: Gì vậy?
0: Trời ơi, trời, cái đống hỗn độn này là cái gì vậy?
2: Cái tên gì vậy?
1: Đã có chuyện gì hả?
0: Ông chủ chỗ đâu?
3: Ta không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Đột nhiên có một đám người lạ mặt xông vào và bắt ông chủ Trô đem đi mất rồi.
0: Gì?

Cứu tại giới, cứu tại giới, có ai không cứu tại giới? Ta đang ở đây. Cứu.

0: kia có gì đó kìa. Ông chủ,
1: chú Su à, ngoài trị bộ càng ôi xuống, ông ôi xuống, ôi xuống.
2: Đồng chí à, ơi, đồng chí à, tỉnh lại đi.
3: Hà Su,
1: Hà Su, có chân,

0: chắc phải cắt bớt đi.
1: Không sao đâu, đừng tốn sức vào mấy việc vô ích này.
0: À, sao lại vô ích, dù sao hôn lễ chỉ có một lần trong đời.
1: Để sao đi.
2: Thưa công chúa.
1: Vào đi.
2: Diện tướng tới, nó là muốn gặp người.
0: Gì vậy?

Gì vậy chứ? Ta tưởng là sẽ không được gặp lại huynh nữa. Chuyện này là sao vậy?

0: Ê, chờ chút, dừng lại. Chờ chút, chờ chút, chờ chút. Mệt quá. Không chịu nổi nữa, không chịu rồi. Chết mất rồi. Trời, đuổi dữ lắm rồi.
1: Ê, chị phát đi.

0: đi thôi.
1: Đi thôi.
2: Nè, đi đâu?
1: Đi cứu Yoo Ji-sun.
2: Hả?
1: Đi, mau lên.
2: Thiệt, thiệt hả?

0: Thật vậy sao? Sao muội có cái này?
1: Diện tướng đại nhân đã đến tìm ta. Ông ta gạt ta nói Trần huynh bị trúng độc và cố gắng ngăn cản ta tham dự hôn lễ.
0: Vậy ta

0: Giờ phải làm sao đây?
1: Huynh ấy kêu ta lợi dụng huynh ấy thì phải làm thôi. Đồng chí à,
2: Đây, ta vào ngay đây.
1: Đây là lá thư phụ thân ta đã gửi cho Tiên Dương, lá thư mà muội bị mất.
3: Và cũng là món quà cuối cùng Binh xui cho chúng ta trước khi ra đi.
4: Thần Can Ưng Chi, to gan khẩn thiết cầu xin điện hạ. Tuy có pháp luật, nhưng cũng lại có những người mà pháp luật không thể khống chế được họ. Đó chính là Huân Cửu Phái đang dẫn dắt triều đình. Xin điện hạ hãy cải cách và chấm dứt nền chính trị xung đột giữa các phe phái.
0: Thì ra đây là nội dung bức thư. Lá thư này có thể giúp chúng ta bắt được diện tướng sao?
1: Có lẽ là vậy. Muội không thấy có chỗ khác thường sao?
0: Chỗ khác thường sao?

0: thiệt là đáng mong chờ ha.
1: Ngài đã nhận được chưa?
2: Ta cũng nhận được rồi. Rốt cuộc lòng ấy đang suy tính cái gì chứ?

0: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Clear, tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup sang ngay. Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Premium Cool Sport bạc hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Premium sắc cầu vượt trội.
2: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội. Chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
3: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV, từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 thứ ba.
2: Phóng sự, 20h45 thứ tư.
3: Nhịp sống số, 20h45 thứ năm.
2: Nghị quyết 12, 20h45 thứ sáu.
3: Phía sau bản án, 20h45 thứ bảy.
2: An ninh văn hóa, 20h45 chủ nhật.
3: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 thứ hai.
2: Góc nhìn sự

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công bình yên cuộc sống.
1: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm

Một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

0: Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố 2 bị can liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng và nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật. Trong phần tin quốc tế, Iran tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 7, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư
1: mang biểu dương tinh thần dũng cảm, sự chủ động, hiệp đồng chặt chẽ và tác phong chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác. Những nỗ lực của các đồng chí không chỉ góp phần cứu giúp người dân vùng thảm họa mà còn khẳng định uy tín, trách nhiệm và hình ảnh nhân văn của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, làm đậm nét tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong thời gian tới, nhiệm vụ vẫn còn rất nặng nề. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các đồng chí tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, đoàn kết, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân, giữ vững phẩm chất, tư thế, tác phong của người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam, ứng xử văn minh, nhân ái, góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của đất nước ta. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn lực lượng luôn theo dõi, tin tưởng và tự hào về các đồng chí. Gia đình và đồng đội luôn dõi theo, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để các đồng chí yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Cuối thư, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và sớm trở về Tổ quốc an toàn. Ngay trong sáng ngày 7 tháng 7 theo giờ địa phương, trong buổi giao ban phân công nhiệm vụ trước khi ra thực địa, các cán bộ chiến sĩ của Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tại Venezuela đã được đồng chí Đại tá Phạm Hùng Dương, trưởng Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, truyền đạt lại những lời động viên, biểu dương đầy xúc động.
0: Hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì hội nghị. Về phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự còn có đại diện các bộ ban ngành trung ương và điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.
2: Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho thấy, 6 tháng đầu năm, các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 68.000 vụ việc vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 9.600 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng đã khởi tố 1.676 vụ án, 2.789 đối tượng. Tại một số địa bàn, các đối tượng tiếp tục lợi dụng đường mòn lối mở
3: với diễn biến tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt tập trung đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, buôn lậu, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Bộ Công Thương, Bộ Công an khẩn trương phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về truy nguồn gốc hàng hóa này, tăng cường kết nối này, chia sẻ cung cấp thông tin, triển khai và nâng cao hiệu quả các đường dây nóng, đảm bảo thu thập, xử lý kịp thời tin báo từ quần chúng nhân dân.
2: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ luật công vụ, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu

0: chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng.
1: 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp đã đề ra. Nổi bật đã đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong mọi tình huống, chủ động triển khai có hiệu quả công tác nghiệp vụ, phòng ngừa từ sớm từ xa, tình hình phạm nhân, trại viên, học sinh và các cơ sở quản lý, giam giữ cơ bản ổn định, trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn được giữ vững. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trại giam đã trình bày nhiều tham luận về các nội dung quan trọng phục vụ công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân như vận dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác, quản lý cán bộ, giáo dục, chính trị tư tưởng cán bộ chiến sĩ, dạy nghề cho các đối tượng giam giữ, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng và các đơn vị trực thuộc đã đạt được. Thứ trưởng nhấn mạnh, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã lãnh đạo chỉ đạo nghiêm túc, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cơ bản triển khai hiệu quả các mặt công tác, chủ động tham mưu, trình bộ, báo cáo chính phủ, ban hành các văn bản pháp luật, phục vụ công tác quản lý, giam giữ. Các văn bản đều đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhận định tình hình tội phạm và công tác thi hành án sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, đề nghị Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng rà soát toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, không để chậm muộn, cụ thể hóa tiến độ công việc hàng ngày, khắc phục triệt để hạn chế tồn tại, đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, tổ chức tập huấn chuyên sâu các quy định pháp luật, phối hợp triển khai đề án dạy nghề, đảm bảo việc làm, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, thực hiện nghiêm các
0: Bộ Công an và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Văn phòng UNODC Việt Nam phối hợp tổ chức.
2: Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến bày tỏ cảm ơn thiện chí của Chính phủ Nhật Bản, cũng như sự hỗ trợ kỹ thuật của UNODC trong đề xuất và triển khai dự án tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm lừa đảo, đặt mục tiêu kéo giảm thiệt hại từ tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia tại Nhật Bản và 4 quốc gia khu vực sông Mekong, đồng thời thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế một cách hiệu quả, kịp thời, lấy người dân làm trung tâm. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị Nhật Bản và UNODC hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ kỹ thuật và chuyên trách trong các lĩnh vực công nghệ cao, nâng cao năng lực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trao đổi kinh nghiệm về pháp luật quốc tế, nghiên cứu hỗ trợ phương tiện, thiết bị nghiệp vụ cho Bộ Công an Việt Nam phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, cứu nạn cứu hộ, quản lý dữ liệu và chuyển đổi số. Nhấn mạnh buổi lễ ngày hôm nay đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam, Đại sứ Ito Naoki bày tỏ tin tưởng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ từ phía Bộ Công an Việt Nam, dự án sẽ được triển khai thành công, mang lại những giá trị thiết thực cho cả hai bên. Đại sứ quán Nhật Bản khẳng định sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ tối đa để đảm bảo dự án đạt được kết quả như mục tiêu đề ra.
0: Chiều nay, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân chủ trì hội nghị.
3: Trong 6 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các mặt công tác báo chí, xuất bản và điện ảnh, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều hoạt động truyền thông được tổ chức hiệu quả, nổi bật là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông trong Công an Nhân dân năm 2026 và chuỗi chương trình Vì bình yên bản làng tại Cơ quan báo chí xuất bản điện ảnh Công an Nhân dân tiếp tục có nhiều tác phẩm chất lượng, đạt giải cao tại các giải báo chí và liên hoan chuyên ngành. Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đỗ Triệu Phong yêu cầu lực lượng làm công tác truyền thông Công an Nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, xuất bản điện ảnh, chủ động định hướng thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, Bộ Công an và Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
0: Trong phần tiếp theo, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố 2 bị can liên quan đến cuốn sách

0: chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Cà Mau, Đồng Tháp và Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông bà Nguyễn Phương Thảo, nguyên ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai, Dương Thành Trung, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, bí thư Ban cán sự Đảng, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, nay là tỉnh Cà Mau, Đỗ Tất Bình, nguyên ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Các ông Nguyễn Văn Dương, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016-2021. Phạm Thiện Nghĩa, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đỗ Tất Bình, cảnh cáo ông Phạm Thiện Nghĩa, khiển trách ông Nguyễn Văn Dương, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các ông bà Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thế Minh, Đỗ Trường Giang, Dương Thành Trung. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Trong quản lý sử dụng tài sản của đảng, trong kê khai tài sản, thu nhập, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã có hành vi làm tàng trữ phát tán nhiều clip và cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc sự thật lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước khác.
2: Trong những nội dung nêu trên thì tôi thừa nhận là có những tình tiết và nhận định là sai sự thật, đi ngược lại với đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước, bôi nhọ hình ảnh của Hồ Chủ tịch, gây hoang mang trong dư luận và làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền nhân dân. Tôi càng nhận thức được rằng mình cái sự nghiêm trọng những sai lầm của mình, và tôi xin lỗi, chân thành xin lỗi.
3: Tôi xây dựng podcast này thì đầu tiên là mục tiêu là mình sẽ làm ra những sản phẩm với những cái có khả năng câu view và có nhiều người xem, người theo dõi. Từ đấy thì có thể tối đa hóa cái lợi ích về mặt kinh tế từ nền tảng. Và cũng có thể tận dụng cái sự ảnh hưởng của nhân vật như ông Nguyễn Thành Nam để thu hút thêm cái sự chú ý cho các nội dung.
1: Hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
0: Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Phong, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 3 điều 360 Bộ luật hình sự. Mở rộng điều tra vụ án Lê Thị Hồng Nhung, nguyên kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội về tội làm

làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra trong quá trình giải quyết vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên, Nguyễn Đăng Phong, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của thẩm phán, chủ tọa phiên tòa. Do đó, dẫn đến kết luận số tiền đánh bạc chênh lệch trên 89 tỷ đồng, không tuyên tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo, tuyên trả cho các bị cáo nhiều vật chứng trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước.

0: Tin quốc tế, nhiều địa phương tại Trung Quốc đang phải hứng chịu các hình thái thời tiết cực đoan, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong đó, dông lốc tại tỉnh Hồ Bắc đã khiến 11 người thiệt mạng, còn sạt lở đất tại tỉnh Cam Túc đã khiến hàng chục người bị vùi lấp. Ngày 7 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra chỉ đạo quan trọng về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai tại nước này.
1: Ông Tập Cận Bình nêu rõ những ngày qua, mưa lớn và gió mạnh đã gây ra hàng loạt thảm họa, bao gồm vỡ đập và lở đất tại các khu vực như Quảng Tây, Hồ Bắc và Cam Túc, dẫn đến thiệt hại lớn về người và tài sản. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải dốc toàn lực tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ khẩn cấp, tích cực điều trị cho người bị thương cũng như bố trí nơi ở cho người dân bị ảnh hưởng, nhằm giảm thiểu tối đa thương vong và ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp. Ông Tập Cận Bình lưu ý, tình hình phòng chống lũ lụt hiện nay đang diễn biến nghiêm trọng và phức tạp, do đó yêu cầu các địa phương và cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp đã đề ra, kiên quyết loại bỏ tâm lý chủ quan, lơ là, đồng thời thực hiện nghiêm túc trách nhiệm trong công tác phòng chống và cứu trợ thiên tai. Ông Tập Cận Bình cũng chỉ đạo tiến hành rà soát và khắc phục triệt để các nguy cơ, hiểm họa tại các khu vực sông, hồ có tiềm ẩn về an toàn và những nơi dễ xảy ra thảm họa địa chất, tăng cường công tác giám sát, hệ thống cảnh báo sớm và khả năng sẵn sàng ứng cứu khẩn cấp. Tính đến nay, thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến 14.600 người, khiến 11 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được triển khai một cách trật tự, trong khi mức độ thiệt hại vẫn đang được xác minh.
0: Truyền thông Iran ngày 7 tháng 7 xác nhận, vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này đã tấn công một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz. Phương tiện bị cáo buộc không tuân thủ lộ trình di chuyển do Iran chỉ định. Theo nguồn tin trên, con tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz là tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng Al-Rajhiyas của Qatar. Vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran cáo buộc tàu Al-Rajhiyas đã phớt lờ các cảnh báo lưu thông do Iran đưa ra, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ của lực lượng Mỹ tại khu vực. Trước đó, truyền thông khu vực xác nhận một tàu chở khí hóa lỏng bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách cảng Lima của Oman khoảng 13 km về phía đông. Nhiều khả năng con tàu bị tấn công khi đang di chuyển theo tuyến lưu thông do Oman chỉ định, không phải hướng lưu thông do Iran công bố. Cộng đồng quốc tế lo ngại vụ việc có thể châm ngòi cho một đợt bùng phát căng thẳng mới tại khu vực. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7 tháng 7 cho biết, chưa có thỏa thuận cụ thể nào liên quan đến khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham quan bảo tàng Hermitage tại thành phố Saint Petersburg. Theo Điện Kremlin, hiện chưa có thỏa thuận cụ thể nào về vấn đề Tổng thống Nga Vladimir Putin mời ông Donald Trump tới thăm quê hương và tham quan bảo tàng Hermitage. Trước đó, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 5 tháng 7 giữa hai bên, ông luận về vai trò của NATO trong bối cảnh an ninh, an toàn toàn cầu có nhiều biến động. Liên minh quân sự lớn nhất thế giới này đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm tăng cường năng lực phòng thủ. Ngày 7 tháng 7, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã công bố hàng loạt các dự án quốc gia về và quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la Mỹ nhằm minh chứng dự luật của Pháp nhằm cấm người dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội sẽ vi phạm các quy định của khối nếu được thông qua với nội dung hiện nay. Theo ý kiến chính thức bằng văn bản của Ủy ban châu Âu EC, cơ quan ban hành của EU dự luật của Pháp có thể chồng chéo với đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU, đồng thời trao quá nhiều quyền cho cơ quan quản lý trong nước. EU cho biết ý kiến trên không ngăn cản Pháp áp dụng các quy định về độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội, nhưng Paris cần điều chỉnh dự luật để phù hợp với luật pháp chung của khối. Theo quy định của EU, dự luật này của Pháp cũng không thể được thông qua trước ngày 10 tháng 8 do phải tuân thủ

các thủ tục của liên minh. Các nhà hoạch định chính sách châu Âu đang tăng cường nỗ lực trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng sau khi Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần và phát triển của trẻ em. Sau đó, một số quốc gia khác, trong đó có Anh, cũng áp dụng các biện pháp tương tự. Trong phần cuối sẽ là thông tin dự báo thời tiết.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tejit Tejin, Thí Cầm Bon Ritha Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khun trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Ra Khun trong vai Tha Ní Xã

0: ai cho phép cô to gan dám nắm tay nắm chân con tôi giữa thanh thiên bạch nhật vậy? Con này, tại con nhỏ này có phải không?
1: Gia đình mình tan vỡ không được hạnh phúc như bây giờ cũng là tại mẹ mà ra hết đó.
2: Cô đang có thai hả?
3: Đúng vậy.
4: Có ai đó đã mướn người xử lý trợ lý của thằng Tê Chin và người đó chính là cô.
2: Sao anh lại nghĩ là tôi làm?
5: Mục tiêu của tên đó không phải là anh Chin.
2: Vậy nghĩa là bây giờ phá đang gặp nguy hiểm rồi. Là cô.
5: Tôi chưa từng trách móc gì hết. Nhưng mà hôm nay mẹ của tôi nói những lời đó với cô, tôi thấy khó chịu lắm, không chấp nhận được. Cô là người con gái mà tôi yêu, tôi không bao giờ để mất cô đâu.
6: Làm sao Adison biết được là có kẻ muốn hãm hại nhỏ Phá chứ?

0: Được quá ta. Coi ra cũng biết nội trợ chút chút đó chứ. Ha.
1: Biết mấy thứ lặt vặt thôi ngoại à.
0: Vậy bây giờ con thử đâm tỏi ớt đi. Con làm mắm ớt bao giờ chưa?
1: Dạ chưa ngoại.
0: Vậy con làm thử đi nha. Mắm tỏi ớt là món mà nhỏ Phá nó thích lắm đó. Nè, để ngoại bỏ ớt vô trước. Một ít thôi nha. Nè, con đâm đi.
1: Dạ.
0: Khoan khoan khoan khoan, trời ơi, tiếng đâm kiểu đó là không xong rồi. Nè, đâm vậy nè, như vậy nè ha. Con nhìn bà đâm nè, không có cần mạnh đâu, mắt công tỏi nguyễn nhừ ra hết vậy đó. Được rồi đó. Đủ rồi con, đủ rồi. Còn bây giờ

0: nghe cái tiếng đâm ớt kiểu đó nha. Nhớ hồi bà ngoại còn con gái, người ta thường dạy là nếu ở nhà có con gái mà suốt ngày đâm tỏi ớt ầm ĩ kiểu đó là giỏi lắm, mau mau bưng mâm quả qua hỏi cưới liền.
1: Ủa vậy nếu con trai mà đâm tỏi ớt ầm ĩ cả ngày thì sao hả ngoại?
0: Người ta chưa bao giờ nói hết ha. Nhưng nếu mà là ngoại, ngoại sẽ đi hỏi cưới nó làm cháu rể. Thôi đủ rồi con. Con lấy thêm cà ở kia kìa, thấy không? Con lấy cà đó khoảng một năm tay. Bây giờ đâm nhẹ nhẹ thôi, đừng có mạnh quá nghe. Bụp bụp bụp bụp nhẹ thôi. Sau đó thì nêm nếm, bỏ một ít nước mắm vô, bỏ một ít là được rồi. Mình để đường ở đâu kìa ta? Để ít nước mắm thôi con, đừng có bỏ nhiều quá, mặn.

0: Dạ, hôm nay chơi mạnh tay hả anh Đại Đi Sổn?
1: Gỡ tôi chưa bao giờ chơi ít hết, mau mở bài luôn đi.
0: Xin phép anh nha.
1: Mau mau mau, thêm một ván nữa đi. Trong người tôi lúc nào cũng nhiều tiền hết.

0: ra tí.
1: Đúng vậy.
0: Cô tới đây chơi hay là cố tình tới tìm tôi hả?
1: Tôi không ngu tới nỗi quăng tiền vô sòng bài giống như anh đâu. Anh lấy đâu ra tiền đánh bài?
0: Tôi không lấy tiền của cô để đánh bài, nên cô đừng có xía vô. Này,
1: làm sao anh biết được chuyện anh Chin lấy thân ra che đạn cho con nhỏ phá đó hả?
0: Cô tới đây tìm tôi là vì chuyện này hay sao? Để tôi làm phước nhắc nhở cô nha Rati. Kêu thằng Tê Chin của cô hãy hết sức cẩn thận đi. Có kẻ đang muốn ra tay hại nó đó. Tôi nhắc nhở cô lần nữa Rati à. Nếu cô không muốn rắc rối, tốt nhất nên tránh xa chuyện này đi.
2: Ngon quá luôn. Để thử đi, thử đi. Nè nè. Sao hả con? Sao vậy?
3: Ôi, cũng được quá đấy nha.
4: Thiệt hả?
2: Thiệt mà.
4: Cô thích sao?
2: Vậy hả? Ngoại kêu Tê Chin bỏ có hai trái ớt thôi mà phá. Thấy ngon hả?
3: Ngoại ơi, cay cỡ này chắc cũng phải cả ký ớt luôn đó.
2: Hả?
4: Thật ra không phải bỏ hai trái thôi đâu ngoại. Con bỏ vừa nhiều ớt lắm đó, tại con sợ Kha Nan không thích.
2: Ủa thiệt hả? Tiêu rồi. Trời ơi, hàng chi mà con đỏ hết trơn luôn rồi kìa. Để ngoại ăn thử coi.
3: Cay không ngoại? Vậy cay cỡ này anh có ăn được không đó?
4: Được chứ.
2: Ôi do, ăn canh đi. Ăn canh đi để cho bớt cay lại. Ăn đi cô.
3: Dạ.
5: Ngày hôm qua, cảnh sát ở tỉnh Kanchanaburi nhận được tin báo phát hiện một người đàn ông chưa xác định danh tính được chôn sau giường. Sau khi cảnh sát tiến hành điều tra thì xác định được người đàn ông này tên là Chan Chay Wongwet, năm nay 30 tuổi. Theo kết quả điều tra sơ bộ thì người đàn ông này đã chết được khoảng 6 tháng. Hiện giờ cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết cũng như truy tìm hung thủ gây án.
2: Ôi trời,

0: Vậy tôi không quấy rầy nữa đâu, anh cứ uống sữa đi.
1: Khả năng à, tôi từng phẫu thuật thay thận cho nên là không thể nào uống sữa được.
0: Cho tôi xin lỗi anh nha.
1: À thôi, tôi uống một chút chứ.
0: Không, được. Không, đừng anh. Để cứ uống cho.

0: Mày đang tính làm gì vậy hả? Kha Nan là người yêu của anh mày. Mày nghĩ gì vậy? Mày đã hứa gì với anh trai của mày rồi? Sao mày nói là mày không nghĩ chuyện này nữa mà? Mày đang tính làm gì? Hả Tichi, tại sao lại
1: mày tính làm gì đó?
0: Thật ra mình gặp Kha Nan trước mà. Kha Nan là của anh Chiết, họ còn sắp cưới nhau nữa kìa. Mày nghĩ cái gì vậy? Không được, mày không được làm vậy. Nhưng anh Chiết mất rồi mà, nhất định sao đây hả? Lúc tự quyết định mày cũng không dám nữa. Nếu mày không mạnh mẽ thì ai bảo vệ cho Kha Nan? Không được, mày không thể làm chuyện này được. Mình phải bảo vệ cổ. Thực ra mình gặp cổ trước, không lẽ tình yêu đầu tiên tệ như vậy? Như người như mình ai mà yêu? Nhưng hiện giờ Kha Nan đang gặp nguy hiểm, mình phải bảo vệ chăm sóc cho cổ. Ôi bỏ đi mà, mình yêu cô ấy mà Chim, người đầu tiên mình yêu. Mày đang tính làm gì hả Chim? Mày tính làm gì đó? Mày không có gì trong tay hết, không ai thèm yêu mày đâu. Mày đã hứa với anh mày rồi là cổ trước, không nghĩ cái tuổi này nữa mà
2: tệ như vậy.
0: Đủ rồi,
2: không ai lại đi yêu mày đâu.
0: Mày đã hứa là không nhắm thử rồi mà.
2: Mạnh mẽ lại đi,
0: Kha Nan là cô anh Chim, họ còn sắp cưới nhau rồi mà.

anh chết. Giờ em không biết làm sao nữa anh à. Không có anh em không biết phải sống sao. Không có anh em không làm được gì hết.

0: Em phải làm sao đây? Em yêu Khả Năng lắm, em không biết phải giải quyết chuyện này sao nữa.
1: Em có câu trả lời rồi mà. Em có câu trả lời cho mọi chuyện rồi mà. Đừng có lo lắng. Em không phải là một kẻ vô dụng. Anh em mình sinh ra cùng lúc, cùng nhau lớn lên, lúc nào cũng ở bên nhau mà. Cuộc đời anh lúc nào cũng phải dựa vào em hết chứ nè. Em là một người rất có tài. Em không phải là một kẻ hèn nhát. Mà em cũng không phải là một kẻ hèn nhát. Em thử nghĩ đi, ai đã cứu Khả Năng khỏi tay của Chanh Chi? Ai là người nhảy xuống sông để cứu Khả Năng lúc cô té xuống sông? Mà vĩ đại hơn nữa, em đã nhào vô đỡ đạn cho cổ. Em dám đỡ đạn cho cổ luôn mà. Em yêu cổ quá nhiều luôn mà. Vậy mà em còn sợ cái gì nữa? Em biết là mình phải làm cái gì mà. Em không cần phải dựa vô anh nữa. Em đi tiếp được, bảo vệ cho cổ được. Anh không hề đi đâu hết. Khi có chuyện là em biết rõ anh suy nghĩ cái gì mà. Anh vẫn ở bên cạnh của em. Anh em mình đều là một mà. Em đừng sợ. Anh chưa bao giờ bỏ rơi em hết. Em đừng sợ.

0: nó đang bị áp lực một số chuyện gì đó. Cho nên bác để nó yên tĩnh một thời gian coi sao.
1: Nói vậy nghĩa là bác để anh Jin ở chung với con nhỏ phá đó hay sao? Chính con nhỏ phá khiến anh Jin phải gặp rắc rối mà bác. Loại người như đó sao dám tin tưởng được chứ? Biết đâu chừng chuyện tâm trạng của anh Jin hay thay đổi thất thường, biến thành người hỗn hào như vậy là tại con nhỏ đó.
0: Nhưng mà mình cũng đâu biết hiện giờ thằng Jin đang ở đâu đâu.
1: Chắc đang ở với nhỏ phá thôi bác. Chuyện này không có khó đâu, còn có cách tìm ra được nhà của nó.

phía cảnh sát đã đưa ra kết luận cái xác đó đúng là của anh Chanty. Còn nguyên nhân cái chết chắc là do vết dao đâm trên người ảnh trong lúc đánh nhau với anh Chit đó anh. Mà cũng may là bên phía cảnh sát họ biết sự việc anh Chanty bắt cóc cô phá. Với lại hiện giờ anh Chit cũng không còn nữa, cho nên là vụ án cũng được khép lại. Nhưng tới giờ vẫn chưa có ai biết được ai là người đem xác của anh Chanty đi chung.

0: Giờ chan chay cũng đã chết rồi. Vậy chuyện mình đặt nghi vấn, anh ta là kẻ dàn xếp cái chết của anh chứ? Bởi vì hận thù, xem ra không đúng rồi.
1: Lạ thiệt, sao hôm nay anh Chin dám nhắc tới anh chết vậy kìa?
0: Nếu không phải chan chay thì còn ai muốn hãm hại Khanh An nữa hả?
1: Anh Chin nghe câu này bao giờ chưa? Người phụ nữ mà đáng sợ nhất chính là phụ nữ mất đi thứ họ yêu thương đó.
0: Cậu muốn nói với tôi là tất cả những chuyện này có thể là do những người phụ nữ của anh chết gây ra sao?
1: Tôi chỉ thử đặt nghi vấn thôi anh. Tại vì còn một chuyện nữa.

0: mà tôi vẫn chưa nói với anh Jin. Tại tôi thấy anh Jin vẫn còn đang bị thương. Chuyện của cô Khon Kamun.
1: Khon Kamun?
0: Cô y tá mà trước đây làm trong công ty của mình đó anh. Cô mang thai của anh Jin.

0: còn kêu nhân sự kiểm tra rồi. Chắc chắn là căn nhà này đó bác. Không lẽ nó không có nhà ta?
1: Thì vậy đó. Nhìn coi, sao ở trong nhà nó im ắng quá vậy hả?
0: Tới tìm ai vậy? Phá, có quen không? Con thấy dù gì cũng không biết khi nào họ về. Ở đây vừa nóng, vừa nhiều người lạ đi ngang. Hay mình cứ về trước đi được không bác? Giờ mình biết anh Chinh ở đây rồi thì hôm khác tới tìm ảnh cũng được mà.

0: Kumon chưa bao giờ nói chuyện này với ai hả?
1: Dạ phải. Cha của đứa bé chính là anh Chít. Nhưng tôi không dám nói với ai hết, kể cả anh Tê Chít luôn.
0: Vậy anh Chít cũng không biết cô có thai luôn sao? Mấy tháng rồi cô?
1: Dạ 5 tháng rồi.

0: Tôi tin đứa bé trong bụng cô là của anh chứ. Nhưng tôi muốn cầu xin cô một chuyện. Sau khi sinh đứa bé này thì làm xét nghiệm DNA để có thể chắc chắn rằng đứa bé thực sự là con của anh chứ. Và đứa bé sẽ được quyền thừa kế tài sản của Waraki Chanchay. Còn tôi sẽ chu cấp để nuôi dạy nó thật tốt.
1: Nhưng mà tôi không cần gì hết. Thứ mà tôi mong muốn nhất lúc này chính là con tôi. Nếu như kết quả xét nghiệm chứng minh được Antechit chính là ba của đứa bé, không chừng bà Mananya sẽ bắt con của tôi đâu.
0: Tôi xin đảm bảo là không có ai dám bắt con của Kumon hết.
1: Anh Chin dám cãi lại lời của bà Mananya sao? Con của tôi, tự tôi nuôi được mà. Vì dù anh Chiết còn sống thì chắc ảnh cũng chẳng thèm quan tâm tới mẹ con tôi đâu.

0: rào hôm đó anh Chiết chờ tôi ở quán ăn, trong khi ảnh chính là người hẹn tôi, hẹn cô Khanh An tới đó. Nhưng mà khi tôi tới thì ảnh không có ở đó, cho nên tôi nghĩ chắc chắn là có người gọi ảnh đi ra ngoài rồi.
1: Anh Chiết à, bây giờ tôi phải đi làm rồi.

0: Sức khỏe của bệnh nhân cũng vẫn như vậy, không tệ hơn nhưng cũng không có tiến triển tốt hơn. Nếu chưa sẵn sàng để làm phẫu thuật thì phải nhớ uống thuốc đúng theo chỉ dẫn, lúc nào cũng phải mang thuốc trong người. Vì nếu như tim bị thiếu máu sẽ dễ dẫn tới tình trạng lên cơn đau tim lắm.
1: Dạ.

Xe tới đúng lúc quá. Cô Môn, cô Môn ạ. Cô Phá, mà nào giờ tôi không biết là cô Môn lập gia đình rồi. Ừ, tôi có thai, mọi người cũng đã biết hết rồi, nên tôi nói cho cô biết luôn vậy. Cha của đứa bé chính là anh Tê Chít.

toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Cái Quang Huy, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại khối Dốc Cao, phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An, cao 1m70 và có nốt ruồi cách 1cm. Hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để bảo đảm an toàn, đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Không một ngôi nhà nào được dựng nên chỉ bằng một viên gạch. Không một cánh rừng nào lớn lên chỉ sau một mùa mưa. Và cũng như thế, để xây lại một tương lai, cần nhiều hơn một quyết tâm ban đầu. Mỗi cuộc đời sau vấp ngã đều phải bắt đầu từ những đổi thay rất nhỏ. Rồi từng ngày, bằng ý chí của bản thân và sự đồng hành của những người xung quanh, những nền móng mới dần được hình thành và hành trình làm lại cuộc đời cũng bắt đầu từ đó.

0: Từ sáng sớm, cửa hàng của anh Hồ Đức Hải đã có khách ra vào. Người ghé mua một món đồ nhỏ, người dừng lại để chọn vật liệu cho ngôi nhà mình sắp dựng. Giữa nhịp sống bình dị ở Châu Bình, Nghệ An, ít ai biết người đàn ông tất bật với công việc hôm nay cũng từng có những năm tháng phải bắt đầu lại từ con số 0. Sửa xong một chiếc động cơ, sắp xếp lại những thùng sơn hay tỉ mẩn tư vấn từng viên gạch lát nền. Những công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày này với anh Hải là một đặc ân của cuộc sống tự do. Nhìn sự miệt mài ấy, ít ai ngờ người đàn ông ở bản Quỳnh Hai từng hai lần để tuổi trẻ của mình lạc lối. Hồ Đức Hải từng sa vào tệ nạn để rồi bị bắt giữ và nhận bản án 42. Trong những ngày tháng hoang mang ấy, một động lực vô hình đã thức tỉnh lòng tự trọng của người đàn ông. Khi những đứa con lớn lên, bắt đầu biết nhìn nhận về cuộc đời, anh Hải hiểu rằng mình không còn thời gian để sai lầm thêm một lần nào nữa.
1: Mình suy nghĩ là thì cũng lớn tuổi rồi, con lớn rồi, cũng cố gắng bỏ đi cái tệ nạn đó để cho con cái nó lớn lên cho nó bằng bạn, bằng bè. Đó là một cái động lực lớn nhất lao cho mình để phấn đấu. Thế mà có một số anh em thì cũng rủ rê, thế mà mình đã quyết tâm là nghỉ ngơi không chơi nữa để chỉ được bản thân mình sức khỏe đảm bảo hơn, bản thân mình tốt hơn. Mới đi đâu trải về thì cũng vốn liền cũng không có, thì là cũng là vay mượn của ngân hàng với nhờ em gái vay cho một số vốn về đi mở ra cái quán hàng hóa bán đồ điện nước rồi gia dụng rồi sơn gạch để có cái công ăn việc làm cho ổn định, mình khỏi phải đi chơi nhờ số đó để có cái động lực để phấn đấu.
0: Khước từ quá khứ, từ chối những lời lôi kéo, anh Hải chọn bắt đầu lại từ con số 0. Thời điểm năm 2016, khi những chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước dành riêng cho người hoàn lương vẫn chưa ra đời, tài sản lớn nhất của người đàn ông này ngày trở về chính là sự động viên của gia đình và sự bao dung của họ hàng, làng xóm cùng một quyết định không thể lay chuyển.

Cửa hàng điện nước, đồ gia dụng và gạch lát này được xây dựng nên hoàn toàn từ sự tự lực, từ những đồng vốn vay mượn của người thân và từ sự đùm bọc của xóm giềng. Và trên hành trình ấy, anh không lẻ loi. Những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi, động viên từ các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương đã tiếp thêm động lực cho anh. Những chiến sĩ công an xã, an ninh xóm cũng thi thoảng

0: trong thời gian gần đây thì về trật tự an ninh chính trị nó cũng đã tốt hơn, cho nên những cái vụ việc mà nghe thấy rầm rĩ trên báo chí thì nó ít. Mỗi vụ việc thì nó lại mang một cái màu sắc khác nhau, có cái vụ việc liên quan đến chính trị, có cái vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội, thì mỗi cái đấy thì chúng tôi học ra được một cái kinh nghiệm và cho nó cái vững bước trên cái
1: nhân dân.
0: Cái khác biệt ở đây là nếu mà bất kể một ai mà phỏng vấn mà vào làm nghề độc lập ngay từ đầu thì người đấy chắc là rất là khó vượt qua cái cảm xúc ban đầu. Nhưng thực sự với cái tinh thần đồng đội ở trong trung tâm giám định pháp y nói chung và lực lượng pháp y nói riêng, thì ngoài những cái thế hệ trước đó cũng như các bạn trẻ ở trung tâm chúng tôi, thì khi mới vào không phải là đồng chí đấy được tiếp xúc ngay một mình với một cái tử thi hay là một cái vụ việc gì nó phức tạp, mà đồng chí mới thì tiếp cận cùng với các cái giám định viên có kinh nghiệm và những người đi trước, thì chính cái đấy làm cho tự tin bước vào nghề. Và không ngoài cái lực lượng pháp y là chúng tôi ra, thì bên cạnh đó cũng như các đồng chí vừa thấy là một cái vụ việc liên quan, ngoài ra chúng tôi còn có phòng khám nghiệm hiện trường, rồi là có cả lực lượng khám nghiệm hiện trường đi cùng, lực lượng điều tra. Ngoài ra thì những cái vụ việc cụ thể thì có cả viện kiểm sát. Đấy, thì cho nên là nó cũng làm giảm cái tinh thần và nó làm cho con người trong cái vụ việc đấy nó hướng đến một cái chân lý, đi tìm một cái sự thật nhiều hơn là một cái sự việc mà nó gây ra cái ảnh hưởng về tâm lý. Chúng ta phải làm hoàn toàn về khách quan khoa học và trên cái tinh thần là để cho trạng thái tư duy rồi trạng thái làm việc của mình nó phải thăng bằng, có nó không bị một cái tác động nào bên ngoài. Trong cái ý chí tìm tội phạm thì là một chuyện, nhưng mà chúng ta lại định hướng nó sai, để sai cái bản chất là một cái khó khăn nhất trong lực lượng pháp y. Một cái nguyên tắc là phải thăng bằng khoa học và chúng ta phải đảm bảo đúng các quy trình làm việc, chứ không để cái tình cảm nó lấn át trong tất cả các cái khác, trong cả lực lượng công an cũng vậy, để làm sao chúng ta đi tìm cái chân lý cụ thể. Chân lý nó là một, chứ không thể là chân lý nó lại có hai.
1: Trong các vụ án hình sự, chứng cứ được phát hiện từ công tác giám định pháp y được coi là chứng cứ bền vững, được chứng minh bằng khoa học và là chìa khóa của vụ việc. Với nhiệm vụ vô cùng quan trọng như vậy, lực lượng pháp y công an nhân dân luôn phải ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cũng như các lực lượng trực tiếp đấu tranh với.
0: Càng tìm tòi thì chúng ta lại càng thấy bị cuốn hút vào đấy thôi, cuốn hút vào cái kiến thức khoa học, và những cái gì không biết thì mình phải tìm hiểu thêm. Có thể là qua sách vở, qua đào tạo tập huấn, rồi trao đổi kinh nghiệm, rất nhiều phương pháp.
1: Trong những năm qua, trên cương vị Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, Thượng tá Đặng Hải Dũng đã trực tiếp chỉ đạo và thực hiện giám định pháp y hàng nghìn vụ án, bao gồm giám định pháp y tử thi, giám định thương tích trên người sống.
0: Hai là trên mình nữa lại kết hợp với có cái gọi là vì nhân dân phục vụ, với chức trách nhiệm vụ. Cho nên là với tinh thần như vậy thì chúng tôi đang làm hoàn thành cái chức trách nhiệm vụ của mình, với tinh thần là trách nhiệm với công việc và đặt để cho mình là luôn luôn. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng phải tự hào là chúng ta ngoài là bác sĩ ra thì chúng ta phải làm cái cân, để làm sao cái cân ở đây cân công lý, mà hay nói đến cái công việc mà mình đảm bảo an toàn trật tự xã hội. Thế thì cái việc đấy cũng là một cái niềm vui, cũng là một cái sự động viên. Cái động viên đấy mới là chính. Còn cái động viên mà được khen thưởng hay là được tôn vinh như trong cái như này thì nó chỉ là một phần nhỏ để mà khích lệ cho cả cái lực lượng gần hơn 300 lực lượng bác sĩ pháp y trên toàn quốc của công an nhân dân. Thực sự cái mà sau mỗi việc đấy chúng tôi tìm được cái chân lý.
2: Để ghép ca gan thận để thành công thì các đối tượng sẽ được hưởng lợi từ 300 đến 500 triệu đồng.
3: Đa số là các cái đối tượng chính của vụ án thì nó có cái việc tiếp xúc và đã từng bán hoặc là mua thận của, hoặc đã từng
2: cái đầu mối báo cáo với ban chuyên án.
4: Các đối tượng là lợi dụng cái sự thiếu hụt cái nguồn cung, đối tượng đã tìm đến những người nghèo khó, người thiếu hiểu biết để dẫn dụ họ, để lừa gạt họ.
5: Tạng và các bộ phận cơ thể người để điều trị bệnh hiểm nghèo ở Việt Nam là rất lớn và ngày một gia tăng. Tuy nhiên, nguồn cung cấp tạng và các bộ phận cơ thể người lại không đáp ứng được nhu cầu.

0: Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng mua bán bộ phận cơ thể người thời gian qua diễn biến phức tạp và chủ yếu thông qua các hội nhóm kín trên không gian mạng, gây tác động tiêu cực đến con người và xã hội. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là tiếp cận người có nhu cầu mua, ghép bộ phận cơ thể tại các bệnh viện hoặc tìm kiếm người mua, người bán dưới hình thức cho, hiến tặng, ra giá và thu tiền của người bệnh với giá cao. Hứa hẹn trả cho người bán giá thấp để trục lợi, hợp thức hóa bằng việc làm giả các giấy tờ, tài liệu để đưa người mua, người bán vào các bệnh viện phẫu thuật ghép tạng. Các đường dây tổ chức đối tượng phạm tội này có nhiều mánh khóe và thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
1: Khó khăn ở đây là đối tượng này, các đường dây tội phạm mua bán bộ phận cơ thể người hoạt động.
0: Trước tình hình đó, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an chỉ đạo trinh sát phòng 5 một mặt tăng cường giám sát trên các hội nhóm trên mạng xã hội về hiến mô tạng, bộ phận cơ thể người nhằm phát hiện những dấu hiệu nghi vấn.
2: Thuyết phục họ, họ trao đổi, họ trình bày lại toàn bộ cái sự việc qua cái môi giới nào thì cũng hết sức là khó khăn. Vì tâm lý của cái người bán ấy thì là muốn giấu cái việc mình đã bán đi với kể cả với gia đình, với cả chính quyền. Thì trong quá trình đấy nó có một cái giai đoạn là có thể đối tượng sẽ làm giả các cái hồ sơ về pháp lý, giấy xác nhận của chính quyền địa phương, rồi là đồng ý của gia đình, là các đối tượng sẽ làm giả cái vấn đề đấy để đảm bảo cái hồ sơ theo cái quy định của bệnh viện. Đấy, còn cái đối với người mua ấy, thì cũng mang cái tính chất là nó có cái sự hàm ơn đối với người môi giới, cái việc mà mình đang cần cái quả thận hoặc cái gan có cái chỉ số.
1: Thứ nhất là mũi theo dõi giám sát các đối tượng, mũi trinh sát thu thập các tài liệu ở trên không gian mạng và các tài liệu khác có liên quan ngân hàng và các giao dịch đáng ngờ để chứng minh cái nguồn thu lợi bất chính của đối tượng. Mũi thứ ba là thu thập các thông tin liên quan tới người mua, người bán và những người liên quan như thân nhân ruột thịt của họ. Và mũi tư là phối hợp với Công an Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác là thu thập các thông tin liên quan tới địa điểm khám, xét nghiệm và nơi cấy ghép nội tạng. Thì tất cả các quá trình các mũi trinh sát được đảm bảo yếu tố bí mật, đảm bảo được cái thu thập các thông tin tài liệu để đấu tranh.
3: Quá trình xác minh thì toàn bộ những các cái đối tượng này trước đây cũng đã từng là bán gan thận. Sau đó thì với cái quá trình thực hiện cái việc bán thận cho các cái đối tượng khác thì bọn chúng thấy là cái việc có lợi, từ đó liên kết lên Zalo, Facebook và tìm những người mà cần bán, thì mỗi một lần là thỏa thuận để ghép ca gan thận này thành công thì các đối tượng sẽ được hưởng lợi từ 300 đến 500 triệu đồng.
0: Thông tin về đối tượng chủ mưu của đường dây và những đối tượng chân rết phía dưới rất là mơ hồ. 100% các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội không định danh và sau khi hoàn tất công việc giao dịch đều xóa dấu vết giao dịch lịch sử với nhau và chuyển sang kênh liên lạc khác. Bên cạnh đó, những người mua và người bán bộ phận cơ thể người với những đối tượng chân rết trong đường dây thì nằm rải rác ở các tỉnh thành trên phạm vi cả nước. Do đó, ban chuyên án đã phải huy động một lực lượng lớn là điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm để tiến hành tổ chức xác minh trong một thời gian dài thu thập tài liệu, chứng cứ. Trinh sát dần tiếp cận được nhóm cò mồi. Từ đây, các mắt xích khác trong đường dây lần lượt lộ diện. Người phụ trách xét nghiệm, kẻ lo giấy tờ giả và đối tượng cầm đầu điều phối toàn bộ hoạt động.
1: Qua nắm tình hình thì phát hiện một số cái tài khoản trên Facebook mà có Facebook là mới cho với chủ đề là cho hiến bộ phận cơ thể người hậu tạ giai đoạn cao
4: như thế,

0: mặc dù là không có công việc ổn định nhưng mà đối tượng là cũng có kinh tế là khá tốt.
1: Như vậy, nguồn kinh tế mà đối tượng Hòa có không loại trừ khả năng từ phạm tội mà có. Ban chuyên án một mặt cử trinh sát tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của đối tượng Hòa, thì xác định Hòa thường xuyên liên lạc gặp gỡ một số đối tượng, trong đó nổi lên hai đối tượng tên Sơn và Xuân.
2: Chúng tôi xác định cái việc cả cái việc vấn đề bất minh về tài sản, về kinh tế. Những đối tượng ở trong Thanh Hóa là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định mà đối tượng đã có tiền về để mua xe ô tô đấy, rồi là xây nhà ở quê rất là to lớn, nó có cái sự bất minh về kinh tế. Thì chúng tôi khi đã lắp ghép tất cả những cái đầu mối thông tin vào thì tôi báo cáo lãnh đạo các cấp.
1: Tiếp tục xác minh đường dây phạm tội mua bán bộ phận cơ thể người sâu hơn nữa, thì xác định đường dây gồm 3 đối tượng. Thứ nhất, Đoàn Văn Hòa, sinh năm 1991, tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa, đã có một tiền án tiền sự về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. Hai, Lê Văn Sơn, sinh năm 1996, trú tại xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ, có một tiền án tiền sự về hành vi sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái quy định. Ba, Nguyễn Đức Xuân, sinh năm 1991, trú tại xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội. Trong đó, đối tượng Đoàn Văn Hòa sử dụng hoặc trực tiếp chỉ đạo các đối tượng Lê Văn Sơn và Nguyễn Đức Xuân dùng tài khoản Facebook đăng bài có nội dung.
3: Đối tượng này đã liên hệ với các bị hại thực hiện cái việc giao ước với nhau để mua bán bộ phận trên cơ thể người. Sau đó, các đối tượng chia ra làm nhiều nhóm.
2: Đối tượng cầm đầu là nó có trong cái đường dây thì nó có sự phân phân vai vai trò của từng đối tượng nhất định. Đối tượng cầm đầu thì có cái trách nhiệm là tìm cái nguồn nguồn cung, nhưng là người người bán ấy. Đấy, thì đối tượng tiếp theo thì sẽ kết nối để đưa người ta đến cái nơi tập kết để ăn ở nghỉ một thời gian, sau đấy là đi thực hiện các cái xét nghiệm. Đấy, khi có kết quả xét nghiệm rồi thì chúng sẽ thông qua cái kết nối với các từng đối tượng khác hoặc qua mạng xã hội, các cái nhóm hội nhóm trên mạng xã hội để đưa ra các cái chỉ số phù hợp để tìm những người mua phù hợp để kết nối, để giới thiệu, để thực hiện cái hành vi môi giới.
1: Các đối tượng hướng dẫn người bán thực hiện các thủ tục pháp lý tại địa phương dưới hình thức hiến tặng bộ phận cơ thể người nhằm đảm bảo thủ tục nhân đạo và yêu cầu người bán có mặt tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh để các đối tượng dẫn đi kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm chỉ số HLA. Xét nghiệm HLA là một kỹ thuật cao, thường được sử dụng để đánh giá mức độ phù hợp kháng nguyên bạch cầu giữa người hiến và người nhận trong ghép tế bào gốc, ghép tạng.
0: Khi nào mà những cái người mua gan thận người ta có nhu cầu thì các đối tượng ấy sẽ lấy cái hồ sơ mà khám của những người bán để đối chiếu với hồ sơ bệnh án của người bệnh. Thì sau đấy thì nếu mà khớp thì các đối tượng sẽ ra giá đối với người mua.
1: Quá trình đi lại, ăn ở, chi phí xét nghiệm của người bán đều được các đối tượng chi trả. Bản chất là như vậy, nhưng thực tế thì toàn bộ các khoản này không phải là đối tượng chịu lỗ, mà đã được tính gộp vào giá bán cuối cùng, buộc người mua phải gánh chịu toàn bộ chi phí phát sinh này, với mục đích là đảm bảo lợi nhuận tối đa cho các đối tượng và che giấu các khoản chi phí thực tế.
2: Cái di biến động của đối tượng

0: thì đối tượng ở nhiều cái vị trí, nhiều cái địa bàn khác nhau. Ở Hà Nội thì chúng thuê nhà nhiều nơi. Nhiều nơi thì trước cửa nhà bây giờ cũng lắp camera để nó phòng ngừa cái việc theo dõi của lực lượng chức năng. Và nó thay đổi cái vị trí thuê nhà liên tục. Còn ở Thanh Hóa.
1: Ban chuyên án cũng bố trí lực lượng theo sát các đối tượng tại khu trọ và tại bệnh viện. Từ bến xe, nhà nghỉ đến cơ sở y tế, mọi điểm dừng chân đều được ghi nhận. Của các cặp người cho, người nhận, không có sự gắn kết tự nhiên, lời khai về quan hệ thân nhân thiếu nhất quán, có sự xuất hiện của đối tượng trung gian. Khi bị chú ý, nhóm này lập tức thay đổi lịch trình và chuyển cơ sở khác để tránh bị theo dõi.
2: Quá trình mà chúng tôi đi trinh sát và làm việc với bệnh viện thì cũng có nhiều cái khó khăn. Tại vì bản thân là những bệnh viện mà liên quan đến cái việc mà hành vi vi phạm pháp luật như thế này thì người ta cũng rất là hạn chế, người ta cung cấp thông tin. Hoặc là người ta cung cấp thông tin nhưng mà nó rất là xem xét nó rất là kỹ khi làm việc với cơ quan điều tra. Thế dẫn đến là
1: giấy tờ. Trinh sát phải chia thành nhiều tổ, bám sát từng chặng, phối hợp liên tục để không bị mất dấu, nhằm chỉ để xác định chính xác thời điểm và địa điểm thực hiện ca phẫu thuật.
2: Đạo ban chuyên án để tiến hành bắt và củng cố các đối tượng để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Một yêu cầu được đặt ra là phải bắt giữ đồng loạt, không để đối tượng kịp tẩu tán chứng cứ hay bỏ trốn. Kế hoạch cất vó lập tức được triển khai. Ba mũi công tác bí mật đột kích bất ngờ ở ba địa bàn khác nhau,

0: ban đầu đối tượng quanh co chối tội và khẳng định cái việc này là cái việc môi giới này là do là cái yếu tố cần của người người mua và cái yếu tố nhân đạo xuất phát từ cái vấn đề gọi là đạo đức xã hội thôi. Đối tượng không thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình. Thì thông qua những cái tài liệu mà cơ quan đã thu thập được, đặc biệt là cái quá trình mà làm việc với kết quả làm việc với người mua và người bán, và các cái tài liệu thông qua các cái giao dịch ngân hàng, rồi dữ liệu điện tử ở trong điện thoại của đối tượng, thì đối tượng đã thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình.
1: Pháp luật nghiêm cấm về cái việc trục lợi, tức là pháp luật không cấm là cho tặng, tại vì chúng tôi có nhận mỗi tiền của bệnh nhân nên là gọi là trục lợi đấy, là vi phạm pháp luật đấy. Cái đầu tiên mình nghĩ là cái việc mình làm trả giá là rất, rất rất đắt, thực ra nó không đáng, thực ra là như thế.
2: Tại cơ quan công an, Đoàn Văn Hòa cùng đồng bọn khai nhận rằng đã chỉ đạo đồng phạm sử dụng tài khoản Facebook đăng tải nội dung tìm kiếm người hiến gan thận với hậu tạ cao, kèm theo số điện thoại liên hệ. Bên cạnh đó, nhóm còn móc nối với một số chân rết tại địa phương, chủ yếu là những người từng bán tạng nhằm tìm kiếm thêm nguồn cung. Khi có

0: người đồng ý ban tặng, các đối tượng hướng dẫn hoàn tất thủ tục tại địa phương dưới danh nghĩa hiến tặng nhân đạo nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Sau đó chúng đưa người bán tới Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số tương thích HLA, phục vụ cấy ghép. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và xét nghiệm ban đầu do nhóm môi giới chi trả, sau sẽ tính hết cho người mua. Giá một quả thận được giao từ 800 đến 950 triệu đồng, trong đó một phần gan giao động từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng. Riêng chi phí phẫu thuật cho cả người cho và người nhận có thể lên tới khoảng 1 tỷ đồng, chưa kể các khoản phát sinh khác, thường do bên mua chịu. Và số tiền người bán thực nhận rất thấp, chỉ khoảng 300 đến 450 triệu đồng đối với thận và 600 đến 800 triệu đồng đối với gan. Phần chênh lệch lớn được nhóm môi giới hưởng lợi và phân chia tùy theo vai trò của từng người. Cơ quan điều tra xác định, đường dây này đã môi giới thành công nhiều ca ghép tạng, trong đó có trường hợp một người đàn ông ở Khánh Hòa bán thận cho bệnh nhân tại Hải Phòng, một người ở Ninh Bình bán gan cho bệnh nhân tại Gia Lai.
1: Dụ dỗ, lôi kéo những người bán và tìm những người mua. Cái thứ hai nữa là phải có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của các lực lượng trong việc thu thập các tài liệu và chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội. Thứ ba, tức là đấu tranh và triệt phá đối tượng.
0: Đằng sau chiến công ấy là sự hy sinh thầm lặng của từng thành viên ban chuyên án, từ những trinh sát ngày đêm bám địa bàn, lần theo từng manh mối nhỏ nhất, đến các điều tra viên kiên trì đấu trí với tội phạm. Tất cả đã phối hợp nhịp nhàng, tạo nên một thế trận chặt chẽ. Chiến công này không chỉ là việc triệt phá một đường dây tội phạm, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ. Mọi hành vi xâm phạm con người, dù tinh vi đến đâu, cũng sẽ bị phơi bày trước công lý.

vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đỗ Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: hả? À, được rồi, cứ vậy trước.
1: Dạ, tôi biết rồi.
0: Nghe tôi nói nè, bắt đầu từ hôm nay á, cậu đừng gọi tôi là ông La nữa, gọi tôi là thầy La. Tôi nhận cậu làm học trò. Dạ, vậy thì không hay lắm. Không có gì không hay, chuyện này do tôi quyết định. Phía ba cậu tôi sẽ nói chuyện sau. Dạ. Chào thầy. Cái này coi như quà ra mắt thầy tặng cho em.
2: Em cảm ơn thầy.
0: Mọi người tạm dừng công việc, tôi trao đổi một chút. Hôm nay tôi chính thức thông báo với mọi người một tin. Tôi mới nhận học trò, chính là cậu soái ca này.

0: Chúc mừng thầy La.
1: Chúc mừng.
2: Nói vài câu với mọi người đi à. Chào mọi người, em là Trịnh Tố Niên. Sau này mong mọi người chiếu cố cho. Nhớ chiếu cố à.
1: Quan nghênh.
2: Được rồi, làm việc đi. Cậu nghe đi, sau này cậu sẽ ngồi ở bàn này ha. À, công việc hàng ngày của cậu phải tới sớm 20 phút, quét sàn, dọn vệ sinh. Những lúc rảnh thì vẽ tranh. Để khi cậu vẽ được kha khá rồi mới có thể sờ vô đồ cổ. Cậu hãy nhớ lấy, sau này cậu vẽ tranh tôi đều chấm điểm đó. Em nhớ rồi. Được rồi, lấy bình nước sôi cho tôi đi. Dạ.

0: Bên phải băng rôn kìa, cao lên chút. Đúng rồi.
1: Em có tham gia một cuộc thi thuyết trình bằng tiếng Anh quan trọng lắm.
2: Em muốn mua bộ đồ nào trang trọng một chút.
3: Được, anh mua cho em.
2: Nè, không cần.
1: Em có tiền mà. Hay anh...
2: Mời em ăn đồ ngon đi.
3: Vậy em nghĩ thử coi em muốn ăn gì.
1: Vậy em phải suy nghĩ kỹ rồi. Tối nay gặp anh em sẽ nói.
3: Vậy tối nay gặp.
2: Ừ, tạm biệt.
0: Nè, Tiểu Tuyết à.
1: Ủa, đàn anh.
0: Em chuẩn bị bài thuyết trình tới đâu rồi? Có tự tin lấy giải nhất không?
1: Chuẩn bị thì kỹ lắm rồi. Nhưng giành giải nhất em không dám nghĩ tới.
0: Cố lên.
1: À, cố lên.
0: Bye bye.
1: Bye bye anh, em đi đây. Alo, mẹ hả?
4: Tiểu Tuyết, con nghe cho rõ đi. Mẹ muốn ly dị với ba con. Ly dị.
1: Hả?
5: Ủa, Tố Niên đã tới chưa?
6: À, đã tới rồi.
5: Ừ. Xin hỏi anh chút nghe, con trai trở thành đồng nghiệp, anh cảm thấy sao hả?
7: Thiệu Hoa. Đồng chí Thiệu Hoa.
5: Căn phòng to vậy á, toàn là đồ của cô ấy. Tôi chỉ có hai ngăn kéo nhỏ mà còn kiếm chuyện với tôi chứ.
7: Cô không thể tưởng tượng nổi ngăn kéo của anh ta lộn xộn cỡ nào đâu. Tôi nhìn thấy đã khó chịu. Tôi có lòng tốt dọn dẹp giùm cho anh ta, anh ta lại nói bị mất đồ. Vừa lên đã lên giọng với tôi, đỏ mặt tía tay. Lúc đó tôi đã dừng lại. Cái mớ sắc dụng đó của anh ta, mất thì có sao chứ.
5: Đã làm mất đồ của tôi còn nói tôi thu mua ve chai nữa.
7: Anh ta nói tôi thu mua ve chai. Cô biết không, tôi chỉ thích sưu tầm một ít vải dốc thôi mà. Có một số bộ đồ nhìn cũ kỹ thật, nhưng mà chất vải vẫn tốt mà. Nên tôi đã lấy nó ra
5: đem từng cái một từ chợ đồ cũ đem về đó. Có rất nhiều cái đều là đồ cũ. Cô ấy thì hay lắm, lên cơn điên một cái là lôi ngăn kéo của tôi ra quăng ngay xuống đất luôn à. Anh nói linh kiện nhỏ vậy văng ra tứ tung, tôi phải đi đâu tìm chứ.
6: Vậy thì hơi quá đáng rồi, linh kiện vô tội mà.
5: Anh nói phải không?
6: Phải đó.
7: Tôi đâu có cố ý. Cô biết đó,
5: tôi cũng không phải võ tổng, tôi đâu có dám rớ vô.
6: Nên cuối cùng mà anh cất lại sao?
5: Có thua thì cũng phải thua cho khí thế. Lúc đó tôi pha quăng xuống đất. Cô ta lại điên lên, nhè móng vuốt ra định xông tới cào tôi.
8: Rồi sao nữa?
7: Thì cãi nhau sùm lên. Cô xem, hai người đã chung sống với nhau mười mấy năm, cô không tưởng tượng nổi, có lời nào khó nghe cũng nói ra hết. Tôi cho cô biết, nếu cô muốn biết tình cảm của đàn ông dành cho cô hãy xem bộ dạng anh ta lúc cãi nhau với cô. Không cãi không thể biết, cãi một cái là nhìn ra hết. Thì ra bình thường chỉ là kìm nén thôi. Cô biết anh ta nói gì tôi không? Cô đoán đi. Nói tôi là cọp cái. Nói tôi vô danh quá. Nói tôi không cho anh ta nhân quyền. Cô đừng cười. Anh ta nói tôi thu mua ve chai. Lúc đó tôi không thèm làm nữa. Tôi là bà ve chai. Ông đừng sống chung với tôi nữa. Ly dị đi.
5: Ly dị thì ly dị, ai sợ chết chứ. Ghét nhất là trò này. Lúc trẻ thì đòi chia tay tôi, giờ già rồi thì lại đòi ly dị. Ly dị. Hiếu của ta vẫn sống được mà.
6: Đúng. Ly dị đi, dù gì chúng ta cũng có người quen trong cuộc dân chính mà.
5: Làm gấp luôn. Ly dị cái gì chứ? Con gái đã lớn.

0: Xin chào ba mẹ của con. Xin...
1: Sao con trở về vậy?
0: Thì con nhớ ba mẹ đó.
1: Chắc là con lại bị mẹ con hù rồi.
0: Ủa, mẹ con đâu rồi?
1: Vừa tan ca đã đi mất. Nói nhìn mặt của ba, bực.
0: Trời ơi, nghiêm trọng hơn là con nghĩ đó.
1: Chắc bà ấy tới giai đoạn mãn kinh.
0: Ừ, con cũng nghĩ vậy. Đồng chí Thiệu à, mẹ của con bị mãn kinh. Đồng chí ba phải bình tĩnh một chút. So đo với mẹ làm gì?
1: Bây giờ ba có xuống nước cũng vô ích. Một mình mãi có thể đo với hai người.
0: Đâu phải ba không hiểu cô Út nhà chúng ta. Cơn giận có thể tự sinh ra, nhưng không thể tự nguôi đi. Ba phải dỗ chứ.
1: Vậy cơn bực của ba làm sao đây? Hả? Đồ ve chai của bà ấy chiếm đầy hai tủ lớn, sao tới hai ngăn kéo nhỏ của ba cũng không có quyền sử dụng. Nói sao ba cũng có lý hết.
0: Ba cần lý lẽ để bắt tay vô chỗ dễ đánh chứ. Cái này ba dạy con mà.
1: Được rồi, không ăn mì gói nữa. Ba dắt con đi ăn đồ ngon nha.
0: Nè, không được. Con đã hẹn với anh Tố Niên đi dạo phố rồi.
1: Dạo phố hả?
0: Ừ. Trường tụi con có tổ chức một cuộc thi diễn thuyết, rất nhiều lãnh đạo của công ty lớn tới tham dự. Con phải chuẩn bị thật chu đáo.
1: Trời ơi, vậy phải chuẩn bị kỹ
2: lắm. Sao
3: nè
2: là...
3: hả?
2: Là bạn cấp ba của mình. Hay hai cậu qua đó trước đi, chút nữa mình qua tìm hai cậu.
3: Được, vậy tụi mình qua đó.
4: Vậy tôi cũng đi đây. Hai người nói chuyện đi ha.
2: Sao cậu tới cũng không nói cho mình biết?
1: À, quyết định giúp cho đồng nghiệp đột xuất.
2: Sao rồi hả? Giận mình à?
1: Đâu có đâu.
2: Gạt ai?
1: Thi Âm à, có phải cậu không muốn để cho người ta biết chuyện của chúng mình không?
2: Làm gì có chứ. Cậu ăn cơm chưa? Có đói không?
1: Vẫn chưa ăn.
2: Vậy ăn chung tụi mình nha. Thôi bỏ đi, mình đưa cậu đi ăn đồ ngon, tiện thể đi dạo, mua đồ mới luôn. Đi thôi, đi.
0: Sao hai người họ cũng tới đây nữa vậy?
5: Nói là muốn chúc mừng ngày thực tập đầu tiên của anh.
4: Chào. Hai người cứ tự nhiên đi dạo đi, mặc kệ chúng tôi.
0: Nè, có phải hai anh đang có việc không? Nếu như hai anh có việc, hai anh đi làm trước đi.
4: Không bận, chúng tôi rảnh lắm. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi hôm nay chính là ở bên hai người.
1: Thực ra anh cũng có việc thật. Tiểu Tuyết à, là như vậy. Anh muốn mua một bộ đồ cho Văn Cẩm. Anh thấy dốc dáng của hai người khá giống nhau, cho nên là muốn nhờ em thử giùm.
0: Chỉ chuyện này thôi sao? Sao không chịu nói sớm? Anh cứ chọn đi, chọn xong em thử giùm anh.
1: Đồ tôi muốn mua ở tầng dưới.
0: À, đồ sang chảnh hả?
5: Em thích thì anh mua cho em.
0: Không, chúng ta mới thực tập thôi, đừng tốn tiền. Đi thôi.
2: Thấy sao hả? Nhà hàng này có ngon không?
1: Ừ, rất ngon. Lần sau chúng ta đừng có tới đây nữa nha.
2: Sao vậy? Mình thích ăn bò bít tết.
1: Một miếng bít tết ở trong siêu thị có nhiêu đâu. Làm xong chúng ta sẽ ăn ở nhà mình.
2: Nhưng nhà cậu đến chảo chiên bít tết cũng không có.
1: Vậy tới nhà của cậu.
2: Để ba mẹ mình thấy thì làm sao đây?
1: À đúng rồi, kịch lần trước mà cậu nói đó, chừng nào mới diễn?
2: Cái đó tụi mình đã diễn xong rồi.
1: Vậy tại sao không nói với mình? Mình đã đặt xong qua rồi.
2: Vậy cậu mau quỷ đơn đi. Nhà trường đã đuổi diễn sớm hơn, mình cũng không kịp báo với cậu.

0: Để lần sau nha. Lần sau mình nhất định sẽ dắt cậu đi. Ngày mai mình rảnh suốt cả ngày, sẽ ở bên cậu.
1: Nhưng ngày mai mình phải tăng ca.
0: Sao lại tăng ca vậy?
1: Giám đốc khu vực xuống giám sát, nếu biểu hiện tốt sẽ có cơ hội đó.
0: Có được cơ hội gì chứ?

0: Sao hả? Có được không? Có phải cảm thấy lộ quá không?
1: Em có lạnh không? Vậy tức là lộ.
0: Nói vậy nghe ra cũng rất có lý đó. Nè, cái này anh thấy được không? Có cần phải thử thêm nữa không?
2: Đủ rồi. Làm phiền cô quá.
0: Vậy tôi đi thay ra nha.
2: Tiết Ninh, cô ấy muốn mình đi dạo với cô ấy.
1: Nè, vậy cậu không đi mua đồ cho dân trọng nữa sao?
2: Mua. Giờ mình đi quẹt thẻ, cậu đem về giùm mình nha. Đi nha.
3: Cậu được lắm đó.
0: Ủa, sao chỉ còn hai người? Anh ấy đi đâu rồi?
3: Thì đi dạo phố với cô gái khác rồi.
0: Không phải Nhân Cẩm ở vùng khác sao?
3: Đừng có hỏi.
1: Em có thích bộ nào không?
0: Không có. Vừa đắt vừa xấu lại còn khó chịu. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Đi.
3: Ê, cái ghế này được đó. Côi xoay gió cứ xoay dèo dèo, còn có một đám bạn nhỏ vui vẻ. Ủa, bạn nhỏ đâu mất hết rồi?

0: Bà mới sáng sớm bà đã làm gì
1: Tại
0: vậy?
1: nhỏ thôi. Mẹ con càng lúc càng quá đáng rồi. Bà lấy lòng cả buổi tối cũng không hề đáp lại.
0: Vậy thì bà lấy lòng đúng cách chưa?
1: Bà bưng trà rót nước, đấm lưng bắp chân, vô ích.
0: Trời ơi, những trò này đã lỗi thời rồi ba ơi, bà phải đổi trò mới chứ.
1: Trò mới gì chứ?
0: Tất cả phụ nữ đều phải chịu thua trước hai chữ: lãng mạn.
1: Lãng mạn.
0: Bà làm gì vậy?
1: Ba làm trò lãng mạn đó, ngủ tiếp đi.
0: Ai, con cũng không ngủ đâu, con phải mau chóng đi thu dọn, còn phải tham gia cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh nữa.
1: Được.

0: Ông già chết tiệt, mới sáng sớm đã đi đâu mất rồi.
1: Em à, em à, anh sai rồi. Không có em, làm sao anh sống nổi? Em ơi, anh yêu em. Cũng giống như chuột yêu gạo vậy. Yêu em, anh sai rồi. Em à, anh sai rồi. Cũng giống như chuột yêu gạo vậy. Không có em, làm sao anh sống nổi? Em ơi, anh yêu em.

0: anh yêu em.
1: Con chuột thúi. Đi gấp mền với tôi.
2: Thầy Thiệu à, mặc đồ mới nữa sao?
3: Đông ca làm cho tôi đó.
4: Ủa, chào thầy Thiệu. Chữ thêu trên đồ của thầy đẹp thật đó.
3: Chính tay vợ tôi thêu đó nghe.
4: Sướng thiệt nha.
3: Lấy nước hả?
4: Tôi qua đó lấy nước trước.
3: Đi đi. Hôm nay người đi lấy nước ít vậy. Nè anh Trịnh à, sao anh đạp xe chậm dữ vậy?
2: Đã làm quà với Đông ca rồi sao?
3: Lơ tôi suốt một ngày âm thầm làm đồ mới cho tôi đó.
2: Nè đưa cho tôi xách vô dùm cho. Nhìn vậy thoải mái hơn nhiều à.
4: Bắc Kinh hoan nghênh bạn.
3: Các đồng nghiệp đi lấy nước thôi. Lấy nước đi.
5: Tinh thần Olympic là cùng nhau thấu hiểu đoàn kết, hữu nghị và tinh thần cạnh tranh công bằng. Lần này tinh thần Olympic.
6: Cô ấy học năm mấy vậy?
2: Dạ, cô ấy mới năm nhất.
5: Nền văn minh phương Đông cổ xưa này một lần nữa đã được phát huy. Cảm ơn mọi người.
2: Nè, Tiểu Tuyết à, vừa rồi người đầu tư bên Hoàng Vũ cho người tới hỏi thăm thông tin em đó.
5: Có thiệt không vậy?
2: Thật mà, chính là anh ấy. Anh nói với anh ấy em mới học năm nhất. Anh ấy còn thấy hơi tiếc vì điều này.
5: Đúng là tiếc thật đó. Nếu tốt nghiệp xong tới hỏi thì tốt quá.
2: Không sao, chỉ cần em lọt vào tầm ngắm của họ, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Tiểu Tuyết à, em giỏi thật đó. Hoàng Vũ của họ, nhân viên đều là thạc sĩ của dự án 211. Nếu em có thể thi thành tích tốt, vậy chính là nhân tài trong nhân tài rồi.
5: Nhưng họ là công ty đầu tư mà, tuyển em vào đó để làm gì chứ?
2: 2 năm nay, họ đang phát triển nghiệp vụ nước ngoài, nên cần người phiên dịch gấp.
5: Nhưng mà vô đó liệu áp lực có lớn quá không?
2: Trời ơi, không sao, chỉ cần có vài năm kinh nghiệm ở đó, sau này các công ty khác sẽ dành nhau mướn.
6: Được rồi các bạn, có thể bắt đầu rồi.
2: Okay, bắt đầu rồi.
7: Chào các vị giáo sư tôn kính. Tên của em là Ibori, đến từ tỉnh Chiết Giang.

0: Tiểu Tuyết,
1: hả? Cậu nên giữ khoảng cách với anh ta. Trời ơi, tụi mình cùng tham gia cuộc thi diễn thuyết mà, sao cậu tới tìm mình vậy?
0: Mình cho cậu biết, tiệm spa mình hay đi đó, hôm nay kỷ niệm thành lập. Hội viên thẻ năm sẽ được tặng combo Queen Spa miễn phí. Đi, đưa cậu đi cảm nhận sự xa xỉ của phu nhân giàu
1: xa
0: có.
1: Xa xỉ vậy hả? Thôi, không được đâu, mình đã có hẹn với anh Tố Niên rồi.
0: Hẹn đi đâu vậy?
1: Thì đi xem Harry Potter mới trình chiếu đó.
0: Sao lại xem nữa, để bữa khác đi. Spa miễn phí không xài không phải là quăng đi tiền sao?
1: Quăng tiền cũng làm cho mình thấy hơi tiếc đó. Nhưng mà mình không dám để cho anh Tố Niên leo cây.
0: Tiểu Tuyết, mình phải dạy cho cậu. Muốn giữ lấy hứng thú của đàn ông, cần phải học biết lạc mềm buộc chặt. Lần này á, cậu quỷ hẹn với anh ấy một lần, lần sau mới xuất hiện xinh đẹp trước mặt anh ấy. Một công đôi việc.
1: Vậy mình phải nói làm sao với anh ấy?
0: Ê, trời ơi, gửi tin nhắn là được rồi. Đi thôi, đi thôi, đi. Đi, đi, đi,
1: giờ
0: đi,
1: sao
0: đi, đi.
1: Đây?

0: Sau này từ từ chắc là ba sẽ quen thôi ha. Tan ca, con đi chơi đi, đừng ở một mình suốt gì vậy hả?
1: Con đã hẹn với Tiểu Tuyết, nhưng mẹ mấy bận đột xuất.
0: Vậy thì tan ca chúng ta sẽ cùng về nhà nấu thêm mấy món ăn thật ngon hả?
1: Dạ.
0: Vậy con làm gì làm đi.
2: Cậu sao vậy? Sao mặt mày lại ủ rũ?
3: Anthony hỏi mình có chuyện gấp gì, mình không biết phải trả lời anh ấy sao nữa.
2: Cứ nói là viết luận văn đi.
3: Như vậy có được không?
2: Học tập còn không tốt sao? Đi thôi. Đi.
4: Chuyện gì vậy?

0: Alo,
1: không phải cậu đi xem phim sao? Không phải đi cùng Tiểu Tuyết à?
0: Em mới nói là có chuyện.
1: Mình thấy cô ấy rồi, trong thẩm mỹ viện đó.
0: Chắc là cậu nhìn nhầm thôi.
2: Sao mình có thể nhìn nhầm được?
1: Cô ấy tới cùng với bạn.
2: Nè, nghe mình nói nè.
1: Alo.
0: Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi.
3: Anh gọi điện cho ai vậy?
1: Anh đã nói với em rồi mà, bạn cùng phòng
3: vậy
1: của anh.
3: Vậy sao anh đứng cùng một mình chứ?
1: Lần này anh sẽ làm nguyệt lão, đổi hướng cho cậu ấy.
3: Là sao hả?
1: Em không hiểu đâu. Anh nói em nghe, có nhiều lúc mâu thuẫn mới là chất xúc tác cho tình cảm. Đi, hôm nay anh vui, anh mời em.

0: Anh Tố Niên à, anh đang bận.
1: Lâm Thi Âm có một tấm thẻ hội viên, vừa hay hôm nay có được một suất spa miễn phí.
2: Cô ấy quan trọng hơn anh sao?
1: Không phải, suất spa này 1888 tệ miễn phí đó, cơ hội mất đi sẽ không có lại được nữa.
2: Nếu vậy thì anh hiểu rồi, là tiền quan trọng hơn anh. Em cứ làm tiếp đi, ráng tận hưởng đó.
1: Xong rồi, nhân cách khác của anh Tố Niên xuất hiện rồi.
2: Đắp mặt nạ quan trọng lắm, đừng có phân tâm.
1: Anh Tố Niên à, anh nghe em nói đi. Đột nhiên em muốn xem phim tới nỗi không chịu được nữa. Bây giờ em sẽ đi tìm anh ngay.
2: Đừng mà, xem phim chán lắm.
1: Đâu có chán đâu, thú vị lắm. Em chỉ sống vì bộ phim này thôi. Anh đừng bao giờ từ chối em. Nếu hôm nay em không xem được bộ phim này, em sẽ hối hận suốt cả đời.
0: Giờ em sẽ đi rửa mặt, em rửa xong sẽ tới tìm anh ngay.
2: Nè, đừng có lâu, tiếc lắm đó.
0: Anh Tố Niên, làm spa phải thoải mái mới được. Anh không vui, em không thể thoải mái được. Hơn nữa
1: anh như vậy, em toàn hấp thụ độc tố thôi. Anh nghĩ xem, nếu anh không cho em đi tìm anh không vui.

0: sẽ mới không làm spa, cũng không xem phim được. Em sẽ mất cả chị lẫn dài. Trời ơi, anh Tố Niên.
1: Xin anh đó, em xin anh cho em đi tìm anh đi.
2: Thôi được rồi, anh đợi em ở rạp chiếu phim.
3: Đi đường cẩn thận.
0: Vậy à, chút nữa gặp, chút nữa gặp. Thi Anh, mình đi trước nha. Chúng ta hẹn bữa khác kiểu gì vậy? Anh Tố Niên giận rồi. Đàn ông một khi đã giận, phụ nữ không phải đối thủ của họ. Thôi mình đi đây, tạm biệt.
4: Nè nè, từ từ thôi, đừng để té đó.
5: Chỉ tâm trí thôi.
6: Tôi buồn nôn quá.
7: Phim hay không em?
8: Harry, Sirius.
0: Anh Tố Niên, anh ăn bắp rang không?
2: Không ăn.
0: Vậy anh uống trà sữa không? Vậy
2: xem phim đi, đừng nói nữa.

0: Phúc.
1: Anh Tố Niên, bộ phim lúc nãy có hay không? Hay là ngày mai em mời anh xem nữa nha.
0: Không cần đâu, mau về đi.
1: Phải làm sao đây? Lần trước mình chọc giận anh Tố Niên, mình đã làm gì để anh ấy hết giận nhỉ?
2: Anh Tố Niên, anh đừng có giận nữa. Lần sau em để dành một cây kẹo hồ lô cho anh.
3: Anh không ăn.
2: Vậy em bắn pháo bông cho anh xem.
3: Anh không xem. Có đau không?
2: Anh không giận, em sẽ không đau nữa.
3: Lần sau phải cẩn thận đó.

0: yêu Tuyết.
1: Sao cậu tới đây?
0: Hôm qua không phải cậu đi xem phim sao? Spa đã cho mấy hộp mặt nạ, mình đem qua cho cậu nè.

0: Cảm ơn nha.
1: Hai người hôm qua đi xem phim sao rồi? Tố Niên còn giận không?
0: Hết giận rồi.
1: Vậy hai người có tiến triển gì không?
0: Không, không tiến triển gì.
1: Thôi được rồi, cậu tự chơi đi, mình
0: À,
1: đi đây.
0: nè nè nè, thi âm. Mình có một vấn đề muốn hỏi cậu. Bạn thân, nếu như trở thành người yêu, sẽ càng thân hơn đúng không?
1: Có phải hai người đã có chuyện gì
0: À,
1: không?
0: không có gì hết. Mình chỉ hỏi vậy thôi.
1: Cái này cũng khó nói lắm. Trước khi ở bên nhau, cậu sẽ cảm thấy anh ấy cái gì cũng tốt hết. Nhưng mà một khi đã đi qua cánh cửa đó rồi, cậu sẽ phát hiện thật ra là nó khác hẳn so với những gì cậu nghĩ.
0: Cậu với Ngô Quang cũng rất tốt mà.
1: Chuyện dài dòng lắm. Hai người sống ở hai thế giới khác nhau, sẽ không có nhiều chủ đề chung để nói. Không có giống hồi cấp 3, ngày nào cũng ở bên nhau. Hơn nữa, một khi bắt đầu thì sẽ không thể làm lại bạn học được nữa. Cho nên Tiểu Tuyết à, cậu nhất định phải thận trọng.

0: cười gì vậy?
1: Mình đâu có cười đâu.
0: Rõ ràng là thấy cười thầm mà. Chắc chắn là có chuyện. Nói về cậu đi.
1: Cậu lo chơi game đi. Bùi Thư à?
0: Hả?
1: Hỏi cậu một chuyện nha.
0: Hỏi đi.
1: Cậu nói nếu như hai người hôn nhau rồi, có phải nghĩa là họ đã quen nhau rồi đúng không?
0: Chuyện này cậu hỏi đúng người rồi. Mấy vụ hôn nhau này mình rành quá rành. Mình nói cho cậu nghe, hôn nhau trước đó cậu phải tỏ tình với người ta trước, người ta nhận lời cậu. Nếu như chưa tỏ tình mà đã hôn nhau, vậy tức là giở trò lưu manh.
1: Tỏ tình?
0: Cậu hôn ai rồi? Nè, mình hỏi cậu đó, cậu hôn ai rồi?

0: khu vực huyện Ba Mã, tỉnh Quảng Tây, thành phố Hà Trị, mưa lớn trên diện rộng dẫn tới lũ to bất ngờ. Làng bản xung quanh bị đất đá từ trên sườn núi rơi xuống, cả huyện khẩn cấp sơ tán hơn 400 người. Do đất đá trôi dẫn tới tình trạng sạt lở càng thêm nghiêm trọng. Nhân viên cứu hộ ở các nơi đã tới hiện trường thiên tai. Trước mắt đang thống kê số lượng người thương vong. Với dòng lũ cuốn, quốc lộ đã bị nước lũ bào mòn một nửa mặt đường bị lũ.
1: Là phiền lái nhanh một chút.
0: Cục giao thông vận tải thành phố Hà Trị đang khẩn cấp tu sửa.
2: Mau chóng tu sửa lại con đường này đi. Nè, chú ý an toàn. Chỗ này không qua được đâu. Quay đầu lại giùm đi.

0: tôi hỏi một chút, còn đường nào khác có thể tới huyện Ba Mã được không? Bạn của tôi đi dạy tình nguyện không liên hệ được, tôi sợ cô ấy bị mắc kẹt trên đường.
1: Chuyện từ lúc nào vậy?
0: Tối hôm qua.
1: Tối hôm qua sao? Vậy là đang lúc trời mưa lớn rồi, đứa có khả năng là bị kẹt trong núi rồi đó.
2: Tiểu Tuyết,
0: Tiểu Tuyết
1: nè, anh bạn trẻ, bạn của cậu á, chúng tôi đã tìm hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, cứ tiếp tục vậy á không phải là cách.
0: Đội trưởng à, hay là chúng ta chia nhau ra hành động đi, tôi đi đằng trước xem thử.
1: Cậu chờ một chút đi. Bộ Đàm, cậu cầm lấy cái này hả, chúng ta giữ liên lạc với nhau ha.
0: Được,
1: nhất định phải chú ý an toàn đó.
0: À, được rồi, tôi qua đó trước đi.
1: Hai cậu qua bên kia đi, cậu đi cùng với tôi, mau lên.
2: Tiểu Tuyết,
3: lần này không chỉ hướng tới mở rộng không gian đô thị mà còn kiến tạo một mô hình phát triển mới, từ đô thị đơn cực sang đa trung tâm, từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển đa tầng, đa lớp, từ khai thác tài nguyên đất đai sang phát huy giá trị của tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Quan điểm xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực, đồng thời phát triển hài hòa giữa bảo tồn và hiện đại hóa. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh quy hoạch, Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. Từ tầm nhìn chiến lược của Nghị quyết số 02 NQTVK đến quy hoạch tổng thể thủ đô 100 năm là một hành trình dài. Điều quan trọng hơn cả là biến những định hướng trên giấy thành những giá trị hiện hữu, để Hà Nội thực sự trở thành thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
4: Trở lại với trường quay và cùng trao đổi với hai vị khách mời. Câu hỏi tiếp theo xin được gửi tới kiến trúc sư Trần Minh Tuấn. Quy hoạch lần này đề cập đến mô hình phát triển đa trung tâm, đa tầng, đa lớp, phát triển không gian ngầm, không gian số và hành lang sông Hồng. Những định hướng này thì sẽ góp phần giải quyết những điểm nghẽn nào của Hà Nội hiện nay?
5: Tôi cho rằng những điểm nghẽn của Hà Nội thì đã bị diễn ra nhiều năm nay. Đó là ách tắc giao thông, đó là ô nhiễm môi trường, đó là ô nhiễm nguồn nước và cái chất lượng không khí rất là suy giảm. Đấy, và giá nhà đất nó rất là cao, rất là khó đáp ứng cho rất nhiều người. Thế thì nó diễn ra do cái quy hoạch chúng ta tập trung vào cái vùng trung tâm quá nhiều. Và tất cả mọi thứ giao thông rồi các cái luồng người rồi hàng ngày là di chuyển quá nhiều, nó bất hợp lý thì nó diễn ra cái tình trạng như vậy. Thế thì cái quy hoạch lần này đặt ra cái vấn đề là đa trung tâm, đa tầng và đa lớp như vậy thì tôi thấy rằng là một cái định hướng đúng. Thế tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng là cái cách làm như vậy nó không phải chỉ duy nhất bây giờ chúng ta mới làm đâu. Thì ngày xưa như tôi đã đề cập là bốn cái tiểu vùng văn hóa xung quanh Hà Nội ấy, đấy là một cách mà nó làm tạo ra một cái hệ thống là đa trung tâm rồi. Và cái ví dụ mà tôi vẫn thường so sánh là so sánh với vùng Kansai của Nhật Bản ấy. Nó là một vùng đô thị là gồm có Kobe, có Osaka, có Kyoto, rồi những cái thành phố như vậy nó liên kết thành một cái chùm đô thị, một mạng lưới đô thị như vậy thì nó lại tăng cái sự cái tính là cái tính chống chọi với biến đổi bên ngoài, tiêu cực bên ngoài. Thay vì chúng ta chỉ đầu tư tập trung vào một điểm thì chúng ta đầu tư vào những cái điểm khác nhau để trở thành cái mạng lưới của đô thị xung quanh. Và với sự kết nối của đường sắt tốc độ cao chẳng hạn thì cái sẽ phát huy được khả năng của mỗi cái vùng, nó thậm chí nó tốt hơn, và cả công nghệ thông tin nữa. Thế tôi cho rằng nếu mà phát huy đúng hướng ấy, thì cái vùng đô thị của đồng bằng sông Hồng ấy, nó sẽ có khả năng để mà phát triển rất là giữ gìn được bản sắc của mình nhưng đồng thời cũng phát huy được cái thế mạnh của nó.
4: Với nội dung này thì kiến trúc sư Trần Huy Ánh có bình luận gì thêm ạ?
6: Vâng, chúng ta thấy là ở đây có rất nhiều những cái phương pháp tiếp cận mới. Ví dụ tôi nói về đa tầng thì rất là nhiều hình ảnh do AI vẽ đa tầng, tức là rất nhiều tầng hầm trong một cái thành phố. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là ở đây có trung tâm, có cái trung tâm nén và một trung tâm mở, đấy là vùng cận đô thị. Do vậy là không phải chỗ nào cũng phát triển không gian ngầm, bởi vì phát triển không gian ngầm chỉ nơi nào mà tích tụ với mật độ rất cao thì cái không gian ngầm nó phát huy, đầu tư là tốn kém, duy trì tốn kém. Thì đây là một cái nhìn rất là chiến lược. Bởi vì sông Hồng là nó là cái sinh ra Hà Nội, Hồng Hà, Hà Nội là thành phố trong sông, cho nên dòng sông đấy đã sinh ra Hà Nội và nó đã sẽ quyết định cái tương lai Hà Nội bền vững, không phải 100 năm mà có thể là hàng ngàn năm tới, cũng như là tồn tại hàng ngàn năm, vượt qua rất là nhiều thách thức trước đây và sắp tới là còn những cái thách thức về biến đổi khí hậu, về khô hạn, về lũ lụt, về những cái về định cư hay là những cái biến động về kinh tế và chính trị nữa, thì sông Hồng sẽ là an ninh nguồn nước, sẽ là an ninh sinh kế, sẽ là an ninh đối với sinh thái và an ninh với cả nền văn

0: con Yến sông Hồng đã có và tiếp tục phát triển cho chúng ta.
1: Nghị quyết số 02 thì cũng nhấn mạnh phát triển thủ đô nhưng không đánh đổi các giá trị văn hóa lịch sử. Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh thì làm thế nào để Hà Nội vừa hiện đại hóa mạnh mẽ, vừa giữ được hồn cốt của một thành phố hơn nghìn năm văn hiến?
0: Vâng, phải nói là chưa bao giờ vẽ một cái thành phố hiện đại dễ như người vẽ. Nhưng mà nếu mà con người mà yêu văn hóa, quý trọng văn hóa, ý nghĩa giá trị thì lại rất dễ. Bởi vì chúng ta đang vẽ trên một cái thành phố có 1.000 năm tuổi, có bao nhiêu chữ liệu lịch sử để chúng ta khai thác. Vẽ thế nào để ra xứ Đoài kiêu hãnh, vẽ thế nào để ra xứ Đông coi là lãng mạn, xứ Đông Hải tức là mạnh mẽ, đúng không? Xứ Sơn Nam vững bền, tức là làm thế nào? Đấy chính là cái tinh của cái văn hóa trường tồn của 1.000 năm. Thế và phải đưa nó vào cái giá trị đó thì nó mới ra được Hà Nội. Thế và vẽ như thế nào để hàng nghìn làng quê, mỗi một làng quê là một bảo tàng nhân sinh sống động. Thế phải đưa nó vào cái nhân tố đấy. Cái gọi là làng trong phố là làng trong phố như vậy, chứ không phải làng trong phố là cái một cái rừng trong phố là cái một cái rừng cao ốc trong phố, mà là rừng văn hóa, rừng lịch sử, rừng tài nguyên, trí tuệ bản địa của Hà Nội được tích lũy hàng nghìn năm. Do vậy là định hướng của quyết 02 đã rõ. Vấn đề còn lại là những người vẽ kế hoạch như thế nào để mà cái đầu bài như vậy đáp ứng được đầu bài, thì chúng tôi cho rằng là tiếp tục có những cái diễn đàn như này tranh luận thì nó sẽ có những cái kết quả mà rất là khả quan.
1: Nghị quyết thì cũng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là động lực phát triển mới. Theo kiến trúc sư Trần Minh Tuấn thì quy hoạch lần này đã tạo không gian như thế nào để có thể khơi dậy những nguồn lực đó?
2: Tôi thấy rằng là trong cái quy hoạch lần này đã vẽ ra một cái hệ thống cơ sở hạ tầng rất lớn để nhằm đưa ra những cái đột phá. Thì tuy nhiên trong kỷ nguyên thông tin ngày nay ấy, thì chúng ta sẽ phải cân nhắc rất là kỹ. Tại vì khi mà thế giới đã phẳng hơn, khi mà khoa học công nghệ đã đến với tất cả cái vùng địa lý, nó bị khoảng cách nó bị rút ngắn lại. Thế thì chúng ta phải phát triển chính từ cái bản sắc của mình và chính từ cái vùng địa lý, từ những đặc điểm mà hàng nghìn năm nó không thay đổi của mình. Thì chỉ khi đó thì chúng ta mới tạo được cái phát huy được cái sức mạnh riêng của mình mà thôi. Thì tôi cho rằng là nếu mà chúng ta biết hợp khoa công nghệ thì chúng ta sẽ không trở thành một bản sao của ai khác,

0: tra được trong quá trình thực hiện. Chứ nếu không thì nó sẽ là một cái, nó không có cái điểm kết. Đấy, cho nên tôi cho rằng cái việc quản trị cái dự án này và đưa ra những cái cách thực hiện của nó, làm sao để mà trong ngắn hạn chúng ta có thể rút được kinh nghiệm, chúng ta có thể thấy được những bài học để chúng ta điều chỉnh, thì đấy là một cái mấu chốt để mà thực hiện một dự án dài hạn như vậy.
1: Ta nói đến cái 700 năm, như đấy là tầm nhìn. Thế còn thực hiện thì là 5 năm, là 1 năm, 2 năm. Do vậy là theo như cái Trần Minh Tuấn đã nói rồi, đấy là phải là giám sát, phải đánh giá. Còn tôi thì đưa ra hai cái kịch bản rất là dễ. Nếu mà một cái bản quy hoạch mà nó không khách quan, nếu mà bản quy hoạch mà nó chỉ nhắm vào một số cái mục tiêu gọi là đơn mục tiêu cho một cái nhóm đối tượng nào đó thôi, thì như vậy là nó thu hút được đa nguồn lực. Khi mà đa nguồn lực vào thì thành công chia đều, rủi ro chia đều. Và thế thì nếu những cái thách thức gì đó chúng ta có thể vượt qua được, kể cả có thể là do thị trường thay đổi, có thể là thiên nhiên có thể tác động xấu, có thể là thị trường bất động sản hay là thị trường tài chính nó dịch chuyển, thì các cái nguồn lực, các cái mục tiêu khác nhau nó hỗ trợ và chúng ta vẫn đến được thành công một cách bền vững, và chúng ta có thể chia sẻ cái lợi ích cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều được giám sát cái tiến trình phát triển đó, và tất cả mọi người đều hướng đến cái mục tiêu cùng phát triển để cùng chia những cái lợi nhuận mà do phát triển đem ra. Như vậy là hai kịch bản rất rõ ràng. Cho nên vấn đề còn lại là chúng ta chọn kịch bản nào để mà chúng ta có thể thích ứng được với những thế giới trong tương lai.
2: Nếu nghị quyết 02 là tầm nhìn chiến lược của Trung ương, còn quy hoạch thủ đô là bản thiết kế cho tương lai, thì theo hai vị khách mời, điều quan trọng nhất để Hà Nội thực sự trở thành thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới trong 100 năm tới là gì ạ? Thưa kiến trúc sư Trần Minh Tuấn ạ.
0: Tôi thấy rằng là nghị quyết 02 đã chỉ ra một cái định hướng rất là đúng đắn. Nhưng mà để thực hiện được điều đó một cách nó khả thi, thì chúng ta phải bám lấy hai yếu tố. Một là yếu tố thiên nhiên, cái đặc thù về địa hình, về thiên nhiên, về mặt nước của đồng bằng châu thổ sông Hồng. Và thứ hai là chúng ta phải bám sát lấy văn hóa và lịch sử của vùng đất này, cùng với con người đã sinh sống và đã làm nên cái nét độc đáo của Thăng Long Hà Nội. Thì chỉ khi mà chúng ta tạo một môi trường nó trong lành và một cái hạnh phúc cho tất cả những con người sống ở trên cái vùng đất này, thì cái quy hoạch này nó mới có khả năng là hiện thực hóa cái nghị quyết 02 theo đúng như cái mong ước mà chúng ta đặt ra.
1: Nghị quyết 02 thì cũng đã là một cái chỉ ra những cái hướng đi để mà thực hiện cái bản quy hoạch này rất rõ ràng. Đó là bản quy hoạch nó phải thông minh, nó phải bền vững, nó phải công bằng và nó phải hiệu quả. Đó là những cái từng câu chữ trong cái nghị quyết 02 đã chỉ ra cho các nhà lập quy hoạch thẩm định và phê duyệt quy hoạch này là theo cái định hướng đó. Thế và như vậy là nó sẽ phản ánh được tâm nguyện của tất cả xã hội, của tất cả mọi người. Và tôi dẫn một cái câu nói của nhà nghiên cứu quy hoạch nổi tiếng của thế kỷ 20 là Jan Jacob, tức là thành phố chỉ có thể phục vụ tất cả mọi người khi nó được tạo ra bởi chính tất cả mọi người. Bởi lẽ thành phố là một hình thái phức tạp, mãnh liệt nhất của đời sống con người.
2: Vâng, xin cảm ơn phần phân tích của hai vị khách mời. Thưa quý vị, quy hoạch 100 năm không chỉ là câu chuyện của hôm nay, mà là sự chuẩn bị cho nhiều thế hệ tương lai. Khi tầm nhìn chiến lược đã được xác lập, điều quan trọng nhất là quyết tâm hiện thực hóa Hà Nội để phát triển hiện đại, bền vững, nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc của một thủ đô nghìn năm văn hiến. Xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Nằm trên cung đường kết nối khu phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn, Đồng Khương là một làng quê yên ả, nằm nép mình bên dòng sông Thu Bồn, nơi lưu giữ những giá trị truyền thống của các làng nghề. Chính con sông Thu Bồn đã là nơi khởi nguồn của đam mê, viết tiếp giá trị lịch sử làng nghề của những nghệ nhân nơi đây.
1: Từng biết đến với tên gọi xưa là Đông Yên, làng Đông Khương là cái nôi hội tụ làng nghề văn hóa của vùng đất Đà Thành. Ai đã từng một lần đặt chân đến Đông Khương, được lắng nghe thanh âm của múa rèn, tiếng đục mộc, lửa nung đất, sẽ thấu hiểu nỗi trăn trở, viết tiếp câu chuyện giữa nghề truyền thống của người dân nơi đây. Nổi bật trong số đó là làng đúc đồng Phước Kiều, mì Quảng Phú Chim, bê thui Cầu Móng, mộc mỹ nghệ hay đất nung của Hà Nội.

0: nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Tiếp, truyền nhân đời thứ 5 của gia đình có truyền thống làm mộc lâu đời. Với ông, nghề mộc chính là di sản quý giá mà cha ông để lại. Những khúc gỗ thô sơ, những tiếng đục chạm lách cách mỗi ngày nơi gốc sự.
1: Còn tính chất của Quảng Nam chứ nó không có nhái hay là nó lấy những cái hoa văn khác mà đem về để mà đồng ý, nó cũng có tương tự, nó giống nhau về trên cái trên ngành đi khác thì đương nhiên là những ý tưởng thì đường được ha trùng lạp. Nhưng mà về cái nét riêng á, cái người Quảng họ vào đây họ làm những cái con rồng nó khác với, nếu mình nhìn thì thực tế là bây giờ mình nhìn có cái con rồng ở đây á, thì mình không khác với con rồng của người bác là làm theo cái thời kỳ vua, họ lập y là những cái thời kỳ vua nào có con rồng là thế nào đó. Còn riêng cái người mình là người xứ Đồng Tam, mình đi vô trong này rồi thì mấy ông tự khơi thoát ra một cái nét hoa văn của cái vùng này, tức là con cháu hay là có cái người mà kế thừa đó họ cứ giữ thì cái hoa văn đó họ làm.
0: Đặt cái tâm trong từng sản phẩm làm ra, giữ được giá trị cốt lõi, đó là cách mà người dân làng Đông Khương gìn giữ và
2: làng nghề của chúng ta vẫn giữ được nét truyền thống ạ.
1: Tất cả các nghề truyền thống bây giờ mà muốn sống được thì phải gắn liền với du lịch, gắn liền với cái quảng bá của nghề này. Nó không có giống như mà quảng bá cái sản phẩm để bón lây này nọ được, nhưng mà quảng bá sau đó người ta thấy họ nhìn nhập cái tâm vô rồi họ mới đạt hòn. Cho nên từ do đó mà chúng mới xây dựng lên một cái mô hình giống như kiểu một cái khu du lịch để khách họ thấy, rồi khả năng là họ nhìn xem rồi họ thích, họ xem có cái khu trưng bày thì muốn tồn tại như vậy á thì phải ghé cái nghề truyền thống, phải ghé với du lịch, mà có du lịch có khách đấy nhá thì có cái nghề truyền thống của cái vùng này nó mới khai thác lên được. Chứ còn ví dụ như mình cứ lồm miết cái nghề mình mà nó đùa hùa có đơn hàng lớn để xuất khảo này nọ khó lắm, nó không bao giờ được hết.

0: điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình khám phá làng du lịch.
1: Những chủ đề gần gũi đời thường trong cuộc sống trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo, được khắc họa lên từng tác phẩm. Đó cũng là tâm huyết của người nghệ nhân với mong muốn đưa hình ảnh bản sắc quê hương đến gần hơn với du khách gần xa. Để làm nên một tác phẩm đất nung hoàn chỉnh, phải trải qua nhiều công đoạn, từ việc nhào nặn, tạo hình đất sét đến nung đất trong một khoảng thời gian nhất định. Một tác phẩm khi ra đời, điều bất ngờ nhất chính là ở màu sắc tự nhiên của sản phẩm.
2: Một cái màu rất là đặc sắc mà ở miền Bắc không có. Đất miền Bắc không làm được, đất miền Nam không làm được, đất của miền Trung mình. Nên kia có một người khách nước ngoài, người ta đã vô đây, người ta tìm đây, người ta bảo rằng là ở đâu mà có những ngôi thóp nhiều, có những ngôi thóp cổ, ngôi thóp Chăm thì ở đó.

0: đó sẽ có một cái nguồn tài nguyên để làm đất nông. Thì đó người ta nhận xét như vậy mà rất là chính xác. Đất ở mình là được, thứ nhất là sở hữu được cái vùng đất của Quảng Nam, những cái trầm tích của sông Thu là một cái trầm tích rất là ok, màu sắc rất là đẹp, màu mà nó đặc trưng không có ở đâu có, ngay cả đi vào Quảng Ngãi cũng đã khó, Huế đã khó, và đi vào từ Phú Khánh, Phú Yên là và đó không có cái mặt đất của mình. Một cái nữa là rất là nhiều màu sắc, nguồn cái sản phẩm đại trà là sản phẩm một màu, thì cũng thấy quanh đây là có những sản phẩm rất là nhiều màu sắc mà không dùng bất cứ một hóa chất nào ở đây cả, đó chỉ là công nghệ, đó chỉ là những cái bí kíp của là nghệ thuật, rất là nhiều màu, những cái độ loang màu rất là ok, rất là đẹp. Thì cái đó là cái rất là đặc trưng của đất nung, ở xưởng đất nung mình.
1: Chính sự độc đáo này đã khiến cho sản phẩm đất nung làng Đông Khương được ưa chuộng trong ngành gốm và mỹ nghệ.

0: Cô mới bước ra khỏi cái phòng chưa két sắt đó. Cô tính ăn cắp gì hả? Nghe nè, nếu như cô không chịu trả lời thì tôi đành phải gọi cảnh sát đó. Đi thôi, đi theo tôi.
1: Tiêu à, khoan đã, sao có thể nói là tôi ăn cắp thứ gì đó chứ?
0: Cô đã cố gắng mở hộp ký gửi an toàn, cô muốn tôi hiểu chuyện đó sao đây? Cô đang tìm kiếm cái gì vậy?
1: Tôi không thể nói cho anh biết.
0: Không thể nói tôi nghe hả? Vậy thì tôi phải gọi cho Bero rồi.
1: Không, không, làm ơn đi, không phải Bero, làm ơn đi.
2: Vera, em làm gì ở đây?

0: khi thấy cô đột nhập phòng Alberto và lục tìm thứ gì đó trong két sắt. Tập 30 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
1: Tử Tuyết à? Tử Tuyết.
2: Anh Tố Ninh. Là anh sao?
3: Bên này, bên này.
2: Anh Tố Ninh.
3: Bên này.
2: Em ở bên này.
4: Ở đây.
2: Bên này.
3: Bên này. Bên này.
1: Cô bị thương không?
2: Anh Tố Ninh, sao anh lại...
1: Lại dẫn đoàn hả?

0: Những điều khác tôi không nói. Tôi chỉ hỏi cậu, xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm? Ai chịu trách nhiệm hả?
1: Cái gì? Tôi sẽ kể với gia đình của cậu. Cậu là một người lính vô cùng dũng cảm.
2: Cảm ơn anh.
3: Tôi sẽ tiêm morphine vào cho cậu và đưa cho cậu ít thuốc giảm đau. Ở lại đây khi chúng tôi trở về, đừng đi đâu cả. Tôi sẽ tìm thuốc giải độc cho cậu và chúng ta sẽ trở về nhà cùng nhau.
4: Ti bị bệnh nặng, thiếu phương tiện thuốc men cứu chữa nên buộc phải nằm lại chờ mọi người đi tìm thuốc giải cứu. Tập 9 bộ phim Theo dấu kho báu, 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi thư khen cán bộ chiến sĩ tham gia đoàn công tác cứu nạn cứu hộ tại Venezuela. Công an nhiều đơn vị địa phương tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố 2 bị can liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng và nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật. Trong phần tin quốc tế, Iran tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar tại eo biển Hormuz. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 7, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen và động viên tinh thần các cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Nội dung bức thư cụ thể như sau.
1: Trong những ngày qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang thường xuyên theo dõi tình hình và rất xúc động, tự hào khi chứng kiến các đồng chí tham gia đoàn công tác tại Venezuela đang nỗ lực ngày đêm vượt qua vô vàn khó khăn gian khổ để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại Venezuela sau thảm họa động đất nghiêm trọng đêm ngày 24 tháng 6 năm 2026. Bằng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý chí của người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam, các đồng chí đã và đang thể hiện rõ phẩm chất tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Trong thư, Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương tinh thần dũng cảm, sự chủ động, hiệp đồng chặt chẽ và tác phong chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác. Những nỗ lực của các đồng chí không chỉ góp phần cứu giúp người dân vùng thảm họa, mà còn khẳng định uy tín, trách nhiệm và hình ảnh nhân văn của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Làm đậm nét tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

0: Trong thời gian tới, nhiệm vụ vẫn còn rất nặng nề. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các đồng chí tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, đoàn kết, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân, giữ vững phẩm chất, tư thế, tác phong của người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam, ứng xử văn minh, nhân ái, góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của đất nước ta. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn lực lượng luôn theo dõi, tin tưởng và tự hào về các đồng chí. Gia đình và đồng đội luôn dõi theo, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để các đồng chí yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Cuối thư, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và sớm trở về Tổ quốc an toàn. Ngay trong sáng ngày 7 tháng 7 theo giờ địa phương, trong buổi giao ban phân công nhiệm vụ trước khi ra thực địa, các cán bộ chiến sĩ của Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tại Venezuela đã được đồng chí Đại tá Phạm Hùng Dương, trưởng Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, truyền đạt lại những lời động viên, biểu dương đầy xúc động trong bức thư của Bộ trưởng Lương Tam Quang. Những lời ghi nhận về bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm.
1: Trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, chủ trì hội nghị. Về phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự còn có đại diện các bộ.
2: Các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 68.000 vụ việc vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 9.600 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng đã khởi tố 1.676 vụ án, 2.789 đối tượng. Tại một số địa bàn, các đối tượng tiếp tục lợi dụng đường mòn lối mở, hoạt động cư dân biên giới, chính sách phân luồng hải quan, phương tiện vận tải trá hình để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vào nội địa. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương những kết quả các bộ ngành địa phương đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua. Nhấn mạnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là trên không gian mạng và các nền tảng thương mại điện tử, yêu cầu cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân.
3: Xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ phù hợp với diễn biến tình hình địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt tập trung đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, buôn lậu, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Bộ Công Thương, Bộ Công an khẩn trương phối hợp xây dựng cái cơ sở dữ liệu về truy nguồn gốc hàng hóa này, tăng cường kết nối này, chia sẻ cung cấp thông tin, triển khai và nâng cao hiệu quả các đường dây nóng, đảm bảo thu thập, xử lý kịp thời tin báo từ quần chúng nhân dân.
2: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ luật công vụ, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng.
4: 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp đã đề ra. Nổi bật đã đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong mọi tình huống, chủ động triển khai có hiệu quả công tác nghiệp vụ, phòng ngừa từ sớm từ xa, tình hình phạm nhân, trại viên, học sinh và các cơ sở. Trưởng nhấn mạnh, Đảng ủy, lãnh đạo cục đã lãnh đạo chỉ đạo nghiêm túc, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cơ bản triển khai hiệu quả các mặt công tác, chủ động tham mưu trình bộ, báo cáo chính phủ, ban hành các văn bản pháp luật phục vụ công tác quản lý, giam giữ. Các văn bản đều đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhận định tình hình tội phạm và công tác thi hành án sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, đề nghị Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng rà soát toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, không để chậm muộn, cụ thể hóa tiến độ công việc hàng ngày, khắc phục triệt để hạn chế tồn tại, đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, tổ chức tập huấn chuyên sâu các quy định pháp luật, phối hợp triển khai đề án dạy nghề.

0: đảm bảo việc làm, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, thực hiện nghiêm các quy định về nghiệp vụ cơ bản, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, triển khai hiệu quả các đề án, dự án của Thủ tướng Chính phủ và các dự án do Cục làm chủ đầu tư.
1: Còn trong chiều nay, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ tiếp nhận viện trợ dự án tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm lừa đảo có tổ chức và xuyên quốc gia của Chính phủ Nhật Bản cho Bộ Công an Việt Nam. Đây là hoạt động do Bộ Công an và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Văn phòng UNODC Việt Nam.
2: Đồng thời thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế một cách hiệu quả, kịp thời, lấy người dân làm trung tâm. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị Nhật Bản và UNODC hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ kỹ thuật và chuyên trách trong các lĩnh vực công nghệ cao, nâng cao năng lực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trao đổi kinh nghiệm về pháp luật quốc tế, nghiên cứu hỗ trợ phương tiện, thiết bị nghiệp vụ cho Bộ Công an Việt Nam phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, cứu nạn cứu hộ, quản lý dữ liệu và chuyển đổi số. Nhấn mạnh buổi lễ ngày hôm nay đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam, Đại sứ Ito Naoki bày tỏ tin tưởng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ từ phía Bộ Công an Việt Nam, dự án sẽ được triển khai thành công, mang lại những giá trị thiết thực cho cả hai bên. Đại sứ quán Nhật Bản khẳng định sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ tối đa để đảm bảo dự án đạt được kết quả như mục tiêu đề ra.
1: Chiều nay, Cục Nhân dân năm 2026 và chuỗi chương trình Vì Bình Yên Bản Làng tại Sơn La. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh INTV và các nền tảng số, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Cùng với đó, Cục đã ban hành 55 kế hoạch công văn chỉ đạo hướng dẫn công tác tuyên truyền đối với công an các đơn vị địa phương và các cơ quan báo chí trong lực lượng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cùng những kết quả nổi bật trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Các cơ quan báo chí xuất bản điện ảnh công an nhân dân tiếp tục có nhiều tác phẩm chất lượng, đạt giải cao tại các giải báo chí và liên hoan chuyên ngành. Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đỗ Triệu Phong yêu cầu lực lượng làm công tác truyền thông công an nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, xuất bản điện ảnh, chủ động định hướng thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, Bộ Công an và Cục Truyền thông Công an nhân dân đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
3: Trong phần tiếp theo, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố hai bị can liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Cà Mau, Đồng Tháp và Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông bà Nguyễn Phương Thảo, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn Quảng Ninh, Nguyễn Thế Minh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Đỗ Trường Giang, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai, Dương Thành Trung, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, nay là tỉnh Cà Mau, Đỗ Tất Bình, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật. Các ông Nguyễn Văn Dương, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021, Phạm Thiện Nghĩa, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm điểm kết quả đạt được, các tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng,

0: trong quản lý sử dụng tài sản của Đảng, trong kê khai tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức Đảng và Đảng viên được kiểm tra, tiếp tục phát huy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
1: Cũng tàng trữ, phát tán nhiều clip và cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc sự thật lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.
2: Trong những nội dung nêu trên thì tôi thừa nhận là có những tình tiết và nhận định là sai sự thật, đi ngược lại với đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, bôi nhọ hình ảnh của Hồ Chủ tịch, gây hoang mang trong dư luận và làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền nhân dân. Tôi càng nhận thức được rằng mình sự nghiêm trọng những sai lầm của mình, và tôi xin đội chân thành xin lỗi.
3: Tôi xây dựng podcast này thì đầu tiên là mục tiêu là mình sẽ làm ra những sản phẩm với những cái có khả năng câu view và có nhiều người xem, người theo dõi. Từ đấy thì có thể tối đa hóa cái lợi ích về mặt kinh tế từ nền tảng. Và cũng
0: án Lê Thị Hồng Nhung, nguyên kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra trong quá trình giải quyết vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định, trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên, Nguyễn Đăng Phong, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân thành đã đưa ra chỉ đạo quan trọng về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai tại nước này.
4: Ông Tập Cận Bình nêu rõ những ngày qua, mưa lớn và gió mạnh đã gây ra hàng loạt thảm họa, bao gồm vỡ đập và lở đất tại các khu vực như Quảng Tây, Hồ Bắc và Cam Túc, dẫn đến thiệt hại lớn về người và tài sản. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải dốc toàn lực tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ khẩn cấp, tích cực điều trị cho người bị thương cũng như bố trí nơi ở cho người dân bị ảnh hưởng, nhằm giảm thiểu tối đa thương vong và ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp. Ông Tập Cận Bình lưu ý, tình hình phòng chống lũ lụt hiện nay đang diễn biến nghiêm trọng và phức tạp, do đó yêu cầu các địa phương và cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp đã đề ra, kiên quyết loại bỏ tâm lý chủ quan, lơ là, đồng thời thực hiện nghiêm túc trách nhiệm trong công tác phòng chống và cứu trợ thiên tai. Ông Tập Cận Bình cũng chỉ đạo tiến hành rà soát và khắc phục triệt để các nguy cơ, hiểm họa tại các khu vực sông, hồ có tiềm ẩn về an toàn và những nơi dễ xảy ra thảm họa địa chất, tăng cường công tác giám sát, hệ thống cảnh báo sớm và khả năng sẵn sàng ứng cứu khẩn cấp. Tính đến nay, thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến 14.600 người, khiến 11 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được triển khai một cách trật tự, trong khi mức độ thiệt hại vẫn đang được xác minh.
0: Truyền thông Iran ngày 7 tháng 7 xác nhận, vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này đã tấn công một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar, không phải hướng lưu thông do Iran công bố. Cộng đồng quốc tế lo ngại vụ việc có thể châm ngòi cho một đợt bùng phát căng thẳng mới tại khu vực. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7 tháng 7 cho biết, chưa có thỏa thuận cụ thể nào liên quan đến khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham quan bảo tàng Hermitage tại thành phố Saint Petersburg. Theo Điện Kremlin, hiện chưa có thỏa thuận cụ thể nào về vấn đề Tổng thống Nga Vladimir Putin mời ông Donald Trump tới thăm quê hương và tham quan bảo tàng Hermitage. Trước đó, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 5 tháng 7 giữa hai bên, ông Donald Trump đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bảo tàng Hermitage. Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga luôn sẵn sàng đưa ra lời mời để Tổng thống Mỹ tới thăm nước này. Lần gần nhất, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ đã gặp trực tiếp tại một căn cứ liên hợp Emerald Richardson ở Anchorage, bang Alaska, Mỹ vào tháng 8 năm 2025. Tuy nhiên, giới chức hai bên vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể về thời điểm hoặc là địa điểm cho các cuộc gặp cấp cao tiếp theo giữa lãnh đạo hai nước. Giữa những tranh luận về vai trò của NATO trong bối cảnh an ninh, an toàn toàn cầu có nhiều biến động, Liên minh quân sự lớn nhất thế giới này đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm tăng cường năng lực phòng thủ. Ngày 7 tháng 7, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã công bố hàng loạt các dự án quốc gia

và quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la Mỹ nhằm minh chứng với Mỹ việc các đồng minh đang chuyển các khoản chi tiêu quốc phòng mới thành năng lực quân sự. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh đã công bố hàng loạt các dự án quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, từ hiện đại hóa hệ thống giám sát trên không cho đến đầu tư vào các năng lực tác chiến mới. Theo Tổng thư ký NATO Mark Rutte, các khoản chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên đang được chuyển hóa thành sức mạnh quân sự thực chất, góp đồng chéo với đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU, đồng thời trao quá nhiều quyền cho cơ quan quản lý trong nước. EU cho biết ý kiến trên không ngăn cản Pháp áp dụng các quy định về độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội, nhưng Paris cần điều chỉnh dự luật để phù hợp với luật pháp chung của khối. Theo quy định của EU, dự luật này của Pháp cũng không thể được thông qua trước ngày 10 tháng 8 do phải tuân thủ các thủ tục của Liên minh. Các nhà hoạch định chính sách châu Âu đang tăng cường nỗ lực trong việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng sau khi Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần và phát triển.

0: xa, xa như khoảng cách địa lý, xa như nhịp phát triển giữa miền biên viễn. Nhưng ở hai xã biên giới Rao và Ratom của tỉnh Gia Lai, một điều đặc biệt đang diễn ra. Nơi xa nhất, người ta đang học những điều mới nhất. Ở đó, người học không chỉ là những người trẻ, là cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an và cả những người dân vùng biên đang cùng nhau học một điều tưởng như rất xa lạ, cách bước vào thế giới số. Giữa lớp học ấy, một người đàn ông chăm chú như một học sinh trong buổi học đầu tiên. Đó là ông Trần Ngọc Phận, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Ratom, tỉnh Gia Lai. Ở tuổi của người đã quen với những cuộc họp, những nghị quyết, những chuyến công tác cơ sở, ông lại bắt đầu học một điều hoàn toàn mới. Trong ánh mắt say sưa ấy, không chỉ là sự tò mò trước công nghệ mới, mà còn là nỗi trăn trở của một người đứng đầu địa phương. Làm sao để vùng biên không đứng ngoài nhịp phát triển của thời đại? Làm sao để người dân nơi đây có thêm cơ hội tiếp cận tri thức?
1: Kỷ nguyên số, chuyển đổi số thì đã được Đảng và Chính phủ quán triệt từ vài năm nay. Thế tuy nhiên là chúng tôi cũng thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang.
0: Hóa ra mình cũng có thể làm được. Ở Rao Ratom hôm nay, AI không còn là khái niệm xa xôi trên màn hình điện thoại. Nó đang dần trở thành công cụ để cán bộ xử lý công việc nhanh hơn, để giáo viên truyền cảm hứng tốt hơn, để chiến sĩ công an gần dân hơn và để người dân vùng biên tìm thấy thêm những cơ hội mới cho cuộc sống của mình. Một cánh cửa đang mở ra từ những lớp học giản dị nơi cơ sở đến một tương lai số không còn khoảng cách.
2: Là một chuyên gia AI đã được đi tập huấn khá nhiều nơi trên mọi vùng miền của Tổ quốc, và thực sự trong hành trình hôm nay đến với mảnh đất Gia Lai, ở một vùng đất biên cương, tôi thấy một cái hành trình này của tôi thật có ý nghĩa. Ở tại nơi đây tôi nhìn nhận thấy được những cái ánh mắt của các thầy cô, các cán bộ công chức, người dân một lần đầu.
3: Thượng úy Rơ Trung Hoa, phó trưởng công an xã, người nè của vùng tuyên truyền về bình tà luật giao thông đường bộ, thơm lôi cập tài.
0: Một video tuyên truyền pháp luật bằng AI được chính các chiến sĩ công an xã Rao tự thực hiện ngay sau lớp tập huấn bằng chính ngôn ngữ của đồng bào dân tộc. Ở vùng biên, khoảng cách đôi khi không nằm ở cây số, mà ở cách thông tin đến được với người dân.
4: Tôi tham gia lớp Bình dân học vụ AI do Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức. Thì tôi rất là ấn tượng với công cụ AI, trong đó thì có thể là chúng ta viết được những cái bài tuyên truyền, rồi xây dựng những video tuyên truyền pháp luật sinh động, gần gũi với người dân. Trong đó có thể là chúng ta sẽ xây dựng các video bằng tiếng của người dân tộc thiểu số để tuyên truyền với bà con được gần gũi hơn.
0: Trước đây để làm hộ chiếu, nhiều người dân phải đi rất xa tới trung tâm tỉnh. Nhưng giờ đây, ngay tại trụ sở công an xã, một chiếc điện thoại thông minh, một ứng dụng
5: cấp hộ chiếu cho bà con rất thuận lợi. Nên bản thân tôi có thân nhân ở Campuchia nên có nhu cầu thăm thân thường xuyên, việc cấp hộ chiếu thủ tục cho tôi đi lại, đi thăm thân rất thuận lợi, không vi phạm pháp luật.
0: Để bước vào thế giới số, đôi khi thứ đầu tiên cần có chỉ đơn giản là một chiếc SIM để kết nối. Ở nhiều vùng biên giới Gia Lai, không ít người dân vẫn chưa có đủ điều kiện tiếp cận Internet hay điện thoại thông minh. Bởi vậy, hành trình chuyển đổi số nơi đây phải bắt đầu từ những điều căn bản nhất.
6: Thực hiện cái sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, rồi lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, thì Mobifone Gia Lai là có kết hợp với các công an, các xã trong địa bàn tỉnh tặng SIM và một gói cước KC90 miễn phí tháng đầu tiên cho bà con, rồi ở đồng bào dân tộc ở vùng biên giới, cái xã thuộc vùng biên giới đó nó bị hủy, thì cái thông tin đó ở trên cái hệ thống này đi nó sẽ không chính xác.

0: Có những thay đổi không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ một chiếc điện thoại được kết nối, một tài khoản định danh được kích hoạt, hay một người lần đầu tiên tin rằng mình cũng có thể bước vào thế giới số.
1: Hôm nay đến đây để được công an tặng SIM và tôi rất phấn khởi, không biết nói gì hơn. Cảm ơn lực lượng công an. Sau này con cái đi học thì làm giấy tờ cũng dễ dàng, cũng thuận tiện. Cảm ơn lực lượng công an đã hỗ trợ tặng SIM để bà con có thể làm định danh mức 2.
0: Nếu ở Rao, công nghệ giúp người dân đến gần hơn với dịch vụ công, thì ở Ratom, AI đang mở thêm một cánh cửa khác, cánh cửa phát triển kinh tế.
2: Chỉ việc vào đây chị gõ cái câu lệnh này, chị nhìn thấy chưa? Việc chị muốn tạo video là như này, ghi là tôi muốn tạo video để xây dựng cái kênh thương hiệu sản phẩm điểm thu mua nông sản Vĩnh Hưng. Chị sẽ ghi nó ra, thấy chưa? Chị ghi ở đây và tức là nó sẽ có một cái ý tưởng cho chị, thấy chưa? Đấy, xong rồi chị làm và chị sẽ có một cái video luôn trong cái
3: quá trình thực hiện. Nhớ là phải tôn trọng pháp luật nhá, theo quy định pháp luật mình không lợi dụng này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật,
2: đúng không?
4: Dạ, nói chung là đạo các đồng chí công an xuống thì chắc chắn là phải hướng dẫn cái nào, tại bây giờ mình không biết thì mình có thể mình tạo ra sai những cái vi phạm, nhưng mà đã có sự hướng dẫn thì mình phải tuân thủ chứ.
3: Các video phát tán trên mạng mình phải kiểm chứng đàng hoàng đúng quy định,
0: thức mà còn là một niềm tin để dám bước vào thế giới số.
5: Tôi thì thích về AI lâu rồi, nói chung là thấy ở trên mạng thì cũng có tìm hiểu, cũng không biết AI là cái gì đấy, thì cũng có hỏi, giờ thì đâu biết hỏi ai, hỏi con. Nó con thì nó không chứa đủ trình độ để nó chỉ cho mẹ được. Để những hôm nay thì ở trên mạng á, thì mình tìm hiểu, mình cũng sợ lắm. Sợ mình không rành nè, mình vào cái trang không đúng nè. Để sợ mình chia sẻ những cái trang không đúng pháp luật nè, cũng sợ vi phạm nè. Nhưng hôm nay được niềm tin là có cả cái anh công an. Thì nói chung là những anh công an này là toàn những gương mặt mình thân quen quá. Đó, là tới là tạo niềm tin. Và được cô giáo hướng dẫn thì thầy rất là hào hứng, rất là thích. Tôi cũng muốn là học về nó lâu rồi, cũng muốn tìm hiểu về nó lâu rồi. Nhưng mà hôm nay có cơ hội vậy thì được sự hỗ trợ của bên chính quyền địa phương nữa thì quá tốt. Tạo thêm cái niềm tin cho mình đó.
0: Điều quý giá nhất của chuyển đổi số ở vùng biên hôm nay không nằm ở việc người dân đã thành thạo công nghệ đến đâu, mà ở khoảnh khắc họ bắt đầu tin rằng mình cũng có thể học được điều mới. Và ở nơi ấy, người gieo những hạt mầm đầu tiên cho tương lai số lại chính là những cán bộ công an gần dân nhất.
6: Tôi được tiếp thu thêm những các kiến thức mới về công nghệ AI và biết làm các slide để tổ chức các tuyên truyền để sau này thì các hành động có thiết thực đến bà con nhân dân hơn, xin động bà con dễ hiểu để biết các biện pháp phòng ngừa đến công tác phòng chống tội phạm. Đó, từ đó để có các biện pháp phòng ngừa và phối hợp với cơ quan công an để trong các tố giác tội phạm. Từ cái lớp học bình dân học vụ số thì tôi tự tin đến tuyên truyền đến bà con đến công nghệ AI để giúp bà con trong trồng cây cà phê tạo những...
0: Từ cán bộ xã, giáo viên, chiến sĩ công an đến đoàn viên thanh niên đều đang hàng ngày hàng giờ trả lời câu hỏi làm thế nào để công nghệ có thể giúp công việc tốt hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn và mở ra những cơ hội mới cho địa phương. Giữa đại ngàn biên giới, những hạt mầm đầu tiên của tương lai số đang được gieo xuống, âm thầm, chậm rãi nhưng đầy hy vọng. Một tương lai số đang dần được mở lối.
7: Bình dân học số không chỉ là học công nghệ mà ở đây còn là học cái tư duy đổi mới, học cách tiếp cận cái mới và

0: dám thay đổi bản thân. Công nghệ là không khó, và quan trọng là cái người con người chúng mỗi chúng ta phải có cái tư duy và biết cách cái tiếp cận với cái mới, biết chăm chỉ, biết thực hành. Công nghệ số nó không có cái gì đó là điều xa vời, mà nó ở chính trong tầm tay của chúng ta.
1: Nếu ở những bản làng biên giới Tây Nguyên, công nghệ đang từng bước rút ngắn khoảng cách địa lý, thì giữa nhịp sống đang chuyển động mạnh mẽ của thành phố cảng Hải Phòng, chuyển đổi số lại đang âm thầm rút ngắn một khoảng cách khác. Khoảng cách giữa chính quyền với người dân, giữa những nguy cơ vô hình trên không gian mạng với sự chủ động phòng ngừa trong đời sống thường nhật. Tại phường Thạch Khôi, đơn vị đứng đầu cuộc thi Công dân số Hải Phòng sử dụng thông minh sống an toàn năm 2025, chuyển đổi số không được nhìn như một khẩu hiệu hay một nền tảng công nghệ xa xôi. Ở đây, công nghệ phải thực sự đi vào đời sống. Trong thế giới số hôm nay, bình yên không chỉ được giữ gìn ngoài đường phố, mà còn phải được bảo vệ trong không gian mạng. Và để những thông điệp an toàn không còn khô cứng, những nữ chiến sĩ công an phường Thạch Khôi đã chọn một cách rất khác để đến gần người dân.

0: Một cuộc thi nhảy phát động chiến dịch trực tuyến không một mình thu hút hơn 150 hội viên chi hội phụ nữ công an phường Thạch Khôi và hội liên hiệp phụ nữ phường tham gia. Sản phẩm truyền thông đã giành giải sáng tạo và lan tỏa trong chương trình do Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát động. Nhưng phía sau những điệu nhảy vui tươi ấy là một thông điệp rất nghiêm túc. Trên không gian mạng, không ai phải đối diện nguy hiểm một mình. Luôn có lực lượng công an, gia đình, cộng đồng cùng đồng hành và bảo vệ. Nhưng để an toàn số thực sự đi vào cuộc sống, tuyên truyền không thể chỉ dừng ở mạng xã hội. Những lớp học về an ninh mạng đang được mang đến tận trường học, nơi thế hệ trẻ, những công dân số tương lai học cách nhận diện rủi ro trước khi trở thành nạn nhân.
1: Hôm nay em rất cảm ơn các thầy và các cô đã tạo ra cho lớp em một buổi trải nghiệm về cách phòng chống an toàn trên không gian mạng. Các cô, các chú đã dùng AI, ChatGPT và các công cụ hỗ trợ như là công cụ trí tuệ AI để phục dựng lên các hình ảnh làm sao cho sống động hơn, sinh động để giúp chúng em hiểu được và hiểu rõ hơn về nội dung ạ. Em cảm ơn các thầy cô và các cán bộ đã giúp chúng em hiểu được an toàn trên không gian mạng là gì, giúp chúng em hiểu được cách để phòng tránh và biểu hiện khi bị lừa đảo trên không gian mạng ra sao.
0: Những bài học tưởng như nhỏ ấy đôi khi lại trở thành chiếc phanh an toàn đúng lúc trong những khoảnh khắc quyết định. Tháng 9 năm 2025, một cuộc điện thoại bất thường khiến một gia đình tại phường Thạch Khôi lo lắng. Những kẻ lừa đảo giả danh cơ quan chức năng thông báo cho một học sinh có liên quan đến một vụ án rửa tiền do đã bán thông tin cá nhân với giá 350 triệu đồng, rồi ép em phải rời khỏi nhà, thuê phòng nghỉ, giả bị bắt cóc để yêu cầu gia đình chuyển tiền. Nhưng kịch bản lừa đảo đã không thể đi đến đoạn kết mà các đối tượng mong muốn. Bởi trước đó, người mẹ đã từng được công an phường tuyên truyền về thủ đoạn bắt cóc online.
2: Gia đình tôi đã tránh được cái vụ bắt cóc online này nhờ cái kế hoạch tuyên truyền sát sao của công an phường. Từ cái phương pháp của công an cho đến cắt cử từng thành viên trong phường, trong những cái nhóm của phường để đi tuyên truyền đến tận người dân là đặc biệt cảnh cáo tỉnh táo với các chiêu trò lừa đảo về những cái số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cho những cái số điện thoại không chính cống.
0: Tại phường Thạch Khôi, hành trình chuyển đổi số không dừng lại ở phòng ngừa rủi ro. Công an phường Thạch Khôi đang từng bước đưa công nghệ vào chính những công việc gần dân nhất. Từ quản lý dân cư, hỗ trợ định danh điện tử, kết nối dữ liệu phục vụ hành chính công,

0: đến đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, mở thêm những cơ hội mới cho kinh tế địa phương. Các hợp tác xã, hộ sản xuất được hỗ trợ tập huấn kỹ năng số, từ minh bạch nguồn gốc sản phẩm đến livestream thương mại điện tử, để những sản phẩm quê hương không chỉ bán trong chợ nhỏ mà có thể đi xa hơn trên những nền tảng số.
1: Nhờ các sở ban ngành rất là quan tâm tới hợp tác xã, cũng như đặc biệt là cũng như là công an phường Thạch Khôi cũng đã hướng dẫn đào tạo tập huấn để cho hợp tác xã áp dụng nâng cấp chuyển đổi số để minh bạch cái rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ, cũng như là các cái hoạt động bán hàng trên các cái trang thương mại điện tử truyền thông, để chúng tôi áp dụng vào cho cái việc sản xuất nguồn gốc xuất xứ minh bạch.
0: Từ ánh mắt kiên nhẫn của những nữ chiến sĩ công an khi ngồi thật lâu bên một người già chưa quen điện thoại thông minh.
2: Ngày giờ ra vào viện, ra viện, nội dung bệnh của ông là cái gì, và có tên thuốc chữa bệnh của ông. Bác sĩ không phải lưu nhiều cái thông tin nữa, chỉ Hương mở sổ sức khỏe điện tử cho ông xem cái thông tin khám chữa bệnh của ông.
0: Để công nghệ không trở thành rào cản, phường Thạch Khôi chọn cách đưa chuyển đổi số đến gần dân nhất bằng phong trào gia đình số. Trong những buổi chiều muộn hay cả ngày nghỉ cuối tuần, các hội viên phụ nữ công an phường vẫn miệt mài đến từng hộ dân, hướng dẫn kích hoạt VNEID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Có những thao tác phải hướng dẫn đi, hướng dẫn lại nhiều lần, có những nỗi e dè phải kiên nhẫn tháo gỡ bằng sự gần gũi và tin cậy. Và cũng từ những căn nhà nhỏ ấy, chuyển đổi số thôi không còn là điều gì xa xôi, mà dần trở thành sự thuận tiện trong đời sống thường ngày của người dân.
3: Chúng tôi xác định chuyển đổi số ở cơ sở phải bắt đầu từ người dân và vì người dân. Vì vậy, Công an phường Thạch Khôi đã tham mưu triển khai nhiều

0: Đà Nẵng hôm nay, thành phố của những cây cầu. Những nhịp cầu bắc qua sông Hàn như nối liền quá khứ với hiện tại, nối những năm tháng chiến tranh với cuộc sống thanh bình thịnh vượng của một đô thị hiện đại bên bờ biển Đông. Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hôm nay, ít ai còn hình dung được cách đây hơn nửa thế kỷ, nơi đây từng là một trong những chiến trường khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mảnh đất Quảng Đà năm xưa gồm Đà Nẵng và phần lớn tỉnh Quảng Nam cũ từng oằn mình dưới bom đạn, chất độc hóa học, những cuộc càn quét hủy diệt và hệ thống kìm kẹp dày đặc của đế quốc Mỹ cùng chính quyền Sài Gòn. Nhưng cũng chính trên mảnh đất lửa ấy đã xuất hiện một lực lượng đặc biệt. Họ chiến đấu trong thầm lặng, không xuất hiện ở những tuyến đầu rực lửa như các đơn vị chủ lực, không có những chiến hào cố định, không có hậu phương bình yên. Nhiệm vụ của họ là đi vào nơi nguy hiểm nhất, bám dân, bám cơ sở, bảo vệ cơ quan đầu não của Đảng, giữ gìn phong trào cách mạng và tiêu diệt những mắt xích nguy hiểm nhất trong bộ máy kìm kẹp của kẻ thù. Đó là lực lượng an ninh Quảng Đà.
1: Trở thành chiến trường ác liệt nhất, khó khăn nhất trong tất cả các chiến trường Việt Nam. Bởi vì Đà Nẵng là vùng một chiến thuật. Tất cả quân Mỹ, quân Dư Hầu nó tập trung về Đà Nẵng để đánh ra phía Bắc là hết sức là đông đảo.
0: Lịch sử an ninh Quảng Đà kéo dài từ năm 1962 đến năm 1976 với 5.000 ngày tồn tại. Nhưng đó là 5.000 ngày được viết nên bằng máu, nước mắt, sự hy sinh thầm lặng của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên khắp chiến trường Quảng Đà. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhiều người đã đi xa, nhiều nhân chứng lịch sử chỉ còn lại trong ký ức của đồng đội và người thân. Nhưng những câu chuyện về an ninh Quảng Đà vẫn còn nguyên sức lay động, bởi đó không chỉ là câu chuyện của một lực lượng mà còn là câu chuyện về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, về ý chí không khuất phục trước kẻ thù và về khát vọng độc lập tự do của một vùng đất anh hùng. Tháng 11 năm 1962, Ban An ninh Quảng Đà được thành lập. Ngay từ những ngày đầu, nhiệm vụ lớn nhất...
2: Trước đó thả B-52, rắc từ đó xuống Gà Nội, rồi là bắt đầu đổ quân từ trên đấy, nó còn xuống cái Gà Nội. Và xuống đến tới cuối đường Tùng là đến cái chỗ cái hiện nay là cái cầu đen của cái Quy Viên đó.
1: Để đưa các đồng chí, nghĩa là thường vụ cũng như là lãnh đạo đặc khu ủy cũng như các ban ngành lui về phía sau, thế là hàng ngàn người
0: giữ liên lạc giữa các vùng căn cứ.

0: với nội thành. Nếu nhiệm vụ bảo vệ Đảng là một mặt trận đặc biệt, thì nhiệm vụ giữ dân, bảo vệ phong trào cách mạng ở Quảng Đà cũng là một cuộc chiến khốc liệt không kém. Những năm 1965-1968, sau khi quân viễn chinh Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng, chiến trường Quảng Đà trở thành một trong những nơi chịu sự đánh phá ác liệt nhất miền Nam.
1: Bộ đội cũng như an ninh là dành nhau từng góc phố, rất là ác liệt, nhiều đồng chí hy sinh. Sau đó thì cái lực lượng phải rút lui về lại vùng giải phóng. Thì đi qua cái trưa mùng 1 Tết, có thể nói rằng là cả cái dòng sông Thu Bồn là trên trời là máy bay trực thăng U-1A quân lượng, dưới sông ấy là hải thuyền của địch, coi như là phong tỏa. Trên cái thuyền ấy là nhiều cán bộ bộ đội hy sinh đến đó, nhìn trong bờ nhìn ra thì rất thương xót và không thể nào cứu được. Thế nó là một trận đánh khi mà rút quân phản công, địch phản công thì vô cùng ác liệt. Trên cái dòng sông đó thì phải nói rằng là nhiều, kể cả quân đội, kể cả các bộ dân chính, kể cả nhân dân mà đi gọi là đi cướp chính quyền lúc bây giờ nổi dậy thì hy sinh rất là nhiều.
2: Cái núi nó soi thẳng ở đấy, nếu mà nó phát hiện được cái đường đi của mình nó bắt cóc.
0: Những đội trinh sát vũ trang an ninh Quảng Đà được giao nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm. Họ phải bí mật thâm nhập vùng địch kiểm soát, điều tra, nắm quy luật hoạt động và trừng trị những tên ác ôn khét tiếng nhất. Nhưng người chiến sĩ trinh sát ấy vẫn nằm bất động, đợi thời cơ cho đến khi tên ác ôn xuất hiện. Một loạt súng vang lên, tên Lư bị trừng trị. Tin chiến thắng lan đi khắp vùng cửa biển, người dân kéo nhau ra đường. Nỗi sợ hãi bị đánh gục, niềm tin vào cách mạng được khơi dậy mạnh mẽ. Đó chỉ là một trong hàng trăm trận đánh mà lực lượng an ninh Quảng Đà đã thực hiện trong suốt cuộc kháng chiến. Từ Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên đến Đại Lộc, Hòa Vang, những tên ác ôn khét tiếng lần lượt bị trừng trị. Những mắt xích quan trọng trong bộ máy kìm kẹp của địch bị bẻ gãy. Phong trào cách mạng từng bước được khôi phục và phát triển.
3: Mình với Mỹ có thể đứng cách nhau chừng khoảng mười mấy, năm mấy mà không thấy nhau. Mình thấy Hán nhưng mà Hán không thấy mình. Bởi vì cái tính cách ngụy trang, có là định nghĩa làm gì, như thế nào, tức là ta làm mà địch không thấy mà ta thấy địch. Đó là cái thứ nhất. Để đảm bảo được cái chính xác của mình gần tiêu diệt dễ. Vì mình lực lượng là vũ trang đơn thuần, đánh với vũ khí hiện đại thì không cách nào bắn, là phải chết cái đại hắn mới sợ. Bắn chết một thằng mất đi bốn, mất đi năm thằng không đánh giặc, bốn thằng khiêng. Khi mà đổ vô trên cái hòn tàu này, tính là quân lực của hắn rất mạnh, nhưng mình giữ từ sáng cho đến tối.
0: Chiến tranh không chỉ đòi hỏi lòng dũng cảm, chiến tranh còn đòi cả sự hy sinh. Mùa xuân năm 1969, trong cuộc tiến công vào các mục tiêu trọng yếu của địch tại Hội An, lực lượng trinh sát vũ trang an ninh Quảng Đà đã lập nên một chiến công vang dội. Người chỉ huy mũi tiến công hôm ấy chính là Phan Ngọc Nhân. Sau gần một giờ chiến đấu, các mục tiêu của địch bị đánh chiếm. Nhưng đến sáng hôm sau, quân địch huy động lực lượng lớn phản kích. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, từng góc phố, từng ngôi nhà đều trở thành chiến trường. Đến cuối buổi chiều, trước hỏa lực áp đảo của đối phương, Phan Ngọc Nhân ra lệnh cho đồng đội rút lui, còn anh ở lại một mình giữ chân quân địch. Lúc ấy, người chiến sĩ trinh sát đã bị thương, máu thấm đỏ áo, nhưng anh vẫn chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Sự hy sinh của Phan Ngọc Nhân đã trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của lực lượng an ninh Quảng Đà. Tinh thần ấy được hun đúc từ lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, từ ý chí quyết tử cho độc lập tự do và từ niềm tin mãnh liệt vào ngày chiến thắng. Thế nhưng, phía sau những chiến công của lực lượng an ninh còn có một lực lượng đặc biệt khác, đó là nhân dân. Những người mẹ, những người vợ, những cơ sở cách mạng bình dị, những con người không mang quân hàm nhưng sẵn sàng đối mặt với tù đày, tra tấn,

0: cái chết để che chở cán bộ. Tại Đà Nẵng, ngay sát sân bay nước Mặn, một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ, tồn tại một vùng lõm chính trị đặc biệt mang tên K-20. Giữa vòng vây dày đặc của quân thù, những căn hầm bí mật vẫn được đào sâu dưới lòng đất. Những mái nhà tranh trở thành nơi trú ẩn của cán bộ. Những người mẹ vẫn ngày đêm che giấu, nuôi dưỡng và bảo vệ lực lượng cách mạng. Có mẹ bị bắt, có mẹ bị tra tấn, có mẹ mất chồng, mất con. Nhưng không ai phản bội cách mạng. Máu của người dân và máu của người chiến sĩ đã hòa vào nhau trên mảnh đất Quảng Đà.
1: Năm 1963 nó còn tráng. Nó hốc hay lên là hồi nó tôi quỵ trong công sự rồi là tôi chạo qua nhà anh tôi đó là bị bác. Nhưng mà mấy đứa kia thì tôi thấy đột giọng mấy giọng gân thỏa ra còn tôi lấy cái con đò dờ ra cọc lên cho nó rẽ tát con cọc xuống ở dưới nó cái hơi chân cọc tiếp. Hơi thằng chặn hơi chân. Tréo hơi ta trối dưới ghế rồi hơi thằng giữ cái ta. Một thằng giữ cái đầu. Còn một thằng dơ và đinh hắn đột ở trên bụng.
2: Thứ hơi chủ nhật hắn lộ. Hắn khơi hết rồi. Đâu mà thứ hơi không bị dẫn về. Dẫn về thì tôi chủ nhật khiên đi. Họ cái thôi má anh đây đây. Tháng con ở bờ con ở. Thì chồng bọn lộn rẻ cũng bù theo. Tháng con ở bờ con ở. Không có đi. Số ngàn quật lại ơi giờ hầm lên, ơi giờ hầm lên. Dở hầm ra. Chù trong để cột bỏ xuống cho bờ đây. Bông nó còn để thâu để nó đốt nhờ rồi bán. Bán rồi đưa vô lửa luôn.
0: Càng về cuối những năm 60, mặt trận Quảng Đà càng trở nên khốc liệt. Sau những thất bại liên tiếp trước sức tiến công của quân và dân ta, đế quốc Mỹ ngày càng điên cuồng sử dụng bom đạn, chất độc hóa học và những cuộc hành quân quy mô lớn với hy vọng xóa sổ các căn cứ cách mạng. Trong vòng xoáy dữ dội ấy, núi Hòn Tàu trở thành trái tim của chiến trường Quảng Đà. Nơi đây không chỉ là căn cứ của Ban An ninh mà còn là nơi đứng chân của đặc khu ủy cùng nhiều cơ quan lãnh đạo quan trọng khác. Giữa những cánh rừng già trùng điệp, những hang đá treo leo và vô số khe suối hiểm trở, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã bám trụ, gìn giữ ngọn lửa cách mạng giữa bão táp chiến tranh. Năm 1971, từ sự phản bội của một tên chiêu hồi, vị trí căn cứ Hòn Tàu bị lộ. Một trong những thời khắc hiểm nghèo nhất trong lịch sử an ninh Quảng Đà bắt đầu. Máy bay địch quần thảo ngày đêm trên bầu trời, B-52 liên tiếp trút xuống, hàng nghìn tấn bom cày nát những cánh rừng nguyên sinh. Sau các đợt ném bom hủy diệt là từng toán lính Mỹ, lính Nam Triều Tiên và quân đội Sài Gòn được đổ xuống, hình thành một vòng vây khổng lồ khép chặt quanh căn cứ. Chưa bao giờ cơ quan đầu não của chiến trường Quảng Đà lại đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt lớn đến như vậy. Trong những thời khắc sinh tử ấy, lực lượng an ninh Quảng Đà đã thực hiện sứ mệnh cao cả nhất của mình. Họ không chỉ cầm súng chiến đấu mà còn trở thành những người mở đường cho sự sống. Dưới mưa bom, giữa vòng vây dày đặc của quân thù, các đơn vị an ninh cùng lực lượng vũ trang kiên cường bám trụ, đánh trả quyết liệt, kìm chân địch để bảo vệ thời gian cho cơ quan đầu não rút lui. Những tuyến hành lang bí mật được mở ra trong đêm tối, hàng nghìn cán bộ học viên trường đảng, các ban ngành của đặc khu được dẫn dắt vượt núi, băng rừng, lội suối, vượt qua những khu vực bị quân thù lùng sục gắt gao. Nếu như ở chiến trường Quảng Đà, những người chiến sĩ an ninh đang từng ngày đối mặt với bom đạn và cái chết, thì ở hậu phương miền Bắc, biết bao gia đình cũng đang âm thầm gánh chịu những mất mát riêng. Sau năm 1965, Bộ Công an đã điều động nhiều cán bộ ưu tú từ Hải Phòng, Thanh Hóa và các địa phương phía Bắc vào chi viện cho chiến trường Quảng Đà. Họ mang theo tri thức rằng hòa bình đã ở rất gần. Nhưng với Quảng Đà, đó lại là một trong những giai đoạn cam go nhất của cuộc chiến tranh. Mỹ rút quân, nhưng chiến tranh chưa kết thúc. Chính quyền Sài Gòn ngang nhiên phá hoại hiệp định, mở các cuộc hành quân lấn đất, giành dân với quy mô lớn. Nhiều vùng giải phóng bị thu hẹp, nhiều cơ sở cách mạng bị đánh phá. Không ít nơi, cán bộ và nhân dân lại phải lùi sâu vào núi rừng.
3: Cắm cờ giữ đất là một cách diễn ra rất ác liệt.

0: Vì ta cũng muốn cắm cờ đến đâu thì ta giữ đất đến đấy, để giữ cái vùng giải phóng của chúng ta đến đấy, để về sau có cái chia ra để chúng ta có thể có nhiều cái điều kiện để mà giải quyết. Thế nhưng mà địch thì nó cứ lấn tới. Và lúc ấy thì thật ra
1: Thách và tỏa sáng. Dưới sự lãnh đạo của đặc khu ủy, đứng đầu là đồng chí Hồ Nghinh, lực lượng an ninh Quảng Đà tiếp tục bám dân, bám đất, củng cố cơ sở, giữ vững niềm tin chiến thắng. Họ hiểu rằng cuộc chiến cuối cùng vẫn đang ở phía trước. Và cuối cùng, mùa xuân năm 1975 đã đến trong khí thế thần tốc của cả dân tộc. Sau những thắng lợi liên tiếp trên khắp chiến trường miền Nam, thời cơ lịch sử ngàn năm có một đã đến. Tại Quảng Đà, khí thế cách mạng dâng lên như nước lũ. Các tuyến phòng thủ của quân đội Sài Gòn liên tiếp bị phá vỡ. Hệ thống ngụy quyền từ cơ sở đến trung tâm đều rệu rã. Binh lính hoang mang cực độ, những đoàn quân tháo chạy nối dài trên các tuyến đường. Thời khắc mà biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh Quảng Đà chờ đợi suốt hơn một thập kỷ đã đến. Sáng ngày 29 tháng 3 năm 1975, trong đội hình tiến công giải phóng Đà Nẵng, các đơn vị an ninh Quảng Đà đồng loạt áp sát những mục tiêu trọng yếu của địch. Nhà máy điện, đài phát thanh, nhà cảnh sát vùng 1, cơ quan CIA, trung tâm thẩm vấn Thanh Bình, tòa thị chính lần lượt được kiểm soát. Những nơi từng là biểu tượng cho bộ máy đàn áp của chế độ cũ, nay thuộc về nhân dân.
2: 28 tháng 3 năm 75 là giải phóng hoàn toàn Hội An. Giải phóng Hội An, chứ chưa nói hoàn toàn. Và 29 tháng 3 là giải phóng Đà Nẵng. Nhưng mà sau chiều 29 á, là đồng chí Võ Chí Công thì ông quay về Hội An, thì ông dỡ bản đồ ra, chết rồi, còn một cái rễu nữa chưa giải phóng. Dỡ ra là bản đồ đó của lựa chọn Hội An, mới vô cho Hội An phải giải phóng nhanh.
3: Trên đường đi tiếp quản là xin phép là phải nói là lúc giờ là tôi vì đi với đồng chí trưởng ban, cho nên rằng tiếng súng tức là pháo ở của mình nhé là vẫn tiếp tục bắn xuống Bồ Bồ, rồi bắn xuống sân bay Nước Mặn, sân bay Sơn Trà. Và trên đường thì ta nói là quần áo ngụy thì là ra liền.
1: Trên khắp các tuyến phố Đà Nẵng, cờ giải phóng tung bay trong nắng sớm. Những người dân từng sống trong chiến tranh òa ra đường đón chào đoàn quân chiến thắng. Sau bao năm bom đạn, thành phố cuối cùng đã được giải phóng. Nhưng đối với lực lượng an ninh Quảng Đà, chiến thắng ngày 29 tháng 3 không phải là điểm kết thúc. Ngay từ thời khắc ấy, một nhiệm vụ mới lại bắt đầu. Đó là giữ gìn thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền non trẻ và tiếp tục đấu tranh với các tổ chức phản động còn sót lại. Và trên mặt trận mới ấy, nhiều cán bộ an ninh lại tiếp tục ngã xuống. Trong đó có đồng chí Hoàng Văn Lai, người trưởng ban an ninh Quảng Đà năm xưa. Họ đã đi qua chiến tranh, đã chứng kiến ngày toàn thắng, nhưng họ vẫn tiếp tục cống hiến cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Bởi với người chiến sĩ, bảo vệ Tổ quốc không phải là nhiệm vụ của một giai đoạn lịch sử. Dân trong 5.000 ngày ấy, lực lượng an ninh Quảng Đà đã tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ. Có những trận đánh vang dội làm rung chuyển cả bộ máy kìm kẹp của địch. Có những trận đánh âm thầm không được ghi lại trong sách sử, nhưng đã cứu sống biết bao cán bộ, cơ sở cách mạng và nhân dân. Tổ quốc, ngọn lửa ấy đã được trao truyền từ thế hệ an ninh Quảng Đà năm xưa cho lớp lớp cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hôm nay. Để từ những chiến hào khói lửa của quá khứ đến những mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia trong thời bình, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ vẫn luôn được tiếp nối. Và cũng như những dòng sông của Quảng Đà vẫn ngày đêm chảy ra biển lớn, những chiến công, sự hy sinh và những giá trị cao đẹp của lực lượng an ninh Quảng Đà sẽ mãi chảy trong lịch sử dân tộc Việt Nam như một bản anh hùng ca bất tử. Giữa khói lửa chiến tranh, họ đã viết nên một huyền thoại bằng lòng trung thành, trí tuệ và máu xương của mình. Một huyền thoại giữa vùng đất lửa, một huyền thoại mang tên An ninh Quảng Đà.

0: Trong suốt hơn 40 năm công tác, Trung tướng Cao Ngọc Oánh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Bộ Công an đã từng chiến đấu tại nhiều vị trí khác nhau, kinh qua nhiều thăng trầm, hiểm nguy. Nhưng mỗi khi nhắc về chuyện xưa, ông vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho miền đất Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị. Bởi đó vừa là quê hương ông, vừa là nơi ghi dấu một thời kỳ chiến đấu, vừa gian khổ mà cũng rất kiên cường, anh dũng.
1: Tôi được giao nhiệm vụ phó giám đốc ngay những ngày đầu tiên khi tái lập tỉnh. Đấy là thời kỳ khó khăn, gian khổ, phức tạp. Mà có một điều tự hào đối với cá nhân tôi cũng như anh em lãnh đạo, cũng như lực lượng công an Quảng Bình. Tự hào là đã vượt qua thời kỳ đó. Cái vượt qua ở đây không phải là thời gian nó trôi đi, mà vượt qua ở đây là trong những cái thời khắc khổ, gian khổ, khó khăn nhất thì mình đã đạt được những dấu ấn đáng tự hào trên cái mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, cống hiến sức mình lực lượng công an nhân dân cho sự bình yên của quê hương, bình yên, hạnh phúc của từng gia đình ở một thời điểm hết sức phức tạp.
0: Trong giai đoạn từ năm 1989 đến 1995, tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị, hết sức phức tạp. Lợi dụng địa hình gần rừng núi, các băng nhóm tội phạm hoạt động gần như cả ngày lẫn đêm, thường xuyên chặn đường cướp của, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ và các trục đường sắt. Những cái tên như băng cướp AK hay Bạch Hải Đường từng một thời là cơn ác mộng của người dân nơi đây. Trước tình hình đó, dù lực lượng mỏng, điều kiện vật chất còn nhiều hạn chế, song đồng chí Cao Ngọc Oánh cùng đồng đội đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, căng mình trực chiến để đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân.
1: Lực lượng công an Quảng Bình với cái sự đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực với các lực lượng khác và đã phát động cái phong trào quần chúng nhân dân đứng lên để bảo vệ an ninh trật tự. Nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Tôi kể lại có những vụ như là thằng Nguyễn Văn Phái, thằng Võ Văn Huy mang biệt danh là băng cướp Bạch Hải Đường, hoạt động từ Quảng Ninh, từ Bắc Giang trên tuyến quốc lộ 1 vào tận Đà Lạt, Phú Yên, Nghệ Bình thời kỳ đấy, mà nó chỉ có đi trên xe sử dụng súng tiểu liên, chặn đường, leo lên xe, bắn hàng loạt, giết người và khống chế tất cả những hành khách trên xe để lục soát lấy tài sản. Và trên một tuyến dài như thế, nó hoạt động liên tục. Khi gây án ở Đèo Ngang, giết 2 người trên ô tô khách, chúng cướp sạch hành lý. Nhận được tin báo thì lực lượng công an Quảng Bình đã khẩn trương triển khai và truy bắt. Sau một ngày một đêm thì truy bắt được Võ Văn Huy, Nguyễn Văn Phải trốn thoát, sau đó 3 năm thì bị lực lượng công an ở phía Bắc bắt giữ. Rồi cả cái băng cướp ở trên tàu hỏa, trên tuyến đường sắt Thống Nhất. Rồi các băng cướp ở các bến phà Quán Hào, bến phà Danh, nhất là trong cái mùa bão lũ, xe, phương tiện giao thông ách tắc phải hàng chục cây số.
0: Vì vậy, lực lượng công an đã phải có những biện pháp nghiệp vụ đặc thù.
1: Quảng Bình có những địa bàn như là Lý Hòa, địa bàn như là Đức Trạch,

0: như cửa sông Nhật Lệ, cửa sông Chanh đều là những tụ điểm buôn lậu hàng Trung Quốc. Đấu tranh với loại tội phạm này rất phức tạp, giữa lời và vi phạm thì người dân họ không phải là đồng tình tất cả. Tôi cùng với anh em phải trực tiếp từng thôn, từng làng để vận động, để giải thích, để cho nhân dân hiểu và thực hiện. Một mặt khác cũng phải bắt và xử lý nghiêm khá nhiều vụ buôn lậu. Một điểm nổi lên thời kỳ đó là trên tuyến đường sắt thì các đối tượng trộm cắp các thiết bị đường sắt. Quảng Bình là một cái vùng mà có rất nhiều ga. Rồi trên cái tuyến liên lạc bưu điện thì đối tượng chuyên đi trộm cắp là dây thông tin liên lạc. Đấy là những cái nhức nhối mà công an tỉnh báo cáo về cấp ủy và chính quyền là phải có giải pháp để giải quyết, và bộ chỉ đạo rất quyên quyết. Và cuối cùng chúng tôi cũng đã mật phục, tiến hành công tác trinh sát, tiến hành công tác điều tra và đã bắt nhiều cái ổ nhóm và xử lý rất nghiêm cả cái tội phạm này để thiết lập lại cái trật tự kỷ cương.
1: Gắn bó với lực lượng công an nhân dân từ trong bom đạn chiến tranh cho đến khi đất nước bước vào thời kỳ tái thiết và phát triển. Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã qua, có lẽ đối với Trung tướng Cao Ngọc Oánh, niềm tự hào lớn nhất chính là được khoác trên mình sắc phục người chiến sĩ công an nhân dân, được chiến đấu, hy sinh vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
0: Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam, vì danh dự của lực lượng Công an Nhân dân, mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải cống hiến hết sức mình vì sự phát triển vững bền của đất nước, vì an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với cái đạo đức trong sáng, đó là cần kiệm liêm chính.

0: tư tưởng là một trong những nội hàm rất là quan trọng của lực lượng công an nhân dân để triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị. Thì nói rằng là tư tưởng thông thì mọi thứ đều thông.
1: Do cái khoảng cách địa lý thì nhất định nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến cái thực hiện cái công tác chuyên môn, cũng như là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến trong cái việc mà thực hiện những nhiệm vụ ở gia đình.
2: Đã sẵn sàng để đến và tiếp nhận công việc tại nơi mới.

0: Hồi hai vợ chồng tôi có quyết định qua đây thì cũng có đắn đo suy nghĩ vì hai bên nội ngoại đều là ở phía bên Đắk Nông. Nhờ qua đây thì đều không có anh em họ hàng. Nhưng mà công việc của chồng thì cần là phục vụ nhân dân đất nước, thì đi đâu thì cũng là công việc, nên là hai vợ chồng cũng quyết định là qua đây rồi hoàn thành tốt công việc của chồng trước.
1: Giai đoạn đầu khi bản thân tôi mà đến tiếp nhận công tác tại một địa bàn mới thì cũng có rất nhiều trở ngại liên quan đến cái việc địa lý. Ví dụ như là đơn cử như là cái việc mà mình xa lạ về về về

0: Đây cũng là một cái cơ hội rất lớn để cho những người lớp trẻ như tôi cũng như là vợ tôi cũng có thể là đổi mới một cái môi trường công tác mới. Có thể ví dụ như khi chúng tôi qua đến bên đây thì chúng tôi bản thân tôi thì công tác tại đội điều tra cũng tiếp nhận cận được với nhiều án mới, nhiều tình hình loại tội phạm mới để có thể học hỏi thêm. Thì bản thân tôi hay như vợ tôi thì sau khi quá trình sát nhập thì cũng đã nhận được rất là nhiều sự đổi mới, và đây đều là những sự đổi mới tích cực.
1: Chuyển công tác ở một nơi xa thì xa gia đình thì cũng ban đầu cũng có những cái bỡ ngỡ và nhớ gia đình, tuy nhiên là cũng vì cái nhiệm vụ chung. Rồi thứ hai nữa thì gia đình, vợ con cũng động viên, chia sẻ, cho nên là tôi cũng rất là an tâm công tác. Và lên trên đây thì các đồng chí lãnh đạo rồi cũng như các đồng chí đồng đội thì cũng quan tâm chia sẻ, cho nên đến hiện nay thì tôi cũng rất là yên tâm để mà tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và ngành giao.
2: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng là một trong những đơn vị phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức sau sáp nhập, bởi tỉnh mới là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước. Dẫu vậy, với sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo chỉ huy và mỗi cán bộ chiến sĩ như đồng chí Lợi, đồng chí Hải hay nhiều đồng chí khác, đơn vị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giúp các mặt công tác điều tra hình sự năm 2025 của Công an tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu, dẫn đầu trong các đơn vị thuộc cụm thi đua số 6 Bộ Công an.
3: Chúng tôi cũng đã nhìn nhận và đánh giá được cũng như thực hiện cơ chế cầm tay chỉ việc, đảm bảo lực lượng công an xã đảm đương được vai trò nhiệm vụ.
2: Thực hiện mô hình tổ chức mới, không tổ chức công an cấp huyện từ ngày 1 tháng 3 năm 2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu và được đồng ý thực hiện các tổ công tác địa bàn thuộc các lực lượng cảnh sát điều tra, chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề phát sinh về trật tự xã hội tại cơ sở. Mô hình này tiếp tục được thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực sau khi sáp nhập các địa phương từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Các vụ việc, vụ án còn tồn đọng cơ bản được giải quyết dứt điểm, không để xảy ra vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được đảm bảo ổn định.
4: Sau khi mà thay đổi cái địa giới hành chính hai cấp, thì công an cơ sở, đặc biệt là công an phường Xuân Hương là một trong những cái địa bàn mà trung tâm tập trung nhiều sự kiện chính trị, kéo theo cái tình hình phát sinh về tội phạm. Thì từ lúc thị là chỉ đạo các mặt công tác được toàn diện, sâu sát và đáp ứng yêu cầu công tác hiện nay.
2: Năm 2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, hơn 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức. Đó là những con số biết nói về nỗ lực cố gắng của tập thể đơn vị trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, góp phần cùng toàn lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Với cái tinh thần quyết tâm và kỷ luật thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã cố gắng khắc phục những khó khăn chủ yếu.
2: Máy có nhiều thay đổi. Để có được sự đồng lòng, thống nhất trong toàn lực lượng công an tỉnh, phòng công tác chính trị với vai trò nòng cốt trong công tác chính trị tư tưởng đã tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trên các lĩnh vực, tạo hành lang thống nhất, xuyên suốt, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật và sự đồng thuận trong tập thể cán bộ chiến sĩ.
5: Phòng công tác chính trị đã chủ.
2: Nổi bật là việc tham mưu thực hiện mô hình tôi làm công an xã. Không chỉ là sự tăng cường về quân số, mô hình tôi làm công an xã và phong trào bình dân học vụ số của Công an tỉnh Lâm Đồng đã trở thành một cuộc chuyển quân mang ý nghĩa lịch sử. Ở đó, những chiến sĩ trẻ,
5: 10 đồng chí cán bộ chiến sĩ của toàn lực lượng đi về cơ sở giúp cho dân, đặc biệt nhất là cái chuyển đổi số trong cái giai đoạn mới sau sát nhập. Cái thứ hai nữa là lực lượng công an đi xuống dân để triển khai nhiều cái nội dung, trong đó có cái việc đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, và từ đó là gắn chặt hơn đối với giữa lực lượng công an dân đối với người dân ở tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Thì có thể nói rằng là cái việc mà tổ chức được cái sự kiện lớn trong toàn tỉnh thì đòi hỏi có cái sự chung tay của lực lượng công an cơ sở, và trong thời gian qua thì lực lượng công an cơ sở đã bám sát cái sự chỉ đạo của lãnh đạo của công an tỉnh, đặc biệt nhất là cái phong trào thi đua ba nhất, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
6: Tôi làm công an xã, tôi nghĩ rằng rất hay, và đây là một

0: xã hội.
1: Không chỉ qua mô hình tôi làm công an xã, mới đây sự thành công của chiến dịch Quang Trung cũng đã thể hiện sự đồng lòng quyết tâm vì nhân dân phục vụ của tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Lâm Đồng. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, lực lượng công an tỉnh đã xung kích đảm nhận xây dựng 27 trong tổng số 41 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai trên địa bàn tỉnh, chiếm gần 66% tổng số nhà được hỗ trợ. Thần tốc, quyết liệt, hiệu quả, dù điều kiện thời gian gấp rút, thời tiết không thuận lợi, lực lượng công an tỉnh vẫn đồng loạt vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, đào móng, xây tường, lợp mái, không quản ngày đêm bám sát công trường. Ngày 7 tháng 1 vừa qua,
2: qua cái đợt bão lụt vừa rồi thì thấy càng thấy cái sự cố gắng, nỗ lực cũng như là cái gần dân sát dân giúp cho bà con hơn của cái lực lượng công an. Đối với tình hình thực tế của địa phương thì hiện nay ba cái căn nhà mà bị sập thì lực lượng công an, cảnh sát cơ động của tỉnh cũng đã đưa quân về. Đối với công an của địa phương thì anh em là cử người tham gia trực tiếp với ba căn nhà này, hàng ngày đều có lực lượng tham gia thì cùng ăn cùng ở cùng làm với bà con nhân dân. Đây là một những việc làm mà cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá rất là cao, đặc biệt là trong cái lòng của nhân dân của địa phương thì hết sức là ghi nhận những cái tình cảm đó.
1: Năm 2025, Công an tỉnh Lâm Đồng vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Đó là phần thưởng cao quý.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, bước sang tháng 7, tháng tri ân, trên khắp mọi miền đất nước đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta.
1: Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các bộ ngành địa phương và lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, trả lại tên cho những người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Đồng hành cùng chiến dịch, ANTV chủ động bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời những nỗ lực của các lực lượng, các địa phương, các nhà khoa học và những câu chuyện đầy xúc động trên hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nhân văn của công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những hoạt động nổi bật của ANTV và những dấu ấn đáng chú ý trong công tác tuyên truyền hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
2: Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Tháng 7, tháng của lòng biết ơn và tri ân những người đã. Điểm nhấn nổi bật của đợt tuyên truyền này là gala chính luận nghệ thuật ADN, hành trình nối lại mạch nguồn do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức. Với sự kết hợp giữa chính luận, nghệ thuật và những câu chuyện có thật đầy xúc động, chương trình tái hiện hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống bằng sức mạnh của khoa học công nghệ để thực hiện một nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt.
2: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, chương trình Giai điệu Bình Yên số đặc biệt với chủ đề 80 năm an ninh nhân dân sáng mãi trang sử vàng sẽ tái hiện những chiến công, sự hy sinh thầm lặng và những truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh qua nhiều thế hệ.
3: Được dàn dựng công phu với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng những câu chuyện giàu cảm xúc, chương trình hứa hẹn mang đến nhiều dấu ấn trong lòng công chúng khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi một số nội dung đặc sắc của chương trình ngay sau đây.
4: Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945 là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Hành trình 80 năm của lực lượng an ninh nhân dân được viết nên bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, bằng bản lĩnh, trí tuệ, sự mưu trí, dũng cảm và những cống hiến thầm lặng của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ. Những trang sử ấy sẽ được tái hiện giàu cảm xúc trong chương trình Giai điệu Bình Yên với chủ đề 80 năm an ninh nhân dân sáng mãi trang sử vàng. Chương trình kết nối những giá trị lịch sử với hơi thở của cuộc sống hôm nay thông qua các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, những thước phim tư liệu và giao lưu với nhân chứng lịch sử cùng những cán bộ đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Qua đó khắc họa chân thực hình ảnh người chiến sĩ an ninh luôn âm thầm cống hiến, vượt qua mọi khó khăn thử thách để giữ vững chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Kính thưa quý vị, với những người làm báo, mỗi chuyến tác nghiệp không chỉ là nhiệm vụ, nghề nghiệp mà còn là cơ hội để đi, để trải nghiệm và để cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa con người ở mỗi vùng đất.
3: Hành trình đến với đền Chuông Bát cũng vậy. Từ những thước phim về cảnh quan, kiến trúc cho đến những câu chuyện lịch sử, tín ngưỡng, tất cả đã mang đến cho ekip nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
2: Vậy thì một ngày tác nghiệp ở đây đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng chúng tôi hãy theo dõi phóng sự ngay sau đây.
1: Khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu len qua tán lá, không gian tại đền Chuông Bát vẫn còn chìm trong tĩnh lặng. Cũng là lúc ekip thực hiện chương trình Việt Nam quê hương tôi của truyền hình Công an Nhân dân bắt đầu một ngày tác nghiệp mới. Để có được những thước phim đẹp nhất, cả đoàn đã có mặt từ sáng sớm. Máy quay, flycam, thiết bị ghi âm được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ghi hình. Mỗi thành viên đều khẩn trương vào vị trí, bởi ánh sáng buổi sớm luôn là khoảng thời gian lý tưởng để ghi lại vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc của ngôi đền. Không chỉ ghi lại kiến trúc, cảnh quan, ekip còn dành nhiều thời gian tìm hiểu những câu chuyện lịch sử, những giá trị văn hóa tâm linh gắn với đền Chuông Bát. Những cuộc trò chuyện với ban quản

0: lý di tích hay người dân địa phương đã mang đến thêm nhiều thông tin thú vị và góc nhìn sâu sắc về vùng đất này.
1: Đền Trung Bát có giá trị đặc sắc về cái lịch sử, văn hóa và tâm linh, là nơi lưu giữ cái tín ngưỡng thờ mẫu truyền thống của người Việt nhằm giữ gìn cái giá trị nguồn lực nhớ nguồn của người dân Việt Nam và bảo tồn cho bản sắc của quê hương địa phương xã Phan Lưu.
0: Trong không gian cổ kính của ngôi đền, nhân vật trải nghiệm đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động dâng hương, nghe giới thiệu về lịch sử, ý nghĩa của di tích và khám phá cảnh quan. Mỗi trải nghiệm đều mang đến những cảm xúc mới mẻ, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp và giá trị văn hóa của điểm đến đang lưu giữ.
2: Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở đền Trung Bát là không gian rất linh thiêng, nhưng vẫn gần gũi, mộc mạc. Lễ hội đây mang đậm nét văn hóa truyền thống. Người dân và du khách đều thành tâm, tạo cảm giác khác biệt so với nhiều nơi tâm linh công đông đúc. Trong hành trình hôm nay, khoảnh khắc tôi nhớ nhất là khi hòa mình vào không khí lễ hội, nghe tiếng trống, tiếng chuông vang lên giữa không gian đền cũ. Cảm giác rất chi là xúc động và giúp mình hiểu thêm về giá trị lịch sử văn hóa của địa phương.
0: Ánh chiều dần buông cũng là lúc ekip hoàn thành những cảnh quay cuối cùng. Khép lại một ngày tác nghiệp, mỗi thành viên trong đoàn không chỉ có thêm những thước phim ý nghĩa mà còn mang theo nhiều trải nghiệm đáng nhớ về vùng đất giàu giá trị lịch sử và văn hóa.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
4: Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên website www.intv.gov.vn, ứng dụng ANTV Go và các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
3: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo của ANTV kết nối.

Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Từ năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân. 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

0: Kính chào quý vị đang đến với chương trình An ninh ngày mới. Thưa quý vị, khi mà quý vị bước chân vào một quán cà phê, một nhà hàng, điều đầu tiên chạm đến cảm xúc của nhiều người không chỉ là cách bài trí không gian hay là hương thơm của tách cà phê mà còn là những giai điệu âm nhạc đang ngân lên.
1: Các quyền tác giả và các quyền liên quan và tới nghị định 135 năm 2026 thì cũng đã quy định cụ thể hóa đối với các trường hợp thực hiện việc thu phí

0: quyền đối với các loại hình các quán cà phê, nhà nghỉ. Và theo đó thì đối với quy định thì trong trường hợp mà các cái loại hình này nó tùy thuộc vào loại hình sẽ có cái mức áp dụng khác nhau, và loại hình quán cà phê, các cơ sở ăn uống, loại hình F&B thì có thể bị thu phí theo cái diện tích sử dụng. Và cũng theo quy định tại các cái văn bản này thì trường hợp mà giữa người sử dụng và các đơn vị quản lý tác quyền mà không có thỏa thuận được với nhau thì mức chi trả tối đa sẽ là 8 lần mức lương cơ sở. Hiện nay là cũng quy định là tùy vào cái địa giới hành chính của các đô thị thì có thể áp dụng cái mức khung giá khác nhau. Ví dụ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì chúng ta đang áp dụng 100% khung giá này, và đấy là những cái quy định mà đã áp dụng cái việc thu phí bản quyền dựa trên cái mét vuông kinh doanh hiện nay đối với các quán cà phê dịch vụ.
1: Vâng, thưa luật sư, hiện nay thì có rất nhiều chủ quán cà phê có chung một thắc mắc, đó là họ đã mua các tài khoản trả phí cao cấp cá nhân như là Spotify Premium hay là YouTube Premium để bật nhạc tại quán. Tại sao như vậy?
0: Vụ cho mục đích kinh doanh thì rõ ràng đây là phục vụ mục đích thương mại, và theo quy định tại các nghị định liên quan thì các chủ kinh doanh vẫn phải thực hiện việc chi trả phí quyền tác giả và các quyền liên quan bình thường theo quy định của pháp luật.
1: Vâng, các chủ quán cà phê, nhà hàng hiện nay thì đều khẳng định họ sẵn sàng thượng tôn pháp luật nhưng lại đang rơi vào tình trạng lúng túng vì thiếu một bản đồ chỉ đường cụ thể. Vậy ngay lúc này thì để tự bảo vệ mình và thực hiện đúng các quy định thì các chủ quán cần lưu ý những vấn đề cơ bản gì ạ?
0: Để thực hiện đúng thì chủ kinh doanh các cái nhà hàng, khách sạn thì cần chủ động trong cái việc tìm hiểu các cái thông tin pháp luật liên quan. Và thứ hai là có thể trực tiếp liên hệ với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, chính là các phòng văn hóa, sở văn hóa, thông tin các tỉnh, thành phố để tìm hiểu thông tin. Và đồng thời là chúng ta cũng có thể tiếp cận các cái thông tin liên quan đến bản quyền đã mình sử dụng, và để trên cơ sở đó chúng ta sẽ liên hệ trực tiếp với các cơ quan có thẩm quyền để thanh toán khoản phí này. Ngoài ra là theo quy định là chỉ có sở văn hóa, thanh tra sở văn hóa mới có quyền kiểm tra các cái phần liên quan đến bản quyền khi thực hiện việc kinh doanh. Do đó là những chủ kinh doanh cũng cần hết sức lưu ý đối với quy định này để tránh trường hợp bị các đối tượng.
2: Đối với khách hàng sinh hoạt đủ điều kiện, thay vì triển khai đại trà, theo Bộ, nhóm khách hàng sinh hoạt có công suất sử dụng điện lớn chỉ đứng sau khu vực sản xuất công nghiệp, nên việc áp dụng giá điện theo giờ sẽ góp phần giảm áp lực vào giờ cao điểm. Trước mắt, chính sách có thể áp dụng với các hộ tiêu thụ điện lớn hoặc có khả năng chuyển nhu cầu sang giờ thấp điểm, đồng thời phải đáp ứng điều kiện về hạ tầng như hệ thống công tơ đo đếm theo từng khung giờ. Thị trường căn hộ Hà Nội đang bước vào giai đoạn nguồn cung tăng mạnh nhất trong nhiều năm, nhưng sức mua có dấu hiệu chững lại do áp lực lãi suất và chi phí vốn. Theo CBRE, 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội có khoảng 16.600 căn hộ mở bán mới, cao nhất trong 5 năm. Tuy nhiên, nguồn cung chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp với căn hộ giá từ 80 đến 110 triệu đồng mỗi mét vuông, chiếm khoảng 30%. Còn phân khúc trên 120 triệu đồng mỗi mét.
3: Nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục. Liên quan đến nội dung này, báo Công an Nhân dân có bài viết mang tựa đề "Giảm đầu mối nhưng không giảm cơ hội học tập của học sinh". Theo báo Công an Nhân dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới giảm ít nhất 30% đầu mối. Các chuyên gia cho rằng việc quy hoạch lại mạng lưới trường học là cần thiết, song cần phải tránh sắp nhập cơ học, bởi quá trình triển khai có thể phát sinh những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và tâm lý của phụ huynh học sinh. Vì vậy, việc sắp xếp phải dựa trên khảo sát thực tế, có lộ trình phù hợp, lấy ý kiến các bên liên quan và đặt quyền lợi của người học lên hàng đầu. Đồng thời cần đầu tư đồng bộ với cơ sở vật chất, hạ tầng số và đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục sau sắp xếp. Chủ động thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao là một trong những yêu cầu được đặt ra tại nghị quyết số 10 NQTVK. Tuy nhiên thì để các tập đoàn quốc tế lựa chọn Việt Nam, môi trường đầu tư cũng cần phải đáp ứng những yêu cầu phát triển dài hạn. Theo báo Tuổi Trẻ, thu hút đầu tư là quá trình hai chiều, đòi hỏi Việt Nam phải trở thành điểm đến đủ sức hấp dẫn đối với các tập đoàn quốc tế. Theo đó, nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến ưu đãi ban đầu mà chú trọng khả năng kiểm soát chi phí dài hạn từ logistics, hạ tầng, năng lượng đến nhân lực và thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, thì môi trường đầu tư cần phải bảo đảm hệ sinh thái đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ cao cùng chính sách minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo. Bài báo cho rằng, hiểu đúng nhu cầu về chi phí, chất lượng và sự ổn định sẽ giúp cho Việt Nam chuyển

0: từ tư duy kêu gọi đầu tư sang thiết kế môi trường đầu tư, qua đó thu hút các dòng vốn FDI chất lượng cao và phát triển bền vững. Thưa quý vị, điều chỉnh tiền lương góp phần nâng cao thu nhập của người lao động, và tuy nhiên thì để chính sách phát huy được hiệu quả, việc giữ ổn định mặt bằng giá cả cũng là yêu cầu được đặt ra. Và liên quan đến nội dung này thì báo Tiền Phong có bài viết Tăng lương làm sao ngăn giá cả hàng hóa cuốn theo. Theo báo Tiền Phong, 6 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,38%, tiến gần mục tiêu 4,5%. Tuy nhiên, thì Cục Thống kê cho rằng việc tăng lương không đồng nghĩa giá cả sẽ tăng tương ứng, mà còn phụ thuộc vào nguồn cung hàng hóa và công tác điều hành giá. Bên cạnh đó, thì áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi chi phí năng lượng, nguyên liệu đầu vào và logistics duy trì ở mức cao, cùng với nhu cầu tiêu dùng tăng vào những tháng cuối năm. Để tránh tình trạng lợi dụng việc tăng lương để tăng giá, Cục Thống kê cho rằng cần phải bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, tăng cường kiểm tra, thanh tra giá và điều hành linh hoạt các chính sách kinh tế vĩ mô. Và phần cuối của chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau hơn một ngày tạm giảm mưa trên phạm vi cả nước, thì đến ngày hôm nay mùng 8 tháng 7, các hình thế gây mưa lại hoạt động mạnh dần trở lại ở cả hai đầu của đất nước, nên mưa rào và dông diễn ra rải rác trên nhiều tỉnh thành, tập trung vào thời điểm chiều tối. Người dân tại các tỉnh này thì cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm. Tại miền Bắc, do ảnh hưởng của một vùng áp thấp hình thành trên khu vực phía nam của đồng bằng Bắc Bộ hoạt động mạnh dần, nên nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa nắng đan xen. Đến chiều tối thì mưa sẽ gia tăng hơn về diện và lượng. Trong cơn dông thì cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ vì thế duy trì ổn định, cao nhất vào lúc trưa chiều đạt trong khoảng là từ 31 đến 34 độ tại khu vực phía đông Bắc Bộ. Phía tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp hơn một chút ở mức là 29 đến 32 độ, có nơi trên mức 32 độ. Với miền Trung, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, trong ngày thì có lúc giảm mây trời nắng, chiều tối vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến bắc của Quảng Trị có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất tại đây từ 31 đến 34 độ, có nơi trên mức 34 độ. Còn vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối nay có mưa vài nơi, tập trung tại khu vực phía tây của Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và ven biển của Lâm Đồng. Ban ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Trong khi đó, tại phía Nam, trường gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Do đó, mưa sẽ xuất hiện rải rác ở tại khu vực Nam Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ. Thời gian mưa tập trung vào trưa và chiều nay. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Cao Nguyên Trung Bộ từ 31 đến 32 độ, còn tại khu vực Nam Bộ từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Tại đặc khu Hoàng Sa, trời có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Còn tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, với gió Tây Nam cấp 5, có lúc mạnh cấp 6, biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, mây thay đổi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất đạt trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Đến chiều tối có mưa rào và dông rải rác.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Cô mới bước ra khỏi cái phòng chưa két sắt đó. Cô tính ăn cắp gì hả? Nghe nè, nếu như cô không chịu trả lời thì tôi đành phải gọi cảnh sát đó. Đi thôi, đi theo tôi.
1: Tiêu à, khoan đã, sao có thể nói là tôi ăn cắp thứ gì đó chứ?
0: Cô đã cố gắng mở hộp ký gửi an toàn, cô muốn tôi hiểu chuyện đó sao đây? Cô đang tìm kiếm cái gì vậy?
1: Tôi không thể nói cho anh biết.
0: Không thể nói tôi nghe hả? Vậy thì tôi phải gọi cho Pedro rồi.
1: Không, không không không, làm ơn đi, không phải Pedro, làm ơn đi.
2: Vera, em làm gì ở đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao bỗng dưng im lặng?
0: Chỉ là tôi đã gặp Vera, gặp cổ ở khách sạn. Cô ấy tới đây để mà xem nơi này thế nào, để sắp xếp những nội thất mà cô ấy đang thiết kế mà, phải không?
3: Tio không nói.

0: nói ra việc làm của Vera với Pero khi thấy cô đột nhập phòng Umberto và lục tìm thứ gì đó trong két sắt. Tập 30 bộ phim Quá khứ hận thù 12.
1: Những điều khác tôi không nói. Tôi chỉ hỏi cậu. Xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm? Ai chịu trách nhiệm hả?
2: Tôi chịu trách nhiệm.
1: Anh chịu trách nhiệm sao? Anh có chịu nổi hay không?
0: Tố Niên đã cùng nhân viên cứu hộ tìm đến nơi đoàn tình nguyện của Tiểu Tuyết bị lạc trong rừng và trách mắng trưởng đoàn thiếu kinh nghiệm dẫn dắt. Tập 27 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.
3: Tôi thật sự xin lỗi vì chỉ đi được đến đây thôi.
4: Cậu thực hiện nghĩa vụ của người lính rất tốt, không cần tiếc nuối gì hết. Cậu đã rất kiên cường, binh nhì Tevi Watwanta. Khi tôi trở về, tôi sẽ kể với gia đình của cậu. Cậu là một người lính